А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звуть Саша, мені 10 років, неділя. Казка для дорослих. У полі

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Аня, мені 9 років. Пісня «Сирени». Хто я ти, хвилі? Мене несли до мети і не спиняли. Звідки ти знаєш код моєї частоти і шлеш сигнали? Я йду на свою біду і хотів би зупинитись. Та вже

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: українська музика.
1: 98. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Якщо

0: До речі,
1: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежу небезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 7 років. Спи собі сама, Скрябін. Часом буває так, що хочеш почути речі, які б ніколи не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б очей не мати. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, коли біля тебе мене

0: Київ ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Яценко Артур, учень 5-го Б-класу. Я люблю подорожувати українськими містами. А ще я був у Польщі та в її столиці Варшаві. А ще я буду їхати в лютому до Карпат по зборах по футболу. Давайте слухати разом пісню «Пан Чішин» і «Світ пообіцяй».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, я Гладкий Кирил, мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка. Секрет».
2: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: Останні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ-ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашим захисникам та захисницям на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети в школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: це не знайти.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Яна Новодарія, мені 10 років, і я навчаюся.

0: 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Київ голос. Київ голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
3: Київ вголос.
4: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і телеканалу Київ 24. І запрошую усіх вас до програми Київ Голос, програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги знову київська медицина. Не знову київська, знову медицина, але цього разу ми з моєю гостею акцентуємо увагу саме на проблемах київської столичної медицини, тому що зустрічалися з нею десь орієнтовно місяць тому, говорили більше про такі загальніші речі. А сьогодні поговоримо про те, що потрібно змінити для того в Києві, для того, щоб отримання медичних послуг стало ще якіснішим. Отже, вітайте гостю студії, це Зоряна Скалецька, членкиня міжнародного асоціації медичного права, директорка агенції «Право і здоров'я», партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради. Добрий день вам, пані Зоря.
5: Вітаю, пані Ірина.
4: Отже, як я вже казала, ми з вами зустрічалися, говорили про більш такі про законодавчі зміни, багато говорили. І тоді ми торкнулися теми столичної медицини, але так не глибоко, хочеться все ж таки більше поговорити, так, більш глибоко і детально. І тоді, коли я вас попросила назвати там головні проблеми, ви почали цей списочок із проблем в онкології, в наданні медичної допомоги в онкології. Говорили, що має відбутися чи відбувся круглий стіл по онкології, головною темою якого буде вирішення питання, як медичним закладам організувати оцей зв'язок, щоб пацієнт не був сам на сам з проблемою, так? Щоб все, щоб було це коле від початку до кінця. Як це має працювати і чому це не працює зараз?
5: Охорона здоров'я. В уявленні багатьох це там з книжки, анатомія, протоколи і ліки. Насправді цими знаннями, які я перерахувала, володіє медичний працівник, котрий є лише елементом системи медичної допомоги. А власне, з чим ми стикнулися і це і в Україні, і в Києві, з тим, що охорона здоров'я це багато в чому власне управління. Управління ресурсами, закладами, обладнаннями, лікарями, доступністю, маршрутами, інформаційними роз'ясненнями і так далі. І з цим у нас неймовірно жахлива історія. І, на жаль, коли я по Україні в різних містах буваю, областях буваю, я бачу набагато кращі управлінські рішення. Управлінські рішення, ніж в Києві, при тому, що в Києві ми виділяємо дуже великі гроші з київського бюджету. Такої багатої громади, напевно, в Україні ніде більше немає. І на охорону здоров'я ми виділяємо як депутати, і воно потім десь все як в пісок. Немає того ефекту, який би мав, хоча б лінійного, та? Не те, що в позитивній прогресії. Що не так? В першу чергу, коли ми кажемо про онкологію, населення, ніхто не працює з населенням, тобто киянам ніхто не роз'яснює, а мали би це робити і первинна ланка, сімейні лікарі, це основна їхня задача. І потім фахівці, в котрих вони потрапляють, різних навіть спеціальностей, про те, що якщо є певні підозри, якщо є певні симптоми, варто діагностуватися, варто перевірятись і варто на ранніх етапах встановлювати ту саму онкологію, оскільки вам тоді набагато простіше, легше і лікування і переноситься, і досягається ефект. В нас про це, як про секс, як про смерть. Навіть зараз ми маємо прильоти смерті, ми ще говоримо про день жалоби. Але ми не кажемо про смерть в побутовому сенсі. Ми про паліатив, я сподіваюся, теж зачіпимо. Та сама історія з онкологією, вона нас прирівнюється, як і колись, і про ВІЛ до сих пір ми не говоримо, так як це можна б говорити вже як про хворобу, про захворювання. Ми до сих пір, це для нас якась тема табу. І оце онкологія теж тема табу. І фактично про неї намагається просто не говорити на побутовому рівні, на просто консультативному будь-який фахівець, ну, типу, не накаркати. Так? І оце приводить до того першого, пасивності всіх до цієї теми і привернення уваги. Друге, раннього діагностування і взагалі діагностування. Ми говорили про скринінг 40+, як один з таких варіантів, хоча би в межах скринінг 40+ не включає якусь онкологічну там, да, там маркер чи щось інше, це не працює так. Але людина потрапляє до лікаря, і якщо в неї є сукупність скарг і певні по аналізах невідповідності до норми, скажімо так, до здорової людини, тоді ми починаємо більше її діагностувати і можемо до чогось прийти. Так от, оця історія перша, ключова, взагалі привернення уваги до свого стану здоров'я і взагалі настороженості, що називається онкологічною, про те, що давайте подивимося, чи тут все в порядку. Друге, це дійсно ключова історія сам на сам. Навіть якщо людина дійшла до діагнозу, їй кажуть, ну, тепер вам треба лікуватися, от така велика там якась рекомендація внизу написана, і все, прийом закінчений. Хто, куди, як, який маршрут, коли, до кого, не супроводжується. І очікується, що підхопить хтось інший в системі охорони здоров'я. Не прописано, не домовлено, не збирається така координаційна рада, чи в межах району, чи в межах міста Києва. Просто пацієнт сам якось має до когось, не знаю, прибитися. Це просто жах. Це управлінська неспроможність і на рівні Києва. Це не можна спустити на рівень того чи іншого району. І чому ми, власне, проводили круглий стіл з моєї ініціативи? Тому що, ну, якщо вже департаменти і КМДА не можуть управляти, ну, тоді вже депутати вже хоча б почнуть розбиратися з такими критичними моментами, де ми можемо нашими рішеннями вже втручатися. Тому, дивіться, що трапляється далі? Особа, отримуючи діагноз, вона розуміє, що далі треба її супроводжувати. Наприклад, якщо це там амбулаторне лікування, там, чи післяоперативне втручання. В неї має хтось підхопити це на рівні амбулаторного. Тобто вузькі спеціалісти, поліклініки, колишні тепер КДЦ, або вузькі спеціалісти в лікарнях, ну, не стаціонарно. І отут ми стикаємося з тим, що досить мало є цих фахівців, тому що фахівці або в стаціонарі, тобто хочуть там до такої стаціонарної роботи долучатися, або в приватні лікарні йдуть, або просто ніхто їх навіть не шукає і не заміщає посади. Отут знову ми втикаємося, повертаємося до того самого питання управлінського. Легше закрити філії клініко-дисциплінарних центрів КДЦ, ніж набрати туди і закрити вакансії. Ну, бо управлінцю, директору цього КДЦ так простіше.
0: Так, а може, справді немає людей?
5: В Україні лікарів є достатньо. Перше. Друге. ОДД, а в Києві? Сюди приїжджають лікарі з східних, там, з Харківської, з Полтави. Приїжджають. Дуже часто, тому що просто там вже дійсно неможливо працювати. Друге. У нас є таке явище, як, наприклад, інтернатура. Чи в нас наші лікарні розуміють, що таке інтернатура – це професійне донавчання після отриманого диплому. І кожна лікарня може оголосити, ми хочемо наше відділення мати інтернатуру, це теж пакет НСЗУ, це певна заявка, яка робиться для міністерства, і ти спочатку маєш інтернів кілька років, а потім ти розумієш, якщо ти створюєш правильні умови роботи, вони далі залишаються. Ну, коли нам кажемо, ні, інтернатура невигідна, це, власне, цитата вже знову ж таки від КМДА, інтернатура невигідна. Тобто тобі невигідно мати і мати на сьогодні вже фахівців, і завтра ще вони залишаться в твоїй лікарні. Це точно не управлінський підхід. Тому, бо онкологія в місті Києві, зараз ми бачимо, перше, увага всіх фахівців про це, про онконастороженість. Друге, інформаційна робота. І це в Києві, що в нас мало є медіа, і той самий Київ цифровий. Мені навіть на лекціях з киянами, кияни самі кажуть, а не можна, щоб в Дії щось просто мені черговий раз нагадувало? Я кажу, ну, напевно. Не в Дії, а в Київ цифровий. Щось нагадувало. Воно ж нагадує відбій, нагадує, може. Я кажу, може, але для цього треба, щоб хтось хотів взагалі цим займатися. І третє, це вже безпосередньо супровід потім пацієнта на етапі, коли він лікується, ну, амбулаторно, або після завершення лікування. І отут, знову ж таки, є питання організаційне. Тобто, тут нема претензій до лікарів, стільки, скільки до організаторів і управлінців.
0: А до пацієнтів немає? Тому що мені здається, що власне здоров'я – це не відповідальність сімейного лікаря чи департаменту охорони здоров'я, так? Мені здається, що у нас же ж, ну, ви ж не будете сперечатися з тим, що, і всі це підтверджують, що Україна – це країна, де онкологія діагностується на пізніх стадіях, тому що люди місяцями живуть, приховують, ну, не приховують, а терплять якийсь біль, бояться йти в лікарню. Тут теж ми не можемо Вони теж мають нести відповідальність за це. Вони – це пацієнти, кожен з нас.
5: Так, давайте так. Пацієнтами є особа, котра звернулася за медичною допомогою. Тому якщо ми кажемо, що він допомоги не звертається, тоді це кияни і киянки. Ні. Ми могли би так сказати тоді, коли би ми могли зробити вичуже на вулицю, от просто з мікрофоном, і опитуючи на вулиці звичайних просто пішоходів, запитуючи на ключові питання – чи ви знаєте, що онкологія лікується за державний кошт, особливо на першій, на другій стадії? Чи ви знаєте, де є можливість пройти або лікування, або діагностика, або мамографія, щось інше? Чи ви знаєте, який є маршрут пацієнта після встановлення діагнозу, що потрібно робити? І якщо б люди казали, так, я знаю, тоді можна було б говорити про те, що це їхня зона відповідальності. Що ми з своєї сторони, тому що згідно законодавства, КМДА, а згідно закону про стецію, це КМДА, відповідальність за не лише просто ремонти за кошти киян по лікарнях, але, власне, повністю організацію процесу і інформування всіх учасників цього процесу. Це в тому, що, до речі, і лікарів, котрі самі не знають, повністю, як працює система, і це відповідальність департаменту і КМДА, в котрого, до речі, є ще інформаційні і інші медійні ресурси. Так от, про що ми зараз кажемо? Якщо ми організували процес, він є чітко прописаний, висить на стінах медичних закладів, є доступний, якщо ми його гуглимо, не десь там на сайті якогось там знаходимо. Та? У нас, до речі, якщо ви зараз починаєте гуглити, є якісь дуже дивні медичні сайти з 5-річною-8-річною давністю матеріалами і не оновлені. Тобто взагалі повний інформаційний бардак. Коли ми розуміємо, що якщо ми проводимо експеримент журналістський, та, і ми бачимо зразу, що все працює, тоді дійсно ми можемо говорити, що люди хочуть хворіти і не хочуть займатися своїм здоров'ям. Но зазвичай так не є. Коли я провожу ці лекції і розказую ті чи інші речі, то мені кажуть, а чому нам раніше не розповідали? Це найбільше, скажімо так, залишок чи залишковий ефект майже кожної лекції. Ми би хотіли це знати раніше. Тому це історія інформаційна. В охороні здоров'я в нас є низька поінформованість, низька грамотність і громадян, і пацієнтів, як працює система.
0: Не думаю, не лише в охороні здоров'я, ну, але
5: сьогодні,
0: да,
5: тема нас...
0: да, сьогодні ми про це говоримо. Окей, дивіться, от бачите, я, ну там, мій досвід, досвід людей, яких я супроводжувала в процесі лікування онкології, говорить трошечки про інше, бо лікарі, до яких ми первинно зверталися, вони не просто давали нам рекомендації, вони давали конкретних лікарів в конкретних лікарнях, звертають, ну, типу, що от це хороші спеціалісти, можна звертатися. Але в теорії я собі думала, що це відбувається так, якщо в сімейного лікаря на прийомі виникає підозра, що у пацієнта може бути онкологія, то, ну, там, мінімум можна ж відправити в онкоцентр на Верховині. Так не відбувається?
5: Ну, не завжди прям сімейного лікаря зразу виникне підозра на онкологію. Це по-перше. По-друге, якщо ми будемо... місто досить велике, Київ, так? Якщо ми будемо зразу просто всіх, навіть з підозрою, так, спрямовувати в центр, він не буде достатньо виконувати свою ту ефективну роль, коли вже є ті, котрі безпосередньо потребують, встановлено і там далі. Тобто це має бути розгалужена мережа. Друге, сама взагалі, ну, розуміння, сімейний лікар, не сімейний лікар, а лікар, котрий вам щось розповідав, це добре, але ж ви до нього вже потрапили, пройшовши певний етап, котрий був, ну, скажімо так, суб'єктивно залежав від тих чи інших фахівців і лікарів. Але я ще інше хочу сказати, що не суть важливо, як ви потрапили до цих фахівців, суть і проблема зараз більше в тому, що людина робить після цього, коли виходить з цього закладу. Тому що людина, котра виходить навіть з якимось там діагнозом, що окей, ситуація стабілізувалась чи навіть, можливо, покращилась, що далі? І от далі, наприклад, там когось є там кожних 3 місяці робити КТ або щось інше. Людина знову опиняється в ситуації, як була на самому початку. Тобто немає цього, за такого навіть не те, що просто алгоритму лінійного, а ще й зацикленого для тих, котрих це потрібно, наприклад, постійно моніторити і контролювати. І дуже багато таких пацієнтів вони ще є тими, хто не потребує не лише цього просто розуміння маршруту, який заклад, куди звернутися, mm-hmm. а ще дуже часто і супроводу певного психологічного і, можливо, навіть і соціальних працівників. Тобто, коли ми кажемо про складні захворювання, котрі мають дуже часто впливають на дохід, на роботу, втрата можливості доходу, тоді це включається і соціальна сфера, не менше. А у нас до сих пір вони роз'єднані. Угу. Ну, тобто, буде у вас там відповідний статус, отримуєте відповідні там документи по соціальному, звернеться за соціальною послугою. Ми до сих пір не зробили цю синергію. І для цих пацієнтів фактично дуже часто, так я трапляється, що... Потім в процесі з'ясовується, що вони ще й могли би соціальні послуги отримати, і їм би було б легше. І це не такі великі зусилля, котрі можна зробити організаційно, знову ж таки, в межах міста Києва, щоб легше всім було. На сьогодні це багато в чому така підтримка, котра соціальні mm-hmm. працівники абсолютно на це вивчені, і це їхній профіль.
0: Ну, це згодна. Дивіться, ще одне питання, щоб закрити тему онкології, бо вже майже половина нашої розмови, а ми
5: це
0: інших тем
5: тема,
0: ще да, про обладнання. Так само ви в інтерв'ю багато говорили моїм колегам-журналістам про те, що в Києві в онкоцентрах... Не тільки mm-hmm. в онкоцентрах, це я mm-hmm. виправлюсь, бракує обладнання. Що ви мали на увазі?
5: У нас є, наприклад, в онкоцентрі достатньо багато ще або за вже mm-hmm. старого, котре вже вийшло з всього терміну, скажімо так, його як можуть відновлюють, його потужності і можливості, mm-hmm. але все одно вже на сьогодні бракує того самого КТ і багато чи інших обладнання. І щось пообіцяли їм купити, знову ж таки. Ми, mm-hmm. як кияни, виділяємо кошти, але вони на сьогодні вже півроку пройшло, фактично ми вже розуміємо, що їх не витратять. Тобто ми очікували, що обладнань стане більше. Йде мова про те, що дуже багато, наприклад, є в лікарні швидкої допомоги до сих пір, дуже багатьох це дивувало, що там нема ангіографа. А ангіограф – це те все, що стосується фактично інсультів, інфарктів. І фактично ми тоді не можемо вести туди пацієнтів. Ми вже бачимо, що маршрут, куди веземо пацієнтів по Києву, вже не той. Як би хотілося, швидше і да, більше покрити населенням. Тобто в нас є досить багато застарілого, тобто як застарілого, то котрі не лише морально, але mm-hmm. чисто вже там за амортизаційними. Mm-hmm. Те саме УЗД, те самі мамографи, їх не так багато. От, наприклад, зараз Сєвєродонецький клініко-діагностичний центр буде, я сподіваюся, розгорне свою діяльність в одному з районів міста Києва. І в них є своє обладнання. І ми в такий спосіб зробимо доступною та саме mm-hmm. мамографію для киян, але з обладнання не київського. І оця історія про те, що нібито грошей в нас багато, але через таке якесь управління, я не хочу вже навіть більше, щоб про це ми говорили, але воно так виходить, що в нас досить багато є черг на те саме КТ, mm-hmm. на те саме МРТ, на те саме навіть УЗД, на мамографію. Тому що дуже часто дійсно воно або виходить з ладу, або поламане, або старе, або не закуплене. І воно не має на сьогодні все одно планування пріоритетності. Тобто ми бачимо, що навіть цього року знов в якусь лікарню вкладено достатньо багато грошей, да? Але при тому ті самі, наприклад, розуміння рівномірного доступу до самої мамографії не продумано і не зроблено. І оця історія, що нам потрібне обладнання, так, але не потрібно хто перший добіг до департаменту mm-hmm. і хто перший домовився. А так, як це потрібно киянам. І коли я запитую, чи є в нас мапа потреб киян, на мене дивляться великими очима, що це?
0: Ви її витребували чи ні?
5: Її нема.
0: Її немає. Але ж це те, що можна створити легко. Окей, йдемо далі. У нас 3 хвилини до новин, але почнемо тему. Дуже складна тема. Ви згадували про неї, про паліативну допомогу. Uh-huh. От коли ми тоді з вами зустрічалися, ви казали, що запланований захід, круглий стіл, якщо не помиляюся, де будете обговорювати цю тему, тому що і далі для мене шок, якщо чесно. Uh-huh. Тому що багато медичних закладів відмовляються надавати цю послугу.
5: Половина в місті Києві закладів не подались і не уклали договір.
0: Хіба можна відмовитись? Ну, тобто Київ-ФМ не може відмовитися вести ефіри, бо це наша основна діяльність.
5: Але ви можете слухати музику, а не говорити про важливі проблеми киян.
0: Згодна.
5: От автономія і управління.
0: Чому це, ну, що означає не подались? Ну, і мені здається, що є якісь речі, де різні... непровигідно треба
5: є
0: думати.
5: Є різні рівні управління. Управління закладом – це дійсно управління директором щодо його спроможності працювати як підприємство. Mm-hmm. Виплатити зарплати, всі рахунки, купити ліки. І він має розуміти, щоб це була, скажімо так, плюс і мінус зійшлись. Хоча б, та? Ні, добре було лишитися в плюсі. А робота департаменту і КМДА – власне, думати про доступність медичної допомоги, доступність киян. І, власне, їхня задача шукати цей баланс і розуміти, що якщо лікарні кажуть, дивіться, нам не вигідно, значить приходити до Київради і казати, дивіться, давайте ми гроші, певним або стимулами, або якимось іншими інструментами переспрямуємо туди, щоб в нас була ця доступна допомога паліативна в місті Києві все-таки була. Це робота того, що називається департамент. Не займатися ремонтами по лікарням, бо це робота керівників, а займатися доступністю. І, власне, те, що не зупинив, або, скажімо так, не простимулював укладення договорів, не зупинив скорочення договорів, і не простимулював, це робота департаменту, його відповідальність. І тільки його. І те, що просто ми, вони це точно, як ті, хто координує діяльність лікарень, точно бачили, ми вже це побачили вже на підсумках на балансовій комісії, і вже коли підняли НСЗУшні дашборди, тобто Національна служба здоров'я України має дашборди, і дуже багато інформації публічна, доступна. Тобто в нас в місті Києві так, вона скоротилася вдвічі. До 13 закладів, в котрих хоча б є кілька ліжок паліативної допомоги.
0: Окремого центру немає?
5: Окремого немає. І знову ж таки теж є питання, чому? При тому, що в нас є дуже багато медичних закладів, в котрих просто можуть простоювати цілі порожні чотириповерхові будівлі. Котрих допомога не надається вже кілька років, і можна було б це організувати.
0: Так, пані Севряно, буквально на 3 хвилиночки робимо перерву. Я лише нагадаю слухачам, які нас чують, що ми сьогодні розмовляємо із Зоряною Скалецькою, членкиною Міжнародної асоціації медичного права, директоркою Агенції права і здоров'я, партнеркою юридичної фірми Аріо, міністеркою охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутаткою Київської міської ради. Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звуть Євгеній, 21 рік. Я, чесно кажучи, радий, що я тут. Я радий, я відчуваю зростання себе як особистості. Відчуваю зростання себе як чоловіка. І дуже радий, що підписав контракт. Мені дуже сподобалось те, що можна обрати будь-який навчальний заклад після контракту в Україні. І держава допоможе із оплатою. Сподобалось те, що він все-таки на рік, після нього в тебе є рік відстрочки. Тобто є час подумати. Після року контракту ти можеш здійснити багато своїх мрій. Навіть взяти в іпотеку квартиру, і держава також, до речі, допоможе виплатити. Якщо хлопці помічають, що в житті вони себе не можуть знайти в цивільному, вони розуміють, що їм щось всередині шкода, що вони сидять і нічого не роблять, то я вважаю, це саме час, щоб діяти. У війні завжди перемагають молоді, енергійні, ті, хто вивозять на силі духу, ті, хто завжди дивляться на все з позитивом. У молодих дуже багато амбіцій, які вони можуть реалізувати на полі бою і в цивільному житті. Відношення до росіян взагалі немає до них відношення. Знаєте, вони як для мене як бабочка. Живуть один день.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
0: Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, у нас сьогодні тема розмови «Столична медицина. Що варто змінити?». У нас в гостях Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-20 роках, а також депутатка Київської міської ради. Пані Зоряно, перед новинами зупинилися ми з вами на наданні паліативної допомоги у Києві. Кажете, що майже половина столичних закладів не подалася на цю послугу. Це
5: А ті, котрі половина з тих, що були, мали такий договір, половина з них відмовилась продовжувати.
0: І що тепер? Тобто людей, яким уже не можна, відправляють просто додому? Чи як все працює?
5: Я ще більше шокую. У нас сьогодні обідня пора, це не на ніч, люди ще зможуть заснути під вечір, сподіваюся. У нас за розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я і всіх інших, котрі розуміють, скільки на населення пропорційно є потреба в паліативній допомозі, в нас би мала бути розрахунково на 3 мільйони населення, бо одні виїхали, другі приїхали. Порядка 30 тисяч є потреба. Тобто в фахівцях, в закладах, чи це амбулаторно, чи це стаціонарно. При тому ліжок самих як таких, тобто це має бути точно десь 300 от прям таких розрахункових. В нас на сьогодні, коли ми беремо всю статистику утриманої допомоги і паліативної, мобільної, тобто коли додому приходять лікарі, там роблять уколи і так далі, і стаціонарної було отримано за минулий рік 5 тисяч. 25 тисяч розрахункових, котрі потребують де? А тепер ми розуміємо, що ще й половина з цього ще не зможе отримати. Тому коли ми кажемо, що 25 загубилося, з точки зору в очах КМДА і департаменту, то ще 2,5-2,5 тисячі, це вже важливіше інше питання. Значить, що насправді відбувається? Паліатив – це дійсно складний стан. І ми говоримо, що паліатив – це про якість життя, якість доживання на тому етапі, який вже визначений, залишився. І він багато в чому містить собі соціальну послугу догляду, довгострокового догляду і знеболення і певного медикаментозного підтримання організму, щоб не було страждань, особливо страждань, не було певних дискомфорт, наприклад, з диханням і так далі. Тобто на сьогодні, враховуючи, як пішла технологія, дійсно мобільна багато в чому може бути корисною. Але це означає, що в сім'ї хтось є постійно доглядальником. І в таких ситуаціях вся світова практика говорить, окей, ми перейшли на фокус мобільної паліативної, бо дійсно більше і по Україні в нас на великі показники, і приватні є, котрі обслуговують. На дому, це теж НСЗУшні гроші в тому числі, або безоплатно через благодійні кошти. Але для цих сімей тоді має бути хоча б там на тиждень, на два можливість госпіталізувати, або щоб хтось інший подоглядав, щоб просто видихнути. Ну, вийти з цього цілодобового.
0: Для дітей, для мам таке є. Я знаю, що в Києві є таке для
5: так,
0: мам.
5: Так, так, власне, суть в тому, що для діток це просто там може бути тривалий період, і це вже досить довго ця інфраструктура і допомоги, і сім'ям, і вона була сформована більше вже 15 років назад, я скажу навіть більше. Можливо, вже до 20 доходить. Але ж ми говоримо, що цих людей є багато інших, дуже багато є військових. Уявляємо картину, є військовий, котрий втратив себе, він був, його домівка, його сім'я були вже тепер на окупованій території знаходяться. Родичів немає, близьких немає. Його списали, бо він вже повністю непридатний. І в лікарні йому кажуть, ну все. Ну, підстав госпіталізації подальшої немає. Куди він має йти? А він є той, котрий паліативний, потребує догляду. І таких історій, бо це не тільки може бути військовий, це може бути просто людина, котра переміщена сюди, або просто киянин, котрий так само не має родичів, близьких, догляду. І отут включається історія, що нам просто, от, той, хто це має організувати на території міста Києва, якісне життя людей на цьому етапі, просто байдуже.
0: Ну, ви ж як депутати теж можете це вимагати.
5: Власне. Ну. Тому, власне, в нас був круглий стіл. Власне, зараз ми готуємо певні якісь рішення для того, щоб вимагати від КМДА почати щось робити в цьому напрямку. І я сподіваюся, що депутати це підтримають.
0: Тому що означає вимагати щось робити? Ви можете, ну, наскільки я пам'ятаю, система ж так працює. Проекти рішень, депутати створюють проекти рішення, голосують їх, а КМДА їх виконує.
5: Так от їх не виконують дуже часто.
0: Ага.
5: Тобто, коли вимагати їх виконувати, це, власне, я маю на увазі, щоб не тільки прийняти рішення, але ще потім контролювати, щоб його виконували. Тому що формальність виконання виконавчою владою у нас дуже часто робиться. Так? Ну, типу, ми спустили листи і кажу, і що, а де ефект? Тобто, я кажу, вимагати це в тому плані не тільки рішення прийняти. А рішення, власне, ми до останнього сподівалися, що це буде, бо це швидше і простіше безпосередньо самим прийняти рішення в межах департаменту, не чекати, коли депутати. Ну, виходить, що треба втрутитися.
0: Окей, йдемо далі. Наступна проблема, про яку хочу поговорити, питання, про яке я хочу поговорити, ви тоді це озвучували як пріоритет для міста, це включення закладів первинки, первинної допомоги в спроможну мережу.
5: Так, але тут я хотіла би, щоб ми просто зрозуміли, що включення в спроможну мережу де-факто. Оці де-юре, коли ж наче була міністром, до мене приходять депутати і кажуть, оця лікарня десь там не війшла в якийсь спроможний перелік. Дивіться, спроможна мережа – це багато в чому не статус чогось перед і краще, ніж перед кимось іншим. Спроможна мережа – це те, на кого ми опираємося, коли приймаємо управлінське рішення по території.
0: На практиці скажіть, що таке спроможна мережа, то, щоб слухачі зрозуміли.
5: Згідно законодавства, це в нас є певні заклади, котрі є кластерні, надкластерні, в кластерних певні. Кількість видів допомоги, в надкластерних більше. Кількість видів медичної допомоги – це стаціонари, котрі мають бути, наприклад, максимально на них має орієнтуватися не тільки кошти громади, але й маршрути швидкої допомоги. І це мають бути основні точки, де ми отримуємо цю допомогу, максимально ставати багатопрофільними. І концентруватися лікарі і так далі. Коли ми кажемо про первинну, її реально в Києві постійно ігнорують, як взагалі не існуючий, що їх немає. А насправді вони мають бути де-факто включені не менше. Наприклад, з онкології, онкоцентру виписали пацієнта і має підхопити первинка. І підхопити це не так, якщо лікар-пацієнт прийде, то сказати, а, та, в тебе, а що у вас тут? А прям отримати інформацію, що такий-то пацієнт вас декларацію має, виписаний після лікування онкологічного. І тобто це має бути постійна взаємодія. Тобто коли ми кажемо про організацію надання медичної допомоги в місті Києві, це про те, що не кожна лікарня випустила і пацієнт сам, а постійно між ними взаємодія. Наприклад, на сьогодні є проблема. Пацієнтка сходила на мамографію, там навіть щось виявили, і вона всі пішла далі по своїх справах. І ніхто нікого не підхоплює. І ми навіть не можемо поінформувати, ніхто нікого потім не інформує, що в нас є пацієнтка, котра ходить з певним захворюванням, і вона не повернулася за аналізом, за результатами. І коли ми кажемо про первинку, первинка – це та, котра має працювати на профілактику, і ми маємо бути всі зацікавлені в місті Києві, департаменти, КМДА, всі лікарні, щоб первинка працювала так, щоб захворюваність була настільки контрольованою, щоб не було оцих надмірних черг в стаціонарах. А коли в нас по первинці всім просто байдуже, що там, а що вас цікавить? Ну, нате вам направлення. Тоді в нас перенапруження системи, перенавантаження в стаціонарах, тоді великі черги, і тоді ми маємо оцю постійну за таку незадоволеність. Тобто, коли ми кажемо про спроможну мережу, то тоді, коли ми розуміємо, що ми всі ресурси вкладаємо, ремонти всі, відновлюємо після прильотів лікарні певні, ми розуміємо, що кожна з цих лікарень спроможна бути елементом дієвої системи. Тому що в нас все-таки в Україні, коли була ідея спроможних мереж, є лікарні, в котрих пацієнт, знаєте, стежка заросла травою, але там є хтось зарплату навіть отримає. От такі заклади, вони не війшли в спроможну мережу тих чи інших регіонах. У нас в місті Києві є, наприклад, кабінети певні, там, довіри чи віл, ну, котрі, от ніхто туди не ходить взагалі. І я не кажу, що їх не потрібно. Але, можливо, туди би ходили, коли би про них знали. А хто про них має розказати? Там, де найбільше всього ходять. А ходять в КДЦ, клінічні центри і з сімейних лікарів. І тоді вони посилюють цю... І це все має бути разом працювати. І тут не про юридичний статус, а про оцю взаємодію, яка має бути організована. І тоді це буде спроможна мережа, так, як це вкладалося. Що кожен, вкладаючи ресурси, обладнання, ремонти, в стаціонари, працює на здоров'я, а не на просто оборот тих пацієнтів, котрі до них просто дійдуть.
0: Я, може, поставлю банальне питання, і, може, ви тисячу разів на нього відповідали, але 6 тисяч пацієнтів на одного сімейного лікаря – це не забагато?
5: 6?
0: Ну, наскільки я пам'ятаю...
5: 1800 в середньому.
0: Навіть 1800.
5: Тепер так, 1800 – це є норма, якщо вище...
0: А звідки ж я взяла про 6 тисяч? Ну, погуглю після ефіру.
5: Не знаю. Значить, якщо в лікаря в декларації буде більше, ніж 1800, в нього буде фактично вже понижений коефіцієнт за кожного доплачувати, тому що він точно не може всіх так якісно обслуговувати. Це така певна дисциплінуюча норма, щоб багатьох не брали декларації. Це перше. Друге. На амбулаторію може бути 3 лікаря, і там сумарно, тоді на амбулаторії може бути 6. Друге, якщо ми кажемо 1800, і станом на сьогодні, в нас величезна кількість людей 7-8 років до лікаря взагалі ніякого не зверталися. То тоді в нас виходить, що він спрацює з якимись 300, котрі до нього входять регулярно. Насправді, якщо 1800, це норматив, знову ж таки, не український, він взяти з загальної практики, що якщо люди турбуються про своє здоров'я, деколи в них виникають ті чи інші вади, то в середньому та, вони можуть там двічі, тричі на рік звернутися. Тільки в середньому це означає, хтось один раз прийшов, перевірився, все добре, скарг немає. Такого міні-чекап зробив, а інший прийшов 4 рази. В середньому вийшло 2,5-3. І от 1800 – це норма, але на сьогодні є просто в один сімейного лікаря дуже багато людей поважного старшого віку, котрі ходять ледь не... Вийшов і зразу записався, на всякий випадок. От, і тоді це питання, знову ж таки, до організаційне, до керівника і до, можливо, навіть району, тому що сімейні лікарі в нас працюють в центрах, котрі підпорядковані районним державним адміністраціям. Розбалансувати цю історію, тому що це точно тоді не про охорону здоров'я. Та? Тобто, якщо він вийшов і зразу записався, він трошечки про інше.
0: 15 хвилин – це замало.
5: І 15 хвилин – це теж відповідальність лише керівника лікарні, тільки він визначає тривалість прийому. Тому є на сьогодні в місті Києві той, хто навіть на первинці має 20 хвилин. І це дійсно вони можуть самі визначати. Тобто, насправді, я з ними постійно про це комунікую, тому що нормативної вимоги 15 хвилин немає. Тобто, ніде законом не написано. Це їхня така, це називається звичаєва практика. От. І якщо ми кажемо, знову ж таки, про роль первинної ланки, на сьогодні я бачу взаємодію з хорошою, з багатьма районними державними адміністраціями, вони йдуть на мої, скажімо так, пропозиції краще організувати роботу з населенням. І тоді до сімейного лікаря ми будемо бачити ту кращу взаємодію, тоді, коли приходячи до нього, і пацієнт підготувався, бо пацієнтська грамотність, що у нас теж достатньо страждає, і лікар має достатнє розуміння, що він на цьому візиті робить. І наприклад, ці скарги, що дуже багато треба вносити в комп'ютер, яких з певних моментів, це знову управлінське рішення директора. Тому що на сьогодні є стільки інструментів, щоб допомогти пацієнту і лікарю більше спілкуватись, менше сидіти в комп'ютері. І це не проблема, яку створило міністерство, інститут чи хтось інший. Цю проблему створило керівництво закладу, котре не хоче організувати нормальну роботу лікаря під час прийому пацієнта. І все.
0: Про спроможну мережу ще одне питання. Чи може бути прикладом закладу, який, де реалізована ця перша київська дитяча лікарня на Оболоні? Бо там є консультативно-діагностичний центр, ну і, власне, сама лікарня. Це означає, що просто ми були пацієнтами цієї лікарні, і все було дуже зручно. Тут нас прийняв травматолог, тут ми...
5: Тут швидше не про спроможну мережу, а, скоріше за все, про багатопрофільність лікарні, котрі в одному місці зразу закривають. Вся необхідна кількість фахівців різних спеціальностей і видів допомоги амбулаторна і стаціонарна.
0: Да? А, це не спроможна мережа.
5: Це не про спроможна. Про спроможна – це про інше. Це тоді, коли в нас, наприклад, в місті Києві, у нас остання була реорганізація, там, півтора роки назад, та? Коли ми знов приєднували лікарні між собою. Чому? Тому що в певних лікарнях просто пацієнт міг приходити раз, там, чи пацієнтів могло бути за тиждень всього 15 осіб. А чому вся лікарня, все має працювати, і ніхто над цим не працював, щоб це було ефективно. Тобто, дивіться, кожен метр квадратний лікарні, кожен медичний працівник має максимально бути навантажені так, щоб це приносило користь киянам. А не так, що в нас є оці, хто в нас по наших старих будівлях медичних ходив. Широчезні коридори, холи, які треба обігрівати, і причому там пацієнтів є на поверху 4 особи. Питання. Та? Чи це є про ефективне витрачання ресурсів, котрі ми могли би перерозподілити так, щоб більше дати пацієнтам якісної хорошої допомоги?
0: Окей. Так, далі. Йдемо про хочу пільгові ліки від Києва поговорити. Недоступні, бо це інше. Ви говорили і говорите про те, що дуже різниця по районам, їх доступність. Ну, власне, що в одному районі без проблем люди їх отримують, в іншому... весь час кажуть, то немає, то рецепта так, не такий.
5: Так, з цим є проблема. Тому що, дивіться, цим займається ще окреме інше комунальне підприємство, котре взагалі таке враження, що нікому не підконтрольне.
0: Фармація?
5: Так. А, котре, скажімо так, в своїх аптечних пунктах чи аптеках здійснює свою цю продаж по районам. Знову ж таки, це питання просто менеджменту. Як це все організовано і чому нікого більше, знову ж таки, коли департамент охорони здоров'я відповідає за надання за систему охорони здоров'я, це не тільки надання медичної допомоги в лікарнях, але це в тому числі і доступність всіх інших видів, бо фармацевтична допомога, ліки, це теж частина медичної допомоги, частина в системі охорони здоров'я. Так оце теж мало би управлятися, чи скеровуватися, чи координуватися з департаментом. І ще ми бачимо, що просто залежно від того, як працюють ті чи інші аптеки по районам, от прям реально там в кожній аптеці якийсь є свій директор.
0: Так.
5: От він, як він організував цей процес, які в нього є, от зараз, наприклад, на Подолі просто її закрили на ремонт. І навіть невідомо, чи коли-небудь відкриють.
0: А тільки в цій аптеці можна отримати?
5: А в нас ці пільгові ліки тільки в КП фармація, тільки в аптеках цих. І виходить, що от нікого ж не цікавить. Так? Тобто, той, хто відповідає за систему організації надання допомоги, просто йому все одно. А КП «Фармація» рахується тільки з точки зору, ким вони всі контролюються, ці всі КП? Окремим департаментом фінансів. А департамент фінансів дивиться на фінплан. А фінплан дебет з кредитом зійшовся. Ну, все прекрасно, всі молодці. А чи це доступна медична допомога через доступність ліків в результаті чи ні? Ніхто не контролює. І оце такий якісь як подвійні стандарти. Ми дивимося на діяльність тих підприємств, котрі є важливими для надання медичної допомоги, лише через призму виконання фінплану. Виконання дебет з кредитом зійшовся. Ага, заборгованості нема, все нормально. А те, що їхня функція основна, зовсім інша, ніхто не контролює, не ставить задачі, не виправляє ті чи інші їхні рішення. Така сама дуже схожа ситуація, до речі, з окремим теж підприємством. Це тільки ноу-хау Києва, в Україні такого більше не нема. У нас є окреме підприємство, котре має на балансі, ремонтує всі машини швидкої допомоги. І є окремо, котре дає всі лікарі, всі бригади, і вони забезпечують диспетчера і забезпечують надання екстреної медичної допомоги. Тобто, якщо тут щось підприємство вирішило купити, якісь машини, щось інше, вони, звичайно, радяться з тими, котрі будуть в цих машинах потім працювати. Але це не обов'язково. Ніде такого ніде в Україні немає. Завжди це є в одне підприємство. І от в Києві таких ноу-хау дуже багато. Я вам ще інше ноу-хау скажу. Це інженерний центр, котрий нібито для спрощення, щоб керівники лікарень не мучилися з питаннями ремонтів, всіма ремонтами буде займатися окреме підприємство. Вона почала цим займатися. Я підозрюю, що в всіх цих історіях про окремі підприємства десь, можливо, зерно було, чогось раціонального. Але станом на сьогодні всюди, де ремонти робили цей центр, всі ремонти до сих пір не завершені, підрядники до сих пір акти виконаних робіт не підписали, на баланс лікарням нічого не повернули. І оці ноу-хау київські, чи по КП «Фармація», чи по екстреній Київ спецмедтранс, чи по інженерний центр, вони говорять про те, що в кінці кінців воно створює перешкоди по доступній медичній допомозі і організації охорони здоров'я в місті Києві.
0: Але все одно, знаєте, я зараз от емоційно скажу, все одно в Києві високий рівень медичної допомоги, правда.
5: Супереч, а не завдяки.
0: Хай буде всупереч, але все одно, тому що, ну, є там і в моїй родині є купа історій, коли після КТ, зробленого в Хмельницькому обласному, в Хмельницькій обласній лікарні, пацієнтці сказали, рак повернувся, призначаємо нову хімію, а коли я забрала її сюди в Києві, ми переробили тут КТ, і ми проконсультувалися, і там не було раку, і тут вона вже 5 років щасливо живе, все тримає на контролі. Ну, все одно, що
5: би
0: там...
5: Кілька тез. Перше, точно це була київська лікарня, а не державна?
0: Це була Олександрівська лікарня.
5: Окей. Тому що у нас багато хто в Києві не завжди розуміє, де державна, де комунальна київська.
0: Вона зараз не Олександрівська.
5: Свято-Михайлівська. Да. Це перше, це теж важливо, тому що не на всі лікарні ми можемо впливати з рівня Києва. Друге, лікарі можуть помилятися. це не я не виправдовую ту лікарню, яку ви згадали. Я просто кажу, що, що це завжди є питання в серйозних діагнозах, хоча б другої думки, хоча б другої перевірки. Третє. Всупереч, а не завдяки. Це не просто... Ну, дуже вам дякую. До речі, впередень 27 липня буде День медика. Але треба розуміти, що те, як вони це працюють, всупереч, а не завдяки, це настільки недопустимо і настільки неповага до медичних працівників, котрі мають не лише застосовувати свої професійні знання, постійно навчатися, а мають ще докомпенсовувати всі недоліки управлінські свого все-таки директора лікарні, а потім ще й КМДА, і виконавчої гілки влади, а, власне, їх скидають майже все. Да? Що вони до сих пір вважають, що це вони є тими, хто виконує 49 статтю Конституції про безоплатність, а не просто свої професійні обов'язки. І оця історія про те, щоб поставити все на свої місця, в першу чергу для мене це те, щоб створити належні умови роботи. Належні умови роботи – це не лише питання рівня зарплат, але належні умови роботи, так як вони працюють. Так як їхні трудові права порушуються всіма керівниками. Я не знаю такої лікарні, яка не порушує трудові права медичних працівників. Тому фахівці у нас є і в Києві, і в Україні. Але якщо ми надалі будемо дозволяти керівникам закладів і безпосередньо і виконавчій гілці влади в межах міста Києва, тобто КМДА і департаменту, так настільки доставитись до цього... не дбало, ми дійсно можемо їх втратити. Вони можуть піти в приватні лікарні, вони можуть піти з професії, вони дуже багато хто вигорає. І ця історія, щоб був баланс, це має бути належне управління. Я сподіваюся, що сьогодні почули ті, котрі розуміють, що таке управління, що таке менеджмент, і не до кінця розуміють, що таке охорона здоров'я, і не має значення. Тому що тут про ресурси, тут про процеси, і таких людей в нас досить мало є в охороні здоров'я. І тому через це ми маємо такі ефіри, такі роз'яснення, а не замість того, щоб говорити про те, які ми тут нові наукові дослідження, наукові відкриття зробили в київських лікарнях.
0: До речі, про такі ефіри. Я чого посміхаюся, тому що зловила себе на думці. Знаєте, ми сьогодні багато говорили про потребу інформування, щоб люди знали і свої медичні права, і... знали, як в тій чи іншій ситуації діяти. Але при цьому 80% нашого ефіру ми говорили все погано. І я собі думаю, оце зараз нас слухачі слухають і думають, ні, я в лікарню не ногою. Є ж щось, не знаю, мені регулярно трапляються історії, там перша, от буквально вчора перша міська лікарня, був допис про те, що вони зробили якусь унікальну операцію. Таких же багато.
5: Унікальні операції, рятування в екстрених ситуаціях, як ми зараз і воюємо з ворогом, так і в лікарнях в нас дійсно хороша, добре справляється історія. Я більше про ту рутинну річ, котра дає цю довіру і спокій. От там, де коли хочеш сказати, так, мені тут безпечно жити. Я про це. І це насправді не ті масштабні, великі, знаєте, коли кажуть, а охорона здоров'я? Ну, щоб все було так, як треба, треба великі гроші, а в нас зараз там інші пріоритети. Ні. Тут вся історія в тому, що це не про великі гроші. Це про те, що просто управлінські рішення мають приймати фахівці і професіонали, не тільки просто хто перший добіг, зайняв посаду. І тоді не такі великі ресурси, трошки часу, і ми будемо набагато спокійніше лікуватись, турбуватися про своє здоров'я в межах міста Києва. Поки що це все дуже такий екстремальний вид отримання медичної допомоги. І тільки тому, що в нас є оце професійність лікарів, котрі не хочуть кидати пацієнта з його хворобою, та? Тобто пацієнт з лікарем сам на сам, вони якось борються з дійсністю, а я не хочу, щоб так було. І я просто, коли я такі речі озвучую, це не тому, що мені хочеться назвати когось винного, просто повісти ярлик, а закликати всіх бачити правильну систему. Пояснюю, тому що в нас минулого тижня, позаминулого тижня, було дуже багато заяв, в тому числі від омбудсмена, про те, що неправильні тарифи НСЗУ, неправильні коментарі люди дають не про те. Не тому, що не розуміють, в чому насправді найбільше, скажімо так, недолік. Та, система, управлінці, будуть вони, буде і нормально, і не буде претензій до тарифів НСЗУ. І не буде до багатьох інших питань. І до киян не буде питань, що вони не хочуть бути здоровими. Ми просто правильно організуємо систему.
0: І знаєте, найбільш шкода, що іноді якась така маленька дрібниця, от ми сьогодні згадували з вами Свято-Михайлівську лікарню. Я, на жаль, мабуть, регулярно там буваю, тому що маємо велику родину, і часто є пацієнтами цієї лікарні. І от в мене немає нарікань на фахівців, на обладнання, на якість допомоги, все. Але, щоб здати аналізи, треба йти в інший корпус, незалежно в якому корпусі ти лежиш. Для госпіталізації треба піти в інший корпус, а там найцікавіше відбувається. Там сечуй кров, ти маєш сам віднести в лабораторії в два різних місця. Ми перший раз віднесли, другий раз я прийшла і сказала ні. Ну, типу, я не буду цього робити. Ви надаєте мені послугу. Послуга не передбачає, що я сама ці пробірочки кудись понесу. Мене назвали скандальною родичкою, але все-таки я несла в одне місце. Вдруге вони вже понесли самі, і я дуже сподіваюся, що наступного разу. І це ж якась така маленька дрібничка, так? Яка...
5: Власне, і вона не потребує грошей.
0: Не потребує нічого, просто підходу. Так, на жаль, ще не про все з вами. Хотіла поговорити з вами ще про екстрену медичну допомогу, тому що от була історія така не дуже хороша, і хотілося б почути ваше
5: з екстреною в нас, знову ж таки, населення просто мало розуміє, як вона працює. Вона працює і в межах міста Києва, теж достатньо відповідно до стандартів, тому це швидше якісь певні розкручування історії там в Фейсбуках чи десь, не котрих просто люди швидше не розібралися.
0: Сподіваюся, що не остання розмова. Будемо теж з вами зустрічатися. Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках і депутатка Київської міської ради, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ Голос.
3: Київ Голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
3: Голос. У прямому ефірі
2: на радіо Київ 98 FM.
3: Київ Голос.
1: Слухай,
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Ой, вітання, 8.02 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Ворог вночі знову атакував столицю балістичними ракетами. Це вже другий удар за тиждень. На тепер відомо про двох постраждалих. Одну людину госпіталізували. Пожежі виникли у двох районах столиці. За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі загорілися складські приміщення, а у Святошинському – пожежа у нежитловій будівлі. За даними рятувальників, також за іншою адресою зайнялися гаражі. Пошкоджено адміністративну будівлю і трамвай. І внаслідок пожежі росте рівень шкідливих речовин у повітрі столиці. За даними сайту Safe EcoBot, найгірші показники у столичному середмісті на вулиці Січових Стрільців. Також не варто зараз перебувати на Подолі, там завищені цифри. Поради на цей випадок традиційні. Зачинити вікна і двері, покласти вологі ганчірки там, де є щілини, а на вулиці краще вдіти захисну маску. І перебувати на дворі якнайменше, а за можливості взагалі залишитися в приміщенні. І внаслідок нічної атаки є зміни у роботі трамваїв. Маршрути номер 1 та 3 швидкісного маршруту тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Для перевезення пасажирів організували тимчасові автобусні маршрути 1Т та 3Т, які працюватимуть на час обмежень у русі трамваїв. Тим часом українські дрони уразили саратовський нафтопереробний завод у Росії та військовий аеродром у Борисоглебську Воронезької області, це повідомляє радник міністра оборони Сергій Стерненко. Зауважу, саратовський нафтопереробний завод забезпечує паливом Поволжя та сусідні регіони, а також працює на експорт. Проєктна потужність підприємства 7,2 мільйона тонн нафти на рік. Також у Татарстані РФ атакували Ніжньокамськ. Під ударом опинився Ніжньокамськ Нефтехім. Про це повідомляють місцеві. Це один із найбільших нафтохімічних комплексів Російської Федерації. Офіційного підтвердження поки що немає. І на сам кінець про саміт НАТО. Там вважають, що нинішнє вікно можливостей для України у війні з Росією може тривати від 6 до 9 місяців. Про це заявила заступниця генсека НАТО Радміла Шекеринська під час саміту в Анкарі. За її словами, Україна досягла значних успіхів на фронті, відвоювавши більше території, ніж втратила, а також завдала ударів у глиб території Росії, змусивши противника перейти до оборони. Водночас у НАТО наголошують, що Росія швидко адаптується до нових умов війни. Саме тому нинішній період оцінюють як обмежений у часі вікно можливостей, яке Україна та її партнери мають максимально використати. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 20 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 22. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 18 до плюс 12. Протягом ранку зберігатиметься похмура погода. В день також не варто очікувати прояснень. Мало того, ще й знову очікується дощ, тому парасолі далеко не ховайте. Дощитиме до вечора. Зараз пориви вітру 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.09. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8 година 7 хвилин на студійному годиннику. Відбій повітряної тривоги. І це добре, це хороша новина. Отже, можемо вже спокійно говорити про те, що відбувається на столичних дорогах. Ви можете спокійно виїжджати, тому прошу не кваптися. Тут ще така основа, якщо раптом буде знову повторний сигнал повітряної тривоги, що не виключено то, щоб ви могли, в принципі, відреагувати швидко. Давайте дивитися, що є зараз. Перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича складний рух. Тягнучка перед мостом Подільсько-Воскресенський мостовий, до речі, гарно проїзним виглядає. Дивимося, як воно буде впродовж наступних випусків, враховуючи повітряну тривогу. Тут можуть бути певні нюанси з мостом. А далі, Берестейський проспект. Зараз ми подивимося і туди, але спочатку заглянемо на проспект Степана Бандери. Повністю вільним виглядає проспект Степана Бандери, і тільки певні труднощі є на Теліги нагору від Кирилівської. Біля Дрогожичів теж невеличка тягнучка є, і бачу біля Севастопольської площі на Чоколівському бульварі і біля індустріального шляхопроводу. Туди далі до Караваєвих дач теж невеличка тягнучка є по Вадима Гетьмана безпосередньо. Ну що ж, дивимося, що з мостом метро. Тут теж невеликі ускладнення помітні від Лівобережки до Гідропарку і потім уже на набережному шосе в бік Поштової площі. Міст Патона, до речі, непогано, гарно проїзним виглядає. Міст Дарницький, міст Південний. Тут з Південним, очевидно, доведеться трішки тягнутися. Від Позняків до Осокорків тягнемося. Також біля Славути ще невеличка тягнучка, але загалом доволі непогана картина станом на 8 годину 8 хвилин. Ну, якщо вже сказав про Берестейський проспект, то давайте заглянемо, що ж там на ньому відбувається. І маю вам сказати, що доволі непогано могло би бути зраночку. Так воно, в принципі, і виглядає. В районі Чаїв невеликі ускладнення є. Від Житомирської до Берестейки трішки тягнемося. Ну і, в принципі, туди далі до центру міста доволі непогано поки що. Будемо дивитися. В наступному випуску вже поговоримо трішки про чемпіонат світу. Просто часу вже зараз не вистачає, а таки вчора дійсно відбулися такі серйозні і цікаві поєдинки. Про них уже в наступному випуску. Залишайтесь з нами. Київ Монінг Шоу за кілька миттєвостей.
4: Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай Нубік першим пріоритетом.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.
4: Київ Morning Show.
10: Доброго ранку всім, друзі. От бачите, як цікаво у нас виявляється, що хтось спав дуже міцно, хтось не дуже міцно, бо було гучно. От Євген Воронков, наш звукорежисер, каже, що мало поспав, бо було гучно і десь, як то кажуть, бахнуло. Я насправді нічого не чув, ні тривоги, ні бабахів, міцно спав. Володимир Бузько так само каже, що міцно спав, подивився футбол, надихнувся, в нього мелатонінчик прокинувся нарешті, і він, напевно, поспав трошки більше, ніж 2 години. О, бачите, каже трошки більше. Ну, це вже непогано. У нас тим часом відбій повітряної тривоги в столиці. Позбивали усі дрони, які літали, частково. Були повідомлення, що один дрон покружляв над Києвом і полетів далі на Житомирщину. Сподіваємось, там йому і амба. А ми ж тим часом говоримо про все найважливіше. Це Київ Монінг Шоу. У нас, як завжди, багато різноманітних приємних і важливих тем. Ну, як приємних? Ну, приємних з точки зору нас, як журналістів, про які цікаво говорити. Звісно, що в першу чергу фокусуємось на війні, фокусуємось на тому, що у нас відбувається і на столиці, і на міжнародній обстановці, зокрема про саміт НАТО говоритимемо, але все по порядку. Так от, з нами на початку буде Михайло Жирохов, це військовий аналітик і історик. Будемо говорити з ним про умови перемоги України та завершення війни. Будемо говорити про підтримку НАТО, і будемо говорити про те, що на окупованій території уражено 15 мостів, які Росія використовує для воєнної логістики. Далі, друзі, з нами буде ще Дарина Старовойтова, це адвокатка, керівниця цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group. Будемо говорити про штрафи за оренду житла. До речі, у нас же зміни є певні, так би мовити, в умовах оренди. В цілому зміни в цивільному кодексі. І от якраз виявилось, що насправді ці зміни не зобов'язують вас укладати договір про оренду житла. Тобто це можна робити за бажанням. Так, далі, друзі, будемо говорити про те, як столиця готується до зими. Тому що, ну, от мер столичний наполягає на невідкладному проведенні засідання РНБО щодо заходів плану стійкості Києва. І, звісно, що це ми будемо обговорювати з Володимиром Бондаренком, це депутат Київської міської ради від фракції «УДАР». І, власне, будемо говорити з Тарасом Семенюком, це експерт аналітичного центру «Solid.Info», політолог-міжнародник. Будемо говорити про саміт НАТО в Анкарі. І про вчорашній день, і про сьогоднішній, тому що другий день сьогодні, і сьогодні, до речі, має відбутися зустріч Зеленського і Трампа. Цікаво. Тож, сподіваюсь, що Михайло Жирохов з нами на зв'язку. Пане Михайло, як нас чуєте? Доброго ранку.
11: Доброго ранку.
10: Ага, чуєте? Все нормально. Можемо, як то кажуть, говорити на цю тему. На ще теми, які ми визначили для себе. Так от, пане Михайло, ну дивіться, от виступив, власне, Кирило Буданов, це голова Офісу Президента України, а до цього керівник Головного управління розвідки Міноборони України, і от каже про те, що є, так би мовити, умови певні для перемоги України над Росією. Але ж, ну знаєте, в нашому розумінні перемога – це коли, як-то, не знаю, в якихось пропагандистських радянських фільмах, там, враг буде розбит. Але ж ми розуміємо, що, ну, перемога саме в такому форматі, що ворог буде розбитий, ну, він то розбивається, звісно, об наші скелі і несе великі втрати. Але от перемога у вигляді спаленої Москви, ну, це дуже-дуже така, мені здається, маловірогідна і дуже віддалена перспектива. То що йдеться під перемогою? От на вашу думку, що має на увазі пан Буданов?
11: Ну, абсолютно точно потрібно відноситись до таких висловів про перемогу, про певні такі речі доволі скептично. Тим більше, що пан Буданов має такий негативний досвід маніпулювання, скажімо так. Тому ми можемо говорити тільки якісь загальні фрази і взагалі щось передбачувати, ну, м'яко кажучи, це невдячна справа. Тому що війна, вона розвивається по-різному. І те, що було перемогою в 22-му році, не є перемогою в 23-му, 24-му, а тим більше 26-му році. Тому що ситуація, в якій знаходиться війна, в якій знаходиться Україна, вона геть різна. Але якщо дивитись на це інтерв'ю пана Буданова, то з його точки зору і взагалі це... припинення вогню хоча б на цих позиціях, які є зараз, це вже буде вважатися перемогою. Не більше і не менше. Ми не говоримо вже не говоримо про повернення до кордонів 91-го року. Це повністю виникло випало з офіційного лексикону, якщо звернули увагу. Тому мова йде про ескалацію, він говорить, що перед деескалацією завжди максимальна ескалація, і якісь такі загальні фрази, які в цілому не характеризують ситуацію в світі і на фронті.
10: Ну і дійсно про, так би мовити, кордони 91-го року дійсно поки не йдеться, тому що тут би, як то кажуть, не втратити ще більше, хоча, бачите, от якщо так добре, якщо так оцінити ситуацію на фронті, от Путін же там постійно каже, ми враховуємо ситуацію на землі, так би мовити, але разом з тим роблять вони вкиди, наприклад, про там контроль над Костянтинівкою, на що, власне, відреагував вже і президент, і наші воїни записали відео з Костянтинівки, сказали, так, а що ви контролюєте? Ми тут, власне, знаходимось. Якщо б ви її контролювали, Костянтинівку мається на увазі, то у нас би тут не було. Президент каже, ну, раз ви контролюєте Костянтинівку, давайте зустрінемось в Костянтинівці, поговоримо віч-навіч, так би мовити. На що зразу росіяни включають задню і кажуть, ну, давайте в Москві зустрічатися. Я про те, що... З одного боку, так, звісно, росіяни тиснуть як можуть, але не будемо цього заперечувати, що вони в певному тупику, стратегічному, я б сказав. Ну, тому що, умовно, брати там Часів'яр, в якому ще теж, до речі, знаходяться наші військові, скільки вже рік, півтора, більше, два, або там, не знаю, бодатися за ту ж малу Токмачку, але... І ми десь так само не всюди можемо контратакувати, хоча десь ми таки контратакуємо, десь ми відбиваємо території, повертаємо їх собі. І от така дивна ситуація на фронті, як би ви її охарактеризували?
11: Ну, вона не дивна, вона стає зрозумілою, якщо дивитись загальну картину. Річ у тому, що росіяни вперлися в потолок своїх можливостей. І оця модель виключно добровольці, тобто я маю на увазі особовий склад, вона вже не працює. Якщо вона працювала 22-23 рік, коли вони набирали там десятки тисяч в місяць і компенсували свої втрати, і санітарні, і безповоротні, то зараз ця схема, вона не працює. І росіяни собі запланували величезний наступ на літо, у них, незважаючи на все, є досі ресурси для цього, але просто немає людей. Зараз говорити про мобілізацію на тлі майбутніх виборів, незважаючи на те, що в Росії, на те, що вони фейкові, на те, що всі знають, хто переможе, але робити цього вони не можуть. І тому командування, воно зв'язане тим, що вони не можуть наступати. В той же час у нас теж немає розуміння, де можна наступати. Тобто наше командування чекає, як це було раніше, як це було останні роки, чекає росіянський наступ. Для того, щоб були резерви, цей наступ відбити. Тому і зараз ці резерви, які зібрані, а очевидно вони зібрані, воно не кидає в бій для того, щоб не була ситуація 23-го року, для того, щоб мати можливості утримати фронт. І оця ситуація, вона приводить до того, що ні одна, ні інша сторона, ні ми, ні росіянці не можемо почати масовані активні бойові дії. Так, локальні наступи, контрнаступи є, заявляють росіяни, що вони там захоплюють населені пункти, там найбільше це Константинівка, там ми заявляємо, що ми там визволили певні населені пункти там на Запорізькому, на Харківському напрямку, але в цілому на ситуацію це, не має великого впливу. Всі чекають, і час цього чекання, особливо влітку, він дуже важливий, тому що ми знаємо, що це вікно можливості, воно дуже і дуже невелике. І восени, там взимку, повноцінний наступ, дуже важко організувати, і це буде з більшими втратами, і з більшими з такими результатами, які могли би бути літом. Вони будуть менше.
10: Так, зрозуміло. Добре, тоді, якщо враховувати от таку, так би мовити, ситуацію, і насправді це ж всі бачать, і всі все розуміють прекрасно. Наприклад, президент Фінляндії Олександр Стуб каже, що, НАТО підтримує, наприклад, українські удари вглиб Росії по якимось важливим об'єктам. Ми, бачите, теж нещодавно оголосили 40 днів, так би мовити, примушення Росії до миру. Росія хоч нічого і не заявила, теж таким чином примушує нас до миру от ударами балістики, ракетними обстрілами дуже жахливими, потужними. Зокрема, от бачите, до речі, зараз от бачу в мережі дуже багато обурених таких, знаєте, емоцій, щодо того, що от вночі, наприклад, були в Києві вибухи, так само були удари, але тривоги не було. І дуже багато людей зараз от там в Інстаграмі, в Третці пишуть, а як так без тривоги, ми навіть не встигли оговтатись, або не встигли там кудись сховатися. Я розумію, все може бути, але НАТО розуміє, чому ми це робимо. Розуміє, але нам на допомогу не приходить і нічого, по суті, не робить. На саміті НАТО нам всі відмовили в ракетах «Петріот». Кажуть, ви вже все вигребли, всі запаси, а нових ще поки треба почекати, вони робляться. І виходить якийсь теж тупик.
11: Тупик тут в тому числі, і я скажу таку непопулярну річ, в тому числі і за нашої теж недолугої інформаційної політики. Спочатку ми розганяємо, що Росія ось-ось піде війною на Європу. З території там Білорусі, пам'ятаєте, цілий такий хайп там 2-3 тижні тому, що ось росіянці підуть там на Литву, на Польщу з території Білорусі. А потім ми хочемо від Європи, щоб вона своїми руками зменшила свою обороноздатність. Ніхто не буде знімати з бойового чергування ракети, зенітні ракети і передавати їх Україні. Коли вже люди, суспільство, воно вже накачано ось такою інформацією. Що сьогодні війна, чим ми будемо відбуватися? Це скандал в Польщі. Коли передача Петріотів ПАК-3, це звинувачування в тому, що вони підривають обороноздатність Польщі. Польща – це окрема історія, але і всі інші країни знаходяться в такому ж стані. Тому нам потрібно якась єдина державна інформаційна політика. Дуже багато цього впливає в наш інформаційний вік, в інформаційний час впливає ось ця інформація, яка, ну, спочатку вважалась нам дуже, ну, дуже класно, що ми будемо говорити, що дивитись, з Білорусі можуть наступати на Польщу. Давайте допомагати нам. Але це ніхто не прорахував, який цей негативний ефект буде мати на ось суспільну думку. І в Європі суспільна думка дуже важлива для прийняття політичних рішень. Тому що демократія, вона така, що на наступних виборах за тебе просто не проголосують, якщо зараз тобі не будуть довіряти.
10: Теж цікава думка, насправді. Ну, добре. І ще наостанок. А у нас хвилина приблизно. З приводу ударів по логістиці, от мені здається, це найуспішніше, що ми робимо зараз, тому що от на окупованих територіях є інформація, що ми знищили 15 мостів.
11: Дуже просто все пояснюється. Ми б це робили вже давно, але у нас не було таких потужних засобів цього робити. Мости, комунікації, вони завжди були під прицілом, але зараз з'явилась зброя, якою ми це робимо. Це ефект не сьогодні, він не короткостроковий, тому що росіянці його, ці мости відновлюють, роблять якісь обхідні, але цей ефект буде дуже і дуже потужний. Ну, через місяць-два.
10: Що ж, пане Михайло, почули вас. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Михайло Жирохов, військовий аналітик та історик, був з нами на зв'язку. Ну і рухаємося далі. Почуємо голоси з фронту, потім випуск новин, дорожня хроніка. І далі Київ Монінг Шоу триває.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
12: Сергій Сілаков, співак, відомий за псевдонімом Кома-Кома, а нині військовослужбовець бригади «Буревій» Національної гвардії України.
13: Перше я побачив на практиці це, що про що я якби я чув, але не міг собі візуалізувати, що війна це точно не тільки про що там піхота сидить в окопі і штурмує, і танки вперед, і більше нічого не ото зона бойових дій, це от тільки махач. А я от побачив, що в зоні бойових дій є дуже-дуже багато посад, і це велика система, яка працює на от тих людей, які сидять в окопі. Дуже великий механізм, який працює, щоб ті люди, які сидять безпосередньо в окопі, зараз на позиціях, щоб вони себе максимально комфортно почували, щоб вони були максимально захищені. І це така система необслуговування, тилового забезпечення. І це дуже багато людей і посад. І це важливо. Мені здається, що не всі люди це цивільні. Це розуміють. Ну, усвідомлюють, скільки є небойових посад, навіть якщо ти знаходишся на зоні бойових дій.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. І унаслідок цієї ночі, атаки цієї ночі загинула жінка, тож станом на зараз відомо про одну загиблу та двох осіб поранених. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Нагадаю, ворог вночі атакував столицю балістичними ракетами. Це вже другий удар за тиждень. Пожежі виникли у двох районах – Деснянському та Святошинському. Ну, а цієї ночі російські війська атакували Україну 5 балістичними ракетами, 2 протирадіолокаційними ракетами, а також запустили 169 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили та подавили 139 ворожих дронів. І через нічну атаку є зміни у роботі трамваїв. Маршрути номер 1 та 3 швидкісного маршруту тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Для перевезення пасажирів організували тимчасові автобусні маршрути 1Т та 3Т, які працюватимуть на час обмежень у русі трамваїв. І після нічної атаки рівень шкідливих речовин у повітрі збільшився. За даними сайту Safe EcoBot, найгірші показники у столичному середмісті на вулиці Січових Стрільців. І також не варто зараз перебувати на Подолі, там теж завищені цифри. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка. Друзі, доброго раночку, 8:33, майже на студійному годиннику. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах і розпочнемо з Берестейського проспекту. І Берестейське шосе нас цікавить, заїзд у місто в районі стоянки Норм, туди далі в районі санаторію Перемога, невеликі ускладнення, і до вулиці Зв'язківців. Далі від Житомирської до Берестейки тягнемося, потім видихаємо, доволі непогано можна їхати. Політех і в напрямку Національного цирку, там можуть бути певні труднощі. Далі доволі непогано ми їдемо туди далі до Бесарабського ринку. Немає якихось суттєвих труднощів, так що зважайте на це. Можна їхати вільно там, принаймні станом на 8:33. Президентський маршрут заглянемо, але маю вам сказати, що сьогодні президента не мало би бути в Києві. Пам'ятаєте, що напередодні був він на саміті в Туреччині, на саміті НАТО. Сьогодні, сподіваюся, і на другий день він все ж таки матиме можливість теж виступати, бо були напередодні інформація була, що на головній панелі його все ж таки не буде. Але сьогодні в нього зустріч запланована о 14:30 з Дональдом Трампом. Подивимося, це вже ввечері, в картині дня будемо обов'язково аналізувати. Отож, якщо подивитися зараз, що в нас з вокзалу, з центрального залізничного вокзалу і до президентського, власне, палацу, хочеться сказати, там, до Офісу президента України, то їхати можна вільно 13 хвилин, тобто повністю дорога вільна, стандартний час, стандартний маршрут, якщо що. А, друзі, з мостами будемо розбиратися в наступному випуску. Така була коротка хроніка дорожня. Вам доїжджати до своїх пунктів призначення. Якщо о 9, то, будь ласка, там не поспішайте і озброїтесь першою кавою. Нагадую, що через годину з копійками у нас і друга кава буде, але ми про це вам обов'язково ще нагадаємо. А про футбол вже в наступному випуску, пам'ятаєте, анонсував, що в цьому скажу, але часу вже немає.

0: На Київ-ФМ.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
5: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM і радіо найкращого міста в світі. Дякуємо за те, що ви з нами, дякуємо за те, що слухаєте нас і, власне, пишете нам на студійний Viber. Тож, рухаємось далі, і у нас є цікава тема, вона буде надзвичайно важлива тим, хто орендує житло. А будемо розбиратися, чи варто, чи не варто підписувати договір щодо оренди житла. І з нами на зв'язку наша гостя нашого ефіру, це Дарина Старовойтова, адвокатка, керівниця цивільної практики, адвокатського об'єднання Verity Group. Пані Дарино, вас вітаємо, доброго ранку.
6: Добрий ранок, дякую за запрошення.
5: Отже, що цікаво, що, власне, в певних змінах, так, до цивільного кодексу, наскільки я розумію, немає обов'язкового пункту для реєстрації договору щодо оренди квартир і будинків, тому що, якось так, влада вирішила, що, не треба змушувати в цьому плані людей, якщо є якісь там усні домовленості, так, про оренду, можна, в принципі, і так собі побути. Але разом з тим юристи наполягають, що варто такі договори укладати. От вашу думку хочеться почути.
6: Так, абсолютно правильно з приводу останнього аргументу щодо того, що юристи радять укладати договори. Якщо, незалежно від того, хто є особа, або вона здає майно в оренду, або вона орендує його, є орендарем або особою, яка орендує, варто укласти договір оренди. Пояснюю чому. Тому що, по-перше, договір – це завжди фіксація домовленості. Це завжди документ, який фіксує правила, який фіксує порядки, ціну, вартість, строки тощо. Немає договору, не захищений ніхто. Так само, як не захищений власник від якихось протиправних дій зі сторони особи, яка орендує, немає договору, так само не захищена та особа, яка проживає в житлі. Оскільки не встановлено ні строк оренди, ні вартість орендної плати, ні будь-які інші умови, зокрема відповідальність у разі пошкодження або знищення майна. Такі випадки поширені. Саме тому укладення договору, воно, скажімо так, воно дійсно не є обов'язковим, але все ж таки юристи рекомендують укладати договір для того, щоб захистити свої права, а власника майна захистити своє, в першу чергу, своє майно. Водночас зауважу, що для того, щоб здавати майно в оренду, не обов'язково мати статус фізичної особи підприємця, про що ми з вами починали говорити. Ці зміни, про які ви казали, вони були лише на рівні обговорень в період там лютий-квітень цього року. Це були напрацювання нового законопроекту. Але згодом його так і не було внесено до Верховної Ради України. Тому, власне, все це залишилось на рівні розмов.
5: Так, добре. Тоді ще такий момент. Цей договір, він має бути, не знаю, це може бути просто умовно від руки написаний, так? Чи це десь є якийсь шаблон, і за яким треба його складати?
6: Ну, бажано, щоб це був письмовий договір, нотаріальне посвідчення не є обов'язковим. Ну, саме простий варіант – це завантажити з мережі інтернет приклад договору оренди. Вищий рівень лайфхаки – це звернутися до юриста, який складе проект договору, але обов'язково в договорі мають бути його істотні умови, тобто ті умови, за яких договір є укладеним, дійсним і чинним. Перше – це предмет оренди, строк оренди, розмір орендної плати, ну, підписи та реквізити сторін. І форма оплати коштів за надання житла в оренду. Я, до речі, готувалась до сьогоднішнього ефіру, згадала, така ситуація була, звернулась клієнтка, ну, ситуація дуже цікава. В неї був простий письмовий договір з власником житла. Вона орендувала квартиру, орендувала її протягом 6 років. І в договорі була вказана конкретна картка, власника житла, куди мають перераховуватись кошти за оренду. Тобто конкретна картка. Але весь цей час, всі ці 6 років, наймачі сплачували оренду в готівковій формі, раз на місяць приходив чи власник, чи його дружина. Згодом цей власник звернувся до суду з позовом про стягнення орендних платежів за всі ці 6 років. І суд виграв. До нас клієнтка вже звернулася, коли рішення суду було ухвалено, коли вже було на стадії примусового виконання і пропущені строки на апеляцію. Але, бачите, такий випадок є. Ми можемо сказати, що це недобросовісна поведінка власника майна, тому обов'язково сплачувати оренду в договорі, варто сплачувати орендні платежі саме таким чином, як вказано в договорі. Якщо це рахунок, то це рахунок. Якщо це готівкова форма, то має бути відповідна розписка або акт приймання передачі грошей.
5: Так, добре. А якщо, наприклад, умовно там, ну, я розумію, що його можна продовжити, але, ну, наприклад, уклали договір, так, орендодавець і орендар. Умовно на там 2 роки, так? Все стабільно, все нормально, всі платять, все окей. Відповідно, закінчився цей договір, і потім якась, ну, наприклад, є усна домовленість, що там, ну, нащо нам той договір, слухай, ну, живеш і живеш, там, скільки ще плануєш? Ну, стільки планую. Окей, добре, тоді живи, ну, власне, умови там не змінюються, та ж сама залишається орендна плата, щоб, ну, не паритись, так? Це от як потім, наприклад, довести, що ти там проживаєш, що ти сплачував комунальні послуги і все таке решта. Коли вже, ну, тобто є, був договір, але потім його термін сплив і вирішили не продовжувати самі між собою.
6: Ну, тут залежно від ситуації, чи вона конфліктна згодом буде, чи просто ситуація буде, чи воно буде так продовжуватись. Немає договору, або є договір, строк якого закінчився. Це означає, що немає правовідносин саме щодо договору оренди. Я зараз кажу саме про правові відносини. Оскільки законом України, зокрема Цивільним кодексом, встановлена письмова форма обов'язкова для договору, то жодна зі сторін не може посилатись на те, що було укладено усний договір оренди. Свідки в таких справах не підтвердять факт наявності оренди. Тому юристи і радять укладати хоча б прості письмові договори. Нехай це буде простенький договір на одну сторінку, але обов'язково зафіксувати строк оренди для того, щоб потім ви змогли виселити цих осіб зі свого приміщення. Тому що, повторюсь, відніслі тому, що зазначу, що були випадки, коли люди не з'їжджають з квартири, мотивуючи це тим, що є договір оренди, навіть коли його строк дії закінчився. І власники вимушені викликати поліцію або навіть подавати позовні заяви про усунення перешкод у користуванні їх майном.
5: Так, тоді ще такий момент. Ну, у нас, бачите, оця обов'язкова, так би мовити, реєстрація цих договорів, вона, ну, по суті, її немає.
6: Немає.
5: Так, тобто вони ніде не обліковуються. Але разом з тим, бачите, якщо потім оцей договір укладений, то він де зберігається? Він є і в орендодавця, і в орендаря, правильно?
6: Так, він зазвичай складається в 2 екземплярах. і по одному примірнику зберігається у обох сторін, тобто у наймача і у орендодавця.
5: А ще такий момент. Які у нас ще є зміни щодо оренди житла? Я пам'ятаю, що були розмови про те, що всі от, власне, операції з цим, з житлом, вони мають бути максимально прозорі, плюс має бути ще і оподаткування. Відповідно,
6: так, абсолютно правильно.
5: Так, якщо є це оподаткування, ну, щоб розуміти, що от людина займається такою діяльністю, то як же платити податки, якщо, наприклад, ну, в тебе немає реально договору?
6: Так, дивіться, дійсно, за податковим кодексом встановлений обов'язок особи, яка отримує дохід від оренди, незалежно від того, який це дохід, ми зараз кажемо про дохід від оренди, сплачувати податки. Наразі це 18% податку на доходи фізичних осіб ПДФО і 5% військового збору. Ну, всього, тобто 23% від орендованого доходу, від суми орендованого доходу. Яким чином це фіксується? Особа, яка отримує такий дохід, вона зобов'язана подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, і робиться це до 1 травня року, що настає за звітнім. Сплата податків здійснюється до 1 серпня поточного року. Тобто, дійсно, договір оренди ніде не фіксується, але сума податків сплачується від отриманого доходу від оренди.
5: Добре, а як тоді, наприклад, ну, скажімо так, ти приходиш в податкову і кажеш, от я там, наприклад, здаю житло, хочу заплатити, або там подаєш електронну декларацію.
6: Да.
5: Ну, а як ти можеш довести, що це, наприклад, саме податки з оренди житла?
6: А коли заповнюється декларація, ти сам носиш туди дані, ну, тобто особа, яка є платником податку, вона може, зокрема, це подати через електронний кабінет платника податків, вона вносить ці дані на підставі, ну, власних нарахувань, ну, так само, як фізична особа, підприємець вносить інформацію в податкову звітність. Вона вказує цю суму, власне, її ніхто не перевіряє, але якщо податкова відстежить, наприклад, надходження коштів на картку систематичне щомісяця від наймача, наприклад, якщо це буде сума відмінна від тієї, яка вказана в декларації, то податкова може провести перевірку і притягнути до відповідальності.
5: Так, добре, в подальшому у нас все-таки буде якесь зниження оцих податків на оренду, тому що, ну, я пам'ятаю, що були розмови про те, що якщо, наприклад, дійсно це буде оподатковуватися, відповідно, це буде закладатися в орендну плату, тому що, ну, не цікаво орендодавцю платити, як то кажуть, це зі своєї кишені. Відповідно, це все лягає на плечі безпосередньо. Так, так, безпосередньо наймача. А я пам'ятаю, що депутати говорили про те, що, слухайте, ну, 23% – це дуже багато. Відповідно, можна змінювати це, ну, тобто зменшувати до якихось, ну, притомних таких, скажімо, показників. Чи буде це? Чи це зміниться у нас?
6: Наразі таких законопроєктів немає. Повторюсь, все було і залишилось на рівні просто обговорень про якісь напрацювання. Тобто навіть законопроєкт в Верховній Раді не був зареєстрований. Дійсно кажуть про те, щоб зменшити податкове навантаження на осіб, які здають майно в оренду. Але ж також маю зауважити, що якщо здавати майно в оренду як фізична особа-підприємець, в якої є КВЕД на здійснення такої діяльності, то там трошки менше будуть відсотки податки. Там буде 5% від доходу, якщо це ФОП. Наприклад, ФОП третьої групи беремо. І мінімальний ЄСВ щомісяця. там в минулому році ЄСВ був 1870 гривень на місяць. Тобто, якщо це ФОП, то це вигідніше робити. А з приводу того, чи мають намір зменшити податки, да, мова йшла, щоб з 23, з 18 зменшити до 5, плюс військовий збір, але, на жаль, законопроекту так подано і не було.
5: Добре, повертаємось до моменту, які пункти мають бути вказані в договорі, або в цілому, умови оренди. От теж моніторячи ринок зараз там, ну, в Києві різноманітного житла, от теж зіткнувся з тим, що дехто, наприклад, власник, так, здає житло, і в нього там умовно немає якихось прихованих таких комісій, немає обов'язкового цього заставного платежу чи страхового платежу, як це називають. Це одна справа. Ну, це власник, він, в принципі, може здавати житло на будь-яких йому зручних умовах і там іти на зустріч орендарю. Якщо ж, наприклад, цим займаються ріелтори, так, люди, які взяли на себе такі обов'язки, то у них є, наприклад, точно договір буде, це зрозуміло, і там є і заставний платіж, і ще й комісія ріелтору за свої послуги. Давайте з цим розберемося. Оцей заставний страховий платіж, це взагалі обов'язкова історія чи ні?
6: Ні. Це принцип свободи договору. Одна сторона пропонує, інша сторона або погоджується, або не погоджується на ці умови. Тобто він не є обов'язковим, але це є пропозиція однієї зі сторін, ну, власне, а інша сторона вирішує, приймати її або не приймати на таких умовах.
5: Але разом з тим, саме ріелтори якраз от намагаються, щоб все було прозоро. До речі, якщо співпрацюєш з ріелтором, чи обов'язковий теж договір?
6: Ну, дивіться, це договір про надання послуг. В принципі, договір з ріелтором можна і не укладати. Але ріелтори в цьому плані, вони більш, скажімо так, мають більше досвіду в тому плані, щоб не залишити особу без відсотків, які має сплатити їм продавець, а ну, коротше, їх клієнт. Договір не є обов'язковим, але, в принципі, наскільки я знаю, ріелтори без договорів не працюють. Або, якщо це продавець, зазвичай договір укладає ріелтор з продавцем, то, в принципі, якщо є відповідальність за несплату відсотку ріелтору, то тоді договір може бути пред'явлено до стягнення в судовому порядку. Страховий платіж не є обов'язковим, да? Ми ж зараз кажемо про перший і останній місяць, як це в народі кажуть, правильно?
5: Так, так, так.
6: Да, він не є обов'язковий, і комісія ріелтора також не є обов'язковою. Тобто законом це ніде не передбачено, але ріелтор – це його робота, ну, власне, за що він отримує грошові кошти. Тому, якщо особа сама шукає майно, відповідно, сама продає майно, відповідно, нема в неї обов'язку сплачувати будь-які додаткові комісії, платежі, послуги. Але тут діє принцип свободи договору, сторони вільні в укладанні умов договору, визначати умови, строки, ціну, відповідальність, платежі, додаткові, недодаткові тощо.
5: Добре, ну, бачите, все-таки у нас дійсно є мета в держави, мета в нашого уряду – цей ринок вивести з тіні. Ми розуміємо, що так, насправді тут велика є, великий відсоток тіньових схем, так би мовити, тому що дійсно от є випадки, коли там дійсно є офіційний договір, хтось сплачує з цього податки, хтось не сплачує, потім договір закінчується і там далі вже не продовжується. Тобто, хто живе за цією адресою, нікому не відомо, ніяких даних немає. І, власне, от бачите, є інформація, що до 70% договорів оренди в Україні укладаються без офіційної реєстрації, що дійсно позбавляє бюджет значних податкових надходжень. І немає належного правового захисту. нам взагалі реально вивести оцей ринок оренди стіні, от так, якщо в цілому подивитися? І як юристу до вас питання, як до юриста, що для цього треба зробити? От чи дійсно договори, умовно, офіційно зареєстровані десь, завірені, вони можуть вивести з тіні цей ринок?
6: Ну, дивіться, вивести з тіні цей ринок може лише мінімальне податкове навантаження на власників. Якщо особа буде розуміти, що розмір податків, які вона має сплатити за отримання доходу від оренди, є невеликими, якщо вона буде розуміти, що їй вигідніше зареєструвати договір і задекларувати доходи, ніж сплачувати потім штрафи і нести відповідальність, лише в такому випадку ми зможемо вивести цей ринок з тіні. Але це все має бути відбуватися за умови, повторюсь, мінімального податкового навантаження на власників.
5: Добре, тоді інше питання постає. Ось яке. Деякі з медійних осіб, не буду казати хто, і в цілому у нас, знаєте, сформувався такий певний стереотип. От навіть я знаю людей, які кажуть, я хотів би бути там, коли вже вийду на пенсію, там, дідусем чи бабусею, яка має умовно там 5-7 квартир, здає їх, і, власне, пенсія потім не потрібна. Ну, тобто, жити на те, що тобі платять орендарі твої за твоє житло. Добре. Це, в принципі, нормальна практика, ніхто не проти.
6: Да.
5: Але якщо дійсно тоді будуть умовно обов'язкові договори, які всюди реєструються, то потім, ну, як на мене, в мене як в представника податкового

0: ще одне житло. Але коли в тебе їх 5, 10, або як от історія з братом одного з директорів нашого силового органу, 143, пробачте, квартири, ну тоді питання, а де ви взяли кошти на такі, на таку кількість?
1: Так, ну давайте подумаємо з приводу великої кількості мене. Якщо ця особа не є державним службовцем, то відповідно вона не зобов'язана повідомляти податкові органи про свої доходи і належне їй майно. Це перше. Друге, якщо ми кажемо про те, що особа на пенсії буде здавати 5 квартир, наприклад, то я не думаю, що вподатковує через 20 років після придбання майна виникнуть питання щодо джерел походження коштів на їх придбання. Це можуть бути власні заощадження, це може бути договір дарування коштів. І якщо це проста фізична особа, то вона не зобов'язана доводити джерело походження коштів.
0: Угу, так. А якщо, наприклад, це людина, от вона не... ну вже бачите, підказують, що немає у нас часу, тому я просто хотів от все це питання, так би мовити, з усіх боків розглянути, але, ну, на жаль, ефір диктує своє, тому, пані Дарина, будемо вас відпускати. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і все нам просто і на пальцях пояснили. Це дуже важливо. Тож, друзі, бачите, от такі у нас є певні зміни, але, ну, як на мене, вони не такі вже і обтяжливі. Тож, з нами була Дарина Старовойтова, адвокатка, керівниця цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group. А далі, друзі, згадаємо тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, потім хвилина мовчання, новини, дорожня хроніка і і ще поки Київ Морнінг Шоу.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Війна, яку Росія принесла на українську землю, забрала життя десятків тисяч українців, відважних і світлих захисників. Серед них і харків'янин Олег Черкасенко. Чоловік з дитинства виділявся жагою до знань, упертістю та рішучістю у досягненні своїх цілей. У 1996 році Олег закінчив Харківський політехнічний університет і вже тоді розпочав шлях професіонала, якого знали та поважали у галузі IT. Після навчання працював в Академії фізичної культури у рідному місті, а згодом приєднався до Федерації легкої атлетики в Києві. Високоосвічений, він завжди прагнув креативних ідей та інновацій у своїй роботі. Завдяки таланту і енергії Олег побудував успішну кар'єру, заснував власну компанію у сфері IT та здобув визнання як відданий своїй справі професіонал. З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік без вагань обрав шлях захисника. Він став на оборону батьківщини, зберігаючи свою відвагу та почуття обов'язку до останнього подиху. Загинув Олег Черкасенко у травні 23-го року. Ще за життя відважний захисник був нагороджений орденом «За мужність 3-го ступеня». А у 2024 році йому було присвоєно звання «Героя України» посмертно. Вічна пам'ять і вдячність захиснику, який залишив яскравий слід у серцях тих, хто його знав і любив.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки ворожого обстрілу, про зміни руху трамваїв, про обстеження зруйнованого житла. Унаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз одна загибла та двоє осіб поранені, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Нагадаю, ворог вночі знову атакував столицю балістичними ракетами. Це вже другий удар за тиждень. Пожежі виникли у двох районах столиці. За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі загорілися складські приміщення, а у Святошинському пожежа у нежитловій будівлі. За даними рятувальників, за іншою адресою зайнялися гаражі. Також пошкоджена адміністративна будівля та трамваї. І далі про причини зміни руху трамваїв. Унаслідок ворожого обстрілу Києва в одному з депо пошкоджені 42 вагони ПЕСа, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Рухомий склад відновлять орієнтовно протягом тижня. Тому наразі є зміни у роботі трамваїв. Маршрути номер 1 та 3 швидкісного маршруту тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Для перевезення пасажирів організували тимчасові автобусні маршрути 1Т і 3Т, які працюватимуть на час обмежень у русі трамваїв. Тим часом у Києві триває обстеження квартир, які постраждали від російського обстрілу 6 липня. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, зараз з'ясовують стан кожного помешкання, чи можна там жити або ж відновити житло, чи будинок доведеться повністю знести. Додам, що під час останнього обстрілу у Києві були пошкоджені або частково зруйновані 15 будинків. Ну а коштом міського бюджету у Києві вже відновили 30 багатоквартирних житлових будинків, ще 46 у процесі відбудови. Київводоканал оголосив про намір підвищити тариф на постачання та відведення води для населення. Таке повідомлення з'явилося на сайті компанії у розділі «Тарифи та абонплата». У ньому зазначено, що тариф для споживачів не змінювався з 2022 року. Відтак, за рахунками Київводоканалу, у 2026 році тариф для населення має бути 88 гривень 90 копійок за кубометр. Це 50 гривень 69 копійок за постачання і 38 гривень 21 копійка за відведення. Гранична абонентська плата – 94 гривні 38 копійок за кубометр. Відповідні розрахунки нових тарифів на цей рік Київводоканал передав до Київської міської державної адміністрації. Водночас 6 липня і протягом 7 днів Київводоканал приймає зауваження та пропозиції від споживачів. І на сам кінець до новин зі світу спорту. Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував відсторонення Росії. Таке рішення виконавчий комітет МОК ухвалив після того, як російська сторона виключила зі свого складу спортивні організації з тимчасово окупованих територій України та запевнила, що не здійснюватиме там жодної діяльності. У МОК наголосили, що і надалі стежитимуть за діями Олімпійського комітету Росії та залишають за собою право знову застосувати санкції у разі порушень. Це всі новини на цьому, і далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: У Києві повітря вже прогрілося до 19 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 22 тепла. Ввечері стовпчики термометра винизяться в середньому до плюс 17. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься похмура погода. З обіду ще й прогнозують дощ, вітер 8 метрів на секунду. А захід сонця о 21:09. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Розпочнемо з Троєщини. Та виїжджаємо з Троєщини. Трішки щось там наче накрапає зараз. Давайте зараз глянемо, що тут у нас на столичних шляхах. Маю вам сказати, що дорожньо-транспортна пригода з'явилася на проспекті Романа Шухевича. Може бути ускладнений рух найближчим часом. Бачу з Онре де Бальзака поворот туди на Шухевича ускладнений. Важкувато їхати проспектом. Зараз навіть скажу, з Воскресенського точно і навіть далі. Ні, якраз з Воскресенського все починається, з Воскресенського проспекту і туди далі повністю по проспекту Романа Шухевича в бік Північного мосту. Далі, проїхавши цю ділянку, їхати можна вільно. Проспект Степана Бандери повністю вільний. Бачите, тобто накопичення автівок там призводить до того, що на іншій частині є вільний простір. І навіть на Теліги нагору до Дорогожичів немає ніякого ускладнення. Потім уже аж біля індустріального шляхопроводу і туди далі до Караваєвих дач. Певні труднощі можливі. Біля Севастопольської площі невеликі труднощі можливі на Чоколівському бульварі, потім вниз по Лобановського, але не критичні, якщо що. А дивимося, що у нас на мосту метро. Пам'ятаєте, що були певні труднощі сьогодні зраночку, зараз вже норм. Але от перемістилося все на набережне шосе, тут в бік Поштової площі, туди далі, до набережно-Лугової навіть будемо тягнутися, і поворот на Вали. Тут, до речі, вал добрий, єдиний нижній вал, норм, і Глибочицька теж повністю проїзною виглядає, станом на 9 годину 8 хвилин. Давайте заглянемо ще на Патона і на Дарницький. Що тут у нас? Дарницький точно ок. На Південному певні ускладнення біля Осокорків залишаються, але загалом по мосту норм міст Патона. Маю сказати, що тільки певні труднощі на мосту можуть бути, але вони не суттєві, якщо що. І з'їзд туди далі до Старонаводницької теж доволі непоганим виглядає станом на ранок. Рухаємося далі, друзі, повернусь зовсім скоро. Залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо бік першим пріоритетом.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста в світі. І ми рухаємося далі. Будемо говорити про те, що мер столичний Віталій Кличко наполягає на невідкладному проведенні засідання РНБО щодо заходів плану стійкості столиці, бо час іде, як то кажуть, а віз і нині там. Тому що своїми силами зараз столиця готується до майбутнього опалювального сезону, до майбутньої зими. Вона може бути теж насправді дуже складною. Можливо, навіть і складнішою за попередню, хоча попередня була, ох, непереливки. Відповідно,
7: Чому так повільно реагує уряд? Що робить столиця? Скільки вже витрачено грошей? І скільки є ще в запасі, якщо це не конфіденційна інформація? А от зараз про це все будемо говорити з Володимиром Бондаренком. Це депутат Київської міської ради від партії «Удар». Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго вам ранку.
8: Вітаю, Тараса, вітаю слухачів.
7: Отже, пане Володимире, ну дивіться, наскільки я зрозумів, процес підготовки триває, звісно, але от не дарма Віталій Кличко каже про те, що варто би провести термінове засідання РНБО і узгодити подальшу роботу щодо плану стійкості. Тим більше, що, наскільки я теж пам'ятаю, що десь ось-ось, незабаром, не за горами, уряд має виділити 10 мільярдів гривень столиці для, знову ж таки, підготовки до опалювального сезону. Давайте почнемо з цього. Що чути, як кажуть? Коли ж це незабаром відбудеться?
8: Ну от, Тарасе, знаєте, ми дійсно з вами вже неодноразово говорили, зокрема, стосовно виділення коштів, стосовно плану стійкості, але от віз, він знаходиться нерухомо. Я поясню зараз чому. Починаючи з початку березня, з 3 березня, коли ми затвердили, спочатку розробили, да, і 10 березня затвердили план стійкості Київською міською радою, в кінці березня, якщо я не помиляюсь, 20-го, його погодив уряд, і прем'єрка Свириденко підкреслила, що фінансування воно буде відбуватися за принципом 50 на 50. 50% фінансує місто, 50% фінансує держава. Все наче чудово. Потім уряд попросив план все-таки пріоритизувати, ми його пріоритизували і в результаті теж говорили, що його зараз ціна першого-другого пріоритетів, вона становить 30 мільярдів гривень, з яких 15 бере на себе місто, 15 бере на себе держава. Угу. І отут виникає дуже цікава колізія, тому що починаючи з 26 березня Київ свої 15 мільярдів постійно наповнює. 2,7 мільярди статутний капітал КТЄ в березні, в травні в нас було 9 мільярдів, в тому числі 1,3 – це на агенцію з відновлення, державну агенцію з відновлення. 18 червня ми взяли два кредити, 2,5 мільярди внутрішній і 50 мільйонів євро – це еквівалент десь 2,5-2,6 мільярди ЄБРР кредит. Відповідно, наші 15, навіть більше, да, якщо я не помиляюсь, там 16 з чимось мільярдів гривень, місто свої знайшло. Держава каже, що все відбувається у неї, принаймні, в плановому режимі, все чудово, кошти виділяються, але... І отут важливо дивитися за руками, тому що в травні було виділено менше 1,970 мільйонів, це на агенцію відновлення для робіт в зоні Т4. На початку червня, 5 червня, було виділено 2 мільярди, знову ж таки, на агенцію відновлення, це на захист об'єктів критичної інфраструктури і на резервні джерела енергії. Все. Тобто менше 3 мільярдів на сьогодні держава з 15 виділила. Угу. Сьогодні в нас з вами, ми підходимо так планомірно до середини липня. Виникає дуже просте і зрозуміле питання, що якби в березні в нас був відвертий діалог, і нам би сказали, що дивіться, ви не очікуйте, будь ласка, нічого від держави, ви можете орієнтуватись тільки на свої зусилля. Відповідно, можливо, це були б а, інші пріоритети, п, інші джерела фінансування. Ну, тобто, умовно, ми б шукали якісь більші кредити, можливо, вони б не були настільки дешевими для Києва, але вони точно були б більші за обсягом. Ну і далі. Замість цього ми до середини липня з вами чуємо про те, що в Києва не було плану, він був не такий, темпи його затвердження погані, темпи виконання погані. Ну, тоді в мене виникає дуже просте питання. От Київ, зокрема за ті кошти, про які я казав, одне з того, що можна говорити зараз в ефірі, буде мати додаткові 200 мегаватт потужностей, зокрема і для і розподільчої генерації, да, це 145 буде мегаватт. І по водопостачанню, водовідновленню, Віталій Кличко вже вчора інспектував ці установки, перші установки на 16 мегаватт, вони вже стоять, і там десь 40 ще вони на підході до початку осінньо-зимового періоду. Виникає питання, що зроблено тоді державою за ті 2,97 мільярда, які вона виділила сама для себе, і додатково за 1,25 мільярда, який Київ передав в травні в державу. Ну, не дуже зрозуміло по темпам, знову ж таки. Тому Віталій Кличко на сьогодні говорить, що нам потрібен майданчик, і РНБО на сьогодні це найкращий майданчик, тому що там збираються дійсно всі, хто ухвалює рішення, які ці вже рішення є там після вчорашнього, ну, коментувати важко, але збирається майданчик, де сидять люди, які ухвалюють в державі всі рішення. Цей майданчик найкращий на сьогодні, аби обговорити все ж таки, обговорити декілька речей. Вони дуже прості. Перше, чи буде держава виконувати взяті на себе домовленості? Я їх не можу назвати зобов'язаннями, бо вони, ну, ніде не прописані, але домовленості. Друге, якщо буде, який термін? Що за цей термін встигне зробити держава і на що нам би варто було, мабуть, переорієнтуватися, зважаючи, що часу мало? Що у нас з нормативними процедурами? Тому що я завжди казав, що від держави залежить не тільки фінансування. Фінансування – це одне з питань. Від держави залежить зміна нормативно-правової бази. І вчора, врешті-решт, знову ж таки, середина липня, але це треба вітати, спрощено підключення когенераційних установок до електричних джерел. Це чудово, це прекрасно, ми це просили, ну, хай всередині липня, але разом з тим. Що в нас з нормативною базою по експертизі, зокрема будівельній експертизі, яких необхідно дві, я просто нагадаю, під час встановлення когенераційних установок. На сьогодні, якщо робити, встановлювати когенераційні установки, оці от великі, за тією нормативною базою, яка є, то строк їх встановлення десь 1-1,5 роки. Ми просили, давайте ми цю нормативну базу відкоригуємо. Що в нас з ПДВ та ввізним митом на деталі, на обладнання для альтернативної генерації або для ремонту існуючої генерації? Знову ж таки, незрозуміло, тому що на сьогодні, ще раз підкреслю, все, що будувалося, особливо великі ТЕЦ, вони будувалися за часів Радянського Союзу, і вони жодним чином не працюють на сучасному європейському обладнанні. Да, обладнання там є застарілим. І це не проблема Києва, це проблема насправді України. Воно модернізувалося потихеньку, але потихеньку, тут ключове слово. Відповідно, нам з вами треба десь це шукати. Для того, щоб його знайти по світу, його потім ще сюди треба ввести і додатково заплатити 20% ПДВ, да, і додатково заплатити мито на ввіз. Знову ж таки, що з цим, не зрозуміло. Що в нас врешті-решт з бурінням свердловин? Тому що Київ просив, що зробіть це не за дозволом, да, зробіть це за повідомним принципом. Тому що в нас може постати дійсно ситуація, якщо не буде електроенергії, будуть погано працювати насоси або не будуть працювати взагалі. Відповідно, ми маємо підготуватися, зокрема, і зі свердловинами. Зробіть це повідомним принципом. Теж поки що реакції нема. От, в принципі, на всі ці питання бажано почути хоча б якусь врешті-решт відповідь, тому що ще раз нагадую, що зараз середина липня.
7: Так, добре, ну, тут почули. Тоді, а яка реакція є на, от, наполягання Віталія Кличка щодо скликання РНБО? І чи може, а у нас тут ще теж є, хочу просто для себе нагадати, а коли представляли плани стійкості для різних регіонів, і тоді, коли там була критика не тільки Києва, там ще кількох регіонів, це теж було засідання РНБО?
8: Це було засідання, наскільки я пам'ятаю, відповідно урядового комітету, але і на засіданні РНБО також це розглядалося.
7: Угу. Добре, тоді от на от ще одне прохання, яке, я так розумію, вчора пролунало. Є якась реакція взагалі?
8: Тарасе, реакція є, але вона, на жаль, поки що в анонімних телеграм-каналах. Ми сподіваємось все ж таки, що офіційні листи, тому що ми ж теж не через телеграм звертаємося, офіційні листи направлені. Ми сподіваємося, що буде якась реакція, притомна реакція на це прохання, тому що, ще раз підкреслю, ну, Київ ніколи не пасував перед будь-якими складнощами, але, ну, давайте всередині все ж таки літа, врешті-решт визначимося. Ми йдемо одним шляхом, про який ми домовлялися на початку весни, чи ми йдемо іншим шляхом, перед яким, ну, перед фактом, якого нас зараз поставили. Від цього буде доволі багато чого залежати насправді.
7: Так, добре. Ви кажете про те, що 200 мегаватт сумарно зараз є, так би мовити, потужності в столиці. Якщо простими словами, от це який відсоток від того, що столиця споживає? Тим більше, ну, столиця реально багато споживає. Наскільки я пам'ятаю, там до гігавата.
8: Ну, насправді, Тараса, столиця в пікові потужності, вона споживає 1,7 гігаватта, тобто це дійсно колосальна цифра. 200 мегаватт, про які ми говоримо, це те, що зараз встановлюється на етапі реалізації плану стійкості. Я б хотів, щоб ми з вами не забували про те, що починаючи з 22-го року в нас з вами більше 20 мобільних котелень, які забезпечують заклади охорони здоров'я. 70, якщо я не помиляюсь, мобільних котелень, які розгорталися, зокрема, на лівобережжі Києва цієї зими. Там, де ми маємо 4,5 тисячі генераторів для комунального сектору, 1000 десь генераторів для 4,5 для житлового, да, 1000 для комунального сектору, і десь вже 200 житлових будинків з 12 тисяч, які в нас скористалися однією з 4 програм. Тобто ми готувалися не з березня 26-го року, ми до цього готувалися з 22-го року. Просто питання в тому, що за більше 40, якщо я не помиляюся, обстрілів січня-лютого 26-го року, пошкодження, вони співмірні Київському енерговузлу за ті пошкодження, які були з 22-го по 25-й. Тобто ми маємо розуміти причини і наслідки. Тому, звичайно, що це не 200, це більше. Але питання в тому, що 1,7 покрити, ну, взагалі проблематично альтернативною генерацією, а виключно за рахунок міських ресурсів, ну, м'яко кажучи, дуже проблемно. Тому от ще раз, Віталій Кличко і каже, що нам потрібен, ну, не тільки гроші, да, тут же не питання. Наприклад, Київ не може будувати, ну, технологічно ми це не робимо, захист інженерної інфраструктури навколо великих об'єктів. Да, тобто, наприклад, умовно, це ТЕЦ, я зараз не кажу тільки про ТЕЦ-5.
7: А чому?
8: Це має робити, тому що є технологічний певний процес, це має робити агенція з відновлення, в неї є відповідні і сили, і засоби, в неї є технології для цього, щоб це робити. Ми, наприклад, встановлюємо когенераційні установки, ми їх встановлюємо вже зразу з другим рівнем захисту. Другий момент, що не треба забувати, що жоден рівень захисту він не врятує від прямого попадання. Тобто навіть з сьогоднішньої ночі ми бачимо, що Росія не припиняє обстріли Києва, тому, ну, говорити про те, що якимось чином ми там можемо мати певну передишку на цю зиму, ну, я поки що принаймні сумніваюся стосовно цього. Відповідно, також треба розуміти, що будуть виведені з ладу потужності в разі обстрілів, вони будуть виводитися з ладу. Відповідно, буде виникати дефіцит. Виникати дефіцит він може не тільки в Києві, тому що ми з вами також говорили, енергосистема України, вона об'єднана. Тобто, умовно, пошкодження в Львівській області, вони можуть напряму впливати на рівень відключень в Києві, які будуть стабілізаційними. І це крок за кроком, і Київ тут, ну, самотужки, насправді, один з шматочки в пазлу для України. Він не може самостійно вирішити проблеми всієї України, які на сьогодні є.
7: Ну, це правда, це правда. І все ж таки, от 200 мегаваттів зараз, ті, які встановлюються, це все ж таки, що це може забезпечити? Умовно, це там 5 лікарень, це, не знаю, 10 будинків. Як от зрозуміти от ці цифри?
8: Це зараз забезпечить, ну, по-перше, в лікарнях, ще раз кажу, є відповідні мобільні котельні, які їх будуть забезпечувати, і ми це вже дивилися і під час цього блекауту. Да? Що буде забезпечити? Це, по-перше, робота об'єктів водопостачання, водовідведення, щоб в нас працювали основні насоси. Нагадаю, що в нас є пересувна станція, за яку там також правоохоронці певний час пред'являли підозри. Але вона є і вона працює, вона також дозволяє ті пошкодження, а в нас є пошкодження об'єктів водопостачання після обстрілів, вона дозволяє їх звести до мінімуму, тому що протягом доби абоненти підключаються назад до водопостачання. Це дозволить нам забезпечити декілька мікрорайонів альтернативною генерацією, там, де ну, ми розуміємо, що можуть бути великі проблеми. Але дійсно, ну, весь Київ – це 1/8 насправді від споживання. Ну, навряд чи ми його так забезпечимо.
7: Так, тоді ще такий момент. Ну, я розумію, що Київ задля того, щоб ці гроші, так би мовити, акумулювати, звісно, шукав їх. Бачите, ви розказали, що вже і кредити бралися в ЄБРР, і не тільки. Ага, нам підказують, що вже... Скільки у нас часу? 30 секунд. Пане Володимире, тоді 30 секунд буквально. Трошки інша тема. З 15 числа у нас підвищення тарифу на проїзд в столиці. Вже визначена сума, яка конкретно? Тому що казали, що 30 гривень – це ще така, скажімо, суперечлива цифра.
8: Ще не визначено. Я думаю, що ми побачимо відповідний документ до кінця цього тижня, і з цього вже буде зрозуміло. Але ще раз підкреслю, що 30 – це ціна разового проїзду. Чим більше поїздок, чим більше на кількість поїздок проїзних, тим ця ціна буде менша насправді.
7: Все, почули. Дуже дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас підключилися. Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від партії «Удар», був з нами. Далі наша постійна рубрика «Твій ресурс», потім новини, дорожня хроніка і повернемось в «Київ Морнінг Шоу».
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему «Стрес та як про себе подбати в стресові періоди». Стрес є природною реакцією на зовнішні подразники, які супроводжують нас протягом життя. Серед таких подразників можуть бути будь-які як зовнішні якісь дії, так і внутрішні дії. В наш час дуже мало уваги приділяється тому, як людина проживає стрес та що робить, аби себе вберегти від страждань та захворювань, що можуть виникати через хронічний стрес. Отже, що важливо робити під час стресу? Ну, по-перше, це дотримуватись інформаційної гігієни, слухати лише ту інформацію, яку можна сприймати якомога спокійніше, без додаткового навантаження на нервову систему, добре харчуватися, достатньо годин спати, робити фізичні вправи, ходити на прогулянку і, можливо, додатково займатися спортом або ж в тренажерному залі. Важливо приділяти увагу хобі або тій сфері діяльності, яка приносить особливе задоволення і насолоду. Спілкуватися і знаходити час для близьких людей, яких ви любите і які люблять вас, щоб ви отримували теж дуже більше гарних почуттів. Якщо необхідно, то важливо поговорити з вашим директором або управляючим про ваш стан. І якщо потрібно взяти кілька днів на перевантаження або ж поїхати у відпустку. Дуже важливо мати розпорядок дня і жити по цьому графіку. Наявність графіку може вплинути на те, що менше ресурсу буде йти на саморегуляцію та самоконтроль. Ну і, звичайно, що слухати музику і насолоджуватись улюбленими звуками завжди є підтримкою. З вами була передача «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волонець. Дякую за увагу.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98.
2: Мої вітання, 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Цієї ночі війська РФ атакували 5 балістичними ракетами, 2 протирадіолокаційними ракетами, а також запустили 169 безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили 139 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях. І у Києві унаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз відомо про одну загиблу та двох осіб поранених, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Ворог вночі знову атакував столицю балістичними ракетами. Пожежі виникли у двох районах – Деснянському та Святошинському. І після нічної атаки зріс рівень шкідливих речовин у повітрі. За даними сайту Safe Eco Bot, найгірші показники у столичному середмісті на вулиці Січових Стрільців. І не варто зараз перебувати на Подолі, там також завищені цифри, краще зачинити вікна та менше бути на вулиці. Через нічну атаку є зміни у роботі трамваїв. Маршрути номер 1 та 3 швидкісного маршруту тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Для перевезення пасажирів організували тимчасові автобусні маршрути 1Т і 3Т, які працюватимуть на час обмежень у русі трамваїв. А тим часом у Таганрозькій затоці після атаки БПЛА пошкодили два танкери. Губернатор Ростовської області про це повідомляє. За його словами, судна нібито були порожні, тому розливу нафтопродуктів не сталося. Інші наслідки атаки уточнюються. І на сам кінець про те, що українські дрони уразили саратовський НПЗ у Росії та військовий аеродром у Борисоглебську Воронезької області. Крім того, БПЛА атакували Нижньокамськ у Татарстані РФ. Там під ударом опинився Нижньокамськ Нефтехім. Очікуємо офіційного підтвердження. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 10:00.
11: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:33. Маю теж певний боржок віддати вам. Пам'ятаєте, казав в попередньому випуску і в позаминулому, що про чемпіонат світу вам щось скажу, а потім тоді до столичних доріг. Давайте так, скажу те, що відбулося напередодні. Аргентина-Єгипет. Феноменальний поєдинок, враховуючи його перебіг, де Єгипет вигравав з рахунком 2-0. Все йшло до того, що може бути суперсенсація. Але на 79-й у нас Аргентині вдалося один відквитати, потім було питання часу, коли буде забито другий, і другий, друзі, забив Ліонель Мессі. Просто неймовірний, шалений. І забиває вже 8-й гол на цьому чемпіонаті світу. Ну і 90+2, це Енсо Фернандес, забиває третій, і шалений камбек з рахунком 3-2, Аргентина йде далі. Ну і другий поєдинок, який був теж цієї ночі, це вже поєдинок Швейцарія-Колумбія. Тут наші слухачі теж писали впродовж сьогоднішнього раночку, я погоджуюся з ними. До речі, навіть перед самим матчем, от не хотів я дивитися його, і почав дивитися, і, до речі, колега писав, одногрупник писав, питав поради, як цей матч закінчиться, бо він там бере участь у якомусь конкурсі прогнозистів, то я йому написав, що дивитися не збираюся, матч закінчиться з рахунком 0-0. От хто в серії післяматчевих пенальті вийде далі, тут уже була дилема, бо це все ж таки в більшій мірі лотерея. Прийшла далі Швейцарія. Він все ж таки поставив на Колумбію. Погано було в плані гри, але, знаєте, свого часу і ми грали Швейцарію на чемпіонаті світу. Гра була тоді теж не ахті, скажімо так. Але ми запам'ятали результат. Ми тоді пішли далі, зігравши нулі, а в серії пенальті вигравши з рахунком 3-0. Пам'ятаєте, таке було? Це в 2006 році, 20 років тому. Отже, далі йде Аргентина, далі йде Швейцарія. Ну і в нас сформовані всі пари чвертьфіналістів. Про них поговоримо вже в наступному випуску о 10:05. А зараз подивимося, що відбувається на столичних дорогах. І маю вам сказати, що ДТП, яке було на проспекті Романа Шухевича, залишається, і ускладнений рух від Воскресенського проспекту теж. Там на Троєщині будуть нюанси, залишаються. На Ради Бальзака теж поворот туди на Романа Шухевича з ускладненнями. На правому березі Бандери-Ок, Теліги-Супер, і туди далі до Шулявки теж їхати можна вільно. Єдине, що на Гетьмана, туди в напрямку Караваєвах-Дач трішки тягнемося, і біля Севастопольської площі теж невеликі ускладнення можливі. Щодо набережного шосе, яка там ситуація, давайте подивимося, тому що були зраночку проблеми там, тягнулися в бік Поштової, далі туди до Валів, так вона і залишається. Від мосту метро все в цьому напрямку буде тягнутися, ну, не дуже швидко будете їхати, якщо що. Міст Патона повністю проїзним виглядає, Дарницький теж наче норм. А от міст Південний, тут були певні ускладнення впродовж раночку, залишається біля станції метро Сокорки. Будемо стежити, друзі. Нагадаю, що за півгодини почуємось.

0: Соціальна реклама.
1: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
2: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
1: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
7: Київ Морнінг Шоу.
8: Доброго ранку, друзі. Триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І рухаємося далі. Будемо обговорювати ми перший день саміту НАТО в Анкарі. Так би мовити, заяви, і не тільки, що ми там цікавого для себе можемо почерпнути. А з нами на зв'язку Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid.info, політолог-міжнародник. Тарасе, вітаємо вас, доброго ранку.
9: Доброго ранку, вітаю, киян.
8: Отже, пане Тарасе, як би ви, так знаєте, в кількох реченнях охарактеризували перший день саміту НАТО в Анкарі? Ну, як на мене, поки що, ну, без проривів, я б сказав.
9: Ну, я міг би додати, що навпаки прориви є, тому що НАТО вперше, якщо я не помиляюсь, у фінальній заяві називає Україну не просто державою десь там, а контриб'ютором безпеки НАТО. Що таке контриб'ютор? З англійської мови це слово той, хто вносить. Не хто бере, а той, хто вносить. От, наприклад, є видання, світові видання, медіа мається на увазі, журнали, які мають своїх контриб'юторів. Тобто ті, які вносять якусь частку свою інтелектуальну, аналітичну, фінансову в розвиток цього чи іншого видання. Так само і Україна є контриб'ютором сьогодні, згідно слів НАТО, контриб'ютором безпеки, особливо в дроновій сфері, очевидно. І це, очевидно, є прорив, це є важлива річ. Важлива річ з точки зору політичного сигналу, адже контриб'юторами не називають лузерів, контриб'юторами не називають тих, хто програє, а називають тих, хто сильний, хто перемагає. Тому це надзвичайно важливий політичний сигнал, як на мене. І, очевидно, ми його будемо далі розвивати. І це ще одне засвідчення того, що НАТО Україну сприймає серйозно. Так, можливо, поки що без членства, адже ми всі прекрасно розуміємо, і ми давно мали би скинути окуляри рожеві з наших прекрасних облич, що членом НАТО Україна поки не може стати. Не в силу того, що Україна там, як часто нам закидають, корупція, реформи і так далі. Україна рухається нормально в сфері реформ. Але немає консенсусу самого НАТО, всередині самого НАТО, щодо прийняття України як члена, як свого члена. Тому ми залишаємося активними співдіячами європейської безпеки. Без України європейська безпека була би сьогодні зруйнована, адже Україна ціною власного життя, власних воїнів, власних громадян і, скажімо, інтелектуального спруту, вона захищає Європу. Захищає заради чого? Заради того, щоб Європа мала можливість стати ще сильнішою. І тому, очевидно, це є один з таких важливих проривів. Подивимося, як сьогодні відбудеться зустріч президента України Зеленського з Дональдом Трампом. Це теж важливий такий фактор. Ну і можу сказати, що зараз йде дискусія щодо бюджету, який Україна, Збройні Сили будуть отримувати на цей рік і на наступний. Тобто ми маємо, принаймні, спокійно можемо дивитися в майбутнє з точки зору того, що ми є не самі, і що від сьогодні Україна вже політично визнана країна, яка від якої європейська безпека надзвичайно залежить.
8: Так, добре. Ще такий момент. Сьогодні о 14:30 має відбутися зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Які ваші очікування від неї? Про що будуть говорити? Тим більше, що бачимо ми, що риторика Білого Дому нарешті якось в бік України пішла. Але от були повідомлення, що позавчора Трамп вирушив на саміт в Анкарі, ну, не в гарному настрої, відповідно, можуть тему України дещо посунути в бік, щоб його зайвий раз цим не тригерити.
9: Ну, те, що Дональд Трамп був не в настрої, абсолютно, як на мене, зрозуміло. Адже його збірна програла в футбол від Бельгії. І це стало на тлі, може це звучить трохи банально, але воно таке. Дональд Трамп надзвичайно чутливий до таких от моментів. Він не любить програвати. І через те, що стався такий казус, коли гравець збірної Сполучених Штатів йому скасували червону картку, скажімо, все було покладено на те, щоб збірна Сполучених Штатів перемогла не кого іншого, а Бельгію, столицю Європейського Союзу. Тому цей символізм не тільки футбольно-спортивний, а тут же ж більше політичний був такий матч, я би вам так сказав. Ну і на завершення, звісно, футболісти збірної Бельгії, мабуть, всі вже бачили, станцювали трампівський танець. Таким самим потролили непогано Дональда Трампа, тому він образився, ну що ви хочете, ну... Дідусь образився, йому це не сподобалось, тому він в поганому настрої полетів до Анкари. Емоції, розумієте, це ж така річ в літніх людей. Тому я думаю, що будемо очікувати сигналів з цієї зустрічі. Очевидно, можемо говорити про часткову зміну риторики Білого Дому по відношенню до України. І в цьому слугі багато, надзвичайно багато факторів, але попри це залишається позиція, яка поки що є непорушною. Сполучені Штати не мають можливості, вплинути на Путіна в рамках прямих переговорів щодо зупинки війни. Натомість Сполучені Штати не втратили шанс і можливість, щоб допомогти Україні виграти війну, або принаймні зупинити війну на тому етапі, коли Росія її не зможе вести далі в силу своєї економічної імпотенції. А це можливо лише після того, коли будуть зруйновані і будуть знищені ключові інфраструктурні об'єкти, які живлять російську економіку. Отут шанс є. Але щодо натиснути на Путіна, очевидно, шансів Дональда Трампа немає, тому що пройшло надто багато часу, і обіцянки, які він давав за те завершити війну за 24 години одним дзвінком до Путіна, ну, не спрацювали.
8: Не спрацювали. Що ж, з приводу протиракет для російської балістики, тут бачимо, що як би ми не прохали, як би ми не показували світу, що ми знаходимося під жорстокими ударами Росії, зокрема, от вже бачив вчора цифри першого тижня липня в Україні, от і в столиці, і не тільки в столиці, і там в Запоріжжі, і в Сумах, і в інших містах України. От сьогодні вже зранку удар балістикою по Харкову, по житловому будинку. Там теж зараз будемо чекати на інформацію з приводу постраждалих. Хочете вірити, що загиблих немає. Але така вірогідність висока є, звісно. Так от, до чого я веду. За перші 7 днів липня Росія вбила в Україні 93 людини. Не пам'ятаю, скільки серед них дітей, але теж є великий відсоток дітей серед цих загиблих. І більше 500 людей поранила. Це тільки за тиждень. От за 7 днів. Відповідно, як би ми не показували світові всю жорстокість Росії, у світа, на жаль, ну немає можливостей надати нам засоби ППО. Ракети для там тих же самих Петріотів, ПАК-3, щоб збивати російську балістику. І, відповідно, росіяни теж про це знають. І, відповідно, росіяни теж будуть використовувати цей момент, що немає ракет, ну то отримуйте ще. Як вирішити таку проблему?
9: Це складне питання, і всі прекрасно розуміють, що ракети є, проти ракети до Петріот країни мають на своїх складах, але є таке розуміння, що кожна країна має певний критичний запас. Оскільки ми говоримо про демократичні країни, і не дай Бог щось стається в одній з цих країн, і це означає, що вона не може себе захистити, це означає одразу політичну кризу. От політики будь-якої демократичної держави, вони завжди залежать від настроїв суспільства, адже це прямо пропорційно впливає на їхні рейтинги. Тому в цій історії ми розуміємо, що немає простого рішення на ракети. Так, є країни, які можуть поділитися своїми ракетами, і вже такий діалог ведеться, сподіваємося, що він буде успішний, а є країни, які не можуть там більше допомогти, тому що вичерпали свої запаси. Такою країною є Нідерланди, яка вчора офіційно заявила вустами міністра оборони, що Нідерланди не можуть більше допомагати Україні в тих рамках, які були раніше, мається на увазі зброєю, тому що все, що могли віддати, вони віддали. Нідерланди не велика країна, але Нідерланди далі залишаються в програмі PURE, і вони внесли свій 1 мільярд доларів на таку загальну програму підтримки України. Тому до цього треба ставитися цілком реально і без емоцій. Я би був дуже обережний в критиці тих країн, які не хочуть давати, чи ще щось, тому що ми не знаємо їхніх реальних запасів. В кожної країни є свої ліміти, якими вона може поділитись. Інакше вона може залишити щось для себе. Альтернативою, очевидно, це є збільшення виробництва самих ракет. І, наскільки ми знаємо, Сполучені Штати вже працюють над цим, щоб збільшити виробництво. Ну, і, звісно, це альтернатива є друга. Це не єдиними ракетами Петріот буде сильна, фактично, протиповітряна оборона. А мають бути ракети ще, скажімо, іншого виробництва. Тобто, і вже над цим працюють українські, європейські спеціалісти. І це європейці теж розуміють. І таким чином, очевидно, вони будуть докладати всіх зусиль для того, щоб зробити аналог Петріота. Це свого часу теж турбує і самих американців, тому що вони розуміють, що вони втратять частково ринок. Але війна диктує такі умови, що безпека не може залежати лише на одній системі, яку виробляють американці. Тому, на жаль, немає зараз такого прямого рішення, окрім швидкого рішення, окрім того, що вести діалог з тими країнами, в яких є дещо більший запас ракет Петріотів, і умовно просити в них і домовлятися в них, щоб вони нам передали ці ракети для захисту наших громадян.
8: Так, почули і тут вас. Тоді ще одне питання. У нас є ще кілька хвилин обговорити його. Ну, звісно, це питання Польщі. Польща так само член НАТО. Польща сьогодні теж присутня і вчора була присутня на саміті НАТО. Але ми бачимо, що зараз в Польщі посилюється якась така, як на мене, висмоктана з пальця про антиукраїнська риторика. От навіть бачив сьогодні зранку виступ польської політичної діячки, яка там порівнювала те, що у нас якийсь підрозділ сил спеціальних операцій дали йому ім'я там імені діячів УПА. І от вона казала про те, що це там неприпустимо, це так само, якби там, наприклад, в Німеччині теж давали би підрозділам, не знаю, присвоювали там імені героїв СС, умовно. Але ж це не співмірні речі. Це абсолютно не співмірні речі.
9: Ну, очевидно, те, що відбувається сьогодні в Польщі, це є внутрішня, це є фактично двовладдя. У Польщі існує двовладдя, що надзвичайно шкодить самій Польщі. Адже є абсолютно неприхований конфлікт між президентом, який належить до партії «Право і справедливість», та прем'єр-міністром, який належить до партії, який є лідером партії «Громадянська платформа». І Навроцький, який представляє партію «PiS», фактично немає жодних інструментів для того, щоб, скажімо так, вести політику такої типу у опозиції. Тому що польська економіка сьогодні зростає, попри кризу, попри все, польська економіка входить в двадцятку найбільш розвинених економік, що є, звичайно, великим здобутком Польщі, що ми поляки вітаємо, очевидно. І інструментів, щоб якось політично проявити себе, Навроцький немає, окрім як історичних моментів. Це призведе до великої катастрофи в самій Польщі, адже суспільство буде надзвичайно поділене. Тут же ж не просто історичної пам'яті. Політики в Польщі опозиційні піднімають питання взагалі критики всіх ліберальних реформ, які ще були започатковані з Лєшика Бальцеровича, завдяки чому Польща сьогодні піднялася. Тобто ось цей такий радикальний праворадикалізм в Польщі, він призведе до непередбачуваних наслідків. І це, очевидно, критика такої продуктивної політики, вона лише покликана до одного. До того, щоб розхитати максимально уряд, щоб вже в цьому році в Польщі прийшли дострокові вибори, а вибори, згідно регламенту, мають відбутися наступного року восени. Ніхто не буде чекати осені наступного року, це вже для мене очевидно. І будуть розхитувати крісло прем'єра настільки, щоб ці дострокові вибори сталися вже цього року. А це можливо лише через розвал коаліції, яка сьогодні є доволі такою хиткою. Тому, звісно, ми лише спостерігаємо, і ми є лише, скажімо, інструментом в руках радикальних політиків Польщі, які будуть розкручувати тему на основі там Волинської трагедії, на основі наших героїв. Чисто наша позиція буде незмінна. І в цьому і вчора Кирил Боданов, глава Офісу Президента, про це озвучив, що ніхто не буде міняти свої, не буде ставити Україну, скажімо, в ситуацію, яка змусить її щось робити під чужим тиском. Тому Польща проходить свій катарсис політичний, який неодмінно вдарить по самій Польщі. Польща вже є виключена з потужних міжнародних треків в плані геополітичних, і неодноразово ця дискусія виникає. А де ж Польща, коли ведуться переговори щодо миру в Україні? Нема Польщі. Там такий діалог веде Франція, Німеччина, частково Італія, Сполучені Штати, звісно, але Польщі там нема. Чому? Тому що через отаку, я би сказав, мабуть, дитячу політику, таку незрілу політику, не будемо дітей ображати, але незрілу політику, яку веде саме от праворадикальна партія «Право і справедливість», яка за одну ціль лише має дійти до влади і таким чином змінити політику самої країни. Тому, на жаль, від цього конфлікту страждає сама Польща, але я боюсь, що це може і перекинутися, ці речі можуть радикалізуватися. Адже інша партія, Федерації, яка вважається проросійською і такою ультрарадикальною, очевидно, вони будуть зараз тему ще більше загострювати на основі Волинської трагедії, на основі історичної пам'яті, у всьому будуть звинувачувати українців. Ну і, на жаль, треба бути дуже обережним в плані того, що це може призвести до і нападу на самих українців, які проживають в Польщі. На жаль, така безвідповідальна політика, вона до цього може призвести.
8: Що ж, пане Тарасе, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що почули, тобто за те, що доєдналися до нас і відповіли на наші питання. Так, друзі, з нами щойно був Тарас Семенюк, це експерт-міжнародник і експерт аналітичного центру Solid.Info. Ну і далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин, потім «Дорожня хроніка» і «Друга кава» з Лейлою Мамедовою.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
10: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Нова хвиля погіршення українсько-польських стосунків. Українці, які через війну наразі вимушено живуть у Польщі, мають відчуття, що це просто так не закінчиться. Дехто вже почав боятися на вулиці чи в транспорті розмовляти українською. І це дуже показово. Перехід від загального дискомфорту до страху розмовляти рідною мовою в публічному просторі – це глибокий психологічний маркер. Він говорить про те, що українці відчувають загрозу своїй ідентичності. Бути українцем у Польщі стає небезпечно і страшно. А коли побутовий рівень насичується страхом, це сигналізує про глибоку поляризацію. Конфлікт спустився на рівень трамвая та супермаркету. Українці в Польщі наразі опиняються в психологічній

0: Вже понад десятиріччя права частина польського політикуму постійно і свідомо роздмухує антиукраїнські настрої. Вони зрозуміли, що з теми України, бандерівців та людобуйства на Волині дуже зручно робити основний об'єднуючий меседж для свого виборця. І навіть 2022-й не змусив польських політиків відмовитись від цього, та й не міг змусити, адже за цим стоїть банальний страх. Після перемоги Майдану 2014-го стало ясно, що нарешті УРСР дійсно знищено, а Україна таки отримала реальну, а не декларативну незалежність, яка одразу має на увазі і суб'єктність. А головне, Україна остаточно вирішила, що хоче бути українською. І саме тому вже з 2016-го поляки запустили антиукраїнську хвилю. Вони зрозуміли, що Україна тепер не зона на впливу Польщі, яка спілкується з Заходом виключно через Варшаву. Ні, Україна стрімко пішла шляхом віднайдення себе і своїх коренів. Почала шукати своє майбутнє. Тобто всі колоніальні плани поляків накрилися мідним тазом. І саме це поляки нам не пробачили і не пробачать ніколи. Адже вони думали, що навічно застовпили за собою місце головного центру тяжіння Східної Європи. Але події останніх 4,5 років чітко показали, сильна незалежна Україна для поляків є викликом, і вони не хочуть з цим миритись. До того ж, ми є прямим економічним конкурентом Польщі і здатні цю боротьбу як мінімум не програти. Тому очевидно, що Волинь і Бандера стали просто зручним приводом для атаки на українську суб'єктність. Плюс до всього, тема ООН-УПА та силової боротьби українського націоналістичного руху проти польського панування терористичними методами дуже тригерить поляків, бо вони в усьому цьому впізнають себе. Адже на 20 років раніше за ОУН такими ж методами майбутній голова Другої Речі Посполитої Юзеф Пілсудський виборював польську незалежність у Росії. І як ці українці тільки посміли нашими ж методами діяти проти нас? Не позволієм! Що ж, схоже, саме Польща може стати найбільшим каменем спотикання на шляху України до ЄС, про що і свідчить цей виток україно-польської кризи. І найсумніше, що чіткого і зрозумілого виходу з такого конфлікту наразі немає.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки цієї ночі, про загострення на Близькому Сході і про посилення оборони НАТО. Цієї ночі російські війська атакували Україну 5 балістичними ракетами, 2 протирадіолокаційними ракетами, а також запустили 169 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер МС-400» на 4 локаціях та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7. Водночас 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі. І внаслідок атаки цієї ночі у Києві загинула жінка, ще 2 осіб поранені. Це вже 3 удар балістичними ракетами по столиці загалом за тиждень. Пожежі виникли у 2 районах. У Деснянському загорілися складські приміщення, а у Святошинському пожежа у нежитловій будівлі. За іншою адресою зайнялися гаражі, також пошкоджена адміністративна будівля та трамваї. В одному з депо пошкоджені аж 42 вагони ПЕСа. Рухомий склад обіцяють відновити орієнтовно протягом тижня. А наразі маршрути номер 1 та 3 швидкісного маршруту тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Також організували тимчасові автобусні маршрути 1Т і 3Т.

0: тем, які працюватимуть на час обмежень у русі трамваїв. До справ міжнародних Сполучені Штати увечері у вівторок завдали ударів по понад 80 цілях ОР в Ірані у відповідь на серію нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об'єкти на Близькому Сході. Також у вівторок Мінфін США відкликав свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати свою нафту по всьому світу. Скасування санкцій проти іранської нафти мало діяти до 21 серпня, після того, як Вашингтон і Тегеран минулого місяця підписали меморандум про взаєморозуміння. Тим часом у Сполучених Штатах планують скасувати санкції проти Туреччини під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Дональд Трамп наголосив, що США не хочуть застосовувати санкції до своїх союзників і заявив, що настав час переглянути обмеження. Нагадаю, американські санкції були введені у 2020 році через закупівлю Туреччиною російських систем ППО С-400. Тоді ж Анкару виключили з програми виробництва та постачання винищувачів F-35, оскільки у США вважали, що використання С-400 може становити загрозу безпеці американських літаків. І насамкінець про оборону. Великобританія, Франція та Німеччина започаткували у межах НАТО програму вартістю 50 мільярдів доларів для розробки далекобійної високоточної зброї без участі США. Проєкт розрахований на 10 років і має посилити оборонні можливості європейських союзників. Ініціатива передбачає створення ударних систем із дальністю понад 2000 кілометрів. Наразі найбільш далекобійними європейськими ракетами залишаються «Таурус» і «Сторм Шедов», тобто «Скальп», здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. За даними Reuters, потреба у власних далекобійних озброєннях посилилася після рішення Трампа скасувати плани щодо розміщення американських ракет «Томагавк» у Німеччині. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві плюс 21, максимум на сьогодні 22 тепла, прогнозують синоптики. Увечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 13 градусів під ранок. Протягом усього дня зберігатиметься абсолютно похмура погода, в другій половині дня очікується дощ. Вітер доволі відчутний, 9 метрів на секунду, а максимум на сьогодні посилиться до 13 метрів на секунду. Захід сонця о 21.09. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 10 година, майже 6 хвилин на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Почнемо з Північного мосту. З'являються фотографії, власне, цієї дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася перед Північним мостом. І от Лейла Мамедова їхала з тих країв, каже, їхала 2 години, це багато. А можна доїхати і за годину, годину з копійками. А тут сьогодні через ці дорожньо-транспортні пригоди, виявляється, не одна, а цілих 3 є за тим маршрутом. А дійсно, певні ускладнення в людей сьогодні були. Сподіваюся, найближчим часом, за півгодини, все це роз'їдеться і буде легше, бо вже зараз немає на карті позначок про дорожньо-транспортні пригоди. Думаю, що вже потихеньку-потихеньку все буде покращуватись. Подільсько-Воскресенський мостовий, до речі, норм для заїзду. І тільки з'їзд, це вже туди, на набережну Рибальську, там ускладнене може бути рух, і біля Гаванського мосту теж з ускладненнями рухаємося. Набережне шосе, давайте туди заглянемо. Пам'ятаємо, що впродовж усього раночку були труднощі саме на набережному шосе. Також зараз від станції метро Лівобережна та по мосту тягнемося, мосту метро. І далі вже по набережному шосе теж не надто квапимось. Та і, зрештою, добре квапитись не варто. Щоправда, якщо вам там на 10-ту, то окей, вже спізнилися. То вже майте якусь, та, знаєте, терпіння і стримку якось перепросити за своє спізнення у керівництві. керівника чи у керівниці. Таке інколи трапляється. Дивимося на міст Патона. Норм. Дарницький теж гарно проїзним виглядає. І міст Південний станом на 10 годину 7 хвилин теж нормально проїзним виглядає. Зараз були нюанси сьогодні, до прикладу, від Сокорків до Славутича. І на в'їзді в місто з боку Борисполя невеличкі ускладнення помітні на карті. А Берестейський проспект, давайте заглянемо, що там, чи там змінилася особлива ситуація, чи ні. Маю вам сказати, що заїзд був сьогодні доволі прийнятним. Немає такого, щоб прям довго довелося стояти. В районі Чаєк, туди вулиця Зв'язківців, невеликі ускладнення ще досі помітні. Від Житомирської до Берестейки теж перманентно доведеться потягнутися далі. Берестейський їде добре. Залишайтесь з нами, я обов'язково повернусь до вас ввечері. І єдине, що мав би вам сказати про чемпіонат світу, ще обіцяв, то скажу, що ми дійсно маємо уже усіх чвертьфіналістів. Є розклад, швиденько вам скажу. 9 липня, себто завтра, Франція, Марокко, 23-й, в п'ятницю, Іспанія, Бельгія, о 22-й, і ніч проти неділі, я не знаю, для футбольних вболівальників і для тих, хто хоче долучитись до чемпіонату світу, сну не буде, тому що в нулях з суботи на неділю Норвегія, Англія. Це треба дивитися, це обов'язково треба дивитися. І о 4-й ночі Аргентина, Швейцарія. Тут уже, я думаю, що теж Лео Месі заслуговує на те, щоб дивитися. Тож, неділя, будете вже в день спати, якщо що. Така моя рекомендація. Залишайтесь з нами. Попереду друга кава. Лейла Мамедова в студії. І слово.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все не

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, друга кава. Ну що, продовжимо наше з вами спілкування. Завжди кажу, продовжуємо, тому що дійсно щоранку з вами спілкуємося. Є що вам запропонувати до обговорення. Ну, давайте дивіться, хочеться, знаєте, поговорити сьогодні про здоров'я. Так, будемо говорити про частково про здоров'я. Як це здоров'я, її погіршення впливає на наш зовнішній вигляд. Сьогодні більше про це навіть будемо говорити. Будемо говорити про важливість догляду. Ну і плюс дивіться, зараз ніби трохи спека відступила, але разом з тим спека все одно буде, літній період триває. Тому ми сьогодні влітку працює наша шкіра в режимі такого підвищеного десь навантаження. Активне сонце, до речі, навіть от така погода, як сьогодні, коли періодично сонечко буде з'являтися, теж може впливати і завдавати неприємності, але і кондиціонери впливають, де все впливає. Ну і наші українські реалії, хронічний стрес, недосип – це 100% у кожного з нас, повітряні тривоги плюс ну, емоційна напруга – це все впливає. Впливає на те, як ми виглядаємо. Я знаю, що багато хто каже, знаєте, дивиться на свої світлини до 22-го року, до лютого. І зараз і люди навіть там 30-річні кажуть, боже, таке враження, що років на 10 постарішав. Ніби приглядаєшся, ніби все з людиною ока, але дійсно якось і на себе, коли так дивишся. Сьогодні хочеться поговорити про наш стан обличчя, поговорити про те, як ми можемо сьогодні собі допомогти. Да, не забуваємо про те, що і літо, ну і плюс вплив стресу та необхідність адаптувати фактично догляд, який ми маємо да, от у косметолога або в домашніх умовах. Зараз рекомендації від українського косметолога буде для вас в нашому ефірі, тому прошу активно долучайтеся, є про що поговорити. З нами на зв'язку дуже рада вітати сьогодні в нашому ефіру нашу гостю, яка вже на зв'язочку, Катерина Забірченко, лікар-хірург, косметолог. Сьогодні з нами на зв'язку. Катерина, вітаю вас, дуже рада чути.
2: Добрий ранок, навзаєм.
1: Дуже рада. Катерин, зараз перейдемо до більш детальних питань, але скажіть, ви помічали таку тенденцію, що люди так говорять, що те, як вони виглядали до 22-го року і після, таке відчуття, що не там не 5 років минуло, а всіх 10. Люди скаржаться на таку позицію у своєму житті?
2: Так, а вже ж, і це так і є, тому що хронічний стрес впливає на стан нашої шкіри. А ми знаходимося в цьому хронічному стресі вже більше 4 років.
1: А ви мені скажіть, ну, хронічний стрес, ми з ним теж можемо впоратися, да? Ну, там не косметологію, але іншими напрямками. Єдине, що якщо ми робимо все не комплексно, це якось допомагає чи не зовсім?
2: Можливо, трошки допомагає, але краще до цього мати комплексний підхід, тим паче, що щоденна рутина, вона також допомагає не тільки нашій шкірі, а й нашій нервовій системі.
1: Можете мені пояснити, от зараз літо, плюс ще оцей хронічний стрес, про який ми зараз говоримо, да? Але влітку шкіра, як правильно сказати, вона інша, вона не така, як взимку, вона потребує іншого догляду, ніж в інші сезони?
2: Так, влітку і взимку у нас трошки різний догляд за шкірою, так як, наприклад, влітку, по-перше, зростає температура повітря, підключаються кондиціонери, і, в принципі, через жару підвищується виділення шкірного сала, тому ми зміщуємо фокус по догляду за шкірою влітку на те, щоб її більше зволожити, але це зволоження має бути таким легким, невагомим, дати більш якісне очищення. І так як в нас є вплив ультрафіолету, вплив сухих температур від кондиціонеру, бажано ще додавати антиоксидантний захист для шкіри.
1: От ви фактично озвучили такі головні правила, так, літнього догляду. Але ж це теж має бути, вибачте, що так питаю, але якщо зробив одне, а друге не робиш, то, в принципі, ну, ефекту. Це, як я завжди кажу, що якщо ти один раз щось на тиждень намастив, це не означає, що буде результат, так?
2: Так, це щоденна робота над якістю шкіри. Це потрібно робити зранку і ввечері, і кожного дня, для того, щоб зберігати свою шкіру молодою та красивою.
1: Скажіть, будь ласка, є ну, різні типи шкіри, це не змінилося, правда, скільки там не було, часу не мінялося, зміни, там новинки, які б не з'являлися. А скажіть, от SPF, так, от те, про що ви говорили, сонце активне, так, і так далі, його треба всім наносити? Бо я таку точку зору чула, що якщо в мене там, наприклад, дуже людей є, да, там, вони називають схильна до такого жирності, я не знаю, як правильно сказати, сальні залози, я так розумію, по-іншому якось працюють, купують, то вони кажуть, що їм ніби не треба. Якщо шкіра сухіша, то там СПФ обов'язковий. Мені здається, що не зовсім правильна градація. Всім треба СПФ влітку?
2: Так, СПФ потрібен всім, і він потрібен не тільки влітку, а і цілий рік ми маємо ним користуватися. І що я хочу сказати, що в принципі різниці немає, це жирна шкіра, суха чи комбінована, всі мають користуватися СПФ-кремом, але для комфорту, в залежності від типу шкіри, бажано обирати різні текстури крему. Наприклад, для жирної шкіри це мають бути більш легкі гелеві текстури, не такі нежирні, а для сухої шкіри можна знайти СПФ, який буде, окрім того, що захищати шкіру від сонця, ще й мати в собі зволожуючі компоненти.
1: Скажіть, а люди самі можуть визначити стан своєї шкіри, чи не, ну от яка вона, чи в принципі досить часто, от ви, можливо, в своїй практиці бачите, що люди помилково все-таки визначають, яка в них шкіра, ну і відповідно як наслідок не ті засоби використовують?
2: В цілому люди можуть самі визначити, який в них приблизно стан шкіри. Але ще хочу додати, що стан шкіри, він в принципі може змінювати. Це така нестала позиція, тому що в когось шкіра змінюється влітку по одному, взимку по іншому. Це залежить також від загального стану організму. І, в принципі, люди вже за своє життя знають шкіру і самі більш-менш правильно можуть визначити, яка шкіра в них.
1: Скажіть мені, такі популярні, ми часто чуємо, там, ретиноли, кислоти, вітаміни С, влітку взагалі їх можна використовувати? І взагалі оця панацея з ретинолом, це панацея чи це дійсно та речовина, скажу так, яка допомагає в багатьох питаннях?
2: Так, ретинол – це дуже класний актив, і я рекомендую всім додавати поступово його в свій домашній догляд. Але якщо, наприклад, людина хоче познайомитись з ретинолом вперше, краще не починати з цього активу влітку, а відкласти цю ідею вже десь на жовтень. А якщо це вже такий, знаєте, затятий користувач, то, в принципі, ретинол можна залишати як вечірню рутину, але якщо в домашньому догляді є ретинол, обов'язково зранку наносити СПФ, тому що ретинол, окрім того, що він допомагає, він також може нанести шкоди в літній період для шкіри.
1: Навіть шкоду, так? А він для чого цей ретинол? Ну, в чому його такий функціонал? Ви дуже класно сказали, що він класний актив, так? А він для чого? Він якимись проблемами бореться, чи навпаки наперед працює, щоб ці проблеми не виникли?
2: Він бореться як з проблемами, так і може бути як профілактуючий засіб, тому що він має дуже високу себорегулюючу активність, він працює з пігментом. І, в принципі, ретинол – це як такий антиейдж засіб, який працює в напрямку стимуляції вироблення власного колагену.
1: Чи може він допомогти, якщо пігментні плями, от вирівнюванню фактично?
2: Так. Ретинол працює як засіб проти пігменту.
1: Єдине, що я так розумію, правильно їм треба користуватися, да? Бо люди деякі так виключно на плямки наносять, чи там, де проблема. Це ж неправильно так наносити.
2: Ні, це неправильно. Ретинол ми наносимо на всю поверхню шкіри обличчя. Коли ми починаємо його вводити, це 1-2 рази на тиждень і поступово збільшуємо кількість нанесень. І ретинол – це засіб для вечірнього догляду.
1: Ми вже з вами говорили про стрес, як він впливає, і війна, правда, ми так уже звикли говорити, умови війни, плюс недосип, стан шкіри дуже сильно страждає від цього, да? Ну, дійсно, чутлива більш стає, і висипання люди помічають, правда, плюс, ну, ще не зовсім вчасне харчування, або навпаки, там, переїдання. Я так розумію, що це в сукупності, ну, і плюс ще підвищення рівнів гормону стресу, правда, воно може призвести, да, от людина бачила, що в неї там чоло було просто гладеньке. Ну і зморшок, і ніби не мало, а зараз просто, так знаєте, за цей час може це призвести до такого погіршення відновлення шкіри, ну і швидку появу додаткових зморшок, я б так сказала.
2: Так, це можливо, тому що В принципі, кортизол, гормон стресу, він дуже впливає на стан якості нашої шкіри, тому що ми відновлюємося під час сну. І основна така регенерація відбувається з 23 до 4:00. А ми дуже часто в цей час у нас не дуже якісний сон через це, і кортизол підвищується, і цей кортизол дуже негативно впливає на стан нашої шкіри. Шкіра не може якісно відновлюватись, не виробляється в якісній кількості колаген, тому це і впливає на те, що українці, як то кажуть, за ці останні роки більш швидко постарішали.
1: Але скажіть, зрозуміло, що коли вже все чоло в зморшках, або як правильно, гусячі лапки, правда? В принципі, тут треба і буде і додаткові якісь, можливо, ін'єкційні препарати і так далі. Це ми сьогодні навіть не про це. А в принципі, якимось чином людина може собі додатково певними засобами допомогти?
2: Ви маєте на увазі домашній догляд, так?
1: Домашні, якщо один раз прийдуть там до косметолога вдома, от хочуть собі допомогти. Зараз дуже багато ще, знаєте, я бачила саме масажі. Я знаю, що масаж класна штука для обличчя, але саме масажі, які, знаєте, от такі речі можуть це зупинити, скажімо так, погіршення стану обличчя в питанні зморшок.
2: На мою думку, так. Мені дуже подобається, коли люди працюють ще додатково зі станом своєї шкіри вдома. І я завжди позитивно відношусь до будь-яких б'юті-гаджетів, їх дуже багато на сьогоднішній день. Або до просто самомасажів. Але якщо людина робить це один раз на день, кожного дня рутинно, то це дуже сильно допомагає, це реально працює. Але якщо це робиться один раз там на місяць, це не має ніякого сенсу.
1: А скажіть, немає, я зрозуміла, тобто це постійно має фактично бути. Ну,
2: Так,
1: має
2: це
1: щоденно фактично.
2: так.
1: А з чого не можна категорично влітку робити? От до вас приходять клієнти і кажуть, хочу, я не знаю, там те-то, те-то. Ви кажете, ні, влітку ми це не робимо. Є ж правда? Я, ну, з того, що я пам'ятаю, так і знаю, пілінги категорично ж влітку, правда, в сонячний період. Чи можна, чи є, можливо, щось нове таке з'явилося, що дозволено влітку? Як взагалі зараз?
2: Бажано, є легкі пілінги, їх можна робити, які не мають ексфоліації, які не порушують цілісності шкіри. Їх можна додавати до таких базових літніх процедур. Але серединні і глибокі хімічні пілінги, лазерне шліфування шкіри, наприклад, ще лазерне видалення пігментації та судин. Це все краще відкласти до жовтня, тому що ці процедури, вони пошкоджують шкірний бар'єр і можуть сприяти появі сильної пігментації.
1: А, тобто це пігментація як наслідок буде, яку дуже важко, напевно, потім, да? Вона ж... Будь ласка,
2: І, в
1: Катерина, будь ласка.
2: принципі, гіперпігментація це один з таких найважчих станів в косметології. З ним дуже важко працювати і дуже не швидко.
1: Бачите, а є люди, які взагалі дуже схильні. Правда, тут є ж таке, що схильність більша розвинута в когось до пігментування, а в когось менше. Таке ж теж все зустрічається.
2: Так, таке зустрічається в когось, наприклад, ніколи не було гіперпігментації, але людина сама якимось чином спровокувала або не нанесла СПФ і дуже довго засмагала, з'явилась пігментація. Є люди, які там з народження, можна сказати, схильні до пігментації, люди з веснянками. Тому тут по-різному.
1: А скажіть, як ви ставитесь до того? От зараз спека відступила. Я думаю, що ще буде, дивлюсь там і липені далі. А от коли люди отак, вибачте, отак розлягаються засмагать, можливо, щось і нанесли, але отак от годинами лежать. Вам шкода їхнє обличчя як фахівцю?
2: Так, це не дуже корисно для шкіри на тілі і не тільки на обличчі в цілому, тому що така сильна жара, спека, таке ультрафіолетове випромінювання дуже сприяє на фотостаріння шкіри та дегідратації шкіри.
1: СПФ який має бути там показаний код в спеку для того, щоб наносити? Вже і вони ж сірі... да, будь ласка.
2: СПФ має бути мінімум 30. Краще СПФ 50, цього буде достатньо. І також на пакуванні має бути маркування UVA в кружочку або PA з плюсиками.
1: А що це означає?
2: Це, якийсь... це означає, яка, наскільки сильний захист від UVA променів.
1: Угу. А скажіть, можете порадити, а діток, яким от цифра, яка має бути написана, змащувати? У них же шкіра взагалі, то інше питання. Вони можуть не лягати, не засмагати, а засмагають сильніше, ніж деякі батьки, тому що постійно бовтузяться там басейник і все. Їх ж теж треба варто змащувати, да? От я 100 купую, чи це не занадто?
2: Я не хочу стверджувати, але, на мою думку, все, що вище 50, це все маркетинговий хід. Тобто, того, скоріш за все, це не є достовірне значення. Тому я вважаю, що діткам, як і дорослим, достатньо, ну, давайте, максимального захисту SPF 50.
1: Угу. Але для дітей має бути інший, правда? Сьогодні не про дітей, але як порада. Для дітей інші мають бути, правда, засоби. Не варто мамі своїм, вибачте, дитину мастити.
2: Все залежить від того, який у мами крем. Ага. Якщо, наприклад, гарний склад, да, там легка текстура, будь ласка, чому ні, можна наносити.
1: Угу. Скажіть, найбільше все-таки от влітку, найбільше таких, з чим ви зустрічаєтесь, найбільше проблематичні напрямки, з якими доводиться працювати, але ці напрямки і ці результати вже, да, негативні, людина сама собі зробила. Це що? От саме в літній період.
2: Дивіться, влітку, в принципі, є запит по тому, що може з'являтися висипання. Але це не людина сама собі зробила, це просто схильність шкіри, що збільшується вироблення шкірного сала, з'являються висипання. Це як індивідуальна особливість. Але другий запит буває, що людина звертається з тим, що я була на морі, десь не нанесла СПФ крем, і в мене з'явилася гіперпігментація великої кількості. З цим запитом вони звертаються і хочуть одразу, якби, позбутися цього. Але влітку активно з гіперпігментацією ми працювати не можемо. В такому випадку це такі, знаєте, заспокоюючі процедури, процедури, які знімають запалення, і процедури, які дуже гарно зволожують шкіру, для того, щоб відновити захисну функцію шкіри після активної засмаги. А вже на осінь ми собі плануємо пряме працювання з гіперпігментацією для того, щоб її повністю позбутися.
1: І я хочу ще про важливість домашнього догляду. Наскільки важливо все-таки дотримуватися рекомендацій і вдома робити всі процедури, які радить, зокрема, фахівець-косметолог?
2: Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це, якби, ваш вклад в майбутнє вашої шкіри, і це профілактика вікових змін. І я, знаєте, я завжди кажу, що в кращому випадку людина відвідує косметолога один раз на місяць. І це не так багато, це всього-навсього там 12 разів на рік, а всі інші 360-350 днів. Людина має працювати зі своєю шкірою вдома самостійно для того, щоб профілактувати вікові зміни і якомога довше зберегти красу і молодість своєї шкіри.
1: Катерина, вам сьогодні дуже дякую. Дякую за конструктивне спілкування і за рекомендації дуже влучні. Обов'язково почуємося. Нашим слухачам нагадаю, що Катерина Забірченко, лікар-хірург, косметолог, була з нами на зв'язку. Друга кава триває. Лейла Мамедова. Почуємось за кілька хвилин. Будьте з нами.
0: Слухай, Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Останнім часом у соцмережах та месенджерах з'являється все більше фейкових повідомлень про нібито нові правила нарахування пенсії. Шахраї видають себе за представників Пенсійного фонду України і закликають людей заповнити офіційну анкету за посиланням на підробленому сайті. Такі повідомлення – повна брехня. Пенсійний фонд не надсилає анкет у месенджерах і не збирає особисті або банківські дані через сторонні ресурси. А все це – лише шахрайські схеми, мета яких – отримати доступ до ваших даних і використати їх у своїх цілях. Як розпізнати обман? Звертайте увагу на адресу сайту. Офіційні державні ресурси завжди мають закінчення go.ua. Не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо їх надіслали знайомі. Можливо, їхній акаунт уже зламали. І найголовніше, не вводьте особисту чи банківську інформацію у формах, які ви отримали через месенджери. Щоб дізнаватися правду про пенсійні нарахування, довіряйте лише перевіреним джерелам. Офіційному сайту Пенсійного фонду України pfu.gov.ua та їхнім сторінкам у соцмережах. І, будь ласка, розкажіть про це своїм батькам, бабусям, дідусям. Люди поважного віку найчастіше стають мішенню для таких схем. Їх важливо вчасно попередити.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Унаслідок нічної атаки у Києві загинула жінка, ще двоє осіб поранені. Це вже третій удар балістикою по столиці за тиждень. У Деснянському районі загорілися складські приміщення, у Святошинському – нежитлова будівля. Також пошкоджені адміністративна будівля, трамваї та гаражі. На час ліквідації наслідків нічної атаки тимчасово призупинений рух трамваїв маршруту номер 2. Нагадаю, в одному з депо пошкоджені 42 вагони ПЕСа. Також зі збільшеними інтервалами курсують швидкісні трамваї номер 1 та 3. Додатково організували тимчасові автобусні маршрути 1Т і 3Т. Роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу 6 липня завершили. Майже 400 рятувальників безперервно розбирали завали, гасили пожежі та шукали людей на 15 локаціях. Найбільших руйнувань зазнали житлові багатоповерхівки у Подільському та Дарницькому районах. Також під ударом були адмінбудівлі та об'єкти інфраструктури. Ну, а російські війська цієї ночі атакували 5 балістичними ракетами, 2 протирадіолокаційними ракетами, а також запустили 169 безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили 139 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях. Велика Британія, Франція та Німеччина започаткували у межах НАТО програму вартістю 50 мільярдів доларів для розробки далекобійної високоточної зброї без участі США. Проєкт розрахований на 10 років і передбачає створення ударних систем із дальністю понад 2000 кілометрів. Це всі новини на цьому. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо другу каву. Лейла Мамедова. Є що ще вам запропонувати до обговорення. Певні зміни найближчим часом будуть реалізовані в питанні житла для ветеранів. Зараз все розкажу більш детально. Будемо обговорювати вже з нашою гостею, яка долучиться до нашого ефіру. Можливо, чули, можливо, не чули цю оновлену інформацію, тому хочу більш детально сьогодні все-таки, щоб ми з вами це все обговорила, адже, власне, житло після повернення з фронту, ну, це максимально болюче питання. Правда, ну, у нас взагалі зараз питання житла максимально болюче питання і для внутрішньопереміщених осіб, і для військових, і для ветеранів. Тому про українських ветеранів і їхні родини сьогодні будемо говорити. Є інформація, зараз будемо перепитувати обов'язково. 17 липня у нас тут не за горами. Програма державна «ЄОселя» має розширити свої можливості. Так, нові умови пільгового іпотечного кредитування, якщо простими словами. Поговоримо зараз, хто зможе скористатися програмою, які умови отримання кредиту пропонують і сьогодні. Так само і про нові можливості державної підтримки, реальні перспективи придбання житла для ветеранів. Сьогодні це все обговоримо. Обговоримо з нашою гостею, яку долучаю до нашого ефіру. Ніби все сказала, але що не встигла, зараз ще обов'язково озвучимо. Директорка департаменту розвитку бізнесу «Укрфінжитло» Надія Ахре. Надія, вітаю вас, рада вас чути. Вибачте, якщо наголос на прізвище не там, але мені чомусь здається, має бути Ахре. Якщо не помиляюсь.
2: Вітаю, Лейла.
1: Вітаю. Вітаю. Правильно сказала наголос, чи не зовсім?
2: Взагалі агре.
1: Агре. О, бачите, правильно сказала. Так, на французький манер. Дякую. Дякую, що сьогодні з нами. Дійсно, є про що поговорити. Що встигнемо, що не встигнемо, але, думаю, ключові позиції все-таки обговоримо. Можете мені все-таки розказати, да, щоб наші слухачі нас почули? 17 липня, бо я так коротенько озвучила, що насправді змінюється?
2: Я скажу про три суттєві зміни, які будуть цікаві родинам ветеранів, які їх стосують, можуть стосуватися напряму. Ну, по-перше, головна зміна – це наші ветерани переходять пільгову категорію і зможуть отримати ставку 3%. А друга зміна – у нас змінюється площа. Ми провели деякий аналіз після лютневих змін площі, ну, нормативів, да, що, ну, у нас більш унормована була площа. Ми помітили, що саме родини з дитиною або родина, яка там дві людини планують народження дитинки, не можуть обрати собі більшу площу, ніж 52,5 квадратних метрів. І тому ми вирішили збільшити площу і зробити 73,5 квадрати для родини з 2-3 осіб. Рішення приймалось обґрунтовано, орієнтуючись на те, що у дитини необхідна і окрема кімната для навчання, для того, щоб дитина себе почувала впевнено, і родина мала певну площу комфортну для родини. Крім того, ми підвищили вік дитини, він був до 18 років, але ми розуміємо, що дитина 18 років – це ще не самостійна особистість, да, яка виходить в світ, може заробляти і жити окремо. В більшості випадків дитина продовжує жити з батьками, і таким чином, якщо родина приходить до питання, давайте все-таки покращимо житлові умови, надіючи, чинні умови не передбачають врахування цієї дитини 18-річної підрахунку нормативної площі. А тепер родина з дитиною там 19 років можуть розраховувати на більшу площу, в тому числі і на цього члена родини.
1: Угу. Так, дякую, що зауважили. Це зміна, особливо вікова категорія для дітей. Скажіть, будь ласка, а тут, ну, які категорії ветеранів підпадатимуть під ці нові умови? Це всі ветерани?
2: Давайте поясню.
1: Давайте,
2: в нашій програмі передбачено, що це ветерани, члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни. А по суті, ці категорії, вони визначаються законом України про статус ветеранів.
1: Так, тобто воно визначено, правда? Тобто тут не було потреби. Окей, тут зрозуміло, тому що це ж важливо. Да? А от, добре, я тоді в продовження, бо я тут готувала для вас тези певні, да? Хоч з того, що мені недостатньо було сьогодні в інформаційному просторі, я вирішила тоді, ну, це все з вами обговорити. А от зміни 17 липня – тих ветеранів, які вже оформили кредит за програми раніше, вони їх не стосуватимуться, правильно я розумію? Чи от особливо, якщо ми беремо той самий вік дитини, так? Якісь зміни на них впливатимуть, чи в принципі те, що було оформлено раніше, воно було оформлено за тими правилами, тому з одного боку десь логічно, що воно буде і працювати за старими правилами?
2: Лейла, ви у праві, тому що вже кредит оформлений, він оформлювався на певних умовах. І всі-всі зміни будуть стосуватися нових угод, коли кандидат заходить з заявкою, приходить з заявкою на кредит, і вже тоді враховується і вік дитини, і інша метражність, да, по площі, і, звісно, віднесення до пільгової категорії. Але я хочу зауважити, що на сьогодні в нашій програмі практично 30% позичальників, які мають статус ветеранів. Тобто, але коли вони заходили в кредит, вони вибирали іншу категорію. Вони могли бути військовим, медиком, і у них кредит під 3%. Тобто, загалом 7500 ветеранів в програмі, і з них тільки 550, ну, закруглимо, 600 тих, хто зайшов зі статусом ветеран. Тобто, коли ви формуєте заявку в дії, подаєте на кредит, ви вибираєте для себе певну категорію. І таким чином, обравши категорію медик чи військовий, чи вчитель, ви отримуєте кредит під 3%. Ну, отримували. Зараз ви будете обирати статус ветеран і отримувати ставку 3% пільгову.
1: Угу. Так, слухайте, тоді далі ще пару таких моментів хочу все-таки. Скажіть, а реально все-таки, як от, давайте так поговоримо мовою цифр, реально отримати такий кредит? І, можливо, тут ну, все-таки і проблема з фінансуванням від держави? Чи, в принципі, якщо все правильно організувати, то це все можливо отримати?
2: Ну, проблем з фінансуванням немає, будь-яких затримок в цьому році зовсім немає. Ми плануємо до кінця року видати кредитів на 20 мільярдів гривень. На сьогодні видано вже практично 4,5 тисячі кредитів на практично 9 мільярдів. Тому банки фінансуються, ну, тобто ми фондуємо банки для того, щоб вони видавали кредити. Жодних затримок немає.
1: Тобто тут головне подаватись, ну, як би не звучало, ветеранам подаватися і намагатися реалізувати своє право, правильно?
2: По-перше, подати заявку, отримати попереднє рішення в дії, знайти те житло, яке ти хочеш придбати, яке підходить для твоєї родини, визначитись, подати повний пакет документів до обраного банку, бо заявка ж може подаватись у 10 банків-учасників, да, програми. Потім, наприклад, він обирає певний банк по своєму там якомусь розумінню, приносить повний пакет документів, банк розглядає, загалом це півтора-два тижні, якщо повний пакет документів наданий, немає питань щодо ну, від банку, приймається фінальне рішення і може оформлюватись угода.
1: Дивіться, і тоді, от ви ж сказали, обираємо житло, да? От це ж може бути, нагадайте, будь ласка, вторинний ринок теж можемо розглядати?
2: Це може бути готове житло, але віком до 3 років з моменту будівництва, тобто здачі об'єкту. Є певні області, в яких для ветеранів діє умова до 20 років. Це Харківська, Сумська, Чернігівська, Херсонська області, в яких він може придбати житло до 20 років. Але ми розуміємо, що загалом розглядають більш безпечні регіони. Лідери у нас Західна Україна, Київ і область. Там, де більше будуються і більше вибір варіантів. Знову ж таки, наші ті зміни, які впроваджуються 17 липня по збільшенню площів, збільшить варіативність для вибору родинам ветеранів.
1: Ви знаєте, навіть готуючись до спілкування, ну і взагалі так моніторячи для роботи і для цікавості десь, так, Ужгород дивлюсь дуже багато, от, саме теж навіть перепитують якісь групи навіть сьогодні постворювані, і люди питають, да, там, ну, хочуть там придбати за програмою її оселя, тому я так розумію, що, а там, я зрозуміла, чому там ще й будівництво досить зараз активно там за останні кілька років, тому люди, я так розумію, підшуковують поради, просять, підшуковують, як варіації, да, розглядають от такі регіони. Ну і правильно, щоб убезпечити, правда, і чи, ну, це зараз не до вас надія, це так для міркувань. Чи варто переглядати нерухомість на потенційних територіях, які можуть бути, правда, або під окупацією, або це ж ну така історія, або але чекайте, ті, що близько до фронту, взагалі ж не розглядаються, це 100%, це логічно, правда? Ну, тобто ризики можуть виникати на певних територіях, але до речі, це ж від ризиків певних, це вже не до вас, це до страхової, правда? Звертаємося, і тоді можна теж певні ризики переглянути, це вже інше трошки питання, зрозуміло. Але теж, до речі, хороше піднімемо якось ще під час нашого ефіру. Ви мені в продовження скажіть, банки нормально працюють зараз, активно працюють з програмою «Єоселя» для ветеранів?
2: Звісно, кожен день видається від 30 до 80 кредитів, і середня сума видач кожен день 100 мільйонів. Про географію видач кредитів ви правильно зауважили, що людина обирає більш безпечні регіони України, але ми розуміємо, що зовсім безпечних місць, ну, мабуть, на сьогоднішній день, маючи такого сусіда, ми не маємо, на жаль. Але да, активно будується, забудовується Західна Україна, і родини, і не тільки ветеранів, розглядають своє майбутнє саме в цих регіонах.
1: Так, ще в мене є питання до вас, хочу ще тоді. Розташування і площу зрозуміли, да? А що можете ще раз, обмеження щодо вартості?
2: Поясню. Раз на квартал змінюється і нам доводиться вартість, вона називається посередкована наказом Міністерства розвитку територіальних громад. Це називається посередкована вартість, до неї застосовується коефіцієнт, підвищуючий нашій програмі, це коефіцієнт 2. І таким чином формується вартість квадратного метра, наближена до ринкової. Приведу приклад, Київ 62 тисячі гривень, да, формується так. Така вартість, в рамках якої родина може обирати свій там своє житло. Нашою програмою також передбачено, що вартість може бути більше максимум на 10%. Такий зазор ми передбачили для того, щоб не трапилась така ситуація, коли метр буде коштувати 64-63 тисячі, і родина просто не зможе придбати таке житло. Тобто вартість змінюється кожного кварталу, вона переглядається з урахуванням певних змін ринкових, да, ситуації, кон'юнктури ринку, і доводиться Міністерством розвитку. Ми її використовуємо в своїй програмі. І, в принципі, всі житлові програми орієнтуються на цю вартість. І кожна програма має свої коефіцієнти, які... Тобто посередкована вартість – це така собі величина собі вартості будівництва. Але для того, щоб отримати наближену до ринкової, застосовується підвищуючий коефіцієнт. Угу. На нашому сайті можна ознайомитись з вартістю. Ми публікуємо для того, щоб громадянин зміг отримати всю необхідну для нього інформацію, зайшовши на сайт і подивитись, на що він може розраховувати.
1: Так, от хотіла про це. Тобто, заходиш на сайт, правда, дивишся, переглядаєш. В принципі, зараз, ну, можна почитати дуже чітко. Плюс, як вже кілька разів згадували, Дія, правда, там є алгоритм, я сама іноді просто там різні розділи дивлюся, коли там до певних теж і напрямків розмови готуюся. Там все, до речі, чітко прописано. Навіть є такі окремо, це, шановні слухачі, зараз хто мене чують, там є питання-відповіді по кожному окремому сервісу. Тому просто звертайте увагу. Можливо, якщо вам там вже недостатньо буде. Плюс я вам ще скажу одну історію, шановні слухачі. Телеграм-бот Дія. Скажу відверто, відповідає. Да, багатьом там щось не подобається. Ну, нам не подобається, коли ми не почули відповідь, яку ми хочемо. Правда, Надія? Ну, або не прочитали. А насправді там відповідають. У чат-бот Дії, він теж відповідає на певні питання. Звертайте на це увагу. Надія, скажіть мені, будь ласка, якщо ветеран ще, ну, має там статус внутрішньопереміщеної особи, це якимось чином дає йому додаткові можливості?
2: Звісно. На сьогодні є два інструменти додаткової компенсації або інструмент, який допоможе, ну, допоможе зменшити фінансове навантаження. По-перше, це програма компенсації від Мінсоцполітики, яка розрахована на військових ветеранів, які мають статус ВПО з прифронтових чи окупованих територій. Ця програма передбачає компенсацію першого внеску, платежів у першому перший рік кредитування і навіть витрат на оформлення кредиту і договору купівлі-продажу. Наведу приклад для розуміння цифр. Є певна умова, обов'язкова. Житло не повинно коштувати вище, ніж 2 мільйони. Якщо вартість житла 2 мільйони, то перший внесок, який держава допомагає сплатити людині, це 420 тисяч. Людина сплачує свої 180. Потім є платежі у перший рік кредитування, і вони обмежуються 150 тисяч на рік. Якщо у позичальника ставка 3%, і він отримав максимальний кредит, тобто 1 400 000, рівними платежами він сплачує, то його платіж всього 2800 гривень у перший рік кредитування. Я думаю, що це досить доступна сума. Крім того, коли він оформлює кредити угоду по купівлі-продажу, є певні витрати банківські, нотаріальні, вони сягають десь близько 40 тисяч, і держава компенсує до 40 тисяч фактичні витрачені кошти цим громадянинам. Другий інструмент – це житловий ваучер, який розрахований саме на ветеранів, громадян, які мають статус УБД і одночасно ВПО, внутрішньо переміщеної особи з окупованих територій. За умови, якщо його сім'я не має житла на підконтрольній території, можуть отримати житловий ваучер в сумі 2 мільйони і використати його як перший внесок. Тут трішки зауважу, є певна колізія законодавча, над якою зараз працюють вже, тобто власник Мінрозвитку, який впроваджував дану програму, є необхідність внесення в 3 закони деяких унормувань, і одразу запрацює і цей інструмент. Тобто людина, отримавши житловий ваучер, зможе його внести, витратити як перший внесок, наприклад, у нього є ваучер на 2 мільйони, і отримати кредит на суму, якою не вистачає. Наприклад, якщо житло коштує там 2 700 000.
1: А, тобто фактично виходить, оцей житловий ваучер, як ви сказали, це як підсумок цього напрямку розмови. Це можна використати, якщо в тебе немає коштів, да, як для першого внеску, то оцей житловий ваучер може виступати як перший внесок.
2: Так. Угу. Так.
1: Дякую.
2: Крім того, якщо можна, Лейла, звичайно, що діє у нас 27 регіональних програм, які направлені на зменшення фінансового навантаження по платежам по кредиту. 6 з них суто для ветеранів, це компенсація ставки. Деякі програми регіональні, вони навіть компенсують частину тіла кредиту. Тобто, звісно, ветеран може звернутися до регіонального, до ОДА і подати заявку для розгляду на компенсацію своїх платежів. Тобто, вирішити питання кредитування, зменшення фінансового навантаження ми можемо тільки, як я це називаю, симбіозом декількох інструментів. Тобто держава, в особі Укрфінжитла, в програмі ЄСЛ надає пільговий кредит під ставку 3. Діючий роботодавець особи, громадянина або регіональна програма може зменшити фінансове навантаження, компенсуючи платежі або частину процентної ставки. Програми компенсації від Мінсоцполітики можуть зменшити витрати на вході в кредит. Тобто, звертаюсь до шановних ветеранів, будь ласка, заходьте до нас на сайт, знайомлюйтесь з умовами, задавайте питання в нашому чат-боті і отримайте всю інформацію і подавайте заявку на кредит. Кредит доступний. Я повторюю, що якщо це з компенсації від Мінсоцполітики, то ваш платіж буде тільки 2800 гривень.
1: Угу. Так, ще тоді, можливо, да, додамо ще з того, що і додатково може запрацювати, так, для найближчим часом, і це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, якщо ми візьмемо загальну картину, і серед цієї загальної картини, якщо виникають причини відмови у видачі іпотеки ветеранам, є такі, скажімо, що ми можемо виокреслити як найпоширеніші?
2: Ну, Мабуть, не можна виокремити саме проблематику по ветеранам. Я скажу загалом, та проблематика, яка існує по відмовам, да? Чотири основні причини, це зауважу, вони не стосуються ветеранів. По-перше, це невідповідність умовам програми. Наприклад, родина, подаючи заявку, вона не зовсім розуміє, які вимоги, а в неї у власності є певне житло, яке перевищує діючі вимоги по нормативам. Або вони відчужували, тобто продавали своє житло в останні 36 місяців. При тому зверну увагу, що враховується таке відчуження, знов-таки, площі понад нормативи. Наприклад, якщо родина з двох осіб продала квартиру там 48 квадратних метрів, то на це зважати увагу ми не будемо при підрахунку квадратних метрів або пошуку історії продажів. Тобто, якщо родина продасть 60 квадратних метрів квартиру, тоді це буде стоп-фактором для участі в програмі. Крім того, ще одна причина – негативна кредитна історія. На жаль, така історія трапляється. Наші громадяни не дуже серйозно відносились до цього параметру, допускали довгі прострочення платежів, і банки не дуже зацікавлені в оформленні кредиту, скажімо так, громадянину, який не є відповідальним. Крім того, четверта причина, вона недостатня доходу для обслуговування кредиту або неможливість підтвердити постійний систематичний дохід. Тобто людина не має постійного місця роботи на момент подачі заявки на кредит.
1: Угу. Слухайте, бачите, дякую, що все сказали. Але дійсно, погана кредитна історія в багатьох моментах. І не тільки про ветеранів, правда? Тут ми зараз говоримо.
2: Це я ж кажу, що не стосується ветеранів. Да. Це загалом така статистика, яку ми відслідковуємо і бачимо по нашим кредитним заявкам, які подаються в дію, які отримують відмову від банків.
1: Так, дякую, що і це озвучили, тому що це важливо і про це варто говорити, щоб теж нас чули. А скажіть мені ще, будь ласка, а сім'ї загиблих захисників і захисниць, вони можуть скористатися ж такими умовами, як і ветерани?
2: Звісно, можуть, але за однією умови, якщо вони не отримували допомогу сім'ям загиблих, яка в сумі, там, по-моєму, 15 мільйонів гривень. Тобто, якщо вони отримали таку допомогу, вони не можуть отримати в ЄСЛі кредит.
1: Ага, все, дякую, це те, що сказали, тому що я так розумію, що, зокрема, тут, якщо отримуєш ці кошти, тоді ти не маєш права там претендувати на отримання, придбання такого житла в такому форматі. Ну, і це, напевно, теж логічно, хто б що зараз мені тут не закидав, але це теж зрозуміло, правда, і тут треба, скажімо так, порозуміння в цьому питанні теж для багатьох, хто стикається, і чиї сім'ї стикаються, сім'ї загиблих захисників і захисниць, теж треба, щоб володіли цією інформацією. І було зрозуміло. Скажіть, будь ласка, найближчим часом, у нас буквально так, півтори хвилинки, можливо, ще якісь певні, як ви вважаєте, ви як фахівець в цьому напрямку, як спеціаліст, який вже довгий час, певний час працюєте по цьому напрямку, ще варто щось би було змінити для ветеранів в питанні, зокрема, участі у програмах державних?
2: Програма постійно калібрується. Ми постійно досліджуємо і намагаємося її змінювати для того, щоб вона була доступніша саме для тих, хто потребує, по-перше, підтримки, для того, щоб вона працювала і виконувала свою основну мету – забезпечення житлом тих, хто потребує підтримки. І, звісно, я не буду розкривати всі карти. Поки ще це як ідеї, але ми вже працюємо над іншими моделями.

оновлені, я скажу, оновлені умови програми є оселя. Ми розказали, що саме змінюється, чому ці зміни були необхідні, і хто тепер має право отримати іпотеку під 3%. Так, поговорили про категорії ветеранів, поговорили про те, які можуть бути причини відмови. Всю інформацію так само і на профільному сайті міністерства можете подивитися. Друга кава триває, почуємося за кілька митевостей.

0: інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Олексій Дяговець. Український військовослужбовець, правоохоронець і спортсмен. Загинув 14 липня 23-го року на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Йому було 36 років. Він народився і виріс на Чернігівщині, закінчив місцеву школу, здобув вищу освіту і працював викладачем фізичного виховання в Національному університеті «Чернігівська політехніка». Активно розвивав регбі в Україні, був капітаном команди «Камелот» і заснував Федерацію регбі Чернігівської області. У молоді роки Олексій прийшов на службу до правоохоронних органів. Працював патрульним поліцейським, згодом обіймав керівні посади в поліції Чернігова та області. Зокрема, очолював управління превентивної діяльності. З початком повномасштабного вторгнення Олексій Дяговець долучився до оборони країни. У лютому 22-го року разом із підрозділом поліції працював на блокпостах навколо Чернігова. Пізніше вступив до лав Збройних сил. Загинув під час служби на півдні країни. Після його смерті друзі та спортивна спільнота започаткували щорічний турнір з регбі на честь Олексія. У нього залишилися дружина, двоє доньок і мати.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку росіян цієї ночі, про загострення на Близькому Сході, а також про успішні операції проти ворога. Про це і не лише за мить. Рятувальники ліквідували усі пожежі, спричинені нічним обстрілом. На жаль, загинула жінка. Тіло жертви російського терору знайшли рятувальники під час гасіння пожежі у Святошинському районі. Ще дві людини поранені. Одного з постраждалих госпіталізували. У тому ж районі зайнялося в адміністративній будівлі та на складах. У Деснянському теж горіли складські приміщення, усі пожежі загасили. Триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель. Пошкоджені також і гаражі та трамваї. Це вже третій удар балістикою по столиці за тиждень. І за цей час російський тероризм забрав уже 51 життя. На час ліквідації наслідків нічної атаки на Київ тимчасово призупинений рух трамваїв маршруту номер 2, повідомляють УКМДА і просять пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування маршрутів. Крім того, є зміни у роботі швидкісних трамваїв. Маршрути номер 1 та 3 курсують зі збільшеними інтервалами і для перевезення пасажирів додатково організували тимчасові автобусні маршрути 1Т і 3Т, які працюватимуть на час обмежень у русі трамваїв. Нагадаю, в одному з депо пошкоджені 42 вагони ПЕСа. Рухомий склад обіцяють відновити орієнтовно протягом тижня. Водночас завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу Києва 6 липня. Рятувальники працювали на 15 локаціях. Найбільших руйнувань зазнали житлові багатоповерхівки у Подільському та Дарницькому районах. Також під ударом були адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури. Майже 400 рятувальників безперервно розбирали завали, гасили пожежі та шукали людей. До ситуації на Близькому Сході Вашингтон та Тегеран звинувачують один одного у порушенні режиму

0: Спинення вогню. Іран атакував Бахрейн та Кувейт. По американським військовим об'єктам у відповідь на удари по території Ірану Сполученими Штатами. Тим часом Центральне командування військ США звітувало про завдання ударів по іранських системах ППО та інших військових об'єктах, включаючи понад 60 катерів «Квір». І це стало відповіддю на атаки Ірану по танкерах в Ормузькій протоці. Крім того, США знову заборонили продаж іранської нафти. Нагадаю, скасування санкцій мало діяти до 21 серпня, після того, як Вашингтон і Тегеран минулого місяця підписали меморандум про взаєморозуміння. І на сам кінець, а про те, що підрозділи Альфа Служби безпеки провели серію ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей – військова авіабаза Джанкой у Криму, де були пошкоджені ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон», а також склади зі зброєю та технікою. Також СБУ заявила про удари по інфраструктурі порту Крим у Керчі, складах боєприпасів і пального, а також по логістичному хабу безпілотних систем у районі Покровська на Донеччині. Крім того, за даними спецслужби, були уражені пункти дислокації підрозділів безпілотних систем РФ у Запорізькій області та військові склади на Донеччині. Це всі новини на цьому і далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: У Києві повітря вже прогрілося до максимальних на сьогодні 22 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до плюс 12 під ранок. Протягом дня буде похмура погода, у другій частині дня також очікується знову дощ. Вітер відчутний 10 метрів на секунду, захід сонця о 21.09. Щодо завтра, того четвер, прогнозують 20 у день, це максимум. Мінливо хмарність без опадів. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Друга кава Лейла Мамедова, аналіз поточних подій. Ви знаєте, сьогодні ще одну тему хочу запропонувати. Ми колись це все обговорювали. Сьогодні вкотре це зробимо. Ви знаєте, ця тема раз по раз піднімається після чергових масованих обстрілів з боку країни-терориста. Я зараз кажу про приватні системи, да, протиповітряної оборони. Як ця тема в Україні себе вже, скажімо так, показала, які принципи роботи фактично на то, хто там на ринку сьогодні, да, ну і як розвивається цей напрям під час війни, яку розв'язала, як я вже сказала, країна-терорист проти нас. Ну от хтось називається, до речі, приватну ПВО десь експериментом держави. Ну, але є також точка зору, і я так теж для себе моніторячи, формулюючи цю позицію, такий новий оборонний ринок. Так це чи ні? Давайте будемо розбиратися. Наш гість, який сьогодні з нами, теж йому часто доводиться саме цю тему коментувати, тому принципово вирішила з ним сьогодні і поговорити. Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник консорціуму оборонної інформації. Олексію, вітаю вас в нашому ефірі, рада вам сьогодні.
2: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Да, ви знаєте, знову ж таки, тема хвиля знову піднімається щодо приватної ППО. Я розумію, в зв'язку з чим, так, і з подіями, які відбуваються в нас в ніч на другі, тепер на шосте, да, і сьогоднішня ніч була максимально непростою, зокрема, для столиці. Я хочу одразу, ви знаєте, ми зараз детально поговоримо, але от я для себе такий, знаєте, момент хотіла спитати, як ви все-таки вважаєте, чи це зарано ще так артикулювати? Приватна ППО – це все-таки більше такий експеримент держави? Чи ми можемо говорити, що це фактично частина нового оборонного ринку України?
2: Ну, зараз це експеримент, і міністр оборони говорить, що це експеримент. Він важливий і вирішує важливі питання, ну тому що це не так просто. Взагалі не має значення, чи це приватне ППО, чи це приватні військові компанії, чи це приватні штурмові групи. Проблема з точки зору держави одна і та ж сама. Є монополія на застосування військової сили, вона державна. Це можна частково делегувати, ну, наприклад, громадам, можна бізнесу делегувати в певних обсягах, але тут же завжди постає відразу питання щодо обігу зброї. Ну, навіть обіг легкої зброї, нарізної зброї – це велика така суспільна проблема. А коли мова йде про обіг більш розширений інших видів зброї, зокрема дронів, які смертоносні, такі, ну, потужна зброя, і про зенітні різні засоби – це вже справжня зброя, велика зброя. І таке питання, коли може не тільки держава, не тільки сили оборони і уповноважені силові структури, а ще приватний бізнес, а можливо і ОСББ, які захищають свої будинки. Ну тут непросте питання стосовно того, куди можна допускати обіг зброї. Саме, ну тут, можливо, ви праві у тому, що коли мова йде, це ключове питання. Якщо розширюється кількість уповноважених суб'єктів, які можуть розпоряджатись зброєю, ну, звичайно, це створює новий ринок, але тут питання не комерційне, не в тому, щоб для когось створити, ну, звичайно, будуть раді ті, хто виробляють засоби зброю, для того, якщо будуть нові покупці. Але тут ключове питання все ж таки безпека і кому можна дозволяти, ну, застосовувати зброю і бути інтегрованими в сили оборони України для того, щоб виконувати конкретні завдання.
1: Так, дякую, що і роз'яснили, і зараз продовжимо і ще детальніше про це все говорити, тому що, ну, тема важлива, і тема, я так розумію, тема, ну, дійсно, вона буде, ну, розвиватися, тому що от приватна же ППО, і ви колись про це сказали, і я запам'ятала, що вона може стати ефективним інструментом захисту, так? Але мають бути все одно, ну, реалізовані певні, скажімо так, базисні такі речі для того, щоб вона запрацювала в цьому напрямку, да, от так, більш глобальна, бо це ж все-таки фундаментальна така часткова проблема, правда? Ну, і так далі. Тому можете трошки мені тут роз'яснити все-таки, яким чином можна розширити, скажімо так, кількість тих, хто готовий буде долучитися в форматі приватної ППО? Тут держава достатньо вже зробила всього?
2: Я думаю, держава все, що могла на даному етапі, вона зробила. Вона створила процедуру. У чому ідея взагалі от приватної ППО, так її називають, насправді там не тільки приватне, а це, можна сказати, корпоративна ППО, коли, ну, от якщо зараз кілька десятків різних компаній різного роду мають такі повноваження на здійснення цих операцій протиповітряної оборони, і вони інтегровані в систему протиповітряної оборони України, от серед цих компаній, ну там насамперед це інфраструктурні, великі інфраструктурні компанії. Їх ніколи не називають, ну зрозуміло, що це, наприклад, Нафтогаз, ДТЕК, ну от там є і державні, і недержавні компанії, які зацікавлені у тому, щоб захищати свою інфраструктуру, і головне, можуть це зробити. Там же питання у тому, що держава просто дає ліцензію, перевіряє здатність компанії виконувати певні функції або, ну, суб'єкта приватної, великої інфраструктурної, державної, як Нафтогаз, або приватної, ну, приватної військової компанії, ну, скажімо, з колишніх військових. І вона перевіряє, говорить, що так, у вас є, ну, як водійські права, от дає це право, і інтегрує, дає право купувати зброю, комплектуватись на свої кошти, і інтегрує в систему, ну, оперативної бізнесу, якщо можна сказати. Їм дають інформацію про те, що зараз у повітрі. Вони ж не бачать, звідки хто запускає, як летить, тільки над собою щось бачить. Ну от їх інтегрують ці компанії, дають ліцензію, дають право купувати зброю і інтегрують у спільний простір захисту українського повітря. Тому держава тут зробила. Питання у тому, ну, наскільки, кому можна це давати, от ці ліцензії, ну, можна давати більшій кількості людей, але тут же або суб'єктів, тут питання що тому, ну, наскільки ці суб'єкти дійсно надійні, чи не буде зловживань, чи вони взагалі можуть це робити. Тому, я думаю, зараз процес, він розвивається, ну, так, як він може розвиватися. Ті, хто можуть і готові себе захищати там, де потреба очевидна, ну, як великі інфраструктурні компанії, державні, я не знаю, чи є комунальні, ну, в принципі, немає тут заборон або обмежень. Вони, звичайно, отримали ці ліцензії, виділили кошти на комплектування таких підрозділів, оснастили їх і інтегрували в Сили оборони України. І зараз вони, ну, в єдиній системі, єдине, що виконують свої спеціальні завдання, захищаючи конкретні об'єкти, от конкретні, не загалом те, що літає, а от конкретні інфраструктурні об'єкти, наприклад, вони захищають.
1: Так, ну, тобто, да, в принципі, як і раніше ви говорили, історія логічна, да, щодо приватної ППО, і треба було, да, такі рішення, як ви колись мені говорили, що давно треба було такі рішення, і згадували, що принаймні оборонна промисловість мала би можливість захищати сама себе, да, тому що сили оборони не завжди це можуть робити. Але тоді ви застерігали від неконтрольованого поширення таких практик, да, що все-таки і контроль має бути, і так далі. Да. Тому я хочу от все-таки, щоб теж ви трошки ще раз нагадали і роз'яснили, коли ви так озвучуєте, так говорите, це ви маєте на увазі, щоб, як правильно сказати, щоб не занадто багато було цих приватних структур?
2: Ну, не тільки приватних, а й державних. Просто це не міністерство і не збройний підрозділ, а корпоративна структура. Питання у тому, мені здається, з боку держави немає інтересу зробити більше чи менше. Є інтерес дати можливість захистити себе тим, хто може це зробити. Кому це реально потрібно і хто, ну, надійний користувач зброї. Ну, так само, як коли будь-хто з громадян хоче отримати право на зброю, ну, є відповідні перевірки. І тут питання таке, чи хочемо ми, як суспільство, щоб всі, щоб вільно у кожному магазині роздавалася ця зброя. Ну, так само, ну, зрозуміло, що кому це потрібно, той має цим користуватись. Так само і із протиповітряної оборони, хто може це робити і кому це потрібно, ну, держава не має обмежувати. Ну, я не чув таких, хоча ця інформація не дуже публічна, ну, все одно я не чув ознак того, що є певний суб'єкт в Україні, певна, кому потрібен такий захист, от вони хотіли і не отримали. Я думаю, всі, кому це реально потрібно, хто готовий виділити необхідні кошти на це, людей знайти і пройти всі процедури, вони це отримують. Я не думаю, що процедура заскладна.
1: Ви знаєте, я відкрила сайт Міністерства оборони, і тут є вимоги до компаній для приватної ППО. Я відкрила для себе, просто мені стало цікаво, що тут я коротенько з вашого дозволу, Олексію, мати дозвіл, ліцензію або бути в реєстрі виконавців держконтрактів. Далі, не володіти бізнесом у державі-агресор, логічно, правда? Не перебувати під санкціями, теж логічно. Не мати зв'язків із державою, тобто не володіти бізнесом, а ще й не мати зв'язків з державою-агресором, абсолютно логічно. Ну і мати можливість для виконання завдань ППО. В принципі, щодо вимог, та все логічно виглядає, правда же ж?
2: А так. Так, якщо компанія, там єдине таке обмеження, можу сказати, політичне, компанія залучена до державних контрактів, ну, до виконання державного замовлення. Там зараз на використання, ну, взагалі, от, не будь-яка компанія, яка веде бізнес і присутня на ринку, а яка виконує держзамовлення. Ну, тут питання таке, ну, я думаю, якщо, скажімо, наші торгівельні мережі, рітейл захочуть мати, вони теж, вони отримують необхідні критерії і вони будуть оперативно змінені. Ну, як експеримент, ну, от починаються такі основні критерії. Це вони мають бути виконавцями державного оборонного замовлення, долучення до цього, вони мають бути у змозі це зробити, ну, і не повинні мати зв'язків з країною-агресором. Ну, все логічно, і там не видно, щоб були складні процедури. Звичайно, коли доходить до адміністративних практик, можуть бути адміністративні шлагбауми, ну, не чутно було, щоб десь такі шлагбауми виникали.
1: Тоді ви про це вже почали і частково ми вже обговорювали. Хочу ще раз, щоб ми зрозуміли. Виходить так, що приватна ППО – це не окрема компанія-підрядник, правда? А підрозділ, який підприємство фактично формує власними силами. Тобто виходить так, що бізнес може набрати людей навіть зі свого персоналу або когось наймати?
2: Ну, наскільки я розумію, може бути, є у нас компанії, які, ну, займалися або постачаннями на фронт, або, можливо, це компанії, які виробляють дрони. От у нас такі компанії теж можуть, наскільки я розумію, отримати ліцензію, бути інтегрованими, але там питання у тому, що вони не, ну, вони, звичайно, можуть захищати свій власний бізнес, тому що такі удари завжди, компанії завжди під ударом. Ну, мова йде про оборонні компанії, які, ну, фактично є, мають самі себе захищати. Але є така практика, наскільки я розумію, коли такі компанії надають послуги. Ну, наприклад, комусь потрібен захист великому, ну, умовно кажучи, Нафтогазу потрібен захист, його об'єкти атакують. Інша компанія, не обов'язково Нафтогаза, але яка, ну, має необхідні компетенції, можуть за контрактом це робити. Я думаю, така практика теж існує, наскільки, ну, наскільки можна зрозуміти статистику. Але основна ідея саме така, як ви сказали. Інфраструктурна велика, зазвичай не тільки державна, але зазвичай державна. Ну, ДТЕК не державна, ясно, це не державна. Вони, їм потрібно захищати інфраструктуру, вони отримують ліцензію, створюють власне підприємство в рамках холдингу або асоційоване. І не необхідним із власного персоналу, знаходять персонал або наймають додатковий, виділяють кошти, оснащують і інтегрують, передають під частковий, ну, під подвійний такий контроль, є адміністративний контроль, залишається з боку компанії, яка це створила, а оперативний контроль і інтеграція йде у сили, ну, в повітряні сили України, оскільки вони далі діють, ну, в єдиному просторі. Єдине, що вони не перекидаються кудись на фронт, не перекидаються по країні, а знаходяться там, де їм потрібно захищати відповідні об'єкти або інфраструктуру.
1: Угу. Ну, тобто виходить так, що вони ж мають пройти навчання, правда? От, ну, навчаються.
2: Ну, звичайно,
1: є
2: звичайно.
1: Да, я бачу, є встановлена процедура, там сертифікація і так далі, що дуже важливо. Для роботи вони ж можуть використовувати і дрони, перехоплювачі, засоби РЕП, правильно? В принципі, як і ті, хто сьогодні займаються з захистом,
2: ну,
1: да?
2: Ну, да, угу. Ну, правильно, так, я тут не знаю деталі, але ну, саме угу. Так.
1: Ну, логічно було б,
2: люди,
1: так, да?
2: Люди такі, угу. Вони просто не є військовослужбовцями, наскільки mm-hmm. я розумію. Вони є цивільними особами, можливо, у них, ну, напевно, у них є броня, ну, відтермінування, тому що вони виконують ті самі бойові функції, але на, ну, на цивільних об'єктах. Це раніше можна було б назвати цивільною обороною. Раніше була така функція, зараз і зараз у нас цивільний захист, але раніше була така функція цивільна оборона, коли військові підрозділи захищають цивільну інфраструктуру всередині країни. Ну, в принципі, це от така ж ідея цивільної оборони, яка не є частиною Збройних сил, але яка, тим не менш, виконує військові функції, ну, всередині цивільної, ну, цивільної системи, чи можна так сказати. Ну, от зараз цей експеримент працює. Є, звичайно, у світі країни, які більше на це покладаються, ну, наприклад, такі країни, як Швейцарія, де взагалі значна частина оборонних функцій перекладається на громади і бізнес. І там просто по-іншому облаштований військовий бюджет. Тому, якщо продовжувати ваше питання про те, чи змінюється ринок, я б сказав, що тут більш важливо не те, як зміниться ринок. Ну, покупці дронів, ну, це таке питання більш гнучке, а тут мова більш важливе питання про те, чи можуть у нас в зв'язку з тим взагалі перерозподілитись військові витрати, їх зміст. От, наприклад, якщо ми подивимось на Швейцарію, ту ж саму, так, там величезні військові витрати, тому що вони захищають дуже великі активи, і саме це через це в Швейцарії зберігається багато грошей і капіталів, але там на державу припадає тільки, скажімо, третина військових витрат. Далі значна частина військових витрат припадає на громади, умовно кажучи, які забезпечують військову інфраструктуру, фінансують. Ну і значна частина припадає на бізнес, який фінансує оцю от резервну армію. Вони платять зарплату, умовно кажучи, рядовим і солдатам, умовно. Ну, бізнес платить. Офіцерам, тільки невеликій кількість офіцерів платить, скажімо, держава, ну, конфедерація. Тому тут, от, коли мова йде про такі підрозділи, тут дійсно постає питання, чи вважати ці витрати цивільних компаній, корпоративного сектору на такого роду підрозділи, чи це вважати військовими витратами, чи взагалі має нам сенс змінювати підходи до розподілу грошей в державі на безпеку. Тут важливе філософське питання, але все ж таки, поки це знаходиться на етапі експерименту, важливого, але все ж таки, поки це експеримент, ніхто не знає, як буде далі, і як це буде інкорпоровано в законодавство. Ну, поки що це не такі вже великі об'єми, щоб можна було говорити, що в державі щось кардинально змінюється з точки зору грошей або ринків озброєнь.
1: Олексію, вам сьогодні буду дуже дякувати. Дякую за класну і конструктивну розмову. З вашого дозволу, тут ще зараз статистику розкажу, з того, що знайшла. А нашим слухачам нагадаю, що Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник консорціуму оборонної інформації, був з нами на зв'язку. Так само, шановні слухачі, бачите, хотіла вам просто додати, поки ми говорили, дивіться, на травень, це на травень інформація, шановні слухачі, 25 українських підприємств долучилися до створення приватної протиповітряної оборони в рамках проєкту зміцнення багаторівневої ППО. Так, вони пройшли спеціальну підготовку, дронарі, да, ми їх так називаємо, отримали сертифікат для роботи. Такі групи вже встигли знищити не лише шахеди, а інші російські безпілотники. Ну і перші приватні групи, вони вдало все-таки будувалися в загальну систему ППО. Зрозуміло, що це важливо. Так, ну і держава все-таки зацікавлена у створенні дедалі більшої кількості приватних груп ППО. Зокрема, ну давайте ми тут будемо розуміти, енергетика, да? Те, що під ударом, все-таки, бачите, що ще хочу сказати, що в уряді навіть відзвітували на кінець травня експериментальний проєкт, вважають в уряді, що він стає, отак скажу, стає вдалим. Кілька таких груп виконують бойові завдання. Ну і що ще додамо? Що енергетичні компанії і уряд на це звертає увагу, варто було б їм теж нібито створювати власні групи ППО, тому що ну, ця галузь постійно перебуває під ударами з боку країни-терористів і будуть далі бити по системі генерації та передання світла, ну плюс ще й український газовий видобуток. Перепрошую. Якщо буде нова інформація, да, ми теж будемо про це говорити, вам розповідати, як працює приватна ППО в Україні, ну і як цей приклад приватної ППО теж, до речі, можуть запозичувати у світі. Це друга кава Лейла Мамедова. За кілька митевостей знову почуємося.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Вулиця Конєва в Голосіївському районі столиці, що довгий час була названа на честь радянського воєначальника, тепер перейменована на честь українського козацького отамана Саміїла Кішки. Він народився в Каневі і вже з 20 років почав козакувати та брати участь у походах Байда Вишневецького. Кажуть, що мав козак військовий хист та снагу, хоч був малий, але позбавлений властивого коротунам вождизму. Тому запорожці його любили і мав він великий авторитет серед козаків. А після загибелі Вишневецького Саміла Кішку обрали гетьманом. 34-річний гетьман Кішка запалився думкою відкрити запорожцям шлях до моря, щоб із моря наносити візити ворогам і потрапити в центр Османської імперії. Протягом 2 років козаки нещадно громили турецькі галери на морі, аж султан Селима II пригрозив польському королю великою війною, якщо той не вгамує шалених козаків. Переляканий Сигізмунд II Август видав наказ, у якому вимагав, щоб козаки зійшли знизу, оселились біля прикордонних замків, записались за високу платню на королівську службу і воювали лише там, де їм накажуть воєводи чи старости. З того часу козаків, які записались до реєстру, почали називати реєстровими. Та в 1573 році ескада Саміла Кішки зазнала поразки від турецького флоту, гетьман потрапив у полон і 25 років тягав весло на галері. У 1599 році він зумів підняти на галері повстання українських невільників. Бранці перебили турецький екіпаж, оволоділи кораблем і з піснею «Несе Галя воду» попливли до рідних берегів. Вже згодом Саміло Кішка став політичним діячем та теоретиком і практиком морської війни. До речі, також йому вдалося вдосконалити козацькі байди та пристосувати їх до морських походів. В історію вони ввійшли як чайки, що стали прообразом підводного човна. Авторитет серед козаків Саміло Кішка не втрачав, і з великими почестями та скорботою ховали козаки свого отамана, коли той помер. Відтоді пройшли століття, і сьогодні ім'ям видатного отамана названа одна з вулиць Києва.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
3: Мої вітання, 11:31 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Рух низки тролейбусів, а саме номер 29, 30, 31, 47, а також автобусів номер 21, 73, 101, 114 у напрямку станції метро Почайна, ускладнений у зв'язку із ДТП на мості через річку Десенка за участю автобуса, двох вантажівок та легковика. На місці вже утворився затор. А на час ліквідації наслідків нічної атаки тимчасово призупинений рух трамваїв маршруту номер 2. Нагадаю, в одному з депо пошкоджені 42 вагони. Також зі збільшеними інтервалами курсують швидкісні трамваї номер 1 та 3. Додатково організували тимчасові автобусні маршрути 1Т і 3Т. На сам кінець про справу Монако. Держприкордонслужба роз'яснила, що Анастасія Березовська, підозрювана в замаху на бізнесмена Єрмолаєва, в'їхала на територію України у законний спосіб 1 липня. На момент перетину кордону інформації про її розшук у базах даних не було. Це всі новини. На цю мить наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ.ФМ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформацію.
1: Шановні слухачі, продовжуємо наше з вами спілкування. Є що ще запропонувати вам до обговорення. Бачите, ми різноманітні теми обговорюємо. І зараз ще й поговоримо про столичний київський зоопарк. Будемо говорити про те, як він живе під час війни. Це правда. Я знаю, що люди відвідуються. Кілька разів київський зоопарк і був пошкоджений від масованих атак Російської Федерації, уламки скла. Тоді просто пам'ятаю це і розкажу вам. Конструкції травмували, і було періоди черепах, крокодилів. Да, і вибуховими хвилями було пошкоджено акватераріум, будівлі приматів, птахів. Хто був, то всі пам'ятаєте. Я думаю, що зоопарк, він такий в переліку тих місць, які відвідують ті, хто приїжджає до столиці. Ну, а мешканці столиці, це вже така традиція. Я знаю, що і цього року багато хто вже своїх дітей на канікулах відвів до столичного зоопарку. Колись, до речі, ще було пошкоджено купол зимового саду. Дуже красиве це місцина зимового саду. Тому, будь ласка, да, хто хоче, приходьте, подивіться, що було, да. Розуміння, як працює київський зоопарк. І просто нагадаю, що є в нас локації, які і тимчасово, можливо, і закриті, тому що внаслідок масового удару Російської Федерації по Києву, ніч це з останніх, да? Я вам весь бекграунд не буду розповідати за ці роки, але ніч на 2 липня також постраждав столичний зоопарк. Не лише й будівля, а й деякі тварини під небезпекою опинилися у небезпеці. Давайте будемо все це згадувати, поговоримо про наслідки, але поговоримо про роботу зоопарку. Все-все-все обговоримо. Дуже багато питань нині виникає, але з цього, зокрема, розпочнемо, а після того вже й деталізуємо взагалі, як працюється зоопарку в такі непрості часи. До нас долучається Кирило Трантін, генеральний директор Київського зоопарку. Пане Кириле, вітаю вас.
2: Доброго дня всім.
1: Рада вас сьогодні чути і знаю, що непросто все-таки, да, і тваринам приходиться, доводиться під час таких масованих обстрілів. Я хотіла з іншого розпочинати, хотіла більш, да, деталізувати взагалі, які нині процеси і як зоопарк живе, але все-таки 2 липня не можу не забути, плюс, да, коли якісь удари відбуваються і по кіностудії Довженко, воно все територіально, насправді всі про це знають, недалеко, ну я до чого веду, що дійсно київський зоопарк сьогодні потерпає від таких наслідків і від того, що як чинить країна терорист. Все-таки хочу спитати, ніч проти 2 липня, те, що з останньою інформацією ми маємо, можете трошки розказати про наслідки, чи зараз вони вже ці наслідки ліквідовані? В принципі, час там пройшов, певне, але не так багато. Які локації, можливо, тимчасово зараз закриті для відвідувачів? Будь ласка.
2: Ну, 2 липня було, напевне, найпотужніше таке обстріл, то, що відбувалося поруч з зоопарком, і дуже була сильна вибухова хвиля. У нас було влучання, ну, 100 метрів від зоопарку. У нас дуже сильно постраждала будівля паркінга, це наша північна група. Уламки та вибухова хвиля, там у нас залишилося жодного скла, і були трошки зруйновані наші ліфти. Тобто от ліфти десь на 2-3 тижні зупинили свою роботу, тому що просто вибухова хвиля там все пошкодило, а уламки перебили навіть провода. От, ну, ми відкрили через одну добу, вже паркінг працює нормально, але от ліфти не працюють. Та 2-3 тижні будемо щось зробити. Ми зараз велика це проблема з працівниками, з робітниками, знаєте, то, що викликаєш людей, у них просто перегружені взагалі. Ну, все місце бачите, що відбувається взагалі. А так у нас дуже важкось було пошкодило будівлі пташника, 10 великих таких сильних поверхів, у нас вони просто розбилися. Пощастило то, що ми ще в 22-му році, у нас там є вольєри всередині, але ми їх побудували з залізної такої сітки, і уламки скло потрапили на сітку, металеву сітку, розумієте, і не постраждали. Так, зараз це прибрали, такі вже на вуличних вольєрі. Ну, а так нам десь ще тиждень, навіть і два, відновлювати ці будівлю. Ну, і постраждало в нас черепахи та каймани. Каймани на цьому тижні вже ми погодували, бачимо, що все-таки, знаєте, крокодили та каймани, це така залізна тварина, вони витримали. Тобто нормальна черепаха десь через місяць вже повернеться на експозицію. Для нас, взагалі, для зоопарка, ну, головна небезпеча – це перше влучання. В цей час ми тільки молимося, вся країна на ЗСУ та наше ПВО, розумієте. А так вибухова хвиля, уламки – це для нас також небезпека. І скло. От всі скли що у нас було зруйноване за 4 роки, ми не повертаємо скло на місце, ми ставимо полікарбонат, тому що він більш стійкий до вибухових хвиль. Або плівку закриваємо, або фанеру, або вінілом закриваємо. Також, ну, так, уже так. Трошки навчилися, як попереджати такі історії. Але все рівно тренується все, коли йде такі удари.
1: Так, дійсно, дякую, що поділилися, тому що, ну, це все непросто, і життя в зоопарку під час війни, воно дійсно, от і вже ми з вами роз'яснили, і повномасштабна війна змінила все такі виклики, да, от ви зараз про виклики і поговорили, можете так, знаєте, як бекграунд задати, що найскладніше було змінити в роботі зоопарку після початку великої війни? Це все-таки, от, да, до них ніхто, хтось каже, вже звикли ми там до вибухів, та ніхто не звик, і тварини, напевно, якби це не звучало зараз. Тварини ж теж не звикли до вибухів. Не можна так говорити, правда?
2: Тварини не мають емоційного зв'язку. Вибух – війна. Тому що для них це є природне явище. Ну от за весь час війни у нас тільки одна тварина. 8 місяців тому у нас так сталося, що от зранку ми знайшли, у нас загинув лебідь. Це було врятоване. Тварина, напевне, коли була вибухова хвиля, просто він, ну, отримав якісь травми, і зранку все. Тобто у нас такого щось, що за 4 роки війни хтось так дуже сильно там якийсь був травмований або щось то сталося, то нам трошки, ну, пощастило. Ну, по-перше, ми два роки тому декілька вольєрів ми просто встановили м'яку сітку, прибрали залізну огорожу. І ми розуміємо, що тварина йде, але вибухова хвиля, вона лякається, тобто, щоб не травмувалася. Ми таке зробили. Декілька вольєрів ми просто оплали стіни, зимове приміщення оплали стіну. Хижих тварин ми ховаємо в підвальне приміщення, тому що це то потрібно робити. А так, ну, постійно на чергуванні, на кожній відділі один-два кіпера, є ветеринари на чергуванні, тобто працівники поруч, нас, ну, там є 5-10, коли є щось трапляється, то ми повинні, ми знаємо, що робити, ми будемо поруч нашими, ну, з мешканцями нашого зоопарку, тому що, ну, ви зрозумієте, що тварини самі собі не до допомоги не примогли придати. Тобто повинні бути працівники, знають, і я скажу так, що ми кожного там 2-3 місяці на проходять навчання, тобто так, люди знають, але треба навчити наших працівників, що робити в таких випадках. Значення проходить, та, дійсно, це нова історія життя зоопарку в умовах війни. Тому що, ну, скільки я знаю, скільки там траплялось, там, якщо ми будемо дивитися історію, світову історію зоопарку, справа взагалі от тварини в зоопарках гинуть, тому що, ну, потрапляє там щось, потрапляє якась або ракета, або снаряд, то тварини гинуть. Але, ну, така історія. Ну, треба ж говорити про те, що скільки тварин гине взагалі зараз в природі України. Тобто, розумієте, і в лесах, і в лісах, і в степах. Тобто, війна приносить велику таку шкоду і, ну, і людям, і тваринному світу також. Тобто, потім ми порахуємо, скільки це, ну, загинуло, як взагалі. Тобто, зоопарк ще так нормально, знаєте, тримається, тому що є люди, є оце, нас є велике завдання зробити все, щоб для тварин зоопарку війна там була, за парканом. За рахунок того, що, ну, працюють професіонали, да, і люди, які, ну, люблять свою роботу, і люди все роблять, щоб тварина було комфортно. Ну, ми так проходимо по краю. Ну, здається, впевнено, що буде так далі.
1: Дякую, що роз'яснили алгоритм дії працівників під час і повітряної тривоги, так? Ну, і розказали про використання сіна, я хотіла окремо, да, щодо шумоізоляції, ну, і антистресові методики. Дякую, що розказали, наскільки вони ефективно в цьому питанні допомагають. Я хочу ще таке одне вузьке, ну, детальні моменти. Сирени та вибухи. Можемо якось просто, щоб ви, от, здається так, от ви якраз зараз і сигнал повітряної тривоги, і в столиці лунає, шановні слухачі, просто щоб ви знали, теж звертаю вашу увагу. Скажіть мені, будь ласка, хто з тварин найгірше реагує? Є, що там, знаєте, великі тварини гірше реагують? Чи немає такого розділення?
2: Нема. Ну, просто зараз от ми разом з вами подивимося, що у нас відбувається по цій тривозі, що або ракета, або шахет. Тому, от, напевно, якщо буде, ну, ракета, буде небезпека, то ми зараз попросимо слона зайти в зимове приміщення. Це максимум, що можемо зробити в цьому питанні.
1: Вибачте, ви так красиво сказали, попросимо слона зайти. Боже, як гарно.
2: Аж... Попросимо слона, тому що ми сказали, ми нас, він нас за 2 хвилини, да, ага. Або, да.
1: Боже, як гарно.
2: Да, навчився заходити з його приміщення. Протягом важко повернути, він відмовляється. Да, мені там комфорт, мені там класно. А так, ми просто дивимося, як ситуація, все тому, що... Знаєте, турбувати тварин теж не, ну, ми намагаємося не втручатись в життя тварин. Ми завжди поруч, так, ми з ними, але у них є своє власне життя. От і все. Тобто, якщо ти постійно будеш турбувати, вони будуть також трошки стресувати. Тобто, нам теж це, ну, це для тварин освіти, це, ну, неправильно, умовно говоря, так. Тобто, дивишся, яка ситуація. От буває такий день, знаєте, день, цілий день там тривога. Та слона, мозолів, він у зимовому приміщенні знаходиться. Тобто, ми вже просто розробили такі програми, що робити. Ну, от, на 4 роки війни можна адаптуватися дуже, дуже, ну, так, це складно, але вже адаптувалися, нормально.
1: Скажіть, будь ласка, відвідувачі, якщо ми говоримо, коли починається...
2: Ми просимо всіх, да, ми просимо всіх, да, йти до бомбосховища, тобто у нас є поруч метро, є бомбосховище поруч з зоопарком, тому що, ну, на жаль, знаєте, ніхто за багато років, скільки я працюю в зоопарку, ну, нема бомбосховища ні для тварин, ні для відвідувачів, зрозумієте, тобто взагалі це велика проблема. В майбутньому я впевнений, що ми побудуємо, коли ця історія закінчиться, наша перемога.
1: Ще й відкриваються додаткові виходи. Я от просто колись була, і тривога якраз почала відкрилися. Не треба було йти на
2: це. У нас, ми по зоопарку, у нас є карти бомбосховища, які знаходяться поруч з зоопарком. Тому що просимо, власне. Тому що це власність життя відвідувача. Хтось звик, знаєте, хтось вже адаптувався, хтось ще, ну, хвилюється про дітей. Тому що ви розумієте, що у нас більше це відвідувача дорослі з маленькими дітлахами. Тобто, так, дітей треба там, знаєте, хтось нормально. Не хвилюйся, а хтось так, 2-3 хвилини, бачимо, вже пішов до виходу. Ну, люди по-різному зараз ставляться до свого життя, до власного життя та до своєї безпеки.
1: Так.
2: Бажано, щоб турбувалися.
1: Ну, да, хотілося б, правда, щоб всі не просто турбувалися і розуміли, що треба, ну, якби берегтися в цих питаннях. Тим паче, ну, я ж кажу, що зоопарк буде працювати, повернетеся. Тому тут треба треба врахувати. Я знаю, що під час повномасштабної війни ще київський зоопарк продовжував, ну, допомагати, да, от ви згадували там лебідя. Ну, 650 тварин, наскільки я знаю, якщо правильна цифра, да.
2: 600 тварин, да,
1: да. А от тварина далі залишається. От, поможете розказати трошки, от вони залишаються, ну, зоопарку всіх же ж не залишити, правда? Передаєте до інших закладів? Як взагалі цей процес?
2: У нас більше тварин врятованих залишилися поруч з нами.
1: Угу.
2: У нас, ну, от ми побудували в 24-му році, у нас десь 10 з'явилось таких невеличких авіаріїв, там, де птахи. У нас купа папуг, купа, велика кількість птахів. На черепах у нас з'явилось також, там у нас десь 15 там черепах нам прихистили. Нас крокодили, ми побудували нові. Вони прості, розумієте? Тобто, велика проблема війни. Так, по-перше, да, це руйнування, це, на жаль, втрати великі. Але от для зоопарка, як для мене, як директора зоопарку, у нас зупинилася наша реконструкція. Тому що, ви ж розумієте, на 5 років все. Там будівельники або відновлюють, або воюють, захищають Україну, або відновлюють те, що мостовити зруйнували, там, розумієте, в Києві або там десь поруч, от і все. Реконструкція зупинилася, тому що, ну, у нас велика мета побудувати класний європейський зоопарк європейського рівня. І зараз ці прості вольєри, да, вони прості, вони зручні для тварин. Але хочеться, знаєте, такий, є велике бажання, щоб було класне європейське таке вже рівень. Ну, то, що от, ми колись так і буде, от і все. Тобто я хочу, знаєте, у нас є великий вольєр для сіаманки. Загальна площина, це новий вольєр. Перед війною ми відкрили 1200 метрів, 2 мавпи отримається. Розумієте, висота 12 метрів. Оце дійсно такий зразок якісного європейського вольєру. Я хочу, щоб всі наші мешканці нашого зоопарка отримали такий от сучасний і зимовий, і літній їх домівки. Ну, на жаль, війна це зупинила. Тобто зоопарк живе, да, ми перехистили велику кількість тварин, але є бажання, щоб все-таки ми були такими, ну, як берлинський зоопарк, знаєте. Але є, у світі є більш якісь потужні, більш якісь такі, знаєте, сучасні зоопарки. Ну, Україна йде де в Європу, або ми повинні бути як європейські там, мати рівень і в житті, і також і в зоопарковські справи також.
1: Кирило, скільки зараз загалом тварин? Можете сказати цифру?
2: Ну, от більше 3 тисяч. Більше 3 тисяч десь.
1: О, ну це велика кількість, так. Це велика.
2: У нас велика кількість,
1: Це велика кількість все-таки, ну, зокрема.
2: Ви повинні розуміти, що працівників зараз трошки менше, тому що наші хлопці воюють. У нас, на жаль, і загиблі хлопці є, і поранені. Тобто зараз працівники працюють в такому ритмі, вони працюють за себе, за тих, хто, на жаль, з нами вже немає, і за тих, хто зараз захищає Україну. Тобто людей навантаження дуже таке відчувається. Але за рахунок того, що вони дійсно та видаються своїй роботі, і ну майже інколи цілодобово працюють за нам більш простіше проходити це стресові історії, тому що ти працюєш для когось, ти не бажаєш отримати якусь вдячність. Просто це треба робити, і так більш лайтово проходиться, знаєш, історії зі стресом. Тебе є завдання зробити це все, всі побігли. Знаєш, ти не у вас немає думок про себе, там про якось про свої якісь там відчуття, хвилювання. Ти от працюєш на, тобто, на результат. Треба зробити все нормально. Всі треба зробити, пішли вперед. Нормально. Працюємо, ще раз працюємо. Отак.
1: Да, як ви красиво сказали, запам'ятаю надовго, як ви сказали, просимо слона, да? Просимо слона зайти в безпечне місце, ну я так скажу, буду завжди згадувати, Кирило, ці ваші слова, тому що, ну дійсно, і слон, на якого багато хто приїжджає окремо, я навіть знаю, приїду в столичний зоопарк, щоб побачити великого красивого слона. Нагадайте, як його звати?
2: Слон Хорес.
1: Хорес, о, все.
2: Він народився в Бринському зоопарку і відверто, я дуже задоволений тим, що він з нами, тому що він класний. Дуже класний.
1: Так, да, він класний, да. Це правда. Кирило,
2: вам
1: дякую вам і за спілкування, і за роботу вашу. Це важливий напрямок роботи. Кирило Тронтін, генеральний директор Київського зоопарку, був з нами на зв'язку. Ми говорили про роботу столичного зоопарку, говорили про те, як нелегко все-таки тваринам доводиться переживати і повітряні тривоги, і періоди обстрілів досить серйозних і масованих з боку країни терориста. Тому, знаєте, приходьте до Київського столичного зоопарку, подивитися, ну і подивіться на Хореса, на нашого слона, тому що він заслуговує. Не тільки він, до речі, заслуговує на те, щоб на нього подивитися. Друга кава, обов'язково почуємось на радіо Київ 98 FM. Завжди ваша Лейла Мамедова.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Справжня легенда сумо, символ японської могутності, Великий Фенікс, володар 32 імператорських кубків, носій найвищого і довічного титулу – Йокодзуна Кокіная, родинне коріння якого сягає України. Батько майбутнього сумоїста-рекордсмена ще на початку 20-го століття емігрував із села Рунівщина, що на Полтавщині, на південь Сахаліну, де згодом одружився з японкою, що народила українцеві 4 дітей, серед яких Іван Боришко. Проте Друга світова війна розлучила родину навіки. Після захоплення острова радянськими військами мати Івана тікає до Японії, де змінює ім'я сина на Кокі – та дає йому своє прізвище – Ная. Хлопець прийшов у школу сумо 75-кілограмовим підлітком. Тому перші виграші здобував завдяки справності і техніці. Ще значною перевагою був його зріст – 187 сантиметрів. Тренери навіть жартували – з таким розмахом рук ти не просто йтимеш до перемоги, а летітимеш. Аби набрати потрібну вагу, Кокі постійно їв чанконабе – густий суп, зварений з кількох видів м'яса, риби та овочів. Додавав ще щедрі порції рису і запивав усе кількома літрами пива. На професійний ринг вийшов уже з вагою 150 кілограмів. У 1961 році, коли Кокі було всього 21 рік, здобув найвищий та довічний титул – Йокодзуна. Публіка Японії шаленіла. Такого молодого чемпіона за всю історію сумо ще не було. Саме тоді за спортсменом закріпилося прізвисько – Тайхо, тобто Великий Фенікс. Неймовірному борцеві вдалося провести 45 переможних боїв поспіль. 46-й теж мав стати тріумфальним, але Наю через помилку арбітрів присудили поразку. Після цього сталася безпрецедентна подія. У сумо ввели відеоповтори, а той поєдинок у ЗМІ назвали «помилкою століття». Чоловік був справжнім улюбленцем серед японців. Чоловіки захоплювалися його життєвим шляхом. Спершу продавав боби разом із мамою, а потім побив усі рекорди. А жінки шаленіли від вроди спортсмена. Він став фактично секс-символом. За 11 років активних боїв Кокі здобув 32 імператорські кубки. Це нечуваний показник в історії сумо, який не могли перевершити аж до 2015 року. Коли травми стали все частішими, Тайхо заснував свою школу сумо. Але постійні проблеми зі здоров'ям і пережити у 37 років інсульт змусили спортсмена зосередитися на коментуванні матчів сумо та зайнятті благодійною діяльністю. Був навіть запит на турне Кокіная до України, але японські медики заборонили йому такий тривалий переліт. Чемпіон помер 2013 року в статусі непереможного та з титулом найкращого борця сумо після воєнного періоду. Ось такий він – Кокіная, підкорювач світу сумо, коріння якого сягає України.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Київ. 98.ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Уявіть, ви оператор дрона. До цілі 300 метрів. Ви бачите ворожий танк, уже тиснете на газ і раптом екран гасне. Російський РЕБ обірвав зв'язок. Раніше це означало б одне – дрон просто впаде в траву або полетить в нікуди. Гроші на вітер, ціль ціла. Але

0: Керувати вручну неможливо, Шаї бере контроль на себе. Йому не потрібен пульт, йому не потрібен GPS. Він просто порівнює картинку з камери з тим образом, який йому дали секунду тому. Це як собака, що відчув запах і вже не відпустить здобич, навіть якщо ви випустите повідець з рук. Це рішення знімає головну проблему FPV-дронів, так званий «останній метр». Зазвичай біля самої землі зв'язок зникає через рельєф або купол РЕБу навколо техніки. Шаї цей купол просто не помічає. Йому байдуже до радіохвиль, бо він працює лише з відеопотоком. Ба більше, Шаї не промахується через тремтіння рук або затримку сигналу. Він враховує траєкторію з математичною точністю, враховуючи швидкість танка. Якщо ворог намагається маневрувати, дрон довертає автоматично. Це перетворює дешевий квадрокоптер на високоточну ракету за мільйони доларів. Тепер на фронті триває неймовірна дуель. Ворог ставить потужніші глушилки, ми ставимо розумніші чіпи. Ворог фарбує танки в камуфляж під колір трави, ми тренуємо нейромережі впізнавати залізо за формою тіні та блиском катка. Це війна алгоритмів. Сьогодні українські розробники згодовують Шаї тисячі годин відео з фронту, щоб дрон міг відрізнити справжню акацію від дерев'яного макета. І кожен такий розумний дрон – це ще один цвях у труну концепції масованих танкових атак. Ми на порозі того моменту, коли дрони будуть вилітати цілими зграями, самі розподілятимуть цілі між собою і атакуватимуть без жодного втручання людини. Це лякає і захоплює водночас. Але в наших реаліях це єдиний спосіб вижити і перемогти.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
1: Слухай «Київ». 98. Києва.
3: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про роковини терористичного удару росіян по Охмадиту, про ситуацію на зараз після російської нічної атаки і також про справу замаху у Монако. Про це і не лише за мить. Сьогодні друге роковини з дня трагедії, яка сколихнула весь світ. 8 липня 2024 року російська ракета поцілила в Охмадит, найбільшу дитячу лікарню України. Атака забрала життя двох дорослих, були поранені понад півсотні людей, в тому числі й діти. Сотні киян миттєво згуртувалися на руїнах і, незважаючи на загрозу повторного удару, розбирали завали, приносили воду та здавали кров. Попри колосальні руйнування, лікарня поновила прийом пацієнтів уже за кілька тижнів на відбудову та закупівлю техніки. Українці, благодійники та партнери збирали близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень у рекордні строки. Понад 300 мільйонів надійшло через платформу «Юнайтед-24», 100 мільйонів виділив український уряд. І не лишилися осторонь міжнародні донори. Уряд Литви спрямував $1 мільйон, а американський меценат Говард Баффет виділив понад $11 мільйонів на надсучасне медичне обладнання. Сьогодні Охмадит вистояв і продовжує рятувати дитяче життя. Рятувальники ліквідували усі пожежі, спричинені нічним обстрілом. На жаль, загинула жінка. Тіло жертви російського терору знайшли рятувальники під час гасіння пожежі у Святошинському районі. Ще дві людини поранені, одного з постраждалих госпіталізували. В тому ж районі зайнялося в адміністративній будівлі та на складах. У Деснянському теж горіли складські приміщення, усі пожежі загасили і триває наразі розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель. І пошкоджені гаражі та трамваї. Це вже третій удар балістикою по столиці за тиждень. За цей час російський тероризм забрав уже 51 життя.

0: На час ліквідації наслідків нічної атаки на Київ тимчасово призупинений рух трамваїв маршруту номер 2, повідомляють в КМДА і просять пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування маршрутів. Крім того, є зміни у роботі швидкісних трамваїв. Маршрути номер 1 та 3 курсують зі збільшеними інтервалами, а для перевезення пасажирів додатково організували тимчасові автобусні маршрути 1Т та 3Т, які працюватимуть на час обмежень у русі трамваїв. Нагадаю, в одному з депо пошкоджені 42 вагони. Рухомий склад обіцяють відновити орієнтовно протягом тижня. Тим часом у ніч на 8 липня підрозділи сил безпілотних систем уразили ще 9 танкерів російського тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді Мадяр. За його словами, загалом за останні 72 години СБС уразили 21 судно Російської Федерації, 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один паром у Керчі. Тим часом влада Татарстану на Росії заявила про пошкодження окремих підприємств у Нижньокамську внаслідок атаки безпілотників. Ну а за Озінт-аналізом Астра, пожежа виникла у промзоні Нижньокамська, де розташовані НПЗ «Татнефті». Там також Нижньокамськ «Нафтохім» і решта підприємств. Насамкінець про справу замаху в Монако. Державна прикордонна служба України роз'яснила, що Анастасія Березовська, підозрювана в замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, в'їхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску 1 липня. На цей момент інформації про розшук її у базах даних не було. Додам, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну Анастасію Березовську 3 липня. За даними ЗМІ, слідчі ідентифікували жінку завдяки записам камер відеоспостереження та свідченням очевидцям. Наразі Нацполіція, СБУ, ГОР та ОГП затримали двох осіб за підозрою у вбивстві жінки. Один з них – колишній правоохоронець, інший – чинного співробітник ГУР МО. Підозрювання вбили Березовську після її повернення до України автобусом. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 22 тепла. Протягом усього дня та вечора переважатиме похмура погода, і у другій половині дня, буквально з обіду, прогнозують знову дощ. Пориви вітру доволі відчутні, 12 метрів на секунду, захід сонця о 21.09. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Вітаю, дякуємо всім, хто разом із нами крокує зеленим коридором до відповідей про те, як підтримати себе і того, хто поруч з тобою. Сьогодні наша тема «Свій серед своїх». Робота з ветеранами. І я запросила до студії ту людину, яка своїм почувається і серед військових, і серед цивільних. Але все це стало можливим після надскладної особистої історії, яку ми сьогодні всі послухаємо і спробуємо почерпнути поради. Вітайте, будь ласка, Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Богдане, вітаємо вас.
8: Добрий день.
0: Яким би все ж таки розтережованим не було це питання, але для вас воно особливо актуальне. Лютий 2022 року і, зокрема, 24-те. Де були ви?
8: Я був на виконанні бойових завдань, тому що я військовим якби був ще до Великої війни. І був на кримському кордоні, очікували якусь ескалацію. Я особисто очікував, думав, що буде ескалація і велика війна почнеться на Донбасі і набиратиме обертів далі. Але було як було, да, і з Крима заходило найбільше угруповування російське. Ну, це логічно, тому що там перешийок вузький, обмежений маневр військами, і вони вирішили просто продавлювати кількістю. Тому ми були там, і одні з перших якби включилися в цю велику війну.
0: Який до того у вас був військовий досвід, і саме на той момент, які вказівки, дані і розуміння того, взагалі, з чим ви зараз будете мати справу?
8: Ну, я вам скажу так, який би в мене військовий досвід не був, а він був, ну, у порівнянні з повномасштабкою, це просто капля в морі для досвіду. Тому, ну, якби я вже брав участь у бойових діях на Донбасі, так, я вже командував людьми в бою і так далі, але на мене не їхали колони танків з десяток одиниць техніки, да? Тобто і не обстрілювала там авіація і так далі. Ну, військовий досвід, я закінчив військову академію у місті Львів, після чого служив в підрозділі військової розвідки. Ну, і якби до моменту мого визнання непридатним мене вже комісували, і далі я в цивільне життя. Але от це стосовно досвіду, я ж кажу, що навіть от там ті, хто брали участь у бойових діях на Донбасі до Великої війни, і навіть були люди, які безвилазно були на війні від початку АТО і до 22-го року, ну, однозначно, і там навики, і певний досвід, він зіграв роль. Тобто, так би мовити, не дрожали руки. Але таких масштабів не бачив ніхто ж. І якби воно такою було новинкою.
0: Яке було тоді ваше завдання? Який був наказ? Бо ви були не сам за себе, ви ще відповідали за людей.
8: Завдання одне – виявляти противника, його характер дій, передавати цю інформацію, ну і по можливості наносити ураження йому. Да, я був на кримському перешийку командиром розвідувального загону і відповідав за людей, отримував накази Ну, в принципі, там таке отримання наказу з 24 лютого, це таке, якби, риторичне питання, да? Тому що зв'язок обірвався, і в кожного командира на різних інстанціях, там, да, від мене і до там, головного управління розвідки, да, у кожного там обривалися телефони і так далі. Ну, тобто не було такого якогось менторства, де тебе вели прямо, тобі дали напрямок руху, все, давай.
0: Ви були сам працюємо ментором і собі, і тим, хто з вами.
8: Ну, да.
0: До того ж, до вас ще долучилися морські піхотинці, і ви ще мали також, і правильно, додатковий бойовий склад.
8: Ну, вони не долучилися, ми долучили їх, так би мовити, тому що вони там би залишилися і загинули би. Тому було мною прийнято рішення їх забрати і рухатися разом. Ну, так, да, я якби, ну, от, знаєте, в мене, якби, на протязі життя різні дні були абсолютно, там, і коли життя на волоску висіло, і так далі. Але я з впевненістю кажу, що на сьогоднішній день, то 24 лютого 22-го року – це найважчий день в моєму житті.
0: Не вже що... 24 лютого, а чи не 2 березня за кілька тижнів?
8: Ні, коли я поранений був, це просто, ну, знаєте, фізіологічна біль така, і, ну, якийсь ефект, адреналін і так далі. А 24 лютого – це глиба відповідальності за людей і... ну, ту, знаєте, я завжди був такої думки, якщо загину я, то це не страшно. Але якщо через моє неправильне рішення загинуть люди, і ще у моєму підпорядкуванні було багато людей, і, а я лишився би живий, то я, ну, я не знаю би далі, як би я жив би, і чи жив би я взагалі.
0: Ось воно ядро мислення і світогляду реального фахового військового за мрією і покликанням. Але давайте для наших слухачів і глядачів на нашому YouTube-каналі зараз трошечки об'єднаємо цей часовий відтинок від 24 лютого до 2 березня того ж таки 22-го року, правильно я розумію? Отже, вихід людей з Одрадівки, з Чонгару, ви їх виводите і опиняєтеся де? Ті страшні поранення, про які зараз ще також поговоримо, ви отримали 2 березня де? Куди ви далі перейшли з цими людьми?
8: Ну, ми там проходили маршем, да, тому що Херсонська область в дуже швидкій часовій лінії опинилася в оперативному оточенні противника, і рухатися було важко, тому що росіяни виставляли мобільні блокпости, які вже контролювали основні автомобільні артерії. Да? Тобто рухатись було важко, і Херсонщина, вона ще така відкрита місцевість, да? Де поля, тобто ну, для, ну, воювати важко там дуже просто. І ми відійшли на командний пункт старшого начальника в Херсонській області ще. Там, я не пам'ятаю, населений пункт, по-моєму, Велика Лепетиха, чи що, щось таке. Вже багато часу пройшло, я вже не пам'ятаю. І відтак ми забрали їх, і я очолив цю колону всього угруповання військ, там південь, і виводили їх з оточення цього.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
8: І кінцева, якби, наша точка, це була вже Запорізька область. Трохи далі міста Васильівка в напрямку Запоріжжя. Бо поранення я отримав уже на околицях міста Васильівка, як була оборона міста вже йшла. Але ми з початку відтягнулися якби далі міста і на Васильівку вже виїжджали чисто на роботу, так би мовити.
9: Що тоді сталося? За яких обставин ви отримали, якщо я не помиляюся, або виправте мене, 8 поранень?
8: 9. Кульових, одне в голову. Потрапили в засідку, і нас було 4, ми рухались на автомобілі, росіяни відкрили вогонь, один з нас, водій, який був, він одразу на місці загинув, ми троє прийняли бій, і в результаті бою противник відступив, ті, хто лишилися живі. Вони відступили. Їх було, якщо нас лишилось троє вести бій, їх було втричі більше. Їх було 10. Але якби вони відступили, але і ті там повиздихали, не відійшовши так.
9: Хто хоче дізнатися більше подробиць саме про цю ситуацію, Богдан неодноразово нашим колегам розповідав цю історію, тому, будь ласка, забивайте в пошук Богдан Копчатов, ви знайдете подробиці цієї історії, але щодо неї, я ще знаєте, що про що хочу запитати? Про момент, коли вас таки прийшли забирати з поля бою, знаєте, ми... До того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення, ми ж війну звикли бачити в голівудських фільмах, або там типу «Ідіть без мене, залишайте мене», знаєте, можемо бачити це через якусь призму пафосу, якоїсь бравади. Розкажіть, як це було, коли просто двоє людей, які так само поранені, приходять вас забирати, їхні можливості і відчуття і ваші?
8: Воно приблизно було отак, як ви кажете, на пафосі. Якби я просто розумів, що я дуже важкий. Mm-hmm. У мене було 2 артеріальні кровотечі, да, і я не знаю, як я не помер. По сьогоднішній день я оце думаю. І, ну, все воля Божа, знаєте. Вони до мене підбігли, ну, взагалі...
9: На прострелених ногах підбігли.
8: Да, на прострелених ногах. Ну, їм просто... Повезло, я назву це так, що їм прострілювали тільки м'ясо. Uh-huh. Кістки в них були цілі.
9: Uh-huh.
8: І вони до мене підбігли. Один боєць прикриває, веде далі бій. Інший, ну, іншому я кажу, якби, лишіть мені гранату, відступайте. Я думав, що я гранату покладу під себе, якщо там хтось мене прийде доставати з противника. Uh-huh. Це так і там і лишиться. Але хлопці мені кажуть, що ми або загинемо тут всі, або ми витягнемо тебе. І не дуркуй, типу, що ти.
9: Все, що я можу сказати, алло, Голівуд, маєте якісь сценарії про війну? Кидайте їх просто в шредер, можете просто це зіжмакати і викинути. Приходьте до таких людей, як Богдан, і поговорити про реальність.
8: Зараз є набагато такі епічніші навіть історії у хлопців. Але тоді просто зіграло дуже, ну, я ж кажу, що Господь Бог нас вів за руку, тому що нас дуже... В швидкому темпі евакуювали, приїхав наш там куратор прямо на місце, епіцентр якби бою, і вивіз нас на легковому автомобілі там за лічені хвилини, бо якби витратили більше часу на евакуацію, то я б навряд чи вижив би, тому що я там, ну, я ж кажу, я дуже важкий був.
9: Скільки часу пройшло з моменту вашого поранення і до того, коли от ви вже на своїх ногах з можливістю продовжувати жити життя, наскільки це можна назвати повноцінним, от вийшли на вулицю свого міста чи зі свого дому після лікарні і зрозуміли все. Я ветеран, мрія на цьому поки що архівується певною мірою, і далі треба жити інше життя. Який це вже приблизно був рік? Скільки часу пішло на те, щоб зрозуміти, ось тепер я повинен починати жити по-іншому?
8: Ні, ну якщо оцінювати в юридичному плані, да, то на військово-лікарській комісії, як мені озвучили, що чувак, ти навоювався. Ну, для мене це було таким, якби, ударом емоційним, да? Тому що, ну, якби відчуття, що тебе використали і викинули просто, і все. Тому що я переконаний був, що навіть можна було знайти мені якесь місце, там, я не знаю, щось робити в тій армії, да? Але не знайшли такого місця, а зараз мені там пропонували, я кажу, ні, вже, ви вже запізнилися.
9: Чому це було так важко прийняти? Бо для когось, можливо, сьогодні це могло би бути порятунком, поранення і можливість повернутися додому.
8: Однозначно.
9: Для когось це порятунок, а ви засмутилися, тому що, ну, тому що виходить, як не знаю, наскільки з раннього дитинства чи з юності ви мріяли. Поки ще, я так розумію, навіть і війни не було, а ви хотіли захищати Україну.
8: Ну, дивіться, я не буду тут розказувати про якісь там такі ідеологічні, епічні речі, правильно? Я звільнений з армії в жовтні 22-го року. Тобто на мене, ви згадайте навіть ви, 22-й рік, він такий був рік емоційного піднесення, да? Тобто особливо в армії. Особливо в армії це було, треба йти на війну, противника вбивати і так далі. І тобто, коли мені кажуть, що історія завершена, воно для мене було ну, неприємно, назвемо це так. Якби це було зараз, в 26-му році, да? І мене комісували з армії. Я не знаю, як би я відреагував би. Може, я і був би радий би цьому, що я додому їду.
9: Тобто, а поясніть, от що змінилося за ці 4 роки? Дуже трансформувалася, ну, країна, багато помилок. А от вам, як військовому?
8: По-перше, люди виснажені, військові люди. Я не говорю, ну, і цивільні виснажені, да? Але, ну, ви уявіть, люди, навіть не беручи до уваги тих людей, які з там АТО, ООС, і вже 10, ну, там, і по 10 років, і по 12, і є по 6 років в армії, там, да, безвилазно на фронті. Навіть люди, які з 22-го року на фронті, правильно? Це вони вже 4 роки на війні, безвилазно. Ну, ця людина виснажена вже, як я не знаю що. І через це, ну, вже, ну, я знаю, в мене є друзі, мої близькі, які кажуть, от я хочу вийти на задачу, підірватися на міні десь, мені щоб відірвало ногу, і поїхати на госпіталь. Тобто вони вже настільки втомлені, що...
9: І демотивовані, і виснажені.
8: Ну, і не будемо забувати про такі елементи оці внутрішньо... ну, будемо відверті, в Україні є вороги і в тилу держави, правильно? Тому... оці от такі особливо медійно роздуті історії про корупційні там якісь елементи і так далі, вони ж не прибавляють ідеології в голови військових, правильно? А тільки дезморалять. І, ну, на прикладі навіть взяти мене, хоча я себе вважаю дуже такою ідейною людиною, да? Але я в 22-му році і я в 26-му році в плані ідеологічному. Ну, це не різні люди, але є певні розбіжності, назвемо це так. Ну, можливо, я і подорослішав, да? Це теж не мало важливо.
9: І об'єктивна реальність, відповідно, внесла свої корективи, що да. Богдане на те або інше, варто вже подивитись по-іншому.
8: І тому що ж я ж як військовим був, я окрім армії і війни не бачив нічого абсолютно. Тільки одна війна, армія, підготовка і так далі. А тут я вже в цивільному житті, я вже бачу багато різних моментів. І багато із них не подобається мені, тому приходиться...
9: А як ви дійсно сприймаєте цей зараз жахливий потік новин про, ну, жахливі просто порушення в державній владі, у грошах, корупція? Тому що будь-якому цивільному і соромно за нашу країну через це, і праведний гнів бере, але військових, мені здається, бере особливий гнів, де хочеться просто, напевно, взяти, так би мовити, за шию і їх просто порозкидати в різні боки. Розкажіть от про відчуття злості на це саме серед військових, сприйняття цього.
8: Ну, я не можу за всіх озвучувати, так, тому що військові – це дуже обширне поняття, правильно? Тобто це є різні люди військові. І комусь може це окей. Ну, тобто я ж не буду за всіх відповідати. Я можу говорити за моє оточення, за якесь моє ком'юніті, так би мовити, так. Ну, я думаю, це очевидно для адекватної людини, яка реакція на от такі от речі. Да? Тобто, коли, ну, знаєте, в мене на цій війні загинуло дуже багато близьких людей, друзів найближчих мені. І виходить, що одні платять, це були дуже достойні люди, платять життям, їхні життя могли би внести дуже багато користі в країну. Їхні сім'ї лишаються без батька, без сина, без брата, без годувальника, так, у загальному це, да. А інші якісь там, я не знаю, лабуби, да, крадуть мільйони, мільярди і будують там один для одного котеджі. Ну, я не можу на це, ну, це я вам озвучив в такому абсолютно, якби, якій формі. Я відреагував би зовсім по-іншому, якби я десь був не на камері. Да? Тобто,
9: я розумію вас. Тобто... А найбільше ще болить також за військових і їхні сім'ї те, от, наприклад, в мене теж є подруга, яка з першого дня війни чекає додому свого чоловіка, і вона каже, ти розумієш, навколо такий безлад і таке враження, що всі ще й чекають, поки наші чоловіки... Ну, в когось і дружини, повернуться і ще й з цим лад наведуть, безсовісні.
8: Це така пара, ну, якби думка-паразит, да, яка от, якби, вона ще ж існує від 14-го року, що от, а повернуться пацани, вас, замість... політиків, на вилах винесу. Да?
9: Замість,
8: ну,
9: відпочинку
8: воно ж було.
9: Ще й повинні когось на вилах носити. Пане Богдане, маємо зробити невеличку паузу на короткий випуск новин. Зараз колеги долучаються до ефіру. Хто, можливо, почав слухати чи дивитися нас щойно, в студії у мене Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Не пропустіть, повернемося за кілька хвилин.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання, 12:31 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. У Києві триває повітряна тривога і, за попередньою інформацією від мера столиці Віталія Кличка, у Деснянському районі ворожий БПЛА упав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби прямують на місце. Додам, що повітряні сили ЗСУ повідомляли про реактивний БПЛА на Київщині з курсом на Київ з півночі. Українські далекобійні санкції досягли Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану. Відстань від лінії фронту близько 800, 1400 і 1500 кілометрів відповідно. Також Воронезького регіону – це близько 300 кілометрів від нашого кордону. Основні цілі – НПЗ. Дональд Трамп констатував, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, який означав завершення бойових дій, втратив чинність після серії іранських ударів по всьому регіону. Про це він сказав на саміті НАТО в Анкарі. «Мати справу з ними – марна трата часу», – зазначив президент США. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ.ФМ.
10: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
9: Вертаємося до спілкування із Богданом Копчатовим, ветераном війни і керівником Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». В попередній частині розповіли саме особисту історію військового, а зараз хочемо поговорити про останні 3 роки, зокрема, для Богдана, адже повністю зрозумівши, що повертається в цивільне життя, у тил, все одно якусь місію, яка має бути пов'язана із побратимами, військовими, ветеранами, посестрами, вирішив все одно на себе взяти і далі її нести. Про це й поговоримо. Пане Богдане, давайте все ж таки трошечки з особистого, тому що я за кадром встигла запитати, і хто дивиться нас на YouTube-каналі також і бачить обручку. Тож, розкажіть трошечки про те, як з'явилася у вас сім'я, це вже, я так розумію, було після 22-го року, як розставляли для себе пріоритети, поверталися до того, що все, тепер я в тиловому місті, і мені потрібно далі рухатися в напрямку якому?
8: Ну, якби, якщо тільки-тільки на моменті мого переходу в цивільне життя, то було таке якийсь етап невизначеності, так? Я не знав, що робити, тому що я ніколи цивільним не був. Я в 16 років одів військову форму і рухався в ній. Але, якби, ну, я просто, знаєте, є така у військових прикол, прикмета, як назвати, що зав'яжемося в бій, а там розберемося. І я от так і думав, що, ну, якби, елементарно, найду роботу, а далі вже почну там ліпити одне до одного. Ну, напевно, перше моє таке рішення цивільне було це переїхати в Вінницю, тому що я сам не з Вінниці, я з області Вінницької.
9: Звідки?
8: З Братслава.
9: Я хочу, щоб це звучало для того, щоб немає маленького містечка, немає маленького села. Є велика земля, яка породжує нас, українців, які, якщо ми виберемо це такий шлях, то ми будемо робити великі добрі справи. Якщо ні, то ні. Тому хай знають обов'язково земляки своїх людей.
8: І якби в Браславі батьки живуть, але я думаю, що перше моє якби рішення – це я переїжджаю в Вінницю, я просто взяв сумку на плече і поїхав. І переїхав я в Вінницю, у мене був один маленький рюкзак і камуфляжна форма.
9: Uh-huh.
8: І все.
9: І досвід так, військового вийшов,
8: да.
9: Війна. З собою наплічник і
8: гарний настрій.
9: Гарний настрій. Як це вдалося?
8: Костелі,
9: вам можна запитати?
8: І костелі.
9: Класно, костелі на милицях, гарний настрій.
8: Пересувався на милицях ще на той момент. І потихеньку якось я розпочав працювати, а далі вже зустрів теперішню дружину. Ми почали зустрічатися, дуже швидко я їй освічився, ми одружилися, і от ми вже виховуємо 5-місячного сина.
9: Я дуже рада за вас.
8: Ну, знаєте, в мене в житті завжди, особливо після поранення, війни і так далі, в мене сім'я не те, що на першому місці, вона позачергово йде. Тобто, може бути там робота на першому місці, да? Але сім'я – це завжди вище всього. Тобто, я відкладу будь-що ради сім'ї, тому що я знаю, що може наступити момент, а наступає він отак. І не буде ні вас, ні сім'ї, нічого. Тому що я вже це пройшов на власному тілі.
9: Для мене це найважливіший також пріоритет, і той, хто ставить сім'ю, родинні цінності, а відповідно від того і силу нації, бо коли кожна сім'я розуміє, хто вона, що вона і для чого, з цього і складаємося ми тоді. Тому це прекрасний пріоритет, який ви одразу поставили після того, як повернулися додому. А з приводу роботи, бачите, ви вжили таке слово «елементарно, знайду роботу». А так вийшло елементарно знайти роботу, чи
8: да.
9: Ні? Розкажіть.
8: Елементарно вийшло. Ну як, не зовсім елементарно. Якби я просто... Я прийшов, є така організація Veteran Hub. Я до них прийшов у місті Вінниця, тому що я чи бачив в інтернеті, чи хтось мені підказав, що в них є консультанти по працевлаштуванню. Я прийшов, поспілкувався. Там я не пам'ятаю, чим завершилася наша бесіда, бо це вже було давно. Але ну, на позитивній ноті все було чітко. І через, я не знаю, це я хочу зауважити, що я до них приходив, то я ще юридично військовим був.
9: Так.
8: Якби я був на...
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
8: Етапі звільнення мого. Тому що мені, щоб уволитись, я був командиром підрозділу, я передати мав і підрозділ, майно, озброєння, техніку і так далі. І, ну, і не дуже це все робилося швидко. Тому я оце в них там побув, і через деякий час, я не пам'ятаю, набирає мені ця консультантка і каже, у нас є вакансія.
9: Яка?
8: Подавайтеся. Я був керівником мобільного офісу Вінницької області.
9: І йшло вам одразу?
8: Та, я був готовий на будь-яку роботу, аби мені... Ну, я ніколи не був отаким, що, типу, о, там я командиром загону був, то, да, то я маю бути тільки там якимось великим начальником. Я ніколи не цурався якоїсь роботи. Тому я був готовий і відкритий на будь-яку пропозицію. І вийшло так, що сьогодні... Мене юридично увольняють з армії, а завтра в мене вже перший робочий день в Veteran Hub. В Veteran Hub я пропрацював, я не пам'ятаю, десь напевно більше, ніж півроку, більше. І після Veteran Hub я опинився в Весті, де я і по сьогоднішній день.
9: Розкажіть, що саме зараз робите у Весті, які ваші завдання сьогодні?
8: Я являюся очільником Вінницького осередку Вести. Я, ну, з Атрону таку тему я пишу посібники. От такі от на ветеранську тематику, на всяку всячину, таку, знаєте, як прожиті не роботать.
9: От, а поясніть трошки детальніше, тому що реально, от ваша зараз енергія, посил, ось цей в цілому менторська ця іскра у вас, де дійсно ви ставитеся з якимось, я не знаю, непересіченим оптимізмом, силою духу, ну, з чіткими цінностями, це дуже важливо, це дає опору, це дає надію, що ви пишете, для кого,
8: знаєте,
9: як обираєте.
8: Ця якість мене дуже часто в житті ледь не підламувала. Тому що люди в мені бачать опору і починають оце вішатися зі всіх боків. Ага. І думати, що Богдан не переборний і витягне всіх. Ну, це я так узагальнено.
9: Я вас розумію, що потрібно відчувати межу того, коли дійсно людина ще має під слова підтримки і можливості для тебе. А де, звісно, що потрібно подбати про те, щоб власна батарейка не розрядилася в нуль. Але коли, як то кажуть, є час і натхнення, знаєте, як з анекдотів гуцульських вуйків, кого то, що то ви робите? Та москаля пиляєте, що ж так дрібно, маю час і натхнення. От, Богдане, коли маєте час і натхнення, то які посили дійсно, які поради, які, от ви кажете, посібники готуєте, щоб підказати, допомогти кому і чим?
8: Ну, дивіться, в мене є така в житті позиція, поради я не даю ніколи і нікому. Uh-huh. Я просто ділюся власним досвідом, як було у мене. Я завжди наголошую на тому, що не обов'язково у вас буде так само, як було у мене, але імовірність є така. Тобто ви послухайте, а чи застосовуватимете це ви на практиці, це вже якби інше питання. Ну, якби дуже, чим я ділюся, да, от ви запитуєте, дуже великий, є два аспекти. Є перше юридичні моменти, і друге це психологічні. Якщо юридичні, їх можна вирішити, ну, не то, що легко, я ні в якому разі не кажу легко, тому що іноді це важко робити, тому що від багатьох чинників залежить все. А от психологічні моменти – це іноді важче. Іноді дуже важко, я б навіть сказав би. І в мене, ну знаєте, я ніколи не казав, що у мене якась там захоплююча, видатна, важка історія, тому що це, можливо, не так. Але у моєму житті були такі моменти, коли я психологічно був на рівні каналізації львівської, знаєте. Ну, але я просто зовні це не подавав, тому що я командир підрозділу, на мене рівняються люди. І можливо, оце і закалило в мені ось цю якусь таку рису, що я ніколи не показую того, що мені погано.
9: Можете пояснити тепер шлях з глибини душевного, душевного відчаю з рівня львівської каналізації до того, коли, та ні, жити є сенс і завтрашній день хочеться побачити?
8: Ну, знаєте, шлях цей, грубо кажучи, він іде по дуже тоненькій лінії. І лінія ця, вона може у будь-який момент обірватися навіть при просто поганому настрої твоєму. Тому що буває, лізуть в голову такі думки, що просто мені аж було самому від себе, ну, я думаю, Боже, про що ти думаєш, Богдан? Але воно було. А я переконаний, що є люди, хлопці і дівчата, у яких, ну, є набагато бурхливіші емоційно-життєві історії, да, і вони прожили набагато більші такі якісь моменти. Тут просто фактор такий, що в кожного психіка індивідуальна, і кожен реагує на події по-різному.
9: Так, психологи кажуть, що нічого не можна порівнювати, тому що ми ні в чиє взуття не взувалися, да. І його шлях не йшли. І я пам'ятаю, колись я, коли проходила ще 8 чи 9 років тому свої консультації, із кабінету виходить жінка, в якої явно і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і також їй намагаються це подолати. І я така кажу, я не піду на свою консультацію. У мене що, проблеми після того, як від вас вийшла ось ця жінка? Стопе, сідай. Зараз поговоримо. Тому безумовно, що в кожного свій заряд, свої можливості і свої сили пережити той чи іншу, ту чи іншу дорогу.
8: Ну, але тому, ну, дивіться,
9: хто
8: я,
9: ваші психологи і опора в
8: цьому? Я люблю казати, що завжди у будь-якому моменті в житті можна знайти того, кому важче, чим вам.
9: Так.
8: Але то, що йому важче, не означає то, що тобі легко. Правильно, ну, то, що у когось поранення важче, ніж у тебе, це не значить, що ти будеш відновлюватися якось якісніше, ніж він. Тобто, це все таке індивідуальні життєві історії.
9: Хто ваша найближча опора? Ви теж працювали з психологом, чи може це дружина, як найближчий порадник?
8: З психологом я працював недовго, дуже недовго. Хотілося б більше, але, на жаль, я поки що не можу знайти ту людину, з якою я міг би знайти коннект. Тому що іноді я сам по собі розумію, що мені от необхідно тут і зараз з психологом провести бесіду. Але, типу, я завжди всім рекомендую користуватися послугами психолога. Я знаю, як це важливо і так далі, але особисто мого психолога я ще знайти не можу. На жаль. Найближча моя людина – це дружина моя, а вже ж. Ну, не казатиму син, бо син він ще малесенький голубець. Да. А дружина, да, їй важко, тому що я не проста людина, далеко, плюс маленька дитина зараз. Їй важко, але вона мене у всьому і завжди підтримує, допомагає, направляє, я раджуся, як мені вчинити там і там, вона зі мною радиться. Ну, а вже ж, ну, я, аби не думали люди, то, що ми живемо там, як у мелодрамах, у нас є там, якби, ну, як і будь-яка родина, да? Тобто є якісь там істерики і так далі, але ми, якби, тримаємося один одного, і я завжди намагаюся казати родині моїй, там, дружині, батькам і виховую так сина, що найближчі люди в житті вашому – це має бути ваша сім'я. Не завжди так є у людей, але ви маєте будувати сім'ю так, аби так було. Тому що у мене вийшло, що до мого одруження, ну і взагалі до появи дружини, то найближча людина була це сестра моя рідна. І, ну, якось воно так вийшло історично. У нас велика відносно різниця, у нас 13 років, я молодший. Але, ну, ми просто як одне ціле, знаєте. І коли мене поранило, я казав у першу чергу, ні в якому разі не дзвоніть батькам, знайдіть контакт на сестру мою, вийдіть і наберіть її. А далі вже там. Тому я намагаюся нести, якби, ось це в сім'ю, що якби не було важко, ви маєте держати один одного, тому що це життя таке.
9: Я люблю цю формулу. Своя енергія в сім'ю, і якщо так кожен робитиме, тоді звідти і черпатимеш енергію, щоб ти в зовнішній світ. Ви кажете, що працюєте і юридично, і психологічно з тими, хто звертається по допомогу і підказку. От ситуація, приходить людина теж, наприклад, вже після реабілітації, шукає далі своє місце в цьому житті. І ви бачите, що людина за своїм внутрішнім душевним станом, о, як я тоді на рівні львівської каналізації, ну відчай, повністю людина розбита. Є у вас якесь розуміння, формула того, що треба, я не знаю, сказати цій людині, куди його направити, або, я не знаю, як, яким чином йому показати, що шлях звідти туди є?
8: Ну, давайте так, для початку я безпосередньо не працюю з клієнтами.
9: Так.
8: Є спеціально навчені, освічені за фахом люди, які це роблять, психологи, юристи і так далі. Психологи у нас компетентніші люди з багаторічним досвідом і постійно покращуючи навики. Ну, взагалі, ідеально працювати, як і у будь-яких послугах. Коли клієнт, ну, я назву це клієнт, да? Тобто людину, яка... Коли він приходить сам з запитом, що от я відчуваю необхідність і потребую підтримки, так? Включаються психологи, і вони собі там працюють. Чого я так кажу? Тому що, ну, ви ж усвідомлюєте також, що, наприклад, ну, якщо людина не хоче відновлюватися, да, от це як фізична реабілітація після поранення. Да, якщо людина не хоче цього особисто і не готова працювати над цим, то хай біля нього нехай хоч 400 реабілітологів бігає, воно не поможе нічого. Аналогічно і робота з психологом. Тобто психолог може якісь кризові моменти підрегулювати там, да? Але якщо ви хочете в тривалу терапію, називаємо це так, да? Ну, це має бути особисте усвідомлення і віддача цьому, і бажання працювати. Тому що, ну, взагалі, так життя побудовано, що замість вас ніхто не буде влаштовувати ваше життя. Ми можемо допомогти вам і підтримати десь, да? І направити у заданому напрямку, але я не прийду там влаштовувати вас на робоче місце, там оформляти резюме і так далі, і виконувати ваші обов'язки. Тобто так, якщо, наприклад, я бачу, очевидно, що людина Ну от йдемо з іншого боку в цю бесіду.
9: Спробуємо.
8: От я ж я є співзасновником пара дзюдо і пара джиу-джитсу для ветеранів у місті Вінниця. Ми проводимо адаптивні тренування для військових і ветеранів з пораненнями видимими, невидимими, з ампутаціями. От у мене є друг, який тренується з тройною ампутацією кінцівок. У нього нема однієї руки і двох ніг. І людина бореться на татамі без проблем, абсолютно. І от уже були отакі випадки. Це я підвожу до психологічних оцих отакий, що отакий, як я був. Коли приходить людина на тренування на перше, і я бачу, що є якісь нюанси. Ну, назву це так. Ну, і, в принципі, він не приховував цього. Він про це і казав, що чуваки, мене так паяє, що там я не можу. Я просто намагаюся в особистій бесіді йому пояснити, не нав'язуючи, що було би корисно попрацювати з психологом. Тобто я дам йому контакти наших психологів, він захоче наших, нехай бере наших. Не захоче наших, нехай бере якихось там комерційних. Ну, це вже його історія, да? Тобто я даю можливість, а чи використати йому її?
9: Драбину спускаєте в ту, як ви кажете, львівську каналізацію.
8: Я кажу, братуха, я тут вилазь.
9: До речі, знаю одну таку філософську байку з цього приводу, я її дуже люблю. Ідуть філософ і його учень дорогою, поруч глибока яма. Заглядають туди, сидить чоловік і плаче. І питають його, тобі допомогти? Він сидить і плаче, і йдуть собі далі. Приходить ще одна яма, і знову сидить чоловік, і борсається, щось робить, щось там мозить, шукає. Вчитель каже, іди знайди драбину. Учень приносить драбину, опускає, вони його витягують. Приходять вони далі, і учень питає, ну вони ж обоє сиділи в ямі. Каже, а чим я міг помогти першому? Плакати? А той борсався, я зрозумів, чим можна. Тому я розумію цю вашу філософію. Головне просто, щоб людина сама змогла знайти те зерно, що я хочу далі, а потім доля чи Господь, хто в нього вірить, дасть руки тих людей, які допоможуть.
8: Ну, от, то, що я пишу посібники, і не тільки я там, да, у нас є люди, які займаються цим, ми намагаємося просто висвітлити і для ветеранів в тому числі, чому це важливо, так? Чому важливо не забивати на себе, не подбати про психологію особисту, тому що ви відповідальний у першу чергу і за себе, і за ваших рідних там, і так далі. Тобто є зона відповідальності, за яку ви надалі несете відповідальність. То, що вас уволили з армії, ну, це одна частина історії, так? У вас там є ще рідні, близькі, або якщо навіть, ну, так вийшло, що немає ні сім'ї. Ну, у вас є особисте життя, да? Тобто, яке треба регулювати. І от ми намагаємося доносити, що це важливо, що не треба боятися психологів, що це не лікарі в якихось там в голівудських фільмах, де вони там уколи колять різноманітні людям. Тобто, ну, на мою думку, взагалі в країні і в армії, то позитивна тенденція користування послугами психологів. Тому що ви згадайте до повномасштабки, ну, люди, які там у психологів брали сесії, да, та це якісь больні, що вони там, коротше.
9: Я була дуже больна.
8: Якісь малодушні, напевно, і так далі. А зараз уже для людей це окей, і навпаки вже навіть є, що от ти з психологом не працюєш, то ти видно
9: навпаки, якісь, правда? Не працюєш з психологом, ти що, больний?
8: Ну, але, тобто, ми еволюціонуємо.
9: Діагнозів. На жаль, час невблаганний. У нас фінішна пряма, тож для неї я оберу питання про книги, які ви пишете. Поки що, я так зрозуміла, залишаються вони в шухляці. Це теж ваш спосіб терапії? Ви таким чином говорите поки що не зі світом, а з собою, і чекаєте також тої можливості розказати про ті думки, переживання, відчуття, гумор, досвід?
8: Ну, в цьому був і перший замисел взагалі. Це не поділитися думками з людьми, а впорядкувати ці думки у мене в голові. Тому що ти, коли щось пишеш на папері, ти це все згадуєш, ну і помимо волі ти про це думаєш. І думаєш, чи було це корисно, не корисно, а як би це могло би бути, і так далі. Тобто з читачами ділитися думками – це вже таке, а от навести лад у себе в голові – це от. У мене одна

0: пробуття людини після війни, да? Тобто, що відбувається, коли ти приходиш, оце все бачиш і так далі.
1: Пане Богдане, напроти вас сидить людина, яка мислила так само. Все, що я писала, мені було потрібно для мене. А за тиждень в мене презентація, на яку я вас запрошую. Це про війну,
0: дуже
1: про
0: дякую.
1: Почуття, про підтримку, коли ти всередині, тут, в тилу, в безпеці тих, хто став грудьми за тебе. І я так само, як і ви, думала, ну, мені це потрібно мені, а для когось то таке. Поки поруч не прийшла людина, каже, яке таке? А ну, давай, видавайся. Я хочу з вами в подальшому про це поговорити, і я впевнена, що зможу вас запросити після презентації вашої книги на наступну серію нашої бесіди. А сьогодні я вам неймовірно вдячна за досвід, за щирість, за слова, за те, що знайшли час і можливість. Отже, Богдан...
0: І я вам дякую.
1: Дякую. Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста», був з нами на зв'язку. Дякуємо, що обираєте Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. І рятувальники вже ліквідували усі пожежі, спричинені нічним обстрілом росіян. На жаль, загинула жінка, тіло жертви російського терору знайшли рятувальники під час гасіння пожежі у Святошинському районі. Ще дві людини поранені, одного з постраждалих госпіталізували. У тому ж районі зайнялося в адміністративній будівлі та на складах. У Деснянському теж горіли складські приміщення. Також пошкоджені гаражі та трамваї. Це вже третій удар балістикою по столиці за тиждень. За цей час російський тероризм забрав уже 51 життя. І на час ліквідації наслідків нічної атаки на Київ тимчасово призупинений рух трамваїв маршруту номер 2, повідомляють у КМДА. І просять пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування маршрутів. Крім того, є зміни у роботі швидкісних трамваїв. Маршрути номер 1 та 3 курсують зі збільшеними інтервалами. Також для перевезення пасажирів додатково організували тимчасові автобусні маршрути 1Т і 3Т, які працюватимуть на час обмежень у русі трамваїв. Нагадаю, в одному з депо пошкоджені 42 вагони. Рухомий склад обіцяють відновити орієнтовно протягом тижня. У ніч на 8 липня підрозділи сил безпілотних систем уразили ще 9 танкерів російського тіньового флоту в Азовському морі, повідомив командир СБС Роберт Бровді Мадяр. За його словами, загалом за останні 72 години СБС уразили 21 судно РФ, 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один пором у Керчі. Також Мадяр повідомив, що вночі СБС уразили 53 військові цілі в анексованому Криму. Серед них 6 електростанцій та інші об'єкти. А загалом протягом 1-8 липня українські дрони пошкодили 50 російських енерговузлів на тимчасово окупованому півострові. До справ міжнародних довгострокові позики на купівлю та виробництво зброї за низькими ставками. Україна стала співзасновницею нового міжнародного спеціалізованого банку оборони, безпеки та стійкості. Про його створення у наступному році на саміті НАТО в Анкарі оголосив канадський прем'єр Марк Карні. Його мета – залучити понад 130 мільярдів доларів для пільгового кредитування оборонних проєктів та розвитку військової промисловості країн-учасниць. Окрім Києва та Оттави, до ініціативи долучилися ще 7 держав. Співзасновники, окрім пріоритету у кредитуванні, також визначатимуть політику новоствореного банку. І на сам кінець про те, що сьогодні другі роковини з дня атаки на Охматдит 8 липня 24-го року. Російська ракета поцілила у найбільшу дитячу лікарню України. Атака забрала життя двох дорослих. Були поранені понад півсотні людей, в тому числі й діти. Тоді сотні киян миттєво

0: Згуртувалися на руїнах і, незважаючи на загрозу повторного удару, розбирали завали, приносили воду та здавали кров. Попри колосальні руйнування, лікарня поновила прийом пацієнтів уже за кілька тижнів. На відбудову та закупівлю техніки українці, благодійники та партнери зібрали близько 1,6 мільйона гривень у рекордні строки. Це всі новини, а далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, ввечері та ночі стовпчики термометра в середньому коливатимуться від плюс 18 до плюс 15, а під ранок прогнозують 12 тепла. Решта доби минатиме під похмурим небом, у день також очікується ще дощ. Вітер доволі відчутний, 12 метрів на секунду, захід сонця о 21.09. Щодо завтра, то у четвер прогнозують максимум плюс 20, мінливо хмарність без опадів. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам. Я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
8: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брошацька. Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про державу. Але якщо ми з вами усі звикли в повсякденному житті думати і говорити про державу як про щось велике і трохи віддалене, інституції, рішення, закони, політика, сьогодні я пропоную вам подивитися трохи під іншим кутом, подивитися по-іншому на це поняття, поняття держави, бо є і інша Україна, та, яка прокидається кожного ранку після важких обстрілів, і та, яка щоразу думає, а разом із нею усі ми, що попри усі важкі обставини, які з нами трапляються, нам своє робить. Поговоримо саме про це, про Україну, яка починається не згори, а знизу, з людей, які не чекають, а роблять, з тих, хто організовує допомогу, бере відповідальність у своїй громаді, і з тих, хто щодня, без гучних слів, формує безпеку, культуру і нашу національну ідентичність. Про все це і не лише ми будемо говорити з Романом Шестопалом, бізнесменом, підприємцем, громадським діячем і засновником громадської організації «Об'єднання Надії». Романе, вітаю.
9: Вітаю.
8: Мені завжди подобається починати розмову трохи з особистого запитання, перш ніж ми перейдемо до ролі громадських організацій під час війни, ідентичності, культури. Тому запитаю і вас, як ви прийшли до створення громадської організації і що стало для вас тим моментом, коли просто допомагати перетворилося на велику системну роботу?
9: В першу чергу, дякую за запрошення та можливість бути почутим. Відверто кажучи, і зараз, і на самому початку війни, на мій суб'єктивний погляд, кожен, хто позиціонує себе як самовіддана громадянина цієї держави, має сильно або ж за можливості по максимум допомагати війську. у випадку нашої організації та задля відкритості, прозорості, залучення іншої допомоги, окрім власної, було створено саме громадську організацію, з назвою, яка говорить сама за себе, «Об'єднані надією». Це не про політику, ні в якому разі. Це про благодійність без фанфар, людяність, чесність, добро, підтримку тих, хто інколи втратив усе. І саме об'єднані надією стають тим щитом, який може дати нехай не абсолютно, але таку потрібну можливість чути себе захищеним. Безумовно, громадська організація першочергово займається допомогою Збройним силам України. За цілий рух, створений нами, наших спільнодумців і тих, хто поруч з нами волонтерів.
8: Тобто ви об'єднали військових, волонтерів для спільної допомоги фронту в цілому, як великого щита, великої системи?
9: Так, це об'єднання не тільки військових, волонтерів, це об'єднання всіх свідомих громадян нашої держави, здебільшого нашого міста, нашої області. Це і культурний фронт, і всі пересічні громадяни.
8: Якщо зараз нас почують слухачі і загуглять «Об'єднані надією», побачать Полтаву, Полтавщину, але ж, незважаючи на те, що ви базуєтеся в Полтаві, то ви в цілому працюєте по Україні і допомагаєте військовим, допомагаєте українцям у цілому по країні, правильно?
9: Все вірно. Не буває, як би так сказати, локальної підтримки. Наші військові знаходяться в кожних частинах нашої навіть України, навіть коли вони знаходяться і базуються на навчанні, їм інколи і там потрібна допомога. Здебільшого ми стараємося допомагати тим, хто на перших лініях фронту.
8: 100%. 100% це правда. І знаєте, коли я чую такі історії, то я часто розумію, що от організації і насправді велика підтримка, яка посідає чільне місце, обіймає таку велику роль у підтримці фронту, вона починається із людей на місцях. Із того, що вони ставлять собі запитання, а що я можу зробити, аби було краще, аби наша держава стояла сильніше, міцніше. І от якщо порівняти зараз громадські організації, мені здається, зараз це дуже величезний такий вектор роботи, це саме підтримка війська, підтримка людей саме в контексті війни. Але от якщо пригадати ще до початку повномасштабного, то громадські організації, здається, от здебільшого асоціювалися з культурою, з освітою, з чимось таким дуже-дуже далеким від великих інституцій і тим паче фронту і війська, але війна внесла свої корективи, розкажіть, будь ласка.
7: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
8: Будь ласка, як війна змінила роль громадських організацій, як було до і як стало після 22-го року?
9: На жаль, чи на щастя, так як було, вже не буде. Буде по-іншому. Не можна сказати, що буде гірше, але ця війна дала нам змогу відчути, наскільки ми ідентичні і наскільки ми згуртовані. Стосовно нашої діяльності, саме громадської організації, то, звісно, як і будь-які роботи, інколи виникає ціла низка перепон, коли ми неможливо вчасно закрити збори хлопцям, зібрати необхідну амуніцію, допомогу, засоби захисту. Але все рівно ми, не покладаючи руки, не втрачаючи надії, що власними силами, що силами наших партнерів, максимально стараємося закрити. Але ж ми розуміємо, що оця ціна перемоги, яка стоїть на вагах, і ціна нашої державності, державної цілісності, це та ціна, яку неможливо оцінити і потрібно виконувати. Да? І потрібно закривати збори. І громадські організації, в першу чергу, оскільки в них були певні колективи вже, певні об'єднання, вони першими долучилися, вони першими почали робити все посильне. Плетіння сіток, готування харчів, засобів, пошиття там засобів індивідуального захисту, таких навіть як спідня білизна, носки і все інше. Тому культурний фронт став фронтом захисту, тилом.
8: Це правда, і насправді однією з найголовніших опор суспільства і опор країни зараз, бо громадська організація, громадське об'єднання – це завжди про об'єднання громад, про об'єднання громадян, свідомих людей, які усвідомлюють на своєму місці, що вони можуть зробити. І звісно, що це не підприємницьке громадське об'єднання, правильно?
9: Так, да, звісно, це не підприємницьке і не прибуткове. Всі донати наших волонтерів переводяться на збройні частини, на збройним частинам закуповується відповідне обладнання, все відповідно до тих запитів, які йдуть від наших військових.
8: А як ви наважилися на такий крок об'єднати людей, взяти на себе відповідальність, офіційно зареєструвати громадську організацію і почати цей шлях для себе? Чи не було страшно, чи не сумнівалися, чи не думали, ну я буду просто робити те, що можу, там десь щось знаходити, допомагати коштами, але там, наприклад, в громадську діяльність не піду. От чому саме пішли, чому наважилися?
9: В першу чергу, страху на той момент, можливо, був вибраний такий час, да, війна. Страху взагалі не було. Повинна була бути відвертість, звітність, що для мене було дуже важливим, щоб всі кошти, вся допомога, яка отримана на рахунок нашої громадської організації, була передана нашим військовим. Про це була вся звітність. І саме головне, своїм прикладом показати те, що ми кожен можемо змінити. Змінити щось в своєму регіоні. І не буває маленької допомоги. Кожна допомога надцінна нашим воїнам.
8: Але зараз, насправді, так люди втомлюються. Ми, з одного боку, розуміємо, що це аксіома, що кожна допомога важлива, не буває маленької допомоги. І це один із тих принципів фундаментальних, які дозволили нам стояти і вистояти в тому 22-му році. Але зараз люди втомлюються. Чи помітно це по тим партнерам, з якими ви співпрацюєте, по донатах, які отримуєте?
9: Люди, можливо, не настільки втомлені, скільки виснажені фінансово. Допомога фізична від людей незамітно її втоми. Люди все те, що вони робили посильно, вони виконують і зараз. Напевно, важливу роль відіграє те, що багато в кого, хтось з рідних, друзів, товаришів там захищає нас. Дехто вже втратив своїх рідних. І для того, щоб була ця світла пам'ять, люди як не відчувають цієї втоми, кожного дня щось роблять для нашої державної цілісності, для нашої перемоги над ворогом.
8: А над чим працює ваша організація сьогодні? Які проєкти зараз найбільш важливі? І що найбільше змінилося у вашій роботі? Як ви трансформовували її протягом років?
9: Ми постійно над чимось працюємо. У волонтерстві немає часів для відпочинку, спокою та для того, щоб передихнути. Завжди хочеться зробити щось більше, більше допомогти. Ми постійно підтримуємо наш культурний фронт. Одним з таких знакових проєктів для нас, в першу чергу, стала зйомка кліпу «Переможемо», де були задіяні військові наших Збройних сил України. Також ми підтримуємо Збройні сили проведенням масових заходів, підтримкою нашої сучасної культури. Ми випустили книгу сучасного автора, сучасного митця, і всі кошти від цієї книги йдуть на користь окремої 43-ї окремої механізованої бригади. Не буває моментів відпочинку. Підтримуємо як не військових, так і наше покоління, наших молодих дітей, які в першу чергу будуть будувати наше майбутнє. І ми повинні їм показати, яка наша культура, яка наша ідентичність.
8: Про дітей це так насправді важливо, бо я також працюю з дітьми, з підлітками, як викладач. Я зараз бачу, наскільки вони не доотримують тих десь освітніх можливостей, десь соціальних можливостей, соціальних навичок, комунікацій. І насправді така величезна подяка. Я проникаюся такою величезною подякою до організації, до проєктів, які працюють з дітьми, з підлітками і дійсно дбають про це. Тому що поки ми дуже багато фокусуємося на ментальному, на психологічному здоров'ї, на тому, щоб їх просто підтримати, і от десь деінде, так, десь даємо спуск з певними знаннями, можливостями, вони дуже багато втрачають у майбутньому, і тому нам дуже важливо це балансувати. Можливо, десь батькам з психологічного погляду, але громадським організаціям, освітянам з погляду саме знань і можливостей.
9: Ми також підтримуємо особливих діток, проводимо, співпрацюємо з нашими полтавськими товаришами. У нас є екопарк Ковалівка. Ми туди неодноразово возили особливих діток з батьками, для того, щоб вони контактували з звірами, відновлювали своє ментальне здоров'я і фізичне. Проводимо певні проекти, такі як у нас був проведений проект в минулому році «Таланти Полтавщини», де зібрали талановиту молодь, ну не тільки молодь, да, але здебільшого там були талановиті діти, які і зараз виступають не тільки на території України, а за її межами. Вони прославляють нас, показують, наскільки Україна культурно багата. І наскільки ми не зламані, коли попри вибухи, звуки сирен, наші діти продовжують і далі тренуватися і розвиватися.
8: А якщо подивитися в цілому по Україні, хто до вас звертається? Або як ви працюєте от в цілому, якщо ми кажемо про такий державний масштаб?
9: Здебільшого звертаються військові. Да, так як і від початку це було налаштовано на допомогу військовим, здебільшого запитами звертаються військові. На зараз в нас на місцевому рівні знають, що ми допомагаємо дітям. Да, можуть звернутися заклади, які займаються розвитком дітей, для того, щоб ми допомогли провести певні проекти. Ми співпрацюємо з Карлівським будинком культури, неодноразово привозили певні вистави для діток, особливих діток. І ці емоції, які ти бачиш на обличчі, їх не можна передати.
8: Так, це справді дуже-дуже важливо, і в рівній мірі звертати увагу не лише на потребу фронту, але й на потребу цивільних, на потребу дітей, і в цілому людей, які залишаються тут. Якщо подивитися в цілому на суспільство, то які речі у нас в суспільстві ви би хотіли посилити, от як очільник громадської організації, коли ви бачите різні запити різних людей зсередини, чого найбільше бракує або що ми можемо підсилити?
9: Напевно, це неможливо назвати речами. Знаєте, хотілося б сказати коротко словами Ліни Костенко, хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємокрасивими. Навколо багато негативу і зла. Хотілося, щоб ми поважали і цінували загальнолюдські цінності і один одного в першу чергу. Як нація щедрої душі. Щоб люди один до одного ставилися з любов'ю і повагою. І підтримували в першу чергу. Тільки підтримці і в'єднанні ми зможемо щось змінити і перемогти.
8: Так, і слова про єднання, вони насправді ніколи не вичерпують себе. Насправді, так, дійсно. Бо, знову ж таки, якщо повертатися і озиратися у той 22-й рік, то коли в нас багато хто не вірив, насправді, і хтось в Україні, і хтось за кордоном, коли люди дивилися, особливо порівнювали на карті розмір двох країн, то здавалося, що протистояння буде неможливим. Але, насправді, українці саме силою свого єднання показали, що аж ніяк, навпаки.
9: Дивіться, в нас сильні предки, в нас дуже сильні коріння. Ви ж пам'ятаєте, що наші козаки, будучи малочисельною армією, розгромлювали військо будь-якого свого противника. Нашим козакам не було рівних в світі. Наше українське козацтво боялися з давніх давен. Я вважаю, що і в даний час ця війна розпочалася через те, що боялися, що наскільки українці стануть сильними, незалежними від інших, що і ними неможливо буде керувати. От саме ця ідентичність, незламність, оцей наш дух, який живе в нашій нації, дає нам силу боротися далі.
8: А якщо ми кажемо про громадський сектор, про об'єднання, коли кожен на своєму місці десь може подеколи зневірюватися, засмучуватися, втомлюватися, відчувати різні емоції і думати, ну а що я? Ну от, а що я на своєму місці? Ну, бо бувають у деяких людей такі думки. Що б ви сказали у такому випадку, якщо хтось із наших слухачів от на себе ловить на цій думці?
9: Мені б хотілося сказати, що не буває моменту того, що я один. Давайте кожен на своєму місці пробувати і змінювати цей світ до кращого. Кожен може вийти, прибрати в себе двір і показати приклад своєму сусідові. Кожен може прибрати свій під'їзд і зробити навколишнє середовище кращим. В цьому не винувата влада чи суспільство. Це особиста відповідальність кожного. Якщо людина не може навести порядок в своєму будинку, то навіщо говорити, що хтось не навів порядок в країні?
8: Так, абсолютно точно, бо ми часто мислимо такими великими категоріями, десь про когось, про політичні партії, про об'єднання, про державу в цілому, і не дивимося на себе. А чи вправні ми у своєму порядку, власному, який маємо? І чи робимо ми свій максимум на своєму місці? Дуже рідко ми це переносимо.
9: Дуже рідко ми ту роботу, незначну роботу, яку ми робимо, оцінюємо як максимум. В людські можливості ніколи до кінця не вивчені, і потрібно максимально більше робити і не стримати себе. От наші, повторюся ж, наші предки з повним Другу світову війну, да, наші предки жили в набагато гірших умовах, чим ми. Там не було питання того, що робити чи не робити. Всі робили заради перемоги, заради для того, щоб спасти життя своє, рідних, зберегти країну. Так само і ми не повинні опускати руки, дивлячись, що десь хтось чогось не робить. Не дивіться на тих, хто не робить. Беріть приклад з тих, хто на особистому прикладі показує, як змінити на краще.
8: Так, я от, власне, якраз і хотіла поставити вам запитання на завершення. От якби ви могли залишити якусь одну думку або принцип кожній людині, яка слухає цей ефір, незалежно від її статі, віку, освіти, віросповідання в цілому, щоб це було?
9: Давайте робити цей світ кращим, особисто своїм прикладом. Тими силами, що маємо, немає маленької дії. Є бездіяльність. От я прошу, щоб кожен на своєму рівні, на своєму місці, своїми силами, які має, старався зробити цей світ кращим, добрішим, і було в світі більше любові.
8: І трохи на завершення, аби все ж таки переконати наших слухачів, що ніщо не дарма. Можете поділитися от деякими визначними результатами вашої діяльності, які вам вдалося організувати, зібрати, що зробили і що може народитися з такої думки, якщо тримати її в голові?
9: Для мене дуже важливим результатом стало те, що у нас навіть з самих початку повномасштабного вторгнення нам вдалося долучити допомогу міжнародних партнерів. У мене колега, товариш військовий Андрій, з якими працюємо в нашій громадській організації, ми вночі, в день, в вільний час перебирали ту допомогу, яка нам прийшла з Канади. Перші канадські сітки, які використовувалися для ловлі риби, ми їх спочатку плели як маски-сітки, а потім з них робили захист від дронів. Можна сказати, що одним з тих, що передавши ці сітки, наші хлопці їх використали і потім в подальшому почали їх використовувати як засоби для захисту від дронів. Зібрані були багато коштів на підтримку різних бригад. Підтриманий культурний фронт нашої області. Проведено багато соціокультурних заходів, концертів, зборів. І все з головною метою і ціллю – допомога, в першу чергу, нашим воїнам і пропагандування нашої української культури і нації.
8: От, друзі, ми сподіваємося, що наша сьогоднішня розмова дійсно стане для вас приводом замислитися про те, що та ідея, ті цінності, які можуть народитися в голові однієї людини, за умови її віри і дії, можуть перетворитися на значно більші, масштабніші речі у просторах цілої країни, і що це справді важливо. Сьогодні ми говорили про те, що Україна – це не лише інституції, а й передусім люди, які роблять своє на своїх місцях. І про те, що сила не завжди виглядає як щось велике, іноді вона виглядає як щоденні дії, відповідальність і готовність бути залученим. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами, дякуємо, що слухали нашу розмову, і дякуємо нашому гості Роману Шестопалу за те, що долучився до нашої розмови.
9: Дякую вам за цей ефір.
8: Друзі, почуємося у наступних ефірах щоденників саморозвитку. Я нагадаю, для вас працювала Діана Бершацька, і залишайтеся на хвилі Київ.ФМ.
7: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Слухай Київ.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
0: Горняк, головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
10: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим навіть займатися потім. Особо, ну, побратими є, друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін, стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав, просто. Клубничку ти виростив, блін, пішов на ринок, став, продав, блін, когось порадував, блін, хтось дитинку свою порадував.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: 13:30 за Києвом у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім. Далі новини коротко. На час ліквідації наслідків нічної атаки тимчасово призупинений рух трамваїв маршруту номер 2. Нагадаю, в одному з депо пошкоджені 42 вагони. Також зі збільшеними інтервалами курсують швидкісні трамваї номер 1 та 3. Додатково організували тимчасові автобусні маршрути 1Т та 3Т. Підрозділи сил безпілотних систем вночі вразили ще 9 танкерів російського тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомив командир СБС Роберт Мадяр Броуді. Загалом за останні 72 години оборонці вразили 21 судно, 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один пором у Керчі. Тим часом українські далекобійні санкції досягли Саратовського регіону РФ, Татарстану та Башкортостану. Відстань від лінії фронту близько 800, 1400 і 1500 кілометрів. Також Воронезького регіону – це близько 300 кілометрів від нашого кордону. Основні цілі – нафтозаводи. В Одесі під час штурму затримали чоловіка, який взяв у заручники двох людей. Раніше місцеві ЗМІ писали, що невідомий зачинився у перукарні з двома жінками. Район оточили поліцейські, чергувала швидка. Обставини інциденту поки не розголошують. І на сам кінець Дональд Трамп констатував, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, який означав завершення бойових дій, втратив чинність після серії іранських ударів по всьому регіону. Про це він сказав на саміті НАТО в Анкарі. «Мати справу з ними – марна трата часу», – наголосив президент США. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 14-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ FM.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
10: Південь України сьогодні – це зона надвисоких ризиків, але водночас це простір неймовірної людської сили. Сьогодні про організацію, яка пройшла шлях від локальних молодіжних ініціатив до гуманітарних та юридичних та юридичної підтримки. Як побудувати систему допомоги, які довіряють, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – голова громадської організації «Місто сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гілін. Пане Євгене, вітаю вас.
11: Вітаю, доброго дня всім.
10: Так, ну давайте розпочнемо взагалі з моменту створення громадської організації «Місто сили», адже знаю, що спочатку ви створювалися з фокусом на розвиток молоді, її потенціалу та лідерства. Якою ж була така початкова ідея організації в перші роки її заснування? Якщо я не помиляюся, це якраз за рік до повномасштабної війни.
11: Так, так, але сам проєкт, заради якого ми створювали громадську організацію, він почався ще в 2019 році. Пам'ятаєте, коли в Україні був такий великий бух цих форумів, тренінгів у суперуспішного бізнеса Черняка, Пінтасєвича, Куніцького, Козловського для менш успішних бізнесменів, коли дорослі розказували іншим дорослим, як досягнути успіху в Україні, заробити великих грошей. І тоді ми самі, як люди з бізнесу, оскільки ми були власниками великої юридичної компанії, залишаємося в юридичному бізнесі частково, наскільки це можна назвати бізнесом зараз. Ми зацікавилися взагалі цією темою, бо світ розвивався, розвивався сектор бізнесу, і хотілося дізнатися справді, як досягти найбільшого успіху. Але разом із тим, десь з 2011 року ми працювали і в громадському секторі, ми підтримували дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, ми займалися питаннями профорієнтування, медіацією, розвитку туристичного потенціалу і спорту в Херсонській області. І от тоді ми помітили, що дуже багато таких тренінгів для дорослих, і взагалі немає таких мотиваційних, таких прокачувальних тренінгів для навичок, для знань, де дорослі для дітей. І єдині, хто займається молоддю, єдині, хто вчить наші підростаючі наступні покоління, які прийдуть нам на заміну, це державна освітня система. І коли ми тоді в 2019 році над цим замислилися, ми почали досліджувати цю історію і з'ясувалося, що, уявіть собі, це дослідження наше було там початку 2021 року, з понад 5000 студентів, які вчилися в Херсонській області, тільки 16-17% студентів бачили своє майбутнє в Херсонській області. Решта, 83% студентів, планували поїхати з Херсону або взагалі з України. Вони не бачили майбутнього у себе в Херсоні. Не дивлячись на те, що Херсон – це найбільша в Європі пустеля, Олешківські піски, це Дніпро, Дельта Дніпра, це два моря, Чорне, Азовське, це там 1 800 000 гектарів лісів, і можна багато перелічувати наших природних ресурсів, але люди, молоді, не бачили там перспективи в Херсоні. І тому ми створили громадську організацію, цей великий проект Power Day Forum, який був спрямований саме на те, щоб замотивувати молодь і довести їм через приклади успішних дорослих, що успіх у себе на малій батьківщині, він можливий. І які навички, які знання вам потрібні, шановні наші діти, для того, щоб досягти цього успіху. Це був справді чудовий проєкт. Ми мали в квітні 2022 року проводити великий форум в кіноконцертному залі «Ювілейний» для наших студентів. І запросивши там дуже багато класних зірок, там Альону, наших херсонських підприємців, державних службовців, ми запрошували Жана Білянюка, запрошували там ще багато-багато інших відомих таких українців, які показали дітям, що насправді Україна – це країна можливостей, і для того, щоб цих можливостей досягнути, вам треба просто володіти такими навичками і знаннями. І, на жаль, сталася широкомасштабна агресія, і тоді, відповідно, наша організація не стільки як організація, а скільки просто як спільнота однодумців, які навколо нас гуртувалися всі ці там десятки років, почали просто допомагати своїм співвітчизникам. Бо, як ви знаєте, в Херсоні спочатку, там, з березня, з 1 березня, абсолютно повністю закрилися всі магазини, всі аптеки, всі відділення банків, і людям не було можливості отримати доступу до базових продуктів, до медицини, до харчів, до води. І тоді ми почали займатися от гуманітарною роботою, якби отак от все це народилося.
10: От, до речі, ви зараз говорите дуже багато про Херсон, як ви починали, і я сподіваюся, що справді були дуже грандіозні плани, які мали би втілитися. Можливо, я все-таки думаю, що це вже після перемоги, вже після війни, все ж таки ви повернетеся до цього питання. Але сьогодні ви працюєте не лише на Херсонщині, а ще й інші області, це Миколаївська, Одеська області. Наприклад, правобережжя Херсонщини особливо досі перебуває під постійним обстрілом. Хочу тут вас запитати, бо знаєте, коли думаєш про безпеку іншої людини, треба в першу чергу подумати і про себе. І тому хочу запитати, як фізично організована робота вашої команди в таких небезпечних умовах?
11: Кожен проєкт, тобто, безумовно, тут не може бути роботи без фінансової донорської підтримки міжнародних донорів. На жаль, в Україні немає таких спонсорів, таких організацій, таких інституцій, які б могли допомогти нашим співвітчизникам в Херсонській області. Уявіть собі, 130 000 людей. І це вразливі категорії. Більше 60% – це люди похилого віку. Їм всім потрібна медицина, продукти харчування, засоби гігієни, гроші на оплату комунальних послуг і на задоволення своїх базових потреб. І очевидно, що в такому економічному положенні Херсонщина, вона насправді ще задовго до широкомасштабної агресії була останньою в рейтингах економічної, безпекової, інших показників. Не обійтися без міжнародних партнерів. І реалізація таких проєктів в Херсонській області відбувається виключно за рахунок того, що є великі друзі і партнери України, які підтримують наших співвітчизників. І це справді питання безпеки, тому що локальні організації, такі як ми не маємо таких складних і таких, знаєте, забюрократизованих процедур безпеки. Тобто міжнародні організації дуже рідко реалізують системну гуманітарну діяльність в зоні такого ризику, як Херсон. 800 тисяч дронів, мавіків, FPV-ти з таких дронів, які керовані дрони, тільки за один тиждень, не за місяць, не рахуючи там тисячні обстріли, мінометні, артилерійські каби, шахеди і все інше, ну це просто надзвичайно велика загроза. І тому перед кожним проєктом ми погоджуємо з нашими міжнародними партнерами безпекові протоколи, за якими ми можемо діяти. Очевидно, що в таких ситуаціях, коли не працює геолокація, коли постійно глушаться GPS-хвилі, коли через раз працює мобільний телефон, ти повинен користуватися якимись сучасними засобами безпеки. І ми активно використовуємо детектори дронів, які показують нам, ми користуємося дзигою, які показують нам, де летить дрон, на кого він, якби, да, тобто, чи є в об'єктиві дрона твоя машина, не дай Бог, да? Щоб змігти хоча б вискочити з цієї машини, десь сховатися. Ми дуже хотіли б з часом залучити РЕБи, тому що РЕБи, всі розуміють, як засоби радіоелектронної боротьби, це дуже важливий інструмент, коли він може посадити там за 10-15 метрів від твоєї автівки той чи інший дрон, якщо він на оптоволокні. Само собою, це базові засоби безпеки, це бронежилети, це шоломи. Перед кожним проєктом ми збираємо команду, пояснюємо протоколи безпеки, пояснюємо, як працюють ті чи інші пристрої, якщо в нас є новачки в команді. Пояснюємо, як користуватися швидко бронежилетами, як їх швидко одягати, швидко скидати, як діяти, коли ти керуєш машиною і на тебе прямує дрон, вже скільки таких випадків було. І це справді дуже небезпечно. Ми дуже чуємо в цьому контексті, що типу, навіщо ви так сильно ризикуєте життям, легше ж людям виїхати з Херсону, ніж вам знаходитись в цій небезпеці. Типу, ви ризикуєте заради людей, які не хочуть виїжджати. Але повірте, мені, знаєте, ми стільки вже таких історій знаємо. Люди залишаються в Херсоні не від гарного життя, не від тому, що їм ліньки звідти поїхати. У кожного з них дуже велика кількість причин, чому вони там залишаються. І ми не можемо їх судити за це.
10: От знаєте, зараз вас слухаю, розумію, наскільки у вас системна організація, наскільки у вас системна робота, наскільки все налагоджено. І тут хочу запитати про потужність вашої структури, бо я знаю, що у вас вже є за роки повномасштабної війни. Ви створили і гарячі лінії, і телеграм-боти, залучили також міжнародних партнерів, про яких я також окремо хочу запитати. Але як вдалося взагалі перетворити от такий от волонтерський порив на чітку, майже корпоративну таку системну допомогу?
11: Це юридичний бекграунд. Як я казав, фундаментально я свою кар'єру як професіонал після інституту почав в юридичному бізнесі. І оці всі тренінги і форуми, які я відвідував, вони стосувалися якраз того, як розбудувати бізнес, зробити його більш системним, більш впорядкованим, більш передбачуваним, більш клієнтоорієнтованим. І от коли ми почали працювати з міжнародними донорами, а це було далеко не спочатку, адже десь до березня 23-го року наша організація існувала виключно за рахунок наших друзів, за рахунок моїх грошей, грошей моїх колег, моїх партнерів, моїх друзів, де ми займалися евакуацією, розподілом гуманітарної допомоги, залученням цієї гуманітарної допомоги. У нас не було тоді ще донорів. І ми все сподівалися, що ця війна, вона скоро закінчиться, і нам не потрібно буде входити в довгострокові контракти з міжнародними інституційними партнерами. Але коли вже ми побачили нам в березні, в квітні 23-го року, що щось війна не закінчується, і в нас абсолютно закінчилися всі ресурси, просто ми всі були, знаєте, в глибокій такій економічній кризі. Ми тоді зрозуміли, що треба користуватися підтримкою донорів. І ми пішли спочатку до донорів за фінансовою підтримкою, але потім ми побачили, що головне, що дають донори, вони дають систему. Вони дають ті стандарти, ті засади, про які нам в Україні ніхто не розказував, навіть на цих великих форумах Пінтасєвича і Коніцького. Чому? Тому що міжнародні інституції гуманітарні, вони існують не 10 років, не 50 років, вони і деякі такі, як RST Foundation, вони існують по 100 років, 200 років. І в них системи настільки побудовані, що насправді ми були дуже здивовані, наскільки впровадження політик, стандартів, інструкцій в роботі локальних організацій може зробити нам, ну, перш за все, користь, знаєте, це розбудувати свою силу, свою спроможність вистоювати в складні часи. І зараз ми переживаємо на п'ятому році війни настільки складні часи, що нам ні в 23-му, ні в 24-му, ні в 25-му такого і не снилося насправді. Ми думали, що воно от-от має ставати легше, а воно стає все складніше, складніше, складніше. І якби не оцей capacity building, який ми розбудовували, який ми зміцнювали у співробітництві з міжнародними донорами, то нам би зараз ніякі гроші би не допомогли. І це дуже важливий внесок, і тому я от всі організації буквально і всі бізнеси закликаю більше дивитися в цю сторону, тому що ті стандарти, якими працюють міжнародні партнери в Україні, вони є фундаментальними для зміцнення ваших інституцій. А всі знають зараз, яка криза інституційна існує в Україні, і наскільки важливо, щоб не тільки були міцними інституції, а щоб іще був і міжінституційний зв'язок, який дозволятиме робити більше. Бо ми постійно говоримо, знаєте, про те, що ми як інституція можемо розподілити 150 там, тисяч продовольчих наборів, як це було зроблено там в 22-му, в 23-му році, там 139 тисяч ми розподілили. Тільки продовольчих наборів World Food Program. Але ми не можемо робити багатокомпонентні проекти. Там, де треба забезпечити і гуманітарну підтримку, і медичну підтримку, і соціальну адаптацію, реінтеграцію, як у випадку переселення, і освітню допомогу, і ще й забезпечити профорієнтацію, забезпечення житлом і організувати економічну підтримку. От розумієте, це багатокомплексний такий проєкт. І виходить, одна інституція з цим споротися не може. Тому треба міжінституційне співробітництво. Я пояснюю це такими простими словами для того, щоб всім було зрозуміло, про що я говорю. Оскільки це насправді дуже складна історія. Українці навчилися виживати в складних моментах. Вони навчилися екологічним чином розчищувати Херсонщину від затоплення Каховської ГЕС. Ну, уявіть собі, що таке відкачати 50 тисяч тонн брудної рідини з вулиць і будинків і підвалів Херсонщини, де ця рідина вона з нафтою, з фекальними масами, зі скотомогильників, з цими залишками. І всі ж почали відкачувати тоді мотопомпами в Дніпро. І тільки тоді з часом ми запровадили цю систему відкачування і злиття в асанізаційні ці канали очисні. Чи, наприклад, евакуація з мікрорайону Острів. Коли ви пам'ятаєте, по мікрорайону Острів в Херсоні прилетіло кілька кабів по мосту. І ми ризикували втратити єдиний сухопутний зв'язок з 3000 мешканців, які там залишалися проживати. Ми змогли їх евакуювати, забезпечити їх базовою підтримкою. Це складні проекти, але не багатокомпонентні. Багатокомпонентні проекти ми досі не навчилися робити, а нам це вже треба робити. Бо 130 тисяч людей, які вже п'ятий рік проживають на території Херсонської області, їх треба з ними щось робити. Вони там живуть в умовах, які ну, нам просто важко собі уявити. Ти не можеш вийти на вулицю, не подивившись, що там в чатах пишуть про дрони, а якщо ти йдеш, то ти йдеш або під сітками, або під деревами. І ти робиш це короткі перебіжки до магазину, там, до аптеки, які ще досі працюють. І це реально дуже небезпечно. І в таких умовах, очевидно, люди, вони трошки дичавіють, як би це грубо не звучало. Вони маргіналізуються, вони не цікавляться культурою, мистецтвом, освітою, майбутнім. В них немає розуміння, чим закінчиться завтра, чим взагалі буде майбутнє, це яке воно буде для них, для їх дітей. А дітей в Херсонській області, не дивлячись на ці всі обставини, проживає 11 тисяч наших з вами дітей. І вони далі продовжують проживати в цьому контексті. То що нам з ними робити? Забезпечувати їх безкінечно гуманітарною допомогою? Очевидно, треба багатокомпонентні проекти. Тому, проводячи таку єдину паралель між всім, що я сказав, зміцнення інституційне самих інституцій, таких як наша громадська організація, і багатьох інших наших друзів, партнерів, має відбуватися у співробітництві з міжнародними партнерами не заради ресурсів, які вони нам дають, а саме заради їхнього досвіду. Бо ми вже на тій стадії війни, де потрібно міжінституційне співробітництво, не тільки між інституціями громадського суспільства, а ще й з державними інституціями. Це також дуже важливим є. А в нас тут взагалі, ну просто ми тут на самому базовому рівні знаходимося. В нас взаємодія між громадськими інституціями і державними інституціями відбувається тільки тоді, коли персонально представник громадської інституції і державної один одного знають і мають гарні відносини, довіру один до одного.
10: Ну, особливо особисті відносини, так.
11: Особисті відносини, безумовно. Тому якби це все дуже якби виглядає якби складно, і нам треба про цю складність говорити. Знаєте, ми не повинні шукати простих рішень. Ну, вже очевидно, якби закінчилися прості рішення для України. Треба рухатися от в цей бік.
10: От, до речі, ви якраз от в попередній відповіді згадували про роботу вашої команди над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. І тут, якщо чесно, хотів би запитати, я розумію, що системна робота вже побудована у вас, і ви якраз про це от розповідаєте, наскільки це дуже необхідно, але розумію, що наскільки б ідеально щось не робити, все одно можна знайти якісь, я не знаю, ну, помилками це не можна назвати, але в даному випадку хочу вас запитати, які взагалі уроки з власного досвіду ви б взяли як певні інструкції для безпечного виконання відновлювальних робіт, які можна використовувати вже на майбутнє?
11: Ми розробили manual guide для таку, знаєте, інструкцію для розчищення від таких техногенних катастроф, як затоплення внаслідок підриву ГЕС. Цей manual guide, він є в відкритому доступі. Ми його розробляли з нашими колегами з Польщі, з Японії, з Америки, і він якби дуже такий лаконічний, але дуже конкретний, що типу треба робити. Якби і відновленню різня, тобто вони відрізняються, да, там відновлення житлового сектору після обстрілів військових, або відновлення критичної інфраструктури, або відновлення урбаністичне після там Каховської ГЕС, чи ще якісь інші відновлення, як це там були і можуть бути. Це різні абсолютно якби підходи, різні речі, але такий якби інсайт такий ключовий. Ну, знаєте, це те, що перед тим, як щось робити, треба планувати. Оце дуже важливо. Якби, ну, ми знаходимося інколи в таких умовах, коли настільки турбулентно, непередбачувано і дуже швидко все відбувається, що немає часу, здається, на планування. Але 6 червня відбулася Каховська ГЕС, і ми не кинулися купувати ці насоси для відкачування води. Бо перше, що відбулося, всі почали купувати ці мотопомпи і відкачувати воду просто на вулицю. Да, на вулицю, в Дніпро, якби. Ми не кинулися витрачати гроші на це, ми кинулися шукати експертизу, шукати знання, які б нам допомогли вибудувати наші стандарти, наші процедури. І тоді ми вибудували такі стандарти і процедури, які повністю відповідали контексту. Це було звільнення приміщень, територій від рідини. Ми відкачали цілу площу суднобудівних вельників на острові. Там не знаю, скільки там тисяч тонн води було. Бо ця площа, вона була ключовим логістичним вузлом між кількома районами на острові. Ми відкачали цю площу, там вода стояла дуже довго. Ми розчистили кілька очисних споруд у співпраці з Херсонським водоканалом, з Херсонською міською адміністрацією. Ми забезпечили логістику. Потім ми почали розчищати тверде сміття, потім ми почали осушувати приміщення і дезінфікувати їх. Ми розібралися з нашими науковими співробітниками Херсонського державного університету, який має бути концентрат, який знищує грибок саме того складу, саме тієї структури, який осідав на стінах будинків в нашому Херсоні. Ми закупили цей концентрат, ми купили осушувачі, розпилювачі цього антигрибкового засобу, і потім після дезінфекції ми тільки тоді якби вважали цей той чи інший об'єкт закінченим. І так було опрацьовано більше 3800 об'єктів. По такій методиці з період 16 червня по 30 серпня, тобто 2,5 місяці, 3800 об'єктів плюс купа соціальних публічних просторів. Тому планування, а потім тільки реалізація. І я вам так і ще скажу, це дуже важливо. Ми не знаємо, який буде контекст відновлення в кожному наступному випадку. Тому говорити про якісь інструкції, про якісь такі конкретні чіткі догми, ну тут взагалі не можна. Тут треба сідати, думати, залучати експертів, генерувати якісь ідеї, потім вже планувати і працювати.
10: Ну так, насправді кожен випадок він є таким індивідуальний, але насправді оцей гайд це таке певне відкриття, я думаю, які можуть, якщо воно для відкритого доступу, якраз можуть так само іншими користуватися. У нас залишається буквально декілька хвилин, але я не можу просто не поставити запитання щодо вашої юридичної спеціальності, тому що, скажімо так, я от за приклад просто хочу взяти один із кейсів, який я знайшов у вас якраз на сторінках. Це якраз юристи вашої організації допомогли жительці Херсона зняти незаконний арешт з квартири, що тягнувся 12 років. І тут хочу от на фоні такого кейсу розпитати вас, можливо, про якісь яскраві інші приклади, бо я розумію, що у вас їх дуже багато, але розкажіть от саме про правову допомогу, буквально як ви цим допомагаєте рятувати, ну, можна сказати, майбутнє людини.
11: Да, це, ви знаєте, це зараз фундаментальна тема для нашої роботи і роботи наших колег, тому що справедливість в Херсоні і взагалі на прифронті, вона сприймається по-іншому. Не так, як десь в спокійних інших регіонах України. Людина, яка втратила все в своєму житті, майно, не дай Боже, родичів, документи, які підтверджували право власності на це майно, зарплату, роботу, вона думає, що все, життя несправедливе, глобально, ну, бо я все втратила. І це вразливі люди. В них руки просто опущені, вони не знають, як вони проживуть до завтра. І уявіть собі на секундочку, 130 тисяч людей тільки на правобережній Херсонщині. В такому вразливому стані. І коли вони приходять в державні правозахисні органи, коли вони приходять в державні адміністративні сервісні органи, хоч то ЦНА, пенсійний фонд, поліція, суди, прокуратура, юстиція, вони приходять з розумінням, з вірою, що вони йдуть в той державний орган своєї держави, яку вони захищають, в якій вони живуть, щоб отримати справедливість, щоб отримати відновлені документи, щоб отримати усунені помилки в свідоцтві про народження, наприклад. Щоб зняти арешт зі своєї квартири, щоб отримати належну кваліфікацію кримінального правопорушення. Бо в один з випадків був, коли у жінки через Каховську ГЕС загинула мама в Гопрах. Її унесло течією і вона потонула. А батько ледве вибрався на дах свого будинку і з часом він там також помер без продуктів і без води. І вона звернулася в прокуратуру за реєстрацією злочину. Їй треба була реєстрація за 438 статтею Кримінального кодексу «Порушення правил умов ведення війни», бо тільки так ти маєш право подати заяву на збитки і отримати реєстрацію, що тобі завдані збитки втратою близької людини.

0: ну, дистанція все більше і більше стає. І коли ми це діагностували, десь, може, роки два тому, ми почали думати над тим, чому так? Ну, з одного боку, ми розуміємо, наскільки в складних умовах працюють наші правоохоронці. Судді – це просто герої. Поліція, прокуратура,
1: Пане
0: СБУ,
1: Євгене,
0: юстиція – всі.
1: насправді я з вами дуже погоджуюся. Ми вимушені, на жаль, ставити крапку. Просто все ж таки від того, якщо є навіть недовіра до одних людей, все одно є такі команди, як ваша, які дають довіру людям, які якраз допомагають їм. Нагадаю, сьогодні голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гілін був сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 FM. Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки крайньої дронової атаки РФ по Києву, розслідування масштабної вторинної детонації у Вишневому, а також про чергову хвилю аномальної спеки у Європі. Спершу про головне. У Києві внаслідок крайньої дронової атаки росіян поранення дістали четверо людей. Їх ушпиталили. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Безпілотники у Деснянському районі впали поруч із газорозподільною станцією, а також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Крім того, після нічної атаки на столицю під час гасіння пожежі у нежитловій будівлі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Тим часом у Харкові кількість постраждалих від ракетного удару зранку по житловому будинку зросла до 34, ще двоє людей загинули. Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження через обстріл Вишневого на Київщині. Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілу та встановлюють усі обставини. Деталі від Служби безпеки України та розвідки також очікує президент. Нагадаю, зі слів речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія, об'єкту Вишневому, де стались потужні вибухи, не підпорядковуються Збройним силам України. Нагадаю, повторна детонація на місці влучання тривала кілька годин. З небезпечної зони евакуювали понад 500 людей. Пошкоджені 200 об'єктів, половина – це житлові будівлі. Внаслідок удару загинули 8 людей, ще близько 30 – поранені. Правоохоронці викрили наркомережу з мільйонними прибутками. Схема діяла у 4 областях: виробництво на Київщині, офіси, склади у Дніпрі. Продукцію продавали через інтернет-магазин і телеграм-боти, надсилали поштою або лишали у так званих закладках. За даними слідства, лише одна точка збуту приносила понад 80 мільйонів гривень на місяць. Правоохоронці вилучили близько 30 кілограмів і 200 літрів готових наркотиків. 9 причетних з підозрами, зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці. А тепер звістка для мешканців Оболоні. Сьогодні з 23-ї години комунальники почнуть дезінфікувати водопровідну мережу. Роботи охоплять близько 10 вулиць, зокрема Зою Гайдай, Озерну, Північну, Прирічну, Богатирську, Героїв Дніпра, Левка Лук'яненка, а також проспекти Оболонський та Володимира Івасюка. Знову користуватись водою фахівці радять завтра після 5-ї ранку, попередньо спустивши її з кранів. Список номерів будинків є на офіційних сторінках Оболонської РТА. І на сам кінець. На Європу знову насувається аномальна спека. Щоправда, Україну вона не зачепить. Видання Reuters, посилаючись на дані ВООЗ, пише, що в Португалії найближчими днями повітря розжарить до плюс 43 градусів. Усе через рекордне підвищення температури поверхні світового океану. Рекорд збігся з початковою фазою явища Ель-Ніньо. Це сезон аномальної спеки та руйнівних зливів. До слова, більшість областей України в найближчі дні накриють дощі з градом та грозами. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду у Києві на сьогодні.

0: Зараз у Києві 20 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні щонайменше до 20-ї години, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність – оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність.
4: Ожидаєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня – причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І далі будемо говорити про те, де більш безпечно ховатися під час повітряної тривоги. Отож, ми всі знаємо про трагедію, яка сталася у місті Вишневому. Там була ситуація, де люди, рятуючись від атак, сховалися у бетонній споруді, але опинилися ось в такій впасті, і це знову змушує замислитися, в які укриття справді рятують, і що робити, якщо сирена от застала на вулиці, наприклад, там чи вдома, чи в приватному будинку, коли це було дуже несподівано. До нашого ефіру долучається тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Ігоре, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю.
5: Так, як я вже сказала, ось після трагедії, яка сталася у місті Вишневому, багато людей почали цікавитись тим питанням, чи будь-яке бетонне ось саме укриття автоматично є безпечним.
6: Ні, не будь-яке бетонне укриття автоматично є безпечним. Тут треба звертати на увагу, що це саме за споруда. Ну, давайте, у нас є такі визначення, як найпростіші укриття. Так, це підвальні, напівпідвальні приміщення, так, які облаштовані під укриття. Ось в цьому випадку вони лише знижують комбіновані ураження від вибухівки, тобто знижують, ще раз підкреслюю це слово, бо воно закріплено саме в кодексі про цивільний захист. Не там на 100% не зберігають, а лише знижують. Тому і були випадки, коли і в укриттях, в принципі, люди теж гинули. Звичайно, що цей відсоток дуже маленький, і порівняння з тими, скажімо так, людьми, які гинуть там в своїх домівках, це дуже маленький відсоток, і тому воно вважається, ну, найбільш безпечним, скажімо так. Одне з найбільш безпечних. Ось, другий варіант – це мобільні укриття, да, оті ось бетонні споруди, які ставлять біля станції, ой, біля зупинок.
5: Там, ось дивіться, у нас, до речі, такий є один мобільний, напевно, це я вам зараз опишу, ви просто скажіть, чи це є. У нас на території житлового комплексу нещодавно збудували ось такий бетонний, квадратний, таке бетонне квадратне укриття, але воно на поверхні, тобто воно не під землею, а просто на поверхні, там поділено на дві частини, там дві кімнати, ось двері є і все. Ось таке укриття, як воно рятує? Якщо чесно, от я так раніше ми ходили в садочок в укриття, дитячий садочок, в підвальне приміщення, і здавалося, що ти себе почуваєш так в безпеці, бо ти так під, ну, під землею таких. Ось. А ось це укриття, ну чесно, я навіть боюсь туди ходити, коли атака, особливо ракетна атака, так, ти все це відчуваєш, ти відчуваєш, як все тремтить. Наскільки воно захищає?
6: Ну, звичайно, що це мобільне укриття, і згідно з його міцності, тобто побудови, да, є спеціалізації у цій ось, тобто сертифікація цих укриттів, то воно має витримувати вибух, значить, безпілотного літального апарата поруч з ним, тобто не пряме влучання, а поруч з ним, тобто це і уламки має витримати, так, і вибухову хвилю, да. І вибух ракети на відстані далі, ніж 30 метрів. Тобто, якщо це буде ближче 30 метрів, то він, згідно з тих уже своїх конструктивних особливостей, може і не витримати. Ну, а тим більше, що пряме влучання, звичайно, що воно не витримає 100%.
5: Угу. Тобто, може бути, можна йти. Добре, давайте тепер поговоримо.
6: Як варіант, якщо нема інших, да, якщо нема інших укриттів, як варіант, хоча б від вибухової хвилі, від уламків, і враховуючи супутні уламки, і картеч якусь, шрапнель, да, використовує ворог касетних, в касетах, в цих ракетах буває такі вибухівки, тому, звичайно, що там буде безпечніше.
5: Добре, тепер давайте поговоримо про от під'їзди, от там мінус перший поверх або перший поверх там житлового будинку.
6: Ну, мінус перший поверх – це вже підвальне або напівпідвальне приміщення. Ми вже про нього поговорили, що це найпростіше, да, можна вважати, укриття. І в залежності від того, що це за будинок, тобто, якщо це панельний, він найбільш швидко руйнується. І, звичайно, що люди опиняються під завалами тривалий час, поки їх не витягнуть вже рятувальники. Тобто це, на це треба розраховувати. До речі, не нехтувати оцими правилами, коли ми доповідаємо про те, що треба брати з собою аварійний запас, це саме аварійний рюкзак, да, це саме ось для укриттів. І саме для підвальних, напівпідвальних, яких може завалити, а викопувати будуть там 5-6 діб. І оці всі 5-6 діб люди мають ось знаходити, хоча б, щоб у них, якщо це взимку тепла одежа була, якщо влітку там вода була, їжа, якийсь запас їжі, ліків, якийсь запас був, це все мають брати з собою в аварійному рюкзаку. Ну, що стосується під'їздів, то, ну, скажімо так, там буде безпечніше, ніж знаходитись в квартирі на високих поверхах і ще і в приміщенні з вікнами, да? Тобто ось перші поверхи, там, звичайно, що буде безпечніше згідно з статистикою загиблих, ну, і статистикою руйнувань. Найбільше руйнуються верхні поверхи, найчастіше, скажімо, не найбільше, найчастіше руйнуються верхні поверхи, середні поверхи бувають, руйнуються. Звичайно, що в панельках може і до першого поверху зруйнуватися, але це буває вкрай рідко. Тобто ось перші поверхи, вони будуть безпечніші, ніж всі інші.
5: Угу. А що вважається от найбезпечнішим укриттям?
6: Найбезпечніше укриття – це укриття, це споруди подвійного призначення. Це те, що станція метро,
5: так,
6: це заглиблені підземні паркінги, це підземні торгові центри, навіть підземні переходи будуть безпечніше, ніж найпростіше укриття. Але, звичайно, що в підземних переходах теж треба перебувати в безпечному положенні, бажано понижче, тобто або сидячи, або лежачи, тобто не стояти, не ходити, бо бачили випадки, коли влучала там ракети або шахеди саме в на сходи влучала, да, ось переходів, підземних переходів. Тому, щоб не було ось розповсюдження цих уламків, вони вверх розповсюджуються, як правило, то хоча б сидячи треба прийняти безпечне положення. Але тим не менше, він все рівно буде надійніше, ніж підвальне, напівпідвальне приміщення, тому що, як мінімум, там є два виходи в підземному переході. Там більш потужне перекриття стоять, ну, щоб витримувати, да, автівки, бо в будинках, ну, зазвичай просто плити перекриття, як і в, там на інші поверхи, такі ж самі стоять і на, в підвальне приміщення, тобто звичайні плити перекриття. То в підземних переходах вони підсилені і можуть витримати навіть пряме влучання туди ракети або безпілотного літального апарата.
5: Ну так, ми пам'ятаємо, можемо пригадати, як був обстріл ось там Охматдиту, і люди ховалися поблизу в переході. Можливо, ви пам'ятаєте, там такі кадри були, там було скупчення людей, але вижили всі. Я пам'ятаю, навіть наші знайомі там були в той час, перебували, да? Було страшно, і як ви кажете, були уламки все ж таки на сходах, але всі, хто там, вони переважно сховалися от в самому переході, все, ну, супер було.
6: Ну, так, так. Це ось найбільше, ну, і звичайно, що заглиблені підземні станції метро, це теж найбільш така безпечна історія.
5: Угу. Які споруди можуть от становити небезпеку навіть попри міцні стіни? От повертаючись до історії, яка сталася так у Вишневому, де люди, рятуючись від атаки, сховалися у бетонній споруді і опинились в от такій пасті. Які це споруди?
6: Ну, насправді, в пасті я вже казав, що можна опинитися в підвальному і напівпідвальному приміщенні, якось було в Бородянці, да, де люди теж не вижили. Ну, і були такі випадки, це не поодинокий випадок. І, звичайно, що найбільше тут треба дивитися, що це за споруда. Якщо це панельний будинок, він найменш міцний. Да, цегляний вже більш міцний, хоча теж може зруйнуватись там декілька поверхів. Якщо це монолітний будинок, він буде найбільш міцним, тому що там каркас стоїть і, звичайно, що буде тримати всю конструкцію, скажімо. Тому тут треба дивитись взагалі, що це за будинок. І в будь-якому будинку можна впасти і опинитись, в принципі, при певних умовах. Але згідно з статистикою, треба на неї звертати увагу, да, де найбільш люди врятувались, то ми вже розповіли про це, да?
5: Угу. Так, а які найпоширеніші помилки люди роблять під час от повітряної тривоги, намагаючись урятуватися?
6: Ну, найпоширеніша помилка – це підходити взагалі до вікон. От підходять до вікна, виходять на балкони, фільмують там щось, фотографують, дивляться, дещо вибухає. Навіть якщо це десь далеко вибухає, треба негайно шукати безпечне місце. Я не кажу там і спускатись прямо, якщо немає поруч укриттів, але бажано йти в укриття. Шукати безпечне місце, бо вже багато випадків було, люди травмувались, вбивало людей, які ось спостерігали саме за перебігом подій. Да? Воно вибухало поруч, і ці уламки, вони травмували, вбивали людей. Супутні маються на увазі, uh-huh. там, від скла і інших предметів. Тому це найбільш поширена помилка – ігнорувати повітряну тривогу. Ну і, звичайно, що залишатись взагалі зараз в Києві. Ну, я про Київ кажу, це і з Харкова стосується, і Дніпра, тобто великих міст, які зараз так щільно обстрілюють, так. То залишатись взагалі в приміщеннях своїх – це дуже небезпечно. Я завжди наголошую на тому, що зараз такі технології вже, що ми знаємо про обстріл майже за добу. За добу, а то і за дві, кажуть. Протягом двох діб буде великий обстріл. Uh-huh. Да? Потім там за декілька годин нас сповіщають, і ось уже там збираються злітати носії, да, цієї так. зброї, тому подібне. Звичайно, що є, ну, тобто є певний час, щоб на це зреагувати і піти в безпечне місце. Звичайно, що ось як сьогодні було в Києві, пролунали вибухи
5: вночі,
6: без повітряної
5: так,
6: тривоги.
5: Так,
6: да,
5: це було.
6: Тому що запускали балістику. Але, тим не менш, все рівно людей попереджали про те, що є ймовірність застосування балістики цієї ночі. Да, там. Або там, ну, з літаками, зрозуміло, злетіли, у них декілька годин до рубежів пусків, потім ще десятки хвилин, поки прилетять ці ракети. З безпілотниками взагалі все зрозуміло, пускають, і у нас є 2-3 години, щоб, да, знайти безпечне місце, поки ці безпілотники, ну, хоча, ну, долетять, мається на увазі, хоча зараз реактивні, вони швидше летять, але, тим не менш, година, там, півтори все рівно є. Ось, тому наголошу на тому, щоб моніторити і не генерувати оці ось повідомлення, тому що зараз вже розвідка працює дуже швидко, дуже, скажімо так, чітко, і визначає, в якому напрямку має застосовуватись ця зброя, яка зброя буде, коли вона буде приблизно застосовуватись. Тому маємо реагувати на це серйозно, тобто не нехтувати цими правилами безпеки і шукати все ж таки укриття, безпечні місця.
5: Так, ще хотіла запитати, от зараз, коли ми бачимо після обстрілу різні відео, так, і були публікації про те, що от там мами, от знаєте, десь, напевно, перебували там в своїх будинках ще під час повітряної тривоги, і коли вже почалися такі активні обстріли, почали виходити на вулицю там і бігти до укриття, так, з будинку. Чи можна так робити? От я бачила відео і бачила, читала коментарі, що там от навіть жінки і взагалі коментатори засуджували цих мам, що типу, от потрібно було вже перебувати там, де ви були, чому ви почали бігти по вулиці, або там у мене, до прикладу, сусідка з дитиною в той час, коли оце така почалася масова атака, так, вона швиденько сідала там до автівки і їхала до найближчої станції метро. От як вчиняти в такій ситуації?
6: Ну, насправді, ще рік тому я радив би там виходити десь, не знаю, в паркові зони, да, подалі від будинків, тому що, як правило, все летить ось по спорудам, падає десь в паркові зони, там, як правило, бували інші випадки, але, як правило, не зачіпає. Ось, то зараз, взагалі, виходити на вулицю під час повітряних тривог, ну, вкрай небезпечно. Є цьому декілька причин. Перша причина – те, що звичайно, що вибухає на вулиці, розлітаються уламки, да, і супутні уламки створюються від скла, яке летить вниз, від цегли, там, бетону і тому подібне. Це перша небезпека. Друга небезпека – це коли працює наше ППО, да, працює, збиває шахеди. І навіть не тільки небезпека того, що шахед впаде десь на вулиці, да, поки ми там переміщаємось, а плюс тому ще й падають кулі на землю, да, і вже випадки було немало, коли в людей потрапляли ці кулі, не тільки залітали там в приміщення або в автівки, калічили людей реально, які знаходились під час ось саме роботи ППО на вулиці, і це теж небезпечно. Ну і третій момент – це те, що ворог зараз почав застосовувати шрапнель, те, що я і казав, в зарядах, тобто це такі дрібні уламки, які розлітаються, і ось саме вони теж можуть вбити, покалічити, і це ось теж одна з небезпек, яку треба враховувати, і краще вже там знаходитися або в підвальному приміщенні свого будинку, або якщо немає
5: доступу, першому поверсі.
6: На першому поверсі, під лісничною клітиною десь може там сховатись з дітьми. Ну, ось таким чином все ж таки буде більш безпечніше, ніж пересуватись так під час обстрілів вже безпосередньо по вулиці.
5: Давайте так, ще про укриття. От яких місць категорично варто уникати, де не можна ховатися?
6: Приміщення з вікнами, там, де є вітрини великі. Тобто там, де взагалі є вікна, це приміщення мають бути для нас небезпечними в будь-якому випадку. Тобто або якщо немає змоги десь переходити, то хоча б за правилом двох стін, да, там в коридорах десь сховаємось, ванна кімната, туалетна кімната, комора якась, там, де нема вікон, там буде більш безпечніше. Тому ось такі приміщення небезпечні. Звичайно, що там на якихось будівельних майданчиків або поруч з ними знаходитись небезпечно, бо там купа цих супутніх уламків може розлітатись. Небезпечно під будинками залишатись під час обстрілів, тому що, я вже казав, летить скло, цегла, з криші може там шифер летіти, все що завгодно, і це може вбити, травмувати. Під будь-якими спорудами, які є, ну, не капітальні, там і може там ларки якісь, да, або там мафи, те, що ми називаємо, малі архітектурні форми, тобто ті, які можуть теж зруйнуватись від навіть потрапляння туди уламку або вибухової хвилі, теж утворити якісь супутні уламки. Тобто там буде найбільш небезпечно. І не можна пірнати в водойму, наголошую. Були випадки, коли люди пірнали у водойми, там намагаючись десь відплисти від цієї зони, скажімо так, обстрілу. Але не забуваємо, що в воді, і це для тих, хто стосується, до речі, хто відпочиває, да, відпочивальників, що в воді утворюється гідроудар на велику відстані, тому людина може не виплисти. Ну, по принципу, як глушать динамітом рибу, да, вона вспливає, то так же само і людина може отримати цей гідроудар, знаходячись у воді.
5: Тобто це теж небезпечно. Ви кажете, були випадки? Що це за випадки були? От про воду, до речі, дуже цікаво. Мало інформації щодо цього.
6: Це на початку ще в 22-му році, коли обстрілювали, дві ракети прилетіли і поруч відпочивали в парковій зоні люди, і там ось вони почали після обстрілу панікувати, і хлопець спірнув у водойму. Ну, тоді воно не потрапило в водойму, мається на увазі, сама ракета, але це небезпечна поведінка, кидатися там в водойму і плисти там на інший берег, скажімо.
5: Так, з цим ось розібралися. Що робити мешканцях от приватних будинків, так? Якщо поряд тут немає такого обладнаного сховища, який алгоритм дій? Зрозуміло, що якщо в будинку, ось я приведу приклад, ми всі знаємо, є телеведуча Тала Калата, її мама вижила від обстрілу, будинок зруйнований, мама заховалася, ми знаємо, що там, здається, був погріб в самому будинку, і це врятувало от життя жінки. Що робити іншим?
6: Складне, я скажу так, питання, тому що всі будинки, вони є нетипові, да? Якщо багатоповерхові будинки, вони типові, ми їх розбили там на три умовно типу, там цегляні, ті, які монолітні, да? І каркасно-монолітні, ті, які сплит зроблені. То щодо і ми знаємо, да, там, що там є коридори, є там кладові якісь, є туалети, ванни. То щодо будинків взагалі, то тут дуже складно щось знайти, тому що вони, як правило, зі всіх сторін, да, це ж будинок, вони є вікна, є кімнати, навіть в туалетах, там в ваннах є вікна. Тобто в цьому випадку в мене безпосередньо будинок я облаштував всередині самого будинку, тут навіть за трьома стінами. Є таке невеличке приміщення, я його там деревиною там підсилив, да, що якщо буде там щось гупати, щось сипатись, то там, в принципі, можна знаходитись і не отримати ось ці супутні уламки або там інше. У інших, звичайно, що можуть бути якесь інше планування, але в цьому випадку тоді вже знаходитись подалі від вікон, тобто в самому дальньому кутку, десь, якщо немає погребів, ось у мене немає погребу, бо так. Тут вода, да, ну, скажімо так, підземні води, вони близько знаходяться, тому не варіант рити погреби і тому подібне. Тут немає у людей погребів. І ось саме тоді ось якийсь кутку в якомусь в дальньому знаходитись, подалі від вікон, знову ж таки, лягти або сісти, прийняти безпечне положення, бо якщо буде якесь руйнування, там вибухи і тому подібне, щоб можна було в цьому випадку швидко евакуюватись з будинку. Ну і є таке ще поняття, як трикутник життя називається, його використовували ще під час, ну, в тих сейсмонебезпечних регіонах, під час руйнування будинків. Тобто суть в тому, щоб знайти міцні меблі, або це може бути холодильник, да, і ось біля них прийняти безпечне положення, знову ж таки, або збоку від вікна, або подалі від вікна. І таким чином вони ось можуть плити перекриття в будинку затримати. Ну, приватні будинки, як правило, що там, якщо два поверхи, там є одна плита перекриття, у багатьох це можуть бути взагалі дерев'яні балки і тому подібне, тобто або бетонне там залити в бетонні. Тому в цьому випадку можна врятуватись саме в цьому трикутнику життя, який утворюється між стелею, цією підлогою і безпосередньо міцними меблями або тим же самим холодильником.
5: Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цікаву бесіду, дякую, що все пояснили і розказали. Нагадую, у нас в ефірі був тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Говорили про укриття, які справді рятують від обстрілів. А я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз підемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
4: Здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
7: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу пояснити, чому одних тренувань в залі без контролю харчування недостатньо для схуднення. Багато людей думають: «Я ходжу в зал, тренуюсь і вага піде». Насправді процес трохи складніший. Уявімо вашу добову витрату калорій. Близько 60% всього, що ви з'їли, йде на базовий обмін. Це енергія для дихання, роботи мозку, серця, кровообігу та інших життєво важливих функцій. Ще 2% витрачається на гормональні зміни та реакцію на холод, а 8% – на переварювання їжі. І ось важливий момент. Тільки близько 20% вашої енергії йде на щоденну активність, наприклад, піти в магазин, погуляти, прибрати квартиру, приготувати їжу. А тренування становлять лише 5-10% від добової витрати. Навіть якщо ви спалюєте 350 калорій за тренування, це, наприклад, 2 великі чашки капучино без цукру. А тепер подумайте, ви займаєтесь максимум 2-3 на тиждень, а харчуєтесь щодня. Отже, до чого я веду? Для схуднення значно ефективніше контролювати харчування і підвищувати побутову активність щодня. Це реальний вплив на калорійний баланс. Тренування ж не будуть основним механізмом зниження ваги, але вони дають інші величезні переваги. Регулярні тренування допомагають отримати підтягнуте тіло, покращують його якість і витривалість, зміцнюють серцево-судинну систему, підвищують метаболізм і підтримують загальне здоров'я. Просто спорт – це не про те, щоб спалити всі калорії, а про якість тіла та самопочуття. А харчування – це фундамент ефективного та стійкого схуднення. Тому якщо ваша мета – схуднення, пам'ятайте – їжа плюс щоденна активність дорівнює основа, а тренування – потужне доповнення, яке робить тіло красивим, сильним і здоровим. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
8: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про наші далекобійні санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 2 нафтопереробних заводів у Саратові та Нижньокамську, останній у Татарстані. Крім того, в командуванні повідомили про ураження 6 танкерів тіньового флоту РФ, один у Чорному морі, решта в Азовському. Ці кораблі були частиною логістики окупаційної армії на півдні України. Додам, у Воронезькій області вдалось поцілити по аеродрому Борисоглебськ. Біля південного Неодещині місцеві жителі знайшли тіло 10-річної Софії, яку 19 червня під час купання на стихійному пляжі сильна течія віднесла в море на надувному колі. Рятувальники та поліція вкотре закликають громадян відпочивати лише на офіційних пляжах, дотримуватись правил безпеки та не лишати дітей без нагляду. А тепер про зв'язок. Про точну дату запуску 5G у Києві говорити ще зарано. За даними Мінцифри, усі оператори наразі готуються підключати мобільний інтернет нового покоління. Точну дату зможуть визначити виключно після завершення необхідних технічних робіт. І на сам кінець звістка з Мундіалю. Визначились усі чвертьфіналісти чемпіонату світу з футболу. Аргентина здобула вольову перемогу над Єгиптом 3-2, а Швейцарія обійшла Колумбію у серії пенальті. Вже завтра Франція вийде на поле проти Марокко, а у п'ятницю Іспанія спробує переграти Бельгію. У неділю вболівальників очікує одразу 2 гри – Норвегія-Англія, а також Аргентина-Швейцарія. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
9: Соціальна реклама.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Соціальна реклама.
8: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. В Україні дедалі частіше говорять про рівність, інклюзивність і залучення жінок до ухвалення от важливих рішень. Але чи відповідають цим принципам реальні умови? От зараз вам розповім про таку гучну історію. Сталася так само гучна дискусія спричинила історія українки, яка не змогла повноцінно взяти участь у міжнародній конференції з відновлення України через те, що організатори не дозволили саме пройти з маленькою дитиною. От частина про це ця жінка написала такий великий допис у Фейсбуці, і частина суспільства підтримали її, а інші ж переконані, що такі ділові заходи, на них взагалі не місце для дітей. Ось про це зараз поговоримо з Іриною Титарчук, це засновниця Women In та доцентка Національного університету Києво-Могилянської академії. Вітаю вас в ефірі, Ірино.
11: Доброго дня, колеги.
5: Так, розповідайте, от історія українки, яку от саме не пустили на міжнародну конференцію через маленьку дитину, от викликала, як я вже сказала, таку бурхливу реакцію. Вас авторка посту Юлія тегала, я бачила от саме в цьому дописі, аби ви її підтримали, так? Як ви можете от прокоментувати взагалі цю ситуацію?
11: Ну, насправді це сумна ситуація. Сумна ситуація, але чи є Україна в цьому плані, на жаль чи на щастя, не знаю, унікальною? Ні. Тому що це не перший такий кейс, не перший Юлії кейс, ну, я маю на увазі в Україні. Ми маємо набагато багато кейсів з закордонних конференцій. Торік, зокрема, в засновницю одного з стартапів в Великій Британії не пустили, Давіна, да, її ім'я Давіна, не пустили її з 8-місячною донькою на London Tech Week. І вона також написала це про це в LinkedIn, і після такого широкого міжнародного резонансу організатори переглянули політику конференції, і наступного року, так, в цьому році, вони дозволили участь із дітьми до 2 років, і вони організували безкоштовний дитячий простір для учасників. Ще один випадок був з Amazon Innovation Accelerator, також підприємиця Рейчел Бевс, вона годувала грудьми, так, і їй відмовили участі разом з дитиною, навіть не дивлячись на те, що вона казала, що вона не буде проходити на виробничі якісь приміщення, виробничу зону, бо з нею її чоловік, який її підстрахує. Ну, там була критика суспільна Амазону, Амазон визнав, що ситуація потребує перегляду, але нічого не змінилося. Але, знаєте, тут якщо говорити, ще хочу додати, так, тут ж момент навіть не пов'язаний тільки там дитина-мама, чи дитина-батько, чи про дітей. Тут загальне питання інклюзивності. Той момент, який я ще пам'ятаю з 2021 року, в Ізраїлі був міністерка енергетики, тодішня міністерка енергетики Ізраїлю, Карін Ельгарар, вона пересувається на кріслі колісному. І вона не змогла потрапити на конференцію по клімату через недоступний транспорт і пандус. І цей випадок став міжнародною новиною. Він змусив організаторів також переглянути питання такої фізичної доступності до конференції. Тобто вони що, не бачили, що вона буде у програмі? Скоріше всього бачили, але не змогли організувати все ж таки таку доступність.
5: Угу. Все ж таки, на вашу думку, от у світі, так, і у Європі, от це не поодинокий ось такий випадок, про який писала Юлія, так? Але ж треба звертати увагу, я думаю, що потрібно звертати звертати увагу, все ж таки, якого роду була ця конференція, так? Оскільки я читала в коментарях, що там навіть і жінки писали про те, що, типу, це така серйозна безпекова конференція, де, можливо, не можна, щоб перебували там діти, так? Що це дуже такий серйозний захід про відновлення України. Як ви можете прокоментувати?
11: Так, ви знаєте, я також читала ці коментарі. Більше того, після історії Юлії, яку вона опублікувала, я спеціально переглянула відкриті матеріали Ukraine Recovery Conference. І тут мене також цікавило не тільки питання дітей, бо я шукала інформацію про доступність загалом. Чи можуть учасники повідомити про якісь свої індивідуальні потреби? Чи є інформація про доступність до кімнат грудного вигодовування? Чи супровід людей з інвалідністю? Або інші такі сервіси доступності?
5: Ну, як ви кажете, про інклюзивність, так?
11: Так, так. У відкритій інформації я цього не знайшла. І люди, учасники, можуть інтерпретувати це по-своєму. Можливо, цього немає, тому що це доступно.
5: Ну, тобто це не обговорюється.
11: Можуть інтерпретувати, як було в коментарі. Так, так, так. А інші інтерпретували в коментарях, якщо цього не було, це апріорі означає, що це недоступно. Тобто тут насправді оцей момент комунікації, да, як ми комунікуємо інклюзивність. І дійсно є заходи, на яким дітям не місце, з різних причин. Чи то безпекова конференція, чи це тема, да, дійсно така дуже чутлива. В нас нещодавно був тренінг, і одною з тем було домашнє насильство. Це був тренінг для дорослих, тема домашнє насильство. Одна з учасниць попросила, можна я прийду з дитиною, дитині 16 років. Ми також відмовили. Чому? Так як ми комунікуємо з дорослими про домашнє насильство, ми так не можемо комунікувати з дітьми, навіть якщо вони дуже такі просунуті в цій темі. Натомість ми запропонували їй на другий день долучитися до теми жінок у бізнесі, створення партнерств і підтримки там гендерно-чутливої маркетингової комунікації. От та тема, де вона її зрозуміє краще. Тому що тому десь сенс про доречність, да, деяких тем, на яких присутні діти, є. Але тоді, знову ж таки, ми маємо про це прокомунікувати, що ось тут є можливість долучення з дітьми і інші сервіси доступності, так? А ось тут по цих темах чи приміщення не дозволяє, чи теми досить чутливі. Оце ці моменти, які безпосередньо мають бути прокомуніковані.
5: Тобто ви маєте на увазі, що от на початку, ще до того, так, до початку цієї, до старту конференції, потрібно було з'ясувати, чи можливо, я так розумію, що от дитину в сам павільйон пустили, так, просто не пускали на там якісь окремі, в окремі якісь кімнати, так, чи окремі якісь дискусії, ну, наскільки я зрозуміла з допису, так. Тобто і в коментарях так само питали, а чи була якась комунікація, так, перед конференцією, чи там попереджали, чи запитувала ось мама дитини про те, що ось у мене така склалася ситуація, і я мушу взяти там з собою на роботу ось свою дитину.
11: Ну так, це абсолютно правильно. Чи запитувала, чи дали їй можливість висловитися. Тут важлива не сама конференція і в яку частину її пустили, і з якої причини, що також обговорювалось дуже багато, взагалі вона взяла цю дитину. Це взагалі немає різниці, так, з якої причини вона взяла. Так? Але в реєстраційній формі на самому початку мало би бути, чи запитує ця форма, да, чи потрібні учасникам якісь умови, мови доступності. Чи буде хтось подорожувати з маленькою дитиною? Чи потрібна кімната для грудного вигодовування? Чи потрібен догляд? Чи куточок? Так? Можливо, так само щодо інклюзивності. Чи потрібен переклад жестовою мовою? Чи буде людина з персональним асистентом чи асистенткою? За кордоном, до речі, дуже часто про це питають. І це може бути собака-поводир.
5: Так, я, до речі, так, про це
11: для
5: теж
11: людей,
5: думала.
11: Яка забезпечує.
5: А, так, наприклад, в інших людей можуть бути алергії. До прикладу, так? І ці моменти з'ясовуються.
11: Але дивіться, знаєте в чому? От ви правильно сказали, з'ясовують. Тобто, чому для нас уже стало абсолютно нормальним запитувати учасників тренінгу, воркшопу, конференції про харчування, так? Ми питаємо, там, чи потрібне вегетаріанське меню, уточнюємо алергії, враховуємо, що людина не їсть м'ясо, молочні продукти, глютен, певні інгредієнти і так далі. Хто як заморочується, так, ну, так, як то кажеться, якщо тим більше немає, да, шведського столу. Ну і це правильно, це про повагу, там, не знаю, безпеку, хорошу організацію. Але чому ми так рідко з такою ж природністю, да, запитуємо про інші потреби доступності. Бо, ну, якщо ми можемо заздалегідь планувати каву, обіди, харчові якісь обмеження, то ми точно можемо заздалегідь планувати доступність. Але тут питання не в тому, що організатори мають передбачити все. Питання в тому, чи вони взагалі запитали, і чи вони можуть організувати це. Якщо не можуть, то це має бути прокомуніковано про це. Тобто тут не просто ми створили подію, а ми створили умови, і скористатися ними, да, можуть всі, можуть використати цю можливість усі. Оце дуже важливо комунікувати, особливо на великих міжнародних конференціях. Бо тут навіть ще момент не брати з когось прикладу, як з інших міжнародних конференцій, да, а можливо самим ставати прикладом, оскільки Україна зараз на такому, да, значущому комунікаційному рівні в зв'язку з нашою ситуацією. То ми можемо бути навіть прикладами, як ми це вирішуємо.
5: Ну так, а чи можна от вважати ось такі обмеження, так, такою непрямою дискримінацією жінок, які виховують маленьких дітей?
11: Ну, я би сказала, що більше так, ніж ні, навіть незважаючи на те, на те, що там, можливо, були теми сенситивні, да, чутливі для дитини, тому що це насправді не дає можливості такого професійного розвитку і бути в кімнаті, де приймаються рішення про Україну, про її майбутнє і про дітей. Оцей момент, він важливий, як то кажуть, про Україну без України не слова, а тут виходить, що про майбутнє жінок і дітей, чи навіть батьків, бо ж на її місці міг би бути і тато.
5: Так,
11: так, ну і оцей момент, він же також дуже важливий не тільки в контексті мама-дитина, а тато-дитина також дуже важливий. І ми знаємо останній, наприклад, випадок, да, коли дитинку забрали в будинок догляду, тому що тата забрали там в ТЦК. І що робити? Да? Тобто є оці моменти, коли не тільки мами є матерями-одиначками, а й татусі не мають можливості, да, щоб хтось за дитиною подивився і беруть її з собою. Так, така практика є.
5: Ну так, так. І багато було коментарів. Знаєте, коли читаєш коментарі, і, можливо, ти ніколи не опинявся в такій ситуації, так, ти думаєш, ой, і цей, напевно, слушний коментар, і той слушний коментар. І там я бачила, що дівчата наші, жінки-українки, писали ось Юлії про те, що якщо вам потрібно там ще на конференцію піти, оце я можу подивитися за вашою дитиною. А чому вони взяли там на кілька годин там няню? Так, і Юля пояснювала, що слухайте, ну насправді в Польщі це дорога послуга, що типу це дорого там чи ще щось. І я про те до того це веду, що от ви сказали, що чому жінка взяла дитину з собою, це взагалі інше питання, так? Ну, типу, через які
11: це
5: причини?
11: Це взагалі не важливо, так, знаєте. Так. Так, це все рівно, що казати про зґвалтування, а чому ти йшла в 12-й ночі, ну, як також у нас дуже люблять це коментувати, що ти там робила в 12-й ночі на вулиці? Це взагалі немає різниці, що вона робила.
5: Так.
11: Взагалі немає різниці, чому вона взяла дитину, чому вона не взяла няню, чому її чоловік з нею не помінявся, чому мама не посиділа. Оцих чому може бути багато. І вони насправді випливають, напевно, з того, що ми не бачимо і не підсвічуємо іншої позитивної практики, яка має дуже багато відповідей на запитання, а чому ні, чому я не можу взяти. І тут моменти, от які би підсвітили цю історію, як може бути по-іншому, що може бути організований куточок, як на багатьох конференціях і робиться, да? І ця практика є присутня, ми маємо про неї розказувати. Куточки для грудного вигодовування є в компаніях. Да, це знову ж таки про цей професійний розвиток жінок і про те, щоб вони не були викинуті з ринку праці, да, якщо йдеться про таку щоденну, да, роботу. Да. В компаніях є дитячі садки, да, які вони організовують, а зараз в наш момент війну є мами і татусі, які не хочуть залишати дитину, вони бояться, що щось станеться, а раптом буде тривога, а раптом дитина не добіжить. Різні моменти можуть бути. Вони взагалі не важливі. Важливі моменти, коли ми можемо створити подію, створити можливість і дати всім справедливо цією можливістю скористатися. Оцей момент, який варто зазначити.
5: Чи можете от ви навести приклади, можливо, вам спаде на думку, які от заходи було організовано з урахуванням багатьох умов? От можливо, там європейський приклад, я не знаю, міжнародний, будь-який, навіть в Україні, тому що зараз ми всі знаємо, в яких умовах ми живемо, і так само у нас дуже багато ветеранів, дуже багато мам, які виховують дітей там самі.
11: Так, дивіться, ми коли навіть у Women.in ми організовували воркшопи, ми їх організовували для мам, і ми розуміли, що щоб всі мами мали доступ і можливість скористатися, хто має дітей, вони можуть привести, ми можемо найняти няню і привести цю подію з мамами, а діти будуть собі там в кімнаті гратися і так далі. І це також не було першочергово в тій пропозиції, які оголошували донори. Да? Я, наприклад, говорю за ООН «Жінки» і USAID, конкурентоспроможна економіка України, з якими ми працювали. І ми прийшли з цією з цим питанням, пропозицією, що раз ми організовуємо для жінок, давайте ми візьмемо няню. І деякі діти, які приймали потім участь, казали, боже, мама, коли ти знову поїдеш на це навчання, це був найкращий мій день в житті, бо вони таке робили там в тих кімнатах готельних і подушками билися. Тобто те, що не можна було їм вдома робити, оцей весь, всі ці інтерактивності вони з нянею робили, їм було дуже весело, і мами були спокійні, що вони можуть приділити час навчання.
5: Ну, так,
11: на конференції останній. Так, не потрібно, і вони можуть завжди мати зайти, подивитися, що дитина робить, все окей, там нагодована і так далі. На останній конференції Експо для підприємництва ООН «Жінки» організовувало великий куточок, великий дитячий куточок. Happy Monday нещодавно робили також конференцію, також організовували куточок. Да? Оце ці моменти, які зараз працюють. Сьогодні я зараз на тренінгу в Італії, це міжнародний досвід, міжнародна організація торгівлі, і в нас є одна учасниця, яка приїхала з своєю мамою, з свекрухою. Мазаїнло, вона її супроводжує, бо в неї є певна потреба в супроводженні, і це абсолютно нормальна практика. Вона її супроводжує усюди. Вона вона була попереджена, вона заповнила форму з тим, що в неї є така додаткова потреба, і їй це організували. Да? Ну тобто, міжнародна організація праці може вважатися показовою організацією, як це, наприклад, робити. Да? І в ліфтах тут є усілякі такі спеціальні штуки, щоб люди з певними потребами могли їх використати. Да, і там не боятися, що вони десь застрягнуть, і ніхто їх не почує. Так само матеріали їй були надані завчасно, щоб вона могла ознайомитись. Тобто усі моменти, щоб будь-хто справедливо міг скористатися цією можливістю. Оце те, що нам варто підсвічувати.
5: От на вашу думку, як ви вважаєте, от потрібно було писати і розголошувати ось таку інформацію, ось цей пост? Чому запитую? Я читала ще там такий коментар з приводу того, що якась жінка говорила, що нібито, я бачила вас на цій конференції, це про Юлію я кажу. Я вас бачила на цій конференції, ви були з дитиною, вас там десь кудись допускали. Для чого ви робите хайп на цій темі і розказуєте, що от, значить, це було в Польщі, і значить, ось вас не допустили до цієї конференції. Для чого ви це робите? Вже пройшло 2-3 дні, якщо ви могли там з'ясувати, там, до прикладу, з організаторами. Ну, і якщо вже все, в принципі, пройшло, нащо ви про це говорите? Як ви вважаєте, чи потрібно про це говорити, не з метою якогось хайпу?
11: Про це потрібно говорити і в контексті позитивного рішення, і в контексті виклику чи такого негативного, не то що негативного, знаєте, такі слова, хай буде, негативного того досвіду, який пережила Юлія. І це її справа абсолютно, поширити це чи не поширити. Так само, як людина, яка не хоче, можливо, розповідати про свої успіхи в бізнесі, бо вважає, що вона нічого такого не робить, що це змінить, хоча це дуже часто буває, надихне когось на зміни, на цей перший крок змін. І я впевнена, що наступного року якісь з правил будуть переглянуті. Якби ми, наприклад, на своєму ж тренінгу не оголосили і не сказали, що дивіться до донора, ось є така потреба. Ми бачимо, що на ринку є жінки, які цікавляться, але не можуть, пишуть нам, що не можуть залишити дитину вдома. Вони не писали це в Фейсбуці, вони писали особисто нам.
5: Так.
11: Ну, то що, нам проігнорувати це? Так, це ж момент не в тому, чи він був поширений публічно, чи він був поширений в невеличкому повідомленні на емейл. Момент, щоб підсвітити проблему, яка до того, можливо, не була зрозуміла, її не бачили на поверхні і так далі. І я ж кажу, тут же момент не тільки з Юлією і з дитиною, тут момент загальної доступності. Чи були люди з іншими потребами? потребами доступні. Да? Чи було їм надано таку можливість долучитися до цієї події? Да? Ну, тобто тут оце. Я не вважаю, що це хайп, я вважаю, що це дуже така хороша історія прикладу, як може звичайна ситуація абсолютно повернутися на якусь позитивну дію з боку організаторів не тільки цієї конференції, але і інших подій в майбутньому.
5: Угу. А наскільки от проблема участі жінок так із маленькими дітьми сьогодні впливає от на їхній кар'єрний розвиток і там професійні можливості?
11: Слухайте, ми зараз проводимо тренінг по підтримці жінок на робочому місці, так? І в нас дуже багато таких дискусій навіть з дівчатами, які є учасницями цих тренінгів, коли вони розповідають, що вони би дуже хотіли поїхати, наприклад, на одну чи іншу конференцію чи підвищення кваліфікації. І їм керівництво підприємства може казати, та звісно, так, ми вам там оплатимо квитки, звісно, це бізнес-подорож, ми вам оплатимо проживання в готелі, а коли вони кажуть, а можете допомогти, можливо, з оплатою за няню, на 3-4 дні, вони можуть казати, що в бюджеті в нас це не передбачено, це не цільові витрати, ми не знаємо, як це записати. Чи це обмежує можливості, використання можливостей для жінок в професійному рівні? Звісно. Бо якщо вона не має з ким залишити дитину, скоріш всього, вона не скористається цією можливістю. І, скоріш всього, цією можливістю скористається чоловік. Як це потім вплине на її кар'єру? Я вам так скажу, з свого власного досвіду, колись я так не скористалася можливістю і провела своє підвищення кваліфікації в межах України, а чоловік поїхав за кордоном. Угу. Чоловік, я маю на увазі колега з мого університету, так, поїхав за кордон. І коли потім було наступному році оголошено тендер на участь у грантовій програмі, і там одним з критеріїв було наявність підвищення кваліфікації за кордоном, угу, то я зрозуміла, що я туди не проходжу. Хоча по всіх критеріях грантової програми я була абсолютно ідеальним кандидаткою, яка, я просто не змогла скористатися, тому що, в мене не було цього підвищення кваліфікації за кордоном. Мене там умовно не питали, чи ти можеш залишити. Це було 15 років тому, але тим не менш, так? Угу. Тобто моменти, які вони начебто є, будь ласка, хочете їхати, я дуже часто чую, а чому жінки не їдуть? А чому жінки не виступають на міжнародних конференціях? А чому так мало підвищення кваліфікації беруть участь? А чому жінки не йдуть увечері на бізнес-вечірки, так? Або нетворкінг, який після конференції проводиться. І якщо ви подивитесь на нетворкінгу в 8-й годині, десь після 6-ї, ви побачите, що більшість, хто на кава-брейку на нетворкінгу залишається після конференції, це чоловіки. Бо жінки біжуть забирати дітей, думати, що вони будуть ввечері готувати їсти і так далі, і тому подібне. Дуже часто це відбувається. А чоловіки далі продовжують свою комунікацію і вирішують свої питання.
5: Пані Ірино, дуже дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Дякую, що так гарно пояснили нам цю історію і роз'яснили всю ситуацію. Нагадую, що ви чули Ірину Титарчук, засновницю Women In та доцентку Національного університету Києво-Могилянської академії. От ми саме з нею поговорили про те, чи є місце жінці з дитиною у важливих таких державотворчих процесах в Україні. Я нагадую, що слухаєте ви.
11: Дякую за запрошення.
5: Дякую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
8: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті». Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
12: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
13: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему «Стрес та як про себе подбати в стресові періоди». Стрес є природною реакцією на зовнішні подразники, які супроводжують нас протягом життя. Серед таких подразників можуть бути будь-які як зовнішні якісь дії, так і внутрішні дії. наш час дуже мало уваги приділяється тому, як людина проживає стрес та що робить, аби себе вберегти від страждань та захворювань, що можуть виникати через хронічний стрес. Отже, що важливо робити під час стресу? Ну, по-перше, це дотримуватись інформаційної гігієни, слухати лише ту інформацію, яку можна сприймати якомога спокійніше, без додаткового навантаження на нервову систему, добре харчуватися, достатньо годин спати, робити фізичні вправи, ходити на прогулянку і, можливо, додатково займатися спортом або ж в тренажерному залі. Важливо приділяти увагу хобі або тій сфері діяльності, яка приносить особливе задоволення і насолоду.

0: менше ресурсу буде йти на саморегуляцію та самоконтроль. Ну і звичайно, що слухати музику і насолоджуватись улюбленими звуками завжди є підтримкою. З вами була передача «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волонець. Дякую за увагу.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлені наслідки крайньої дронової атаки РФ по Києву, ситуацію на фронті впродовж червня, а також про нову книгу Іларіона Павлюка. Спершу про наслідки російських атак. У Києві вже шестеро постраждалих внаслідок крайньої атаки російських безпілотників. Усіх поранених госпіталізували, про це повідомив мер Віталій Кличко. Через перекриття вулиці поліцією із затримкою курсує автобус номер 77. Оперативна інформація оновлюється в телеграм-каналі «Зміни руху Київ-Пастранс». Далі про фронт. Впродовж червня ситуація залишалась напруженою. За інформацією Генштабу ЗСУ, минулого місяця сталося понад 7 тисяч бойових зіткнень. У середньому 240 за добу. Намагаючись просунутись, ворог збільшує застосування керованих авіаційних бомб. Загалом противник здійснив понад 90 тисяч обстрілів. До інших тем. Уряд завчасно розподілив між місцевими бюджетами додаткові понад 7 мільярдів гривень для безкоштовного харчування усіх школярів, починаючи з 1 вересня. Крім того, урядовці оновили порядок харчування, щоб зняти будь-які бюрократичні обмеження. Харчування можна організовувати не лише у приміщеннях їдалень із дотримання санітарних норм. Головне – безпека та якість. Український кавун вже можна знайти на полицях магазинів. Постачають ягоду із Миколаївщини. Кілограм коштує орієнтовно 40 гривень. Раніше на вибір були грецькі кавуни. Крім того, на Одещині також вже збувають перші місцеві кавуни та дині. Це врожай із полів Татарбунарського краю. І на сам кінець. Український письменник і військовий Іларіон Павлюк дописав свою п'яту книгу. Усі деталі, зокрема назву, мають розкрити згодом. Однак вже відомо, що історія буде наближена до наукової фантастики. До слова, робота над новою книгою тривала рік. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно та дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні щонайменше до 20-ї години. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою «плюс», вночі до 13 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 22 90.

0: 98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. Далі будемо говорити про дистанційну роботу. Ось пандемія, ми всі знаємо, змінила наше ставлення до дистанційної роботи, а повномасштабна війна зробила її для багатьох українців не лише таким питанням комфорту, а й питанням безпеки. Водночас роботодавці дедалі частіше повертають працівників до офісів, хоча чимало кандидатів і досі шукають саме віддалений такий формат. От зараз поговоримо, які професії сьогодні найбільше затребовані, чому ринок праці переживає такий кадровий голод, і яким буде ось український ринок праці після перемоги там найближчі роки. Про це все поговоримо з нашою гостею, з редакторкою аналітичних матеріалів Work.ua Євгенією Кузанковою. Євгенія, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Так, ви зазначаєте, що от лише близько 5% вакансій сьогодні є такими дистанційними, так? Хоча чверть кандидатів шукають саме такий формат. От наскільки критичним є цей розрив для українського ринку праці?
2: Так, дійсно, сьогодні ми бачимо цю диспропорцію, і це лише, власне, один із проявів того, що очікування роботодавців і кандидатів часто не збігаються. Mm-hmm. І, власне, на прикладі дистанційної роботи цей розрив досить такий очевидний, тому що на віддалені вакансії середня кількість відгуків від шукачів у 5, 6, а то й 10 разів вища, ніж в середньому по ринку. І за окремими віддаленими вакансіями роботодавці можуть отримувати сотні або й кілька сотень відгуків, особливо, якщо йдеться про роботу для початківців або позиції, які не потребують досвіду або специфічних навичок. І в результаті ми маємо такий перекіс, коли є невеликий сегмент вакансій, який дійсно не перевищує 5-6%, за які точиться дуже висока конкуренція між кандидатами. І водночас є чимало вакансій, які роботодавцям складно закривати, складно знаходити людей. І фактично це ще більше загострює дисбаланс на ринку праці, коли в нас є дефіцит кадрів, людей не вистачає, але попит кандидатів, попит роботодавців часто не збігається, зокрема, і на рівні формату роботи.
1: А які вакансії зараз не можуть закрити? От ви кажете, що є такі вакансії, є такий відсоток вакансій.
2: Власне, якщо говорити про те, на які сфери поширюється дефіцит кадрів, то найкоротша відповідь буде, мабуть, практично на всі. Якщо так трошечки розширити, то це майже всі позиції, які не є дистанційними. Найгостріший дефіцит кадрів зараз в робітничих професіях, в транспорті, логістиці, будівельній сфері і медицині. Це там, де конкуренція шукачів за вакансії найнижча, і роботодавці отримують найменше відгуків від кандидатів.
1: Угу. Тобто всюди, навіть якщо ми говоримо ось по дистанційці.
2: На дистанційні вакансії все залежить, тому що вакансії для початківців, людей без досвіду, отримують дуже багато відгуків. Але якщо ми говоримо про якогось вузькоспеціалізованого фахівця, фахівця високого рівня, або якщо це керівна посада, то там вже набагато складніше знаходити кандидатів.
1: От знаєте, коли я починала шукати роботу, так, навіть це було там в студентські часи, або уже там після університету, коли у тебе досвіду немає на ту чи іншу вакансію, так, ну це було, як це сказати, ну, надскладно. Коли там бачили резюме, а резюме яке пусте, так, на ту чи іншу вакансію, ну, це щось було нереальне влаштуватися. Яка зараз ситуація?
2: Зараз ситуація дійсно змінилася. Я теж порівнюю це зі своїм досвідом після університету.
1: Розумієте, про що я говорю?
2: Так, звісно, це дуже відрізняється, тому що сьогодні, наприклад, на сервісі Work.ua практично половина вакансій позначені як такі, що підходять для людей без досвіду роботи, і там компанії дійсно готові навчати. Також надзвичайно багато зараз є різноманітних оплачуваних стажувань, варіантів практики, і для студентів, і для людей без досвіду. Великі компанії організовують такі міні-курси з перекваліфікації, з підвищення в кваліфікації для фахівців. І знайти можливості для першого місця роботи або для працевлаштування після кар'єрної паузи зараз дійсно ну не те, щоб простіше, але є ширший спектр можливостей, які ринок праці пропонує шукачам.
1: Угу. Чи не ризикує, давайте все ж таки повернемося до ось віддаленої роботи, чи не ризикують компанії, які категорично от повертають людей в офіси, так, втратити ось найкращих фахівців, які просто оберуть, наприклад, там іншого роботодавця, якщо він запропонує їм віддалену роботу?
2: Фактично, бізнеси дійсно звужують для себе пул кандидатів, тому що роботодавець обмежується людьми, які проживають в тому самому населеному пункті, де він працює. А якщо говорити, наприклад, про Київ як велике місто, то іноді йдеться навіть не про весь Київ, а про конкретні райони, з яких людині зручно щодня добиратися до офісу. Але водночас роботодавці, які свідомо залишають в офісі, очевидно, бачать в цьому для себе певні переваги. Ми проводили опитування про те, чому компанії зараз обирають офісний формат. І серед головних причин роботодавці називали кращу командну взаємодію і збереження корпоративної культури. Тому це питання такого балансу, і кожна компанія, очевидно, зважує для себе ризики, зважує переваги недоліки і вибирає той формат, який для неї є підходящим.
1: Угу. От я на початку ефіру сказала, що для України дистанційна робота – це вже не лише питання так комфорту, а й питання безпеки, тому що от часто, от, до прикладу, у нас навіть в компанії є працівники, які працюють на київську компанію, на Київ, так, але проживають, наприклад, в невеличких містечках. Так. В чому питання? Чи починають от роботодавці це більше враховувати після там масових обстрілів, от саме питання комфорту, і дозволяти, зрештою, своїм працівникам працювати віддалено, ну, якщо це можливо?
2: Дійсно, для нас зараз питання безпеки є одним із ключових. Це, очевидно, в умовах повномасштабної війни. Але на рівні вакансій і формальних умов роботи це не обов'язково проявляється в зростанні кількості дистанційних пропозицій. Тому що, відверто кажучи, за нашими даними, частка дистанційних вакансій на ринку не збільшується останній рік так точно. Натомість безпековий чинник часто проявляється в такій точковій гнучкості бізнесу. Тобто не завжди йдеться про перехід компанії повністю на дистанційний або гібридний формат, як постійну політику, а частіше про те, як компанія реагує на конкретні обставини, на нічний обстріл, на тривалу повітряну тривогу, на складнощі з роботою транспорту в ранкові години. Нещодавно ми публікували на Work.ua матеріали про те, як окремі компанії працюють після таких непростих ночей, і бачимо, що чимало роботодавців намагаються адаптуватися, зокрема, дозволяють співробітникам приїхати на роботу після обіду або залишитися вдома, доспати ці декілька годин, переносять менш важливі завдання на інший день, якщо це можливо. І тому я б сказала, що ця гнучкість проявляється не стільки в виборі між офісами і дистанційкою, скільки в щоденній управлінській практиці, тому що питання не лише в тому, де людина працює, а й в тому, як компанія поводиться в конкретний день після обстрілу. І це теж стає одним з таких чинників, за яким кандидати можуть вибирати, в якій компанії вони хочуть працювати.
1: Угу. От ви говорите, що роботодавці, так, і кандидати по-різному розуміють ось поняття гібрид, да? Як уникнути от цього розчарування ще на етапі вакансії, от коли там ти приходиш і на співбесіду, так, щоб зрозуміти, що має на увазі от роботодавець?
2: Насправді, в ідеальному світі хотілося б, щоб кандидат це розумів не на етапі навіть співбесіди, а на етапі прочитання вакансії, тому що тут теж часто бувають непорозуміння, коли роботодавець в описі вакансії вказує гібридний формат і має на увазі, наприклад, 3 дні з офісу, 2 дні з дому, а кандидати часто під гібридним форматом розуміють це так, що вони самі можуть вибирати скільки днів і коли саме працювати з офісу. І, власне, єдиний спосіб уникнути розчарування – це чесно проговорювати з обох боків свої очікування якомога раніше. І тут, насамперед, нам здається, відповідальність роботодавців у вакансіях чітко прописувати умови роботи, тому що це дійсно важливо.
1: Ви ще сказали ось кілька хвилин тому про те, що там робите різні публікації, так, на вашому сайті. Де їх можна знайти і ознайомитись от, з такою цікавою інформацією?
2: На нашому сервісі на головній сторінці є розділ статей і новин, де ми розміщуємо і аналітичні матеріали, і інтерв'ю з роботодавцями, і різні успішні кейси, практики. Ви можете читати там, можете підписатися, отримувати розсилку, отримувати актуальну інформацію.
1: Дуже цікаво. А ще скажіть, от який формат сьогодні найбільше такий життєздатний для українських компаній? От повністю офісний, гібридний чи дистанційний?
2: Мабуть, часто буду повторювати цю фразу, але немає універсальної відповіді, і все залежить від конкретних обставин. Очевидно, є галузі, види робіт, які, в принципі, не можуть виконуватися дистанційно, бо завод чи медична установа не можуть повністю бути віддаленими. Разом з тим, в таких компаніях навіть окремі вакансії все ж таки можуть бути дистанційними або гібридними. З іншого ж боку, знову ж таки, є бізнеси, які від початку працюють повністю віддалено, не мають офісу і одразу будували процеси під такий формат. Тому найжиттєздатніша модель та, яка відповідає конкретній галузі і бізнес-процесам в компанії. Кожен роботодавець фактично сам вирішує для себе, чи може він в такому форматі підтримувати ефективність, зберігати команду і водночас знаходити потрібних людей, які проживають в конкретному місці, наприклад, або готові працювати гібридно чи віддалено.
1: Угу. А якщо брати у відсотках, можливо, у вас є ось ця інформація, скільки компаній, які раніше там ось під час ковіду або так само під час повномасштабного вторгнення, от перейшли все ж таки там на віддалену роботу, так, а зараз активно повертають до офісу працівників. От скільки відсотків, якщо можна так сказати, от спостерігається, і чим вони аргументують ось це повернення?
2: Саме такої статистики немає, тому що найчастіше це не компанія повністю працює віддалено, а окремі вакансії в компаніях є віддаленими. І за цим показником ми бачимо, що в якийсь момент кількість дистанційних вакансій перестала зростати синхронно зі зростанням ринку. Тобто після початку повномасштабної війни кількість вакансій різко скоротилася, потім почала відновлюватися, і це відбувалося там більш-менш пропорційно. Зараз ми бачимо, що дистанційних вакансій не більше є. Щодо того, що мотивує роботодавців, то це найперше простота управління, коли всі люди в офісі, простіше керувати процесами, це збереження корпоративної культури, швидкість ухвалення рішень, коли всіх людей можна зібрати умовно в одному місці, побрейнштормити, ухвалити якісь рішення. І насправді не в пріоритеті, але також є цей чинник, це те, що деякі роботодавці вважають, що офісна робота є більш ефективною за дистанційну, хоча тут також немає однозначної відповіді. Є багато, після ковіду проводилось багато міжнародних досліджень щодо того, який формат є ефективнішим. Угу. І тут немає однозначної відповіді, бо все залежить від
1: працівника,
2: того, чи
1: напевно.
2: Від працівника, так, і від його досвіду. Тому що якщо людина ніколи не працювала до того, їй дійсно в дистанційному форматі може бути складніше, тому що вона ще вчиться. А коли людина вже досвідчена, для неї, в принципі, віддалений формат вже є досить ефективним.
1: Ну так, і аргументи можуть бути так само не тільки безпеково, знаєте, а навіть година там доїхати до офісу, година в одну сторону, година в іншу сторону. Ну це я вам кажу з досвіду, там спілкуюся зі своїми друзями, то якщо у нас є якісь суперечки з приводу там дистанційки, то хтось говорить ось цей аргумент там добратися до офісу, приїхати назад додому. Хтось говорить, що от я не можу без колективу, мені потрібен колектив, я прийшла, все обговорила там з керівником. А хтось говорить, що я продуктивна вдома. От я вдома сіла, швиденько все зробила, задачі зробила і все там вільна. Ну це так, ви маєте рацію з приводу того, що це дуже таке відносно, не можна сказати однозначно, тому що і вакансії, і люди різні.
2: Звісно, і тому важливо, щоб ринок пропонував різні умови для різних людей, тому що важливо розуміти, не абсолютно всі хочуть працювати дистанційно і навіть гібридно. Для когось офіс дійсно є більш комфортним і добре, коли є з чого вибрати.
1: Так само, от ви називаєте робітничі професії професіями майбутнього. І ми бачимо так само, що не вистачає все ж таки людей на ці робітничі професії. Як от переконати молодь, так? Що, до прикладу, там слюсар, логіст, медик можуть бути ось не менш такими перспективними професіями, ніж там, як зараз популярно обирають всі IT-сферу.
2: Тут важливо почати з того, що не треба штучно відмовляти людину від IT, якщо їй ця справа дійсно цікава, і якщо до неї є інтерес, готовність вчитися, і в людини горять очі. В такому разі, мабуть, не варто переконувати її там іти в логістику, медицини або що, бо це не найкраща ідея, навряд чи з цього вийде щось добре. Але при виборі професії молоді дуже потрібна актуальна інформація про ринок праці, і отут насправді є проблема, тому що ми живемо в часи, коли інформації надбагато, але наші опитування показують, що молодь при виборі професії, при пошуку першої роботи насправді залишається сам на сам з цими рішеннями, і в результаті їхній вибір часто ґрунтується на застарілих уявленнях, зокрема про те, які професії є престижні, де є гроші, де є розвиток. І проблема недооцінки робітничих професій кричуща, тому що наші дослідження показують, що саме в робітничих професіях зараз надзвичайно велика частка людей пенсійного, передпенсійного віку, і водночас дуже мало молоді, не відбувається цієї органічної зміни поколінь. І водночас дослідження Індекс майбутнього фонду Олени Зеленської показала, що менше 3% школярів взагалі розглядають робітничу професію як перспективний кар'єрний вектор, хоча саме ці професії є критично потрібними для економіки. І відповідь тут не в тому, щоб умовно протиставляти IT і робітничі професії, а в кращій проінформованості. Тому що нам критично бракує на рівні шкіл кар'єрного консультування, екскурсій на підприємства і взагалі реального контакту між школярами і роботодавцями. Цього дуже бракує. І багато молодих людей просто не знає, що умовне сучасне аграрне підприємство чи якийсь завод – це давно не той образ, який існує застарілий в голові. І це часто технологічні компанії, в яких автоматизовані процеси, сучасне обладнання, запроваджується навіть вже штучний інтелект. При цьому це чисті, теплі, комфортні приміщення. І часто це не просто фізична праця, а інтелектуальна праця. І мені здається, що тут найкраще переконують приклади конкретні успішних підприємств і успішних людей, які працюють в цих сферах, і на загал більше контакту з реальністю, з реальним станом на ринку праці.
1: А які от зараз спеціальності вже зараз мають такий найбільш кадровий голод, і де роботодавці буквально ось борються за кандидатів?
2: Це ті самі професії, про які ми вже говорили, це робітничі спеціальності, логістика, транспорт, медицина. І саме тут роботодавці часто не просто шукають кандидатів, буквально конкурують за людей. І навіть якщо брати сфери, які ми традиційно звикли вважати перенасиченими, ті самі економічні, юридичні спеціальності, то тут ми бачимо умовний такий профіцит початківців, тобто багато людей без досвіду, багато джуніор-фахівців, але навіть в цих начебто перенасичених сферах дуже важко роботодавцям знайти фахівців високого рівня, з досвідом, з високими навичками.
1: А чи змінила взагалі от війна уявлення українців про престиж професії? Ну, точно на початку повномасштабного вторгнення, це ще до мене скажу, там, наприклад, мої рідні говорили, от бачиш, тепер твоя журналістика не потрібна, а ми тобі казали, іди на лікаря навчатися.
2: Мені здається, в часи війни якраз журналістика важлива, тому що це, зокрема, документування, висвітлення.
1: Це так, але на початку вторгнення, знаєте, коли...
2: Так, я розумію, про що ви говорите. Тут, знаєте, з одного боку, дійсно, суспільство переосмислило те, що без багатьох фахівців країна банально не може функціонувати. Йдеться не лише про військовослужбовців, хоча про них, звісно, в першу чергу, але це також енергетики, рятувальники, медики, будівельники, там, аграрії і так далі. І війна підсвітила важливість і значущість цих професій. Але водночас, от якщо бути відвертими, це поки що не конвертувалося в те, що молодь масово йде опановувати ці спеціальності. Хоча, думаю, з часом цей процес посилюватиметься, бо, власне, просто зараз ми з вами говоримо про те, що ці професії не просто важливі, а те, що вони будуть затребувані на ринку і в довгостроковій перспективі, і вони добре оплачуються. Мені здається, найцікавіший кейс такого зростання інтересу до певної професії – це психологія, тому що умовно до повномасштабної війни мало хто розумів взагалі цю професію, бо часто казали, що от в Америці там так люди ходять до психологів, в Україні, тому в Україні ця професія не потрібна. Але вже в 25-му році спеціальність психологія серед абітурієнтів була в топ-3 за кількістю поданих заявок. І, як на мене, тут теж зіграла свою роль повномасштабне вторгнення і та велика увага, яка зараз приділяється, зокрема, і психологічному здоров'ю. От в цьому контексті, дійсно, мені здається, тут великий мав вплив саме повномасштабне вторгнення.
1: Як на вашу думку, от який вигляд матиме український ринок праці через там 5 років? Що зміниться найбільше?
2: Власне, давати такі прогнози справа дуже невдячна, тому що дуже багато змінних в цьому рівнянні. І якщо згадати 21-й рік, який був 5 років тому, то навряд чи тоді хтось прогнозував, що умовно через 5 років буде аж таким розвинутий оборонно-промисловий комплекс, наприклад. Але якщо так дуже обережно прогнозувати і виходити з тих обставин, в яких ми зараз живемо, то, імовірно, збережеться велика затребуваність в тих сферах, які вже зараз є критично важливими. Це, знову ж таки, оборонно-промисловий комплекс, там дуже багато інженерних, робітничих посад необхідних. Це медицина, зокрема, реабілітація, протезування, психологічна підтримка, це будівництво, логістика, і, власне, ці сфери, про які ми вже з вами сьогодні говорили. Тобто це той самий спектр професій, які затребувані і сьогодні. Чимало з них потребують вищої освіти, яка триває 5 років. І от, власне, дуже хотілося б, щоб через 5 років ми на ринку мали фахівців, які опанували ці спеціальності.
1: А якщо от війна завершиться, так, і безпекова ситуація стабілізується, чи повернуться ось роботодавці до масового, до офісного формату? Чи все ж таки дистанційна робота вже така стала, можна сказати, незворотньою частиною ринку?
2: Тут теж дуже все залежить, тому що, по-перше, ж дистанційний формат існував і до повномасштабної війни, і до ковіду. Це не винахід, знаєте, 20-х років 21-го століття, тому що і раніше були компанії, які працювали повністю або частково віддалено. По-друге, все залежатиме від конкретної компанії, там, галузі, її процесів. І третій такий чинник – це міграційні процеси, тому що де житимуть фахівці, чи повернуться люди в Україну, як зміниться розподіл робочої сили між регіонами, чи відбуватиметься релокація бізнесу. І все це дуже багато невідомих, тому найімовірніше, ринок не зміниться одномоментно і для всіх. Частина бізнесів залишиться працювати офлайн, частина онлайн, і так само і для різних людей це може бути по-різному. Хтось захоче повернутися в офлайн, для когось дистанційний формат залишиться основним або бажаним.
1: Євгенія, дуже вам дякую за гарну бесіду, дякую за пояснення. Нагадую, у нас в ефірі була редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Кузенкова. Говорили про дистанційну роботу і про те, що роботодавці дедалі частіше повертають працівників до офісів, хоча чимало кандидатів і досі шукають саме віддалений формат роботи. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося на паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Морпіх – інструктор з тактичної підготовки.
4: Я на даний момент інструктор з тактичної підготовки. Служу з 18-го року, а на той момент мені 20-21. Я не працював по спеціальності, на яку навчався. Я пішов служити на контракт, а вже потім мобілізація з 22-го року. Я вважаю, що якщо займатися з людьми і надавати їм якісь знання, то це мають бути досвідчені люди, які вже відчули, спробували те, що чого навчають на учебках. Спробували це в реальному бою, і з таким розумінням треба підходити до навчання. Кожен раз, коли приходять новобранці, я перше, що говорю, завжди говорю їм, що потрібно постійно навчатися, бо майстерність приходить через повторення на всіх навчаннях. Я нагадую хлопцям завжди, завжди бути пильним, зібраним і готовим до бою. Наша армія, наші підрозділи розвиваються. Інструктори, коли виїжджають на навчання за кордон, вони також отримують якийсь новий досвід. Ми цей новий досвід інтегруємо в наші реалії війни. Тому що в порівнянні з західними інструкторами в наших більше саме реального бойового досвіду. Ненавченими нікого не відправлять. Інструктори, підготовка старається якраз саме для того. На мою думку, наші бійці, саме піхота в ближньому бою, вони будуть кращі.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. У Києві внаслідок крайньої дронової атаки вже 8 поранених, серед них 2 медиків. Це оновлена інформація від мера Віталія Кличка. Нагадаю, раніше повідомляли про що безпілотники впали у Деснянському районі біля газорозподільної станції, а також на 3-поверхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Інформація про нібито грошові компенсації за тривалі відключення електроенергії – це фейк. У Держспецзв'язку попереджають, що такі повідомлення ведуть на фішингові сайти, де шахраї виманюють банківські дані користувачів. Фахівці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити персональну інформацію та перевіряти повідомлення лише через офіційні джерела. А тепер звістка із саміту НАТО. В Анкарі розпочалась зустріч президентів України та США. Як очікується, сторони обговорять питання протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем «Петріот». Деталі зустрічі у наступних випусках. І на сам кінець до програми зимової олімпіади включили 2 нові дисципліни. Йдеться про фрирайд – катання на сноуборді або гірських лижах із природних гірських схилів поза підготовленими трасами, а також синхронне фігурне катання. Одночасно на лід зможуть вийти 9 атлетів. Додам, 26-ті зимові олімпійські ігри пройдуть у французьких Альпах із 1 по 17 лютого 2030 року. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
9: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Я вам дякую, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Зараз поговоримо трохи про морозиво. Літо важко уявити без морозива, але чи завжди цей улюблений десерт шкідливий, як про нього говорять? Чи справді морозиво без цукру – це така корисніша альтернатива? Що означають надписи, там, якщо ви бачили там морозиво в магазинах там, з протеїном і на стевії? І як серед десятки упаковок обрати справді якісний продукт? От розібратися у всіх цих питаннях нам допоможе технолог із виробництва морозива Ольга Байсара. Ольго, вітаю вас в ефірі.
11: Так, добрий день.
10: Так, Ольго, морозиво часто називають таким і корисним десертом, і такою цукровою, можна сказати, бомбою. Де ж правда?
11: Ну, ви знаєте, чим частіше морозиво чомусь називають дитячим продуктом, хоча насправді це абсолютно не дитячий продукт. Угу. І... ви знаєте, я не можу сказати там про його корисність. Я там, скажімо так, не без медичної освіти, але я можу сказати, що морозиво все ж таки це перш за все задоволення. І коли люди намагаються там відшукати якісь там потаємне каміння, там що там щось приховане, насправді морозиво це морозиво. Його їли завжди, але ж питання знову ж таки там, казати про калорійність, що там є, так, там дійсно є жири, там є цукор, тому що без жиру, без цукру ми, скажімо так, морозиво не зробимо. Тому що це такий продукт, це продукт одночасного заморожування і збивання, там має бути і молоко, там має бути і жир, там вершки, вершкове масло, якісь рослинні жири, цукри. Без цукрів взагалі морозиво не вийде, тому що чим більш насичений цукром розчин, скажімо так, суміш з того морозива, тим краще в нього текстура. І казати, що там це супер корисно, я не можу, але ви знаєте, я не пам'ятаю, десь я була на якійсь презентації, і там був генеральний директор бельгійської шоколадної компанії Калібау, скоріш за все, це був. І він сказав, коли ми гонимося за тим, щоб зробити наш продукт корисним, ми втрачаємо щось більше, ми втрачаємо наш смак, і ми втрачаємо, в принципі, наш продукт. І це стосувалося, в принципі, шоколаду. Але я думаю, що це так само можна сказати і про морозиво. Тому що коли там починається, от, а ми там зробимо на альтернативному молоці, або там з альтернативним цукром, ну, це не завжди, скажімо так, більш корисно. І це завжди не так смачно, як класична рецептура, скажімо так, по класичній технології.
10: Так, а чи справді от морозиво містить там кальцій і вітаміни А, групи Д, Е та групи Б? Наскільки ось є суттєвою ця користь?
11: Ну, насправді ці вітаміни, вони ж не вносяться в саме морозиво. Це все те, що мається вже в нашій сировині. І, звісно, там всі вітаміни Д і кальцій, вони є в молоці, вони є в молочних інгредієнтах. Але тут знову ж таки повернемося до болючої теми, там, якщо ми замінюємо там тваринну сировину на альтернативне, я маю на увазі там кокосовий напій, там вівсяний напій, то, вибачте, а звідки ж там вже вітамін Д і кальцій візьметься? Тому, скажімо так, я не зустрічала, щоб вносили прямо окремо якісь вітамінні комплекси в морозиво, тому що, ну, я ще раз повторюсь, морозиво – це не це продукт не лікувально-профілактичного напрямку, це морозиво, це продукт для задоволення.
10: Так, а якщо давайте ось поговоримо про морозиво без цукру, так? Зараз дуже багато різних там, ну, по-різному називається, там і без цукру, і на стеві, і все інше. Якщо от на упаковці написано, так, без цукру, що це означає? Це автоматично, що морозиво ось менш калорійне, чи воно не таке солодке, чи от яка взагалі рецептура?
11: Ну, скажімо так, це означає, що вас обманюють.
10: Серйозно?
11: Це все, що означає, морозиво без цукру зробити неможливо. Це, як же я сказала, якщо ви робите морозиво без білого цукру, то ви маєте використовувати щось інше. Як це щось інше, ви можете використовувати якісь цукрозамінники. Наскільки вони корисні? Це під великим питанням. Ряд там цукрозамінників, ну, не ряд, а майже всі, плюс поєднання, там, як написав одному моєму клієнту, як ми могли зробити таке, але ось на цукрозамінниках, але ж там є ще і лактоза, лактоза – це молочний цукор, він завжди є, і, коротше, скажімо, скажу чесно і прямо, таке морозиво на цукрозамінниках, воно викликає, ну не у всіх, але, скажімо так, там в більшості воно викликає розлад шлунку. Згідно закону України про маркування, інформування покупця про склад інгредієнтів, має обов'язково бути надпис, що вживання або надмірне вживання такого продукту може призводити до розладу кишківника, шлунку. І тому якби все це класно, але в чому його Ну, знаєте, це просто ця історія, що білий цукор, він супер некорисний. Він якби, ну, скажімо так, ми його їли з самого дитинства, всі його їли, і тут він раптово, опа, стає некорисним. По-перше, ці цукрозамінники, вони також мають калорійність. Так, вона трохи нижча за калорійність чистої цукрози. Але це в основному цукрозамінники в харчовій промисловості – це поліоли. А поліоли – це спиртові цукри, цукрозамінники, підсолоджувачі, їх називають по-різному, і в будь-якому випадку. Ну, якщо ви вірите, що вам це допоможе, ну, знову ж таки, я би, якщо б я йшла в той бік, я б, мабуть, проконсультувалася б з ендокринологом або ще з кимось. Тому що я, коли спілкуюся з лікарями, і вони там розказують, що зараз дуже сильно збільшилось там, боже, як це називається, діабет другого типу, це надбаний діабет. І що дуже часто люди, які отак, боже, білий цукор – це погано, ми будемо їсти цукрозамінники. І кожен ранок там, або в день там, п'ють каву з цукрозамінником, там всюди йде цукрозамінник, ніякого білого цукру. Дуже часто в таких людей діабет другого типу. Тому що наш мозок, ми ж його не можемо ніяк обманути, ми відчуваємо солодкість. Наш організм там викидає інсулін, щоб розщіплювати цей цукор, а розщіплювати немає чого.
10: Mm-hmm.
11: І в результаті накопичується цей інсулін, який, скажімо так, не виконує свою функцію. Тому дуже зараз багато там преддіабету, інсулінорезистентності, там, в принципі, нутриціологи, мабуть, там, ну, скажімо так, те, що показують в Інстаграмі і Тіктоці, я не знаю, я би все це ділила навіть не на два, а на три. І знову ж таки повернемося до надпису «без цукру». Ну, розумієте, це неможливо зробити, тому що ми використовуємо молоко, в молоці є лактоза. Лактоза – це що? Це молочний цукор. Давайте відійдемо там від молочного морозива і візьмемо сорбет або плодове ягідне.
10: Так.
11: Ми дійсно можемо замінити там білий цукор там чимось, але вибачте, а куди поділася фруктоза?
10: Uh-huh.
11: А що таке фруктоза? Фруктоза – це знову цукор. Причому в 180 разів солодший просто за білий цукор.
10: Uh-huh.
11: І знову ж таки, дуже модний сироп агави, сироп фініка. Це знову ж таки, це чиста фруктоза. А фруктоза – це цукор. Все. Коло замкнулось. Тому цей надпис, він обманює.
10: Тобто ви можете сказати, що це більше такий маркетинговий, так? Можливо, маркетингова історія з приводу без цукру. Тому що от ви почали говорити про цукровий діабет, так? І дуже часто рекомендують або кажуть, що ось ці морозива, які написано на якому нуль цукру, так? Або так само морозиво на стевії, от саме для людей, які мають цукровий діабет.
11: Ну, знову ж таки, хто це каже? Ну, от хто це каже? Це мають казати лікарі. Морозиво для діабетиків – це взагалі окрема тема. Воно має продаватися з іншої полички, тобто з іншої камери. Воно має інші терміни зберігання.
10: Угу.
11: Ну, це факт.
10: Але є таке морозиво, правильно?
11: Ну, в Україні я не зустрічала. Чому? Тому що якщо ми декларуємо, що це морозиво для діабетиків, це вже стає морозиво лікувально-профілактичного напрямку.
10: Mm-hmm.
11: Для того, щоб там декларувати, що воно там корисне, це, скажімо так, це дуже дорого і це дуже довгий процес. Тому що, перш за все, ми маємо піти там в інститут там якогось здоров'я, там в Медведя, або там в якийсь інший, або звернутися в ту саму Держспоживспілку, в лабораторію. Але в основному це має йти через Мінздрав, тому що це має бути погоджено, підтверджено, має бути проведені заміри, наприклад, там мають бути відібрані фокус-групи, які вживають цей продукт, на якому етапі, як вони його переносять. Ця тема, вона дуже складна. І коли хтось каже, що там все для когось корисно, ну я завжди, ну я не довіряю, скажімо так, нікому і ну, в питанні взагалі харчування, тому що є лікар, який він може сказати, можна, не можна. Якщо я пишу, що це для діабетиків, я маю відповідати за свої слова.
10: От добре, тепер
11: це
10: давайте...
11: Це дуже складно, це розрахунки, це прям, ну, от просто так не можна зробити і сказати, от їжте, буде вам щастя. До речі, про стевію, ви декілька разів казали про стевію, стевія – це, знову ж таки, так, це природний цукрозамінник, але він до кінця... Не вивчений є такий момент, що вчені там за 10 років визначили, що він накопичується, він 100% не виводиться з організму. І що буде далі, скажімо так, якщо на постійній основі вживати стевію, то цього ніхто не знає. Тому що це ще не до кінця, скажімо так, довивчений продукт і його вплив на здоров'я, на що він може вплинути, на що він не може вплинути. То знову ж таки.
10: Так, з тим зрозуміло. А чи от вдається зрештою так повністю відтворити от смак звичайного морожена із цукром, саме якщо на стевії? Чому почала говорити про стевію? Тому що я багато разів звертала увагу, так, що от з'явилися такі надписи на пакуванні, і мені було цікаво, чому і як, і що це взагалі, і чи замінює. Я, до речі, не куштувала жодної з цих морозив, окрім класичних, скажімо так, на класичному цукрі. Але мені було цікаво розібратися, що ж це таке. Так, смак, хоча б смак, він може бути звичайного морозива, якщо все ж таки воно зроблено на стевії?
11: Ну, він може бути максимально наближений, але ми ж маємо ще не забувати, що стевія має свій певний смак. І зараз дуже багато з'явилося, що вони, люди так і пишуть, там виробники, що це солодка стевія. Чому вони прям звертають на це увагу, що це солодка стевія? Тому що стевія по своїй природі натуральна, вона дуже гірка. І тільки після того починається там, от спочатку це прям шалена гіркота, і тільки після самому кінці ми відчуваємо таку ж саму надмірну солодкість. Тому тут є ось такі моменти. Ну, це можна робити, але знову ж таки, смак буде, ну, скажімо так, ну дуже важко наблизитись, скажімо так, до того ідеального смаку, там, до того пломбіру, який ми хотіли, на якихось цукрозамінниках. Тому можна, але це складно, це дорого, і цінова політика в такому разі має бути, ну, набагато дорожче, скажімо так, ніж там просто морозиво.
10: Угу. Так, ще перейдемо до одного морозива з цікавою назвою. Останнім часом ось популярно стало таке протеїнове морозиво, так? Це справді от корисний продукт, чи все ж таки так само маркетинговий хід?
11: Це, от я все ж таки думаю, що це більш за все це маркетинговий хід. Я, скажімо так, стикнулася з протеїновим морозивом ще там в 19-му чи 18-му році, коли я дуже часто їздила цього часу по роботі в Австрію. І там ми працювали в лабораторіях, і там вже в супермаркетах стояло це морозиво. До речі, велика різниця протеїнове морозиво, морозиво з протеїном і морозиво там збагачене протеїном. Це знову ж таки не можна називати продукт протеїновим, якщо там немає, там є формула математична, яка вираховує поживну цінність, і, скажімо так, вміст білка має бути не менше 20% в цій калорійності. І при цьому ще не варто забувати, що 20% від калорійності там при високих жирах і при високих вуглеводах це має бути там від 16 до 20 грамів на 100 грамів протеїну має бути в цьому продукті. Це дуже складна система, це дуже складне морозиво, тому таке морозиво майже неможливо зробити. І тому, якщо ми бачимо протеїнове морозиво, зазвичай воно мало жирне, і воно, знову ж таки, на цукрозамінниках, які мають там нульову калорійність. В принципі, я не можу сказати, що це там корисно, чи це не корисно. Ну, я не можу там визначити. Питання в тому, що це має визначити покупець. Угу. Чи йому подобається, чи йому смачно, чи йому не смачно. Там корисно, не корисно, на це, мабуть, має все ж таки, знову ж таки, відповідати там лікар і наш Мінздрав. Там корисно, не корисно. Але отут знову ж таки ось цей момент, що люди дуже часто просто не відчувають, не несуть відповідальність за те, що вони несуть на пакування. Uh-huh. Маркетинг – це цікаво, і дійсно люди на це ведуться. Ну, знаєте, це от як історія, що купуєте морозиво по DSTU 47-33. Вибачте, але морозиво, наприклад, сорбет, який там зараз набирає популярність, і, в принципі, вже декілька років, скажімо так, там, якщо казати там, на початку 2000-х, це морозиво назвалось плодово-ягідним, воно виробляється по-іншому ДСТУ. Uh-huh. І якщо слідкувати логіці того, що несеться там в газетах, в інформаційному полі, то виявляється, що і воно не корисне. А чому воно не корисне? Тому що воно по-іншому ДСТУ. Ну, не завжди вся інформація, яка подається, скажімо так, правдива, і не завжди, ну, я не хочу нікого образити, але, наприклад, хтось там дуже гарний айтішник, але не зовсім розбирається там в хімії продуктів. Я, наприклад, не розбираюся там в паливі і чому літають літаки. Але... І тому людині, якщо постійно розказувати, що оце тільки добре, і оце там корисно, і то знову ж таки це Інстаграм, Тік-Ток, там все класно, ось ця вся інформація, ну, вона не завжди подається коректно. І це питання не тільки, скажімо так, виробника, тому що виробник, він несе там відповідальність дійсно за правильне інформування свого покупця, за свою технологію, за якість. Але, як ви правильно сказали, є ще відділ маркетингу. І якщо вони дуже сильно хочуть щось написати, не завжди, скажімо так, їм хтось це забороняє. Тому я взагалі вважаю, що за продукт, за його смак, купляти чи не купляти, має проголосувати сам покупець. Подобається, не подобається. Ну, протеїнове морозиво, воно має право на життя, так само, як морозиво з цукрозамінниками. Але варто не забувати, що протеїн має дуже сильно специфічний смак. І, скажімо так, там пересічна людина, пересічний споживач, йому може це не сподобатись. В моєму досвіді є такий приклад, коли ми майже півтора року розробляли це морозиво з протеїном, і в результаті, ну, скажімо так, прості люди, які там йшли і пробували, казали ні, але коли це саме морозиво ми принесли в спортзал, то всі сказали так, це те, що прям... От це той смак, до якого звикли люди, які там дійсно займаються багато спортом. Але що вони подивилися, перше, що вони зробили, вони спробували, а потім вони одразу задали питання. Яка калорійність цього продукту, скільки там білків, скільки вуглеводів, скільки жирів. І коли ти кажеш, там, що в мене там стільки-то вуглеводів, вони кажуть, ні, ну це забагато, ми там не можемо собі стільки дозволити, тому переробляйте. Але ж ми пам'ятаємо, чим більше ми забираємо, тим більше ми впливаємо на наш смак.
10: Ольга, я вам дуже дякую, що поділилися інформацією, що пояснили і розказали все про морозиво. В ефірі у нас була Ольга Байсара, технолог по морозиву. Говорили про те, чи морозиво завжди такий шкідливий десерт, як про нього говорять. І так само розібрали різні види морозива, там з протеїном, без цукру, на стевії. Ось Ольга нам пояснила, в чому воно може бути некорисне. Час нашого ефіру добіг в кінця. З вами на Гадую, була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра. Ви залишайтесь на Київ 98 FM.
9: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
12: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Нова хвиля погіршення українсько-польських стосунків. Українці, які через війну наразі вимушено живуть у Польщі, мають відчуття, що це просто так не закінчиться. Дехто вже почав боятися на вулиці чи в транспорті розмовляти українською. І це дуже показово. Перехід від загального дискомфорту до страху розмовляти рідною мовою в публічному просторі – це глибокий психологічний маркер. Він говорить про те, що українці відчувають загрозу своїй ідентичності. Бути українцем у Польщі стає небезпечно і страшно. А коли побутовий рівень насичується страхом, це сигналізує про глибоку поляризацію. Конфлікт спустився на рівень трамвая та супермаркету. Українці в Польщі наразі опиняються в психологічних лищатах. З одного боку – небезпека вдома, де росіяни хочуть знищити українську ідентичність. А з іншого – втрата психологічного комфорту та відчуття небезпеки для своєї ж ідентичності, але вже в країні, яка їх прихистила. Але давайте розберемо глибинні причини того, що відбувається. Чого поляки бояться насправді? І що саме вони не можуть пробачити українцям. Варто сказати собі правду. Конфлікт почався не вчора і не раптом. Вже понад десятиріччя права частина польського політикуму постійно і свідомо роздмухує антиукраїнські настрої. Вони зрозуміли, що з теми України, бандерівців та людобійства на Волині дуже зручно робити основний об'єднуючий меседж для свого виборця. І навіть 2022-й не змусив польських політиків відмовитись від цього, та й не міг змусити, адже за цим стоїть банальний страх. Після перемоги Майдану 2014-го стало ясно, що нарешті УРСР дійсно знищено, а Україна таки отримала реальну, а не декларативну незалежність, яка одразу має на увазі і суб'єктність. А головне, Україна остаточно вирішила, що хоче бути українською. І саме тому вже з 2016-го поляки запустили антиукраїнську хвилю. Вони зрозуміли, що Україна тепер не зона впливу Польщі, яка спілкується з Заходом виключно через Варшаву. Ні, Україна стрімко пішла шляхом віднайдення себе і своїх коренів. Почала шукати своє майбутнє. Тобто всі колоніальні плани поляків накрилися мідним тазом. І саме це поляки нам не пробачили і не пробачать ніколи. Адже вони думали, що навічно застовпили за собою місце головного центру тяжіння Східної Європи. Але події останніх 4,5 років чітко показали – сильна, незалежна Україна для поляків є викликом, і вони не хочуть з цим миритись. До того ж, ми є прямим економічним конкурентом Польщі і здатні цю боротьбу як мінімум не програти. Тому очевидно, що Волинь і Бандера стали просто зручним приводом для атаки на українську суб'єктність. Плюс до всього, тема ОУН-УПА та силової боротьби українського націоналістичного руху проти польського панування терористичними методами дуже тригерить поляків, бо вони в усьому цьому впізнають себе. Адже на 20 років раніше за ОУН такими ж методами майбутній голова Другої Речі Посполитої Юзеф Пілсудський виборював польську незалежність у Росії. І як ці українці тільки посміли нашими ж методами діяти проти нас? Не позволієм! Що ж, схоже, саме Польща може стати найбільшим каменем спотикання на шляху України до ЄС, про що і свідчить цей виток україно-польської кризи. І найсумніше, що чіткого і зрозумілого виходу з такого конфлікту наразі немає.
9: жести,

0: Далі у випуску розповім про нове спільне оборонне виробництво України та Німеччини, другу річницю терористичного удару по столичному Ахмаддиту, а також про футбольний матч «Динамо» університеті. Спершу про втрати ворога. У командуванні повітряних сил ЗСУ підтвердили сьогоднішнє збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося на східному напрямку. Нагадаю, з початку повномасштабного вторгнення сили оборони знешкодили майже 800 ворожих літаків та гелікоптерів. Далі про співпрацю. Україна та Німеччина разом вироблятимуть далекобійні ракети-дрони «Барс», які можуть діставати ціль за 800 кілометрів. Відповідну угоду підписали голова МЗС України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Як очікується, на першому етапі Берлін профінансує виробництво, а всю виготовлену зброю передадуть українським військовим. І про нашу пам'ять. У Києві вшанували жертву російського ракетного удару по Охматдиту 8 липня 2024 року. Безпосередньо тоді загинули лікарка-нефролог Світлана Лук'янчик і дідусь маленької пацієнтки. Ще близько 300 людей зазнали поранені. Попри руйнування, медичний заклад не припиняв працювати. До інших тем. Національний банк оголосив курс гривні на четвер 9 липня. Американська валюта скине 3 копійки. Нова ціна – 44 гривні 47 копійок. Щодо євро, подешевшає на 19 копійок. Курс на середу – 50,69. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. І наостанок про футбол. Завтра футболісти київського «Динамо» розпочнуть офіційний сезон поєдинком першого раунду кваліфікації Ліги Європи з румунським клубом «Університетя». Стартовий свисток пролунає о 20-й годині. Матч у відповідь відбудеться 16 липня. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні до 20-ї години. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, а вночі до 13 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність – оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Один формат,
2: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
6: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
7: є особистою точкою зору
6: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редактора.

0: Акції за розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
1: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ. Це говорить Київ Економіка, і я Олег Саркіц. Поки доля світової економіки продовжує стопоритися через Ормузьку протоку, Африка активно розвивається. Це регіон, це континент, на якому проживає вже більше ніж 1,5 мільярда населення, налічує 54 країни, і, можливо, це саме той золотий ключ, який може нам навіть цьому світу досягти енергетичної незалежності, у тому числі від Російської Федерації, і мати такий, так би мовити, запасний аеродром саме у сенсі постачання зрідженого природного газу або трубопроводного газу з нафти і альтернативу країнам Близького Сходу. Чи дійсно це так, чи насправді Африка зможе нам допомогти уникнути світової енергетичної кризи у майбутньому? Будемо сьогодні розбиратися з нашим гостем, експертом, африканістом Андрієм Рудником, доктором філософії з галузі соціальні та поведінкові науки. Пане Андрію, вітаю, дякую, що знайшли час і приєдналися до нас у студії.
2: Вітаю, дякую, що запросили.
1: Алжир розпочав реалізацію масштабного проєкту газогону через Сахару. Наскільки цей маршрут може змінити взагалі баланс між Африкою та Європою, і наскільки вони потенційно зможуть витіснути або Сполучені Штати Америки, або країни Близького Сходу, або все ж таки Російську Федерацію, що нас цікавить, мабуть, найбільше?
2: Ну, а вже, знаєте, не вчора цей проєкт розпочав, якщо ми говоримо саме про транссахарський провід, який тягнеться там ж відповідно через Західну Африку, іде через Сахару, там в Алжир і далі по дну там і так далі, туди виходитиме на Італію. Очевидно, для Алжира це не новий проєкт. Власне, традиційними споживачами алжирського газу є саме держави Півдня Європи, тобто Іспанія, Італія, Португалія частково. Ну, ось Алжир, насправді, вже із початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України займає доволі значну частку в енергоспоживанні, саме в газовому споживанні держав Європейського Союзу. Десь зараз, по-моєму, ще остаточний звіт не публікувався, але він зазвичай якраз кінець червня виходить по попередньому року. Але якщо згадувати 24-й рік і те, що проєкціювалося на 25-й рік по певному споживанню, десь приблизно 17% імпорту газу Європейським Союзом припадає на Алжир. Це друге місце. Перше, зрозуміло, Норвегія. Норвегія, вона зараз фактично стала ледь не монополістом, тому що більше 50% має, наскільки мені не зраджує пам'ять. Але, ну, Алжир, якщо брати, в принципі, таку одну державу африканську, справді має доволі велику частку. Однак, по Алжиру є великий нюанс. Алжир справді багато видобуває. В Африці це найбільший видобувач газу, більше 100 мільярдів кубометрів. Це якщо і перевести і скраплений газ, тобто не в кубічних футах рахувати, а в кубічних метрах.
1: Тобто скраплений газ вони вже експортують?
2: Та безумовно. Алжир це експортує скраплений газ. Ось він іде в Іспанію в тому числі, тому що є, наприклад, один газопровід з Алжира, який іде через Марокко на Іспанію. Він простоює. Чому? Тому що в Марокко з Алжиром традиційно погані відносини, пов'язані вони із питанням Західної Сахари. Ось, то, хоч незважаючи на те, що і при зміні влади в Алжирі, коли прийшов президент Тебун до влади, і намагались вони певним чином вирішувати оці геополітичні суперечки з марокканцями, але, ну, марокканський король Мохамед VI, він принципово виходить з того, що Західна Сахара є марокканською територією, а вона не має права претендувати на певну незалежність, тільки на статус національної територіальної автономії в складі Марокко. І це доволі складне питання. Від цього, зрозуміло, Іспанія страждає та Південь Європи. Однак Алжир все одно має інші газопроводи і термінали скрапленого газу. Він справді забезпечує Південну Європу газом. Однак для розширення Алжиру, те, що я вже говорив, значну частину цього видобутку Алжир з'їдає сам. І в нього стабільно росте попит внутрішній на 3-4%. Причому, що саме видобування не росте, тому що низка родовищ, вони просто виснажені. Ось є потенційно можливість відкрити нові, але наразі, ну, бачимо те, що Алжир поки, ну, не здатен різко наростити видобування. І при стабільно зростаючому попиту власному в нього не зростає от можливість розширювати експорт. Відповідно, умовно, якщо він експортував 50 мільярдів, там навіть менше трошки, він так і буде їх поки експортувати.
1: Але ж це достатньо велика кількість, якщо проаналізувати взагалі постачання, наприклад, російського газу трубопроводного до Європейського Союзу перед повномасштабним вторгненням, то на піку воно складало 150 мільярдів кубометрів на рік. Тобто тільки Алжир може постачати третину до ЄС. І знов-таки повертаючись до питання, чи зможемо ми за рахунок Африки, ми, я маю на увазі європейці, замістити постачання російського газу і до нафти ми окремо ще дійдемо, але все ж таки давайте на газі
2: запитаємо. Ну, дивіться, Алжир же ж не з нуля прийшов на ринок європейський, коли Росія постачала газ. Зараз, до речі, теж оцінюється, що Росія десь приблизно 10% там потреб Європи закриває. 13-14
1: вона ще постачає, переважно це зріджений природний газ.
2: Безумовно, так. До речі, Францію тут можна згадати, до якої заходить якимсь дивним, там, знаєте, випадковим чином, якщо так пожартував, російський газ крапаний. Алжир, ну, насправді, із виходом Росії, ну, не повним виходом, а із суттєвим зниженням частки Росії, Алжир просто саме в відносних числах наростив свою частку. Якщо вона була умовно 6%, стала там зараз там до 17%, говорять 14-17%. Але абсолютно зростання такого не відбулося. Алжир умовно як віддавав на Європу, скільки то там 46-50 мільярдів кубів газу, він скільки й не віддає, я ж кажу, це проблема зростання. Інше питання, поглядають там на Нігерію, поглядають на Сенегал. Сенегал, наприклад, якщо теж не зраджує пам'ять, десь 50% потреб Португалії в скрапленому газі закриває. Тобто він фактично в даному секторі, не в усьому газі, відповідно, тільки в скрапленому газі для Португалії є монополістом. Але, ну, скраплений газ, його ж багато не навезеш, правда ж? І Сенегал – це одна історія. Сенегал – це якби стабільна держава, хоча там з приходом до влади лівої політичної сили ПАСТЕФ були проблеми, але бачимо, що вони вже самі між собою пересварились, і Басіру Діамає Фай, і Усман Санко, відповідно, два лідери цієї політичної сили, бо Усмана Санко відправили відставку з посади прем'єр-міністра, і видно, що Басіру Діамає Фай поступово концентрує владу в своїх руках, але все одно Сенегал вважається демократичною державою і якби, ну, безпеково стабільний. Інша справа, та ж сама Нігерія. Знаєте, я думаю, чули про одіозний цей проєкт будівництва газопроводу саме по Атлантиці. Тобто біля узбережжя десь близько, якщо не зраджує пам'ять, 11 держав західноафриканських, тому що Нігерія, ну, далекувато знаходиться. Відповідно, газопровід цей по узбережжю там Ліберія, С'єра-Леоне, там Гана і так далі. Ну, тож трошки не по порядку я назвав, але все одно.
1: І потім
2: але
1: через Гібралтар
2: далі туди, далі на Іспанію. Але є такий невеличкий нюанс піратство. Знаєте, часто жартують сомалійські пірати, але найбільше від піратства потерпає саме Гвінейська затока. Ось, і пірати, до речі, як от пару років активізувались, теж жартують, що з подачі Російської Федерації, тому що випадково російські найманці були помічені в такій невеличкій острівній державі, як Сан-Томе і Принципі, колишня португальська колонія, ну, в невеликій кількості, ну, їх там і багато не треба, там, населення цієї всі держави, може, 200 тисяч всього там, і так далі, то нічого не заважатиме інспірувати, озброювати таких піратів, нападати, наприклад, на танкера, пошкоджувати газопровід, і основна проблема, як там і для Нігерії тієї ж, наприклад, яка от має амбітні певні плани на європейський ринок, це саме безпекова історія. Ну, от зараз навіть дельта Нігера річки теж саме, тобто постійні напади, пошкодження, незаконні врізки там, і це вже і газу, і нафти стосується, забігаючи наперед. І це якраз дуже велика проблема, тому що Європі, ну, потрібне стабільне джерело, а коли у вас, вибачте, з'являється, ну, точніше, в іншої сторони, важіль впливу, ну, перебили газопровід, все, немає газу і так далі, то складнувато. Є ще потенціал там з Мавританії, тобто Сенегал, Мавританія, є потенціал з Мозамбіку, але це, перш за все, скраплений природний газ. Це однозначно дорожче, плюс логістичне плече.
1: Ну, а якщо ми говоримо про піратство, на вашу думку, ці пірати настільки потужні, що вони можуть нападати на танкери навіть і викачувати або якимось чином красти цілі танкери або нафту, або зріджений природний газ, просто для розуміння.
2: Ну, та слухайте, сомалійські пірати свого часу чим займались? Нападали так само на танкера, на торгівельні судна, інші і так далі. Достатньо захопить, вимагати викупу і таке інше. Тобто вам не можна не красти навіть той газ. Просто, ну от, працює у вас система, злагоджена і так далі. Ви починаєте вносити такий розбір, просто затримувати вантажі там певні і так далі. Це ж, ну, призводить до додаткових витрат. Ви викуп давай, от як в Ормузькій протоці, як Іран і Оман осідлали цю тему. Давайте викуп, і буде все проходити. І прекрасно, ті заробляють, і компанії отримують, але це вже, знаєте, видатки вашого бізнесу. Вам доведеться закладати ще гроші для того, щоб убезпечити свої постачання. Це мало то, що і так дорого, тому що борг звідки тягнеться і ще, відповідно, в скрапленому вигляді. Так вам ще треба згори буде заплатити за це.
1: Які країни ще є видобувачами з природного газу і які мають термінали регазифікації, тобто перетворення у рідкий стан для того, щоб експортувати, наприклад, до Китайської Народної Республіки, до Європейського Союзу і до Індії?
2: Ну, перш за все, Мозамбік. Я би Мозамбік би говорив, тому що там і провінція, але там теж, бачите, питання безпекове. На півночі в провінції Кабо-Делгаду там різко теж з'явились ісламістські угрупування із розвитком там, відповідно, нафтогазове добування, і почали створювати низку проблем. Тобто Мозамбік, це, до речі, теж доволі хороша перспектива. Туди активно заходять європейці, там і Тотал французька, і так далі, і американці там потихеньку теж підтягуються. Але питання в забезпеченні безпеки. Насправді, ну, Єгипет можна той же згадати, але в Єгипта зараз великі проблеми. Єгипет взагалі з експортера на імпортера газу перетворився. Він бере газ у Ізраїля. І от ви якраз, з чого ми починали, згадали от операції Штатів і Ізраїлю на Близькому Сході проти Ірана, там проти Лівана, в тому числі, тобто Хезболи, то якраз Алжир від цього тільки виграв. Тому що Алжир, ну, забезпечив безперебійне постачання. Ви думаєте, чому іспанський уряд такий доволі сміливий в своїх заявах проти Трампа там, і, ну, уряд Педро Санчеса найбільш різкі заяви здійснював там в бік Трампа і так далі. Ну, бо він не залежить від Ірана. Йому там Санчесу іранська нафта чи іранський газ, він взагалі не потрібен. У нього алжирський газ. І якби війна була б на території Алжира, ну, він би, звісно ж, виступав би за операцію, за бомбардування і так далі. Так він від іранського газу незалежний, він повністю там, відповідно, убезпечив себе, ну, не себе особисто, звісно ж, а державна енергетична безпека Іспанії забезпечена за допомогою алжирського газу, то взагалі питань немає. Ну, я ж кажу, якщо брати от те, що найперспективніше, це Мозамбік. Реально, об'єктивно, Мозамбік. Те, що зможе там і по обсягах, там і по логістиці. Єдине питання, як із Нігерії, питання безпеки.
1: Наш ворог Російська Федерація, вони достатньо активно присутні на території африканських країн. Які саме це країни і яким чином? Чи вони мають вплив на видобуток сирої нафти і видобуток газу?
2: Ну, присутність вже доволі велика, вона така, скажімо так, була значна в контексті ще там Радянського Союзу і так далі. Але з Радянським Союзом і ми були на той момент присутні, якби наші фахівці, тому що наших фахівців якраз Росія експлуатувала, точніше Радянська Росія, будемо так говорити, активно експлуатувала. Ну, можу згадати, що такий цікавий факт, наприклад, повстанці для нинішньої Гвінеї-Бісау і Кабо-Верде, вони готувалися на територію Крима. В населеному пункті Переварне знаходилася спеціальна тренувальна база, яка готувала різних повстанців для африканських цих урядів майбутніх комуністичних. Так ось, то Росія наразі, ну, представлена в Лівії, очевидно. Вона саме в східній частині Лівії, тому що ми знаємо, що в Лівії досі триває політичний розкол між, відповідно, урядом в Тріполі, міжнародно визнаним, і урядом Бенгазі, яким фактично керує фельдмаршал Халіфа Хафтар, очільник Лівійської національної армії. В Судані, само собою, присутнє. В Судані там теж доволі складна історія, відповідно, у протистоянні між собою Збройних сил Судану на чолі із генерал-лейтенантом Абдель-Фатахом Бурханом і очільником сил швидкого реагування. Ну, насправді їх інакше перекладають. Ну, вже в медіа звикли сили швидкого реагування, бог з ним. Теж з генерал-лейтенантом Мухаммедом Хамданом Дагало. Ось. Так само присутні в Мозамбіку росіяни. Ну, теж, повторюсь, не просто так вони там з'явились, тому що питання там нафти, питання газу, воно реально перспективне, перш за все, там для Китаю, для Індії теж, стільки поскільки. В Сантому і Принципі їх помічали, ну, там є якраз інтерес Росії саме в отриманні морської бази на території Сантому і Принципі, щоб впливати потім на от ці подальші європейські потуги, щоб отримати, скажімо так, накласти лапу на от це таке на енергетичне плече таке додаткове. Так само зрозуміло, це вже класика Малі. Там росіяни добряче засіли, відповідно, після низки переворотів. Ну, ось, ну і вже це там вже на чолі, він вже там, мабуть, чи генерал армії, він собі наприсвоював звань багато, а сім'ї Гаїта в Гвінеї, але в Гвінеї там обмежена присутність, і вона доволі цікава, більш, скажімо так, бізнес-інтересами того ж Мордашова, зумовлені, Дерипаски, це Русал, це Гвінея, якраз на чолі вже з генерал-лейтенантом, якщо він теж не став генералом армії, Мамаду Думбуйой. І Нігер, зрозуміло, теж так само присутні росіяни там. І причому цікаво, що росіяни здійснюють потуги щодо от якраз об'єднання певних зусиль між саме Східною Лівією і між Нігером. Є ще присутність в ряді інших держав, ну вона там більш спорадична.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Я Олег Саркіс, це сьогодні в гостях нашої студії експерт-африканіст Андрій Рудик. Говоримо про фактор Африки по всьому світу і як взагалі африканський парадокс збільшення видобутку нафти і постачання зрідженого природного газу до Європейського Союзу може забезпечити певну безпеку для ЄС від постачань російського природного газу та сирої нафти. Пане Андрію, а все ж таки, в чому більш зацікавлена Російська Федерація, коли вони роблять певну експансію на території країн Африки і коли вони збільшують свою присутність?
2: Це точно не економічний інтерес, тому що, знаєте, говорять там про те, що цікаво щось у Росії, своїх там металів вдосталь, свого золота вдосталь і так далі. Тут економічний інтерес більше перетинається з політичним і безпековим. Ну, доволі просто. Буркіна-Фасо я там ще не згадав, бо на Нігері зупинився. Там от якраз доволі старі бізнесові інтереси російські якраз на чолі з Мордашовим, який представлений там контролює якраз алмази видобування там. Точніше, да, якщо я не помиляюсь, так само на території Буркіна-Фасо золото в тому числі і так далі. Ось цікаво з тим же золотом. Буркінійське золото в основному споживає Швейцарія. От ви просто натискаєте на важіл такий, і Швейцарія починає там хоч і нейтрально приймати вам такі певні дружні рішення, або ну хоча б які не заважають вам. Зрозуміло, Швейцарія не намагається порушувати там нейтралітет свій, тому що це для неї більш важлива зовнішньополітична історія. Швейцарія в такому форматі існує вже більше 200 років. Але ну завжди можна там повпливати. Ну, ось, можна повпливати так само, наприклад, коли ви починаєте там, от в Малі, як роблять, довгий судовий процес там триває по шахті Луо Гункото, якою володіє Барік Голд, велика видобувна компанія з Канади. Так же само ви починаєте, от Росія ж це ж теж великий видобувальник золота і алмазів на світовій арені. Як прибрати конкурентів? Ну, от заводите там своїх найманців, там, дружити з місцевим Вагнер. Урядом. Ну, Вагнер, африканський корпус нинішній. Ось. І все, і починаєте, відповідно, займатися такими речами, створювати конкурентам там певні. А у Гункото це доволі велика шахта на африканському континенті. І починаєте створювати проблеми своїм конкурентам. Зрозуміло, що там домінують там на цьому ринку Дебройс, там та ж сама і так далі, якщо про алмази говорити. Але, ну, проблеми їм можна створити. Те ж саме стосується от Мозамбіку. От почала заходити туди татари, зрозуміло, в росіян немає інтересу там в отриманні контролю над нафтовими родовищами, своїх вдосталь, як то кажуть. Але, ну, щоб створити неприємності тим же французам, американцям, там заводяться так само контингенти, починаються тренуватись там терористичні певні угрупування, створюється там острівець нестабільності і все. Тобто, перш за все, Росія цим займається. Зрозуміло, економічний інтерес у них має не державний характер, щоб суто грошей заробити, а приватний. Тобто, даються ці території на відкуп певним посадовим особам, ну, типу, як Пригожин був. Ось Пригожин на цьому добряче заробляв, очевидно. От контролюючи певні там копальні, контролюючи певні родовища. В Центральноафриканській республіці бізнес був поставлений взагалі під ключ там охоронні компанії, вирубка дерев під меблі, а дерев це не просто там умовно дуба пішов зрізав, а там цінні породи.
1: А червоне там, дерево.
2: Червоне, ну, да, абсолютно, так.
1: Чи коректне і вірне твердження, що Російська Федерація те золото і алмази, які видобувають на території Африки, потім використовують як платіжний інструмент для закупівлі товарів подвійного призначення і озброєння?
2: Хороше питання. Дивіться, там, по-перше, цікаво, як це золото далі на ринок потрапляє. Зрозуміло, що
1: воно
2: це...
1: Воно ж напівлегальне.
2: Як правило, навіть нелегальне. Як правило, нелегальне, тому що якщо легальне, все, що бриковується, є ж спеціальні палати там і так далі, які цим займаються, міжнародні установи. Ну, зрозуміло, немає якогось аналога по типу ОПЕК в золотовидобувній там, чи алмазовидобувній галузі, але вона теж доволі контрольована. Алмазів не так багато, як нафти видобувається, і це насправді простіше контролювати. І теж там є певний сформований ринок і свої правила в тому числі. То росіяни просто як роблять? Через нелегальні шахти там переганяються, наприклад, якщо ми беремо Малі, це теж нелегальним шляхом туди йде на центр Африки, в тому числі звідти, наприклад, або в Емірати, а Емірати вже збувають або в Китай, або в інші держави, або в Індію в тому числі. Там Емірати – це насправді важливий хаб. І, до речі, цікаво, що з росіянами вони в певних питаннях співпрацюють, в певних питаннях конкурують. Це чітко видно по структурі там взаємодії в тому ж Судані, наприклад, де Об'єднані Арабські Емірати фактично підтримують сили швидкого реагування. Росіяни декілька разів змінювали сторону, то урядові сили, то сили швидкого реагування, то знову вони із Абдель-Фатах аль-Бурханом домовились і так далі. Тобто, от, повертаючись до вашого питання, ну, я б не сказав би, що зовсім це оплачує там товари подвійного призначення, я би сказав би, що росіяни просто отримують потрібний ресурс, який вже їм дозволяє оплачувати товари там подвійного там або в принципі багатофункціонального призначення.
1: А якщо розібрати трошки механізм, видобули росіяни на території Африки, нехай це буде Малі, золото або алмази, як вони потім його можуть реалізувати? Чи вони його просто доставляють до Китайської Народної Республіки напряму, чи через, як ви зазначили, Об'єднані Арабські Емірати?
2: Через посередника. Самі вони туди не постачають. Через посередника. Хаб, по суті, ну, Об'єднані Арабські Емірати є великим хабом. Там, скажімо так, є ціла ланка. Тобто в Малі воно видобувається, тобто таким кустарним способом, фактично нелегальним. Виїжджає воно, наприклад, десь в Демократичну Республіку Конго, звідти вже, наприклад, або на Емірати, або на Китай. Тобто, як правило, росіяни самі напряму не постачають.
1: У них, у них є посередник.
2: Китай вже купує. Ну, з алмазами там цікаво якраз, тому що Китай якраз руйнує цей ринок цілеспрямовано, тому що він виготовляє штучні алмази. Так. Золото купують, я ж кажу, у посередників, як правило, в Еміратів. Було колись взагалі таке, що через Вірменію, ну це там не африканське золото, це росіяни, власне, своє золото таким чином збували. Це так.
1: Ну, я думаю, що зараз вони цього вже робити не будуть.
2: Ну, побачимо, зрозуміло. Є там певні нюанси, але росіяни напряму ні. Чому ні? Тому що питання санкцій там і так далі, це ж теж нелегальне золото. Це ж не означає, що ви там просто підкопали, знаєте, в пісочниці, о, золото, піду продам. Ну, все те, що обриковується, експортно-імпортні операції, тобто є для цього теж спеціальні органи контролю, і одразу ж походження золота.
1: Там, тобто
2: І Китай же ж теж, це ж золото в нього не акумулюється, він же ж десь його хоче продати далі, переробити, продати і так далі. Йому ж, якщо це поїде в Європу, або там в іншу азійську державу, але яка там має відповідне законодавство там, і контрольні служби, ну буде питання, звідки золото? Ну не скажеш, що це золото там в Малі.
1: Вони вже сировина, переважно так. Продають вироби, але щоб довести, що ці вироби були зроблені з непідсанкційною або прозорою, скажімо,
2: там підробляються сировини, документи банальні і так далі. Тому дуже і складно встановлювати, наприклад, я свого часу цікавився для себе там вираховував, скільки золота там в Африці видобувається по конкретній державі. Дуже цифри плавають, тому що, наприклад, якщо ми беремо Гану, в Гані більше 90% золота саме в чисту, в білу видобувається. Тобто все чітко, там впорядковано, все можна порахувати. Тільки ми заходимо в Малі, все, ви одразу за голову хапаєтесь, тому що там безпорядок, там, вибачте, незрозуміло, яким чином.
1: Ангола, я наскільки знаю, це теж достатньо розвинута Африканська Республіка, яка і має і видобуток нафти, у тому числі, алмазів і золоті шахти.
2: Ну, Ангола, золото, я б не сказав би, що вона потужний гравець на золотоносному ринку, там, де цього Гана є, там, Південно-Африканська Республіка. Ось, але Гана більш важливий гравець саме на нафтовому ринку. І з того, що я знаю, по новинам там, от останнього року і так далі, у росіян там не все добре. Ангола, я б не сказав би, що прямо прихильна, колись вона більш була прихильна до росіян, зараз вона така, якби, ну, враховує там думку росіян, але це неоднозначно прихильна до Росії держава. Тут і не без допомоги нашої дипломатії. Так далі. Ангола важлива держава, але перш за все саме для нафтовидобувного ринку. Ну і воно теж на Китай йде, зрозуміло, і так далі. Це більше вже вотчина навіть Китайської Народної Республіки, ніж Росія.
1: Ми плавно перейшли до Китаю. КНР за останні 15 років інвестували більше, ніж 300 мільярдів доларів в Африку. Вони будують інфраструктурні об'єкти, вони будують порти, аеропорти. Для чого все це робиться? Які саме, в чому вони зацікавлені? Чи це просто економічна експансія для того, щоб контролювати потім у майбутньому велику кількість корисних копалин? Тому що ми розуміємо, що Африка – це як Гренландія для Дональда Трампа, то для китайців можна порівняти Гренландію з Африкою для КНР? Чи вони зацікавлені в тому, щоб контролювати ці корисні копалини, чи вони просто хочуть розвивати цей регіон і його скуповувати?
2: Ну, дивіться, для Трампа, і не тільки для Трампа, для штатів Гренландія давно відіграє велику роль, тому що це здоровезний острів, контроль там над арктичними шляхами певними і так далі. Американці насправді думали купити і отримати контроль над Гренландією ще задовго до Трампа. Просто, ну, мало хто про це знає, зрозуміло. А ще враховуючи нинішні кліматичні зміни, тому воно якраз актуальним стало питання набуття контролю над Гренландією. Ось, щодо Китаю, ну дивіться, зрозуміло, що Китай це не від доброї душі щирої робить, і насправді експансія Китаю на африканський континент починалася ще Мао Цзедуна, просто вона мала більш такий спорадичний характер будівництва якихось там мостів, там терміналів залізниць, ну, власне,
1: станції залізниць. Але ж це робилося для чогось?
2: Ну, за часів Мао Цзедуна це робилось якраз в контексті протидії, коли Китай розійшовся з Радянським Союзом, коли, відповідно, Сталін помер, а маоїзм ще процвітав, відповідно, як такий правий приклад комунізму, там такі, не знаю, мабуть, ідеологи мене там більше, знаєте, розкритикують, ну, такий більш реакційний, там, більш жорсткий варіант цих всіх лівацьких режимів, будемо так говорити, тоталітарних, то, відповідно, Мао Цзедун таким чином намагався, ну, встановлювати, просувати Китай, тому що Китай вже себе позиціонував як велика сила, власне. Ну, і вже трошки Мао Цзедун застав, як, я точно не пам'ятаю, щоб не збрехати, Китай же ж досить довго не був постійним членом Радбез ООН, Тайвань його місце займав. Ну, ось, то, відповідно, Китай, Китай за часів Мао Цзедуна, якраз, ну, зрозуміло, з набуттям статусу ядерної держави, так далі, активно займався просуванням саме своєї ідеології, свого бачення, в тому числі не тільки на азійський ринок, а й на африканський ринок. Тобто це Сомалі, там, Ефіопія, так далі. Потім, зрозуміло, те, що ви говорите, це вже принципово інший підхід до Африки. Це він почався із часів Ху Цзінтао, навіть, тобто не з часів Ден Сяопіна, а трошки раніше, тобто з 2000-х років Китай почав здійснювати експансію в Африку. Але чому? Це якраз, ну, по суті, та ж лінія Мао Цзедуна, але більш там організована. В тому, ну, по мірі того, як Китай сам набував економічних спроможностей, розвивався, коли стає більше грошей, ну, одразу з'являється можливість їх і десь їх там дівати, купувати і так далі. Зрозуміло, що Африка цікавить Китай теж як в контексті диверсифікації такого економічного тилу. До речі, Росія теж, Китай, перш за все, як економічний тил там цікавить для ведення там, можливо, майбутніх бойових дій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І другий момент – це отримання політичної підтримки. Китай, він системно працює на зміну світового порядку. Тобто, ну, ми і так прекрасно розуміємо, ми бачимо, що Ялти Потсдама в первозданному вигляді давним-давно немає, тому що, як мінімум, розпався Союз, розпалась Югославія, ось, і переділ кордонів, там, низці держав світу відбувся, тому що Ялта Потсдам, вона ж не тільки Європу регулювала, Азію, в тому числі Африку, обидві Америки, Океанію, ну, і так далі. То Китай таким чином намагається, ну, вибачте, купити просто уряди цих держав. Хороший приклад, яскраво і неодноразово називав, як Китай цілеспрямовано намагається переглянути от договір про космос, так званий, 57-го року. От, допомагаючи створювати космічні агенції в державах Африки, тобто отримуючи сателітів і інших, і так далі. Тобто, фактично, Китай узалежнює ці уряди цих держав від себе, і таким чином системно працює на те, щоб просто скупити їхні голоса от на рівні цього старого порядку, на рівні ООН і так далі, щоб вони підтримували просто лінію Китаю.
1: Але якщо дивитися з економічної і геополітичної, навіть безпекової точки зору, чи можуть вони використовувати потім ці країни-партнери, так би мовити, які вони вже скупили, проти решти світу?
2: Ну, безумовно, можуть. Китай доволі велике постачання озброєнь здійснює на африканський континент. Наприклад, тут теж часто наводжується історія, от як переозброюється армія Буркіна-Фасо. Вона ж не російським озброєнням переозброюється. Тобто, і часто...
1: Вже більше китайським.
2: Це не просто більше, але не всім китайським. От до десь півтора року тому, якщо не, навіть не більше, Китай надав партію, велику партію армії, ну, збройним силам Буркіна-Фасо, бойових броньованих машин. Більше 100 суто китайського виробництва, тобто державної компанії Норінко. А в Буркіна-Фасо і так менше 100 бойових броньованих машин було. Тобто більше 100% від чинного парку на той момент надала Китайська Народна Республіка.
1: Для чого?
2: Для чого? Якраз перш за все для переозброєння, для узалежнення від себе. Ви ж маєте розуміти, Буркіна-Фасо не є виробником таких бойових броньованих машин. Відповідно, з бойовими броньованими машинами ви маєте надати запасні частини, деталі, обслуговуючий персонал, тренування і так далі. Тобто переходять на стрілецьку зброю, переходять на це все. І це питання от безпекове. Тобто як боротися з терористами, ну там угрупуваннями. Для цього треба зброя. Хто зброю дає? Китай. Якщо Китай перекриє потік зброї, якби складно буде боротися з угрупуваннями, підтримувати безпеку. Тобто там навіть поліція озброюється китайським озброєнням в багатьох державах, перепрошую за тавтологію і так далі. Тобто Китай просто системно узалежнює ці держави, щоб вони потім правильно голосували. Ну, повірте, Китай не розраховує на збройні сили цих держав в конфлікті, очевидно.
1: Безумовно.
2: Але він розраховує саме на підтримку цих держав своєї подальшої політичної лінії.
1: Я знаю, що за останні роки Китай побудував більше ніж 17 портів на території країн Африки, і переважно основною умовою було, що це буде будуватися руками китайців. Відповідно, вони завозили своїх громадян, і потім ці громадяни асимілювалися на території Африки і перевозили вже свої родини, і таким чином в багатьох країнах вже населення саме китайської діаспори, воно дуже відчутно збільшилося. Чи це правда і для чого це робить Китай?
2: Ну, тільки дивіться, китайці ж там не асимілювались. Насправді, з позиції етнополітології, китайський етнос один із тих, яких найважче асимілювати в іншій державі. Вони дуже тяжко піддаються асиміляції в силу там... Сили, перепрошую, за тавтологію своїх традицій, там, звичаїв і так далі. І, в принципі, зв'язку там з етнічної самоідентифікації. Справді, в низці держав китайська діаспора доволі зросла. До речі, в Анголі китайців багато. Тому я і сказав, що якби Ангола там часто розцінюється як вотчина там Китаю. В Танзанії китайців багато, в Кенії китайців доволі багато. Ну, ось, традиційно їх багато там було в цьому, навіть в Південній Африці свого часу. Ну, там більше все-таки вихідців з Індії, тому що так як колишня британська колонія і Південна Африка, Індія, туди висилались там неугодні елементи, той же Махатма Ганді там, і так далі. Ну ось, то китайці для чого це роблять, ну і для чого будуть, ну перш за все, щоб просто африканці не розікрали ті гроші там і так далі. І тому китайським підрядникам, це ж і бюджетні, і це ж робочі місця для китайців, власне, там і так далі. Тобто це ж і соціальні питання вирішилось. На друге, це якраз, ну, китайців багато, китайці вже апробували всю цю політику, так звані, це ж хуацяо, китайці закордонні. Ну, на прикладі Азії, тобто ми бачимо там великі китайські діаспори в М'янмі, в Таїланді, в КНДР, тій же навіть, в Японії є китайська діаспора. Тобто це ж діаспора, це завжди інструмент впливу внутрішньополітичний, який там зможе диктувати певним чином свої права, там бути точкою входу і подальше, відповідно, екстраполювання впливу його розширення. Для цього китайці і роблять. Вони там доволі непогано переживаються, не без ексесів, зрозуміло, тому що, як виявилось, що китайцям теж притаманний расизм, ну дивно, взагалі читаючи там китайські роботи, взагалі китайський світогляд, там, як вони використовують, щоб я не вживав в прямому ефірі там поняття китайські, якими вони позначають там чужинців, щоб мене там не засудили за використання там етнофолізмів певних або там такої лексики, то китайцям це все притаманно, і африканці це теж усвідомлюють, якби, і бачать, ну, таке расистське, таке зневажливе ставлення китайців саме до африканських етносів, тому що, ну, дивіться, китайці – тисячолітня цивілізація.
1: І це діаметрально протилежні взагалі і культури,
2: абсолютно.
1: І підхід,
2: ну, так, як
1: до
2: і
1: життя,
2: європейської культури,
1: до роботи
2: саме,
1: навіть.
2: Так.
1: Тому я і питаю, цікаво, як вони асимілюються.
2: Ну, вони ж не асимілюються, вони живуть там своїми кластерами.
1: Так. Для чого Китай все ж таки це робить? Вони хочуть вони це країна, яка, в принципі, не збільшує видобуток або корисних копалин, або нафти на території Африки. Тобто вони не інвестують великі кошти в це, але вони будують інфраструктуру. Для чого це робиться?
2: Ну, дивіться, чого не інвестують? Насправді питання, ну, Китай, де бере кобальт, наприклад, і мідь? З Демократичної Республіки Конго. Є, є низка металів і взагалі, ну, корисних копалин, які Китай бере ледь тільки не з Африки. Наприклад, Габон, от в контексті нафти ми трошки забули цю державу, вона важлива. Ну ось, але Габон цікавий не нафтою для Китаю, Габон цікавий манганової рудою. Марганцева руда, дивлячись, да, як хто як перекладає з англійської свого часу, перекладав манганова руда. Тобто це друга корисна копалина за важливістю для економіки, для зовнішнього експорту.
1: Але Габону. Але на увазі вуглеводні вони все ж таки не видобувають, переважно на території Африки.
2: Ні, хоча вони цього не видобувають.
1: Одним з найбільших споживачів. Вони другий споживач.
2: Безумовно. У них просто це питання логістичного плеча, їм простіше витягнути там з Ірана того ж, там щось і так далі. Ну, не тільки з Ірана, насправді. Ось. То китайці для чого все це розвивають? Я ж кажу, для забезпечення своїх от безпекових і економічних інтересів. Все одно вони везуть звідти рідкісноземельні метали, все одно вони везуть, хоча китайці самі багато видобувають рідкісноземельних металів, китайці взагалі, по-моєму, 90% виробництва контролюють зараз. Ось. І зрозуміло, що в китайців самих їх багато, і другим постачальником до Китаю є М'янма, а не африканські держави. Африканські держави в даному випадку, ще в них все попереду, там дуже незначний видобуток у них на континенті, порівняно там з М'янмою тією ж самою. Але перш за все, є копалини, які таскає, вибачте за таке слово, Китай із Африки. Чому? Тому що Китай все одно намагається всю цю історію диверсифікувати. Для чому і будується інфраструктура? Щоб максимально полегшити, здешевити логістику. Ну і узалежнити ці африканські держави. Класична історія з портом Момбаса в Кенії там і так далі. Що китайці його реконструювали там і сказали, а тепер платіть нам гроші, або з Танзанії, там, з будівництвом залізниць в Танзанії, що в Танзанії начебто все добре, пішов бум, але прийшли китайці, а пам'ятаєте, ми з вами домовлялись, ну, у вас грошей немає, значить, на 99 років в оренду воно належить нам. Ну, але ви спробуйте прожити 99 років, що там буде. Китайці, я ж кажу, це тисячолітня цивілізація. Я, наприклад, не китаїст, там є кращі експерти, зрозуміло, безумовно, ніж я. Але, ну, навіть це в них в політиці щодо Африки проглядається, вони планують на десятиліття, на століття навіть вперед. Чому я і кажу, що експансія почалася ще за Мао Цзедуна, просто нам це не було помітно.
1: Ну, але і спроможності Китаю на той час, ну, вони були не такі, як вони мають зараз. І, безумовно, цю експансію вони не могли настільки ефективно проводити. Чи може взагалі Китай, перепрошую, Африка стати певною точкою роздору між Сполученими Штатами Америки, наприклад, Європейським Союзом? Що стосується у сенсі контролю родовищ і видобутку корисних копалин на території Африки. Між КНР, Сполучені Штати Америки, країни ЄС.
2: Для штатів ні, це знаєте, як ото в мемах. Мамо, я хочу Африку, у нас є Африка там вдома, тим часом Африка вдома, Латинська Америка. Я не хочу там нікого образити, там і таке інше. Просто штатам є чим займатися. У них є своя Латинська Америка, у них є Карибський регіон, це те, що вони вважають свої вочини. От Штати, вони показово ніколи не були зацікавлені в Африці. Так, у них є там обмежена військова присутність. Тобто Кемп Лемоньє, той же там в Джибуті, є спеціалісти в Кенії, там були спеціалісти в Нігері до перевороту, до приходу до влади бригадного генерала Абдурахмана Чіані. Ось. Але, ну, Штати ніколи Африкою не були зацікавлені. Навіть якщо подивитись торгівельні показники, вони смішні, вони не просто мізерні, вони реально смішні. Штати цим не намагаються займатися. От зараз чим вони почали займатися? От при Трампі хаотично шукати рідкісноземельні метали. На території Африки, ну, не на Латинській Америці ж, правда, що це є. Там були домовленості з ДР Конго, купили якусь компанію, замовили геологічні, чи геологічну розвідку, але воно це все відбувається хаотично. От наскільки хаотично, видно, що вони от шукають, де би знайти. Там щось через французів намагаються з Мавританією домовитися, тому що там в Мавританії потенційно є в Сахарі поклади. рідкісноземельних металів. Африка ніколи не була цікавою для Штатів. Тому що, повторюю, що в них є своя Латинська Америка, теж великий континент і так далі. От Європейський Союз і Китай – це інша історія. І тут проблема в тому, що Європейський Союз не є монолітним. В даному контексті є у нас окрема Франція, є окрема Британія, там є окрема Португалія і так далі. То, перш за все, це конфлікт між Китаєм і Європейським Союзом по Африці. Ну, Штати будуть остільки поскільки задіяні, бо воєнно-політичний союзник Європи. Є одна держава традиційно орієнтована на Штати – це Ліберія. Ліберія, як створена була свого часу вихідцями зі Штатів, ось саме от колишніми рабами, то Ліберія, там уряди традиційно орієнтуються на Штати. І плюс, до речі, Лесото, бо економічно залежна від Штатів.
1: Наскільки зараз ви назвали найбільших колоністів ще давніх часів, скажімо, Африки? Це Франція, це Португалія і Велика Британія. Наскільки зараз вони присутні? Я розумію, що лідером, мабуть, зараз залишилася Франція, а решта країн, вони вже миноритарні учасники процесів на території Африки.
2: Я би посперечався, що Франція є лідером, тому що найбільш потужні, найбільш великі колонії все-таки були у складі британської колоніальної імперії. Британія залишається лідером, тому що Британія, як на мене, вона грамотно здійснювала управління колоніями, вона ніколи там, з дуже рідкісними винятками, знищувала місцеву владу, вона залишала так зване туземне право, воно називалось, тобто tribal law там, і так далі. І тому до Британії доволі непогане ставлення фактично у багатьох цих всіх державах. Чого не скажеш про Францію, де росіянам вдається роздмухувати ці всі антиколоніальні настрої і так далі. За винятком, Франція ж навіть поступилась от інтересами в Західній Африці, вже там Макрон змирився із фіаско там в низці західноафриканських держав на користь розвитку співпраці саме з Нігерії. Нігерія – це ж якраз колишня британська колонія була. Ось, то Франція, вона, бачите, більше такий лідер, нав'язаний отим своїм механізмом старим, там франком КФА там, і так далі, збереженням золотовалютного запасу і то від поступово від цього африканські держави теж відходять. Дуже ж багато планів щодо відмови від франку КФА, хоча бачите, як би там не піарили, це такі, це трошки в сторону так, от оцей альянс держав Сахеля, тобто Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, вони ж від франка КФА не відмовились, тобто вони повністю із-за каваса не вийшли, тому що є ж монетний союз, як складова каваса, вони з нього не вийшли, тому що вони ж емітують там і так далі. Франк КФА, все одно вони певним чином від Франції залежні, як би там не було. Так ось, щодо їхньої присутності, ну, бачимо, Франція традиційно орієнтується, там, Мавританія з її фортпостом залишається, з Сенегалом покращуються стосунки, бачите, але по мірі того, по мірі загострення внутрішньополітичного протистояння в самому Сенегалі. Ну і так само Франція, уже ж те, що я зауважив, розбудовує традиційно хороші стосунки з Нігером. З Габоном, ну, після переворота, коли Бріс Олігі перейшов бригадний генерал до влади, то, відповідно, там теж виникли певні проблеми, але Габон – це ледь не єдиний пояс стабільності в Центральній Африці для Африки чи для Франції, відповідно, залишається співпраця. Британія, ну, традиційно все одно залишається потужною в Нігерії. Питання Кенії, в тому числі, Уганди і так далі. Тобто британці звідти не йшли не в плані як колоніста, а в плані як зовнішньополітична сила. Ботсвану можна згадати, тому що економічні інтереси Південно-Африканська республіка, не без нюансів і так далі. Ось, по Португалії є дуже великий нюанс. Португальці, ну, не ж знаєте, дуже тяжко йшли із Африки, тому що війна в Анголі, війна в Мозамбіку, війна в Гвінеї-Бісау, тобто португальці там, звісно ж, навоювали добряче. Але Португалія залишається важливим експортером безпеки для західноафриканського регіону, саме от ближче до екваторіальної Африки, тобто для Сан-Томе і Принципі, тому що фактично Португалія забезпечує морську безпеку цієї держави. Вона бере участь в місіях Європейського Союзу по там саме в Гвінейській затоці, тобто для Беніна того ж, тобто для французької. До речі, в Беніні теж французька присутність зберігається не військова, але політико-економічна однозначно. Ось, то Португалія на такому рівні, тому що португальці вони більш м'якіший спосіб обрали, там, ніж там війни, які вони проводили.
1: Але вони втратили позиції.
2: Ну, португальці, вони ще, по суті, від них відмовились, ну, яким чином? Ну, просто відмовились, розписались в тому, що вони війни програли, ну, за винятком Анголи, до речі, тільки в ангольських революціонерів не виходили там активні бойові операції, як це було в Мозамбіку, тому ж, або на території Гвінеї-Бісау. Ось, ну, там просто об'єктивно португальці туди змогли найбільший контингент висадити і так далі, за рахунок того, що поступилось Індії своїми територіями на індійському субконтиненті. Ось, то португальці, ну, безумовно, втратили з тих часів, але португальці там от такий цікавий точковий експортер безпеки лишились. Ну, ще в нас лишається Бельгія там, але і Іспанія. Ну, Іспанія традиційно зберігає там стосунки з Марокко, своєї колишньої колонії. Ну, Західна Сахара, там, не беручи екваторіальну Гвінею, то вже екзотика. Ось. Бельгія, ну, Бельгія, як пішла, умовно, з Конго, з Руанди, Бурунді, там, Бельгія, там, якихось інтересів великих немає.
1: У нас залишається буквально 5 хвилин. Наскільки Африка важлива для України? Я розумію, що ми експортуємо велику кількість агропродукції. До повномасштабного вторгнення ми експортували у тому числі і металургійну продукцію. Чим Африка зараз для нас важлива не тільки у сенсі економіки, а у тому, щоб ми змогли десь поборотися там з росіянами, десь могли їх витіснити, чи це неможливо?
2: Та чому ж? Можливо, просто ми не маємо, мені чим і подобаються наші стратегічні документи, стратегія нацбезпеки, там, воєнної безпеки і так далі. Там чітко законодавець визначив, що ми протидіємо Росії асиметрично. Ну, не можемо ми об'єктивно міритись ресурсами там з Російської Федерації, це будь-якій людині зрозуміло. В Африці, ну, дивіться, перш за все, так само нам треба діяти як китайці, ну, не в контексті економічному, нам це буде складновато зробити, тому що маємо теж обмежені ресурси. Ну, всі мають обмежені ресурси, просто тих обмежених ресурсів у китайців більше, ніж у нас. Перш за все, це експорт безпеки. Мені дуже подобається, як португальці діють. От точку.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
2: Чим ми можемо витісняти росіян? Ми це і робили і в Судані, я підозрюю, ми це робили там і в інших державах і так далі. Це експорт саме безпеки, тренування місцевих урядів, їхніх військ, поліції і так далі. Так
1: і саме, технології, в принципі, ми ж можемо експортувати вже і
2: безумовно, питання вчити. Тільки в грошей і питання в політичній доцільності, тому що, ну, теж відкрию такий секрет Полі Шинелі, Африку ж свідомо обмежують в технологіях. Є ж, от дивіться, колись був, ну, він і є, але фактично, ну, ми побачили, що він нормально не функціонує, режим контролю ракетних технологій. Те ж саме, я підозрюю, що колись народжується, ну, режим контролю технологій штучного інтелекту і режим контролю безпілотних технологій. Тому що в Африці ми вже бачимо це теж неконтрольоване поширення, до речі, можна подякувати китайцям, які цьому сприяли. Ну, ось, і те, що, відповідно, вже там різні терористичні там угрупування або повстанські володіють цими технологіями, і це створює нові безпеки ризики для урядів Африки. Ми це можемо надати, як з цим контролювати, як з цим боротись. Ми, в принципі, можемо сприяти тому, що Африка нарешті отримає, ну, не будемо про всю прямо Африку говорити, все-таки є держави по типу Ботсвани, де стабільні політичні інститути державні. А в цілому інші держави Африки, наприклад, ну, той же Габон, наприклад, або там, не знаю, кого можна згадати, ну, Центральна Африканська Республіка, мабуть, рановато говорити, а от по типу того ж Сан-Томе і Принципі і так далі, сприяти розвитку більш стабільних політичних інституцій за допомогою от експорту безпеки. Тобто надання персоналу. З Алжиром там складно, там доволі росіяни сильно засіли. Ось, але по мірі того, як Алжир буде вплутуватись справді в економіку Європи, ось, хоча це теж бачите, як там медаль з двома сторонами. Тобто це і важіль для Росії, для впливу додаткової, але в тому числі важіль для Європи, в тому числі для більшої стабілізації Алжиру. Але Алжир доволі складна держава, там до демократії далеко і не скоро. Це так само, як і Мавританія. Мавританія природжена, держава, яка природжена, щоб там постійно правили військові. Подібна історія насправді з Алжиром. Ось саме з його конструюванням. Тому туди ні. А от Кенія співпраця, Гана та ж сама, Ботсвана. Бачите, от як у нас, в принципі, розширюється мережа дипломатичних представництв. Вона, от що як би там не критикували, там як любить критикувати уряд, вона доволі грамотно розширюється. Ми маємо витрачати ресурси не просто там, де можна, а там, де логічно. І ми це робимо. Дає прихильність, дає економічний інтерес, дає діаспора навіть. Вона менша, значно менша, ніж китайська, в рази. Але де на кого є спертись? Південна Африканська Республіка і так далі. Тобто, перш за все, я ж кажу, це експорт безпеки. І чому маємо як китайці діяти? Ми про себе маємо розповідати. От часто наводив приклад, я брав участь в зйомках одного документального фільму по миротворчих операціях України в Африці. Про це навіть розповідати. Ми часто розповідаємо про славу там української зброї, ну, очевидно. Але ж, ну, були інженерні підрозділи, в тому числі, які відновлювали школи, мости і так далі. Перш за все, ми маємо от комунікаційно піарити себе на території африканського континенту. Багато випускників з Київського національного університету, там, з інших університетів України, які стали потім там президентами, прем'єр-міністрами, міністрами, урядовцями, там, і, ну, які навчались тут в Україні, ну, хоч і при СРСР, але менше з тим. Ну, не прям зараз. Це до цього ще рано, сподіваюся, колись дійдемо. Ось. То це якраз перш за все промоція. Китай себе так і піарить, повірте. В Африці, що вчать там китайську мову, не знаю, правда, це не означає, що вони там мають вчити українську мову. Ні. Питання просто розуміти Україну, да й все. Цього достатньо.
1: Безумовно. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Маємо закінчувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Андрій Рудик, експерт-африканіст. Ми говорили про Африку, її вплив на світову економіку, на світову політику і яким чином Африка може бути вигідна Україні. Дякую, пане Андрію, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. І простою мовою ви змогли пояснити такі складні африканські речі.
2: Дякую вам.
1: Також хочу подякувати усім нашим слухачам та глядачам, які знаходилися з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Дивіться нас, слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ ФМ. Також дивіться телеверсію програми «Опівночі» на «Київ-24» та на YouTube-каналі «Київ-98FM». До зустрічі за тиждень.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
5: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика метала на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка. Ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком-водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом, і там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, краще б воювали. А потім, ну, понравили, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. Ну, коли почало вже світати, нашу колону почали евакуйовувати. Вінсенчик підірвався на міні. І позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но самого миті підриву, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. Ну, і командир приказав евакуювати.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлені наслідки крайньої дронової атаки РФ по Києву, перші заяви із зустрічі Трампа та Зеленського, а також про дезінфекцію водопровідної мережі на Оболоні. Спершу про головне. Кількість загиблих унаслідок крайньої атаки на Київ зросла до 2. Рятувальники деблокували ще одне тіло. Поранених вже 10. Серед них 2 медиків. Тим часом у Харкові до 42 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Немишлянського району. Загиблих також 2. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Далі звістка із саміту НАТО в Анкарі. Президент США на зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україні нададуть ліцензію на виготовлення систем протиповітряної оборони «Петріот». Крім того, зі слів голови Білого Дому, удари по російських НПЗ – це ескалація, яка може допомогти завершити війну. Також Україна та США починають працювати над дроновою угодою. Деталі обговорять сьогодні, заявив президент Володимир Зеленський. До новин за кордону. Канада достроково на 3 роки продовжила військову місію в Латвії. Також у планах збільшити кількість особового складу до понад 2,5 тисяч осіб. Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Марка Карні за підсумками його участі у саміті НАТО. До слова, йдеться про місію, покликану стримувати потенційне російське вторгнення. А тепер звістка для мешканців Оболоні. Сьогодні з 23-ї години комунальники почнуть дезінфікувати водопровідну мережу. Роботи охоплять близько 10 вулиць, зокрема Зої Гайдай, Озерну, Північну, Прирічну, Богатирську, Героїв Дніпра, Левка Лук'яненка, а також проспекти Оболонський та Володимира Івасюка. Знову користуватись водою фахівці радять завтра після 5-ї ранку, попередньо спустивши її з кранів. Список номерів будинків є на офіційних сторінках Оболонської РДА. І на сам кінець. В Україні до 26 липня триває онлайн-тестування на знання Конституції. Мета – підвищити рівень правової культури та громадянської відповідальності. Серед питань – основні положення Конституції, прав і свобод громадян, а також засад функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Після проходження тестування кожен отримає сертифікат. Участь платна, а весь прибуток від тестування спрямують на підтримку ЗСУ. Деталі участі є на сайті проєкту lau.codnacii.com. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно хмарно, однак можливий короткочасний дощ до 20-ї години. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 17.05. Звісно, зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах, але почнемо з Марти Костюк. Марта Костюк, друзі, в півфіналі Уімблдона буквально 10 хвилин тому закінчився поєдинок. Марта Костюк в чвертьфіналі переграла Паоліні і крокує в півфінал. Що найцікавіше, друзі, це супер, як на мене, це те, що в півфіналах не буде жодної безпрапорної. Тут у нас Мухова чешка, Гоф американка, і у нас якраз суперниця Костюк, це Носкова. Стоїть прапор чеський. Я сподіваюся, що Носкова є Носкова, от, або Носкова. От. І вже на цьому тижні визначиться, звісно, і фіналіст. Будемо тримати кулаки. На днях, сподіваюся, завтра, буквально, я думаю, що за годину буде вже розклад, коли саме Костюк зіграє проти цієї Носкової, і в нас буде, та вперше в історії півфінал

0: І для Костюк, і для наших дівчат я не пам'ятаю, щоб і Аліна була у півфіналі Умблдону. Ну, це феноменальна новина, якщо що. Будемо її ще сьогодні смакувати однозначно. Так що, друзі, я радий за Марту. Вона знову сьогодні покрасувалась. Ну, буквально 10 хвилин тому я ще з трансляції якраз летів до вас. І тут і повітряна тривога, і цей танець, який вона виконує традиційний вже на Уімблдоні, крутиться навколо своєї осі і в своїй сукні. Все це гарно виглядає. Все, до столичних доріг. Давайте швиденько подивимося, що там відбувається. Отож, на проспекті Степана Бандери невелике ускладнення є в бік Північного мосту. На мосту теж ускладнення, туди далі до парку Муромець. Романа Шухевича норм. Далі Подільсько-Воскресенський мостовий, і тут у нас є певні нюанси про заїзді, але не критичні на Подолі. Далі на з'їзді до Центральної Садової можуть виникати певні ускладнення, а потім доволі непогано можна їхати. Міст метро, невеликі ускладнення можливі тільки на лівому березі, туди ближче до Чернігівської. Ну і пам'ятаємо, що сигнал повітряної тривоги був отриманий. Отже, можуть бути певні збої по роботі з GPS-навігацією. Давайте в наступному випуску більш детально поговоримо. Зараз пропоную вам направлятися в укриття, тому що дійсно інформація може бути нерелевантною, бо скажу вам сьогодні от по секрету, сьогодні так зізнаюся, під час ранкової пробіжки сьогодні додаток, який вимірює все це, власне, біг, показав мені швидкість 4 хвилини за кілометр. Це дуже, ну, це хороший показник, але насправді так не було. От мій стандартний десь результат 5.10, 5.15 мав би бути, а тут 4. Я прибігаю, дивлюсь на додаток, він мені показує 4, я такий. Оце ти, Вова, сьогодні молодець. Але насправді це просто збій був. Рухаємося далі.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки конференції з відновлення нашої держави, яка цьогоріч проходила в Гданську. Я б сказала, що уже за доброю традицією ми будемо це робити з членом правління ГО «Агенція відновлення та розвитку» Тарас Бик, гість нашої студії. Щирі вам вітання, пане Тарасе. Дякую, що прийшли.
5: Доброго дня, дякую за запрошення.
4: Я б хотіла розпочати з ваших особистих вражень. Ви неодноразово бували на подібних конференціях з відновлення нашої держави. Міністр економіки назвав цю конференцію 2026 року найпрактичнішою за всі роки. Ви людина, яка була на цій, на попередніх конференціях. Чи поділяєте таку оцінку? І що вас, можливо, вразило цього року найбільше?
5: Якщо коротко, то так, повністю поділяю. А тепер довга відповідь. Дійсно, я був на 4 з 5 конференцій з відновлення і мав можливість спостерігати певну таку дуже позитивну еволюцію. Якщо взяти найпершу конференцію, на якій, власне, я не був, і не було дуже багато представників громадянського суспільства, місцевого самоврядування, ми знаємо навіть випадки, коли міських голів тоді не просто не випускали на цю конференцію, То з часом ця конференція почала включати все більше представників як органів місцевого самоврядування, так і представників громадянського суспільства. Чому? Бо, на нашу думку, це надзвичайно правильний крок, адже нам потрібно зберегти максимально децентралізоване відновлення. Нам потрібно максимально залучати громади до цього процесу, і не лише громади в плані муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, а громади як представників громадянського суспільства, бізнесів і так далі. І з кожним роком можна дійсно спостерігати цю картину, коли громади стають все активнішими, коли з однієї сторони і з боку з держави, і з боку міжнародної спільноти приходить розуміння, що дійсно це важливо, і громади починають розуміти користь, практичну користь від цих конференцій. Як наслідок, кожного року ми спостерігаємо таку максимально позитивну еволюцію, коли громади дуже активно включаються в відновлення, шукають партнерів, залучають ресурси і вертаються з таких заходів не з порожніми руками, а з конкретними проектами для своїх громад.
4: Отже, коли ми говоримо про те, що від того моменту, коли органи місцевого самоврядування самотньо стояли десь біля своїх стендів, пройшла еволюція до того моменту, коли вони є супер-мега-залученими, але так чи інакше, погодьтеся ж, великі громади, там Київ, Харків, Дніпро, порівнюючи з маленькими тими ж прифронтовими громадами, все-таки мають різні можливості залучення донорів. І як зараз відбувається ось ця конкуренція і саме маленькі громади, з якими можливостями вони приїжджають на URC і повертаються звідти?
5: Абсолютно слушне зауваження, адже великі міста, обласні центри, вони мають цілі інституції, агенції розвитку, інститути міст, може бути будь-яка інша назва, які активно працюють в напрямку залучення міжнародних партнерів. З малими громадами часто це була проблема, але ми спостерігаємо не лише на URC, а спостерігаємо, власне, під час нашої роботи, бо і наша громадська організація з багатьма партнерами займається, власне, над розвитком спроможності місцевих громад, коли ми ділимося досвідом, як працювати з міжнародними партнерами, як побудувати інституційну основу для такої роботи, як залучати ресурси, як ефективно впроваджувати проекти, і ми дійсно бачимо, як це все міняється, як активно зростає це розуміння цього важливості міжнародної співпраці. І це дуже активно починають використовувати саме середні і малі громади. От у нас є випадки, коли там одна сільська громада, в якої, до речі, на території є дві заправки, здавалося б, є податки від заправки, можна собі безбідно жити, все добре. Вони запровадили посаду 5 посад проєктних менеджерів. Тобто люди, які безпосередньо працюють з міжнародними партнерами, пошуку донорів, ресурсів інвесторів. І це було дійсно видно дуже чітко на URC. Бо дійсно, пам'ятаю, там взяти той самий Берлін. 2 роки тому, коли біля стендів стояли люди максимально некомунікабельні, не англомовні, і десь вони не зовсім розуміли, чому громада їх туди послала. І цього разу, коли представники громад просто як такі максимально активні мурахи бігали по всьому URC, шукали партнерів, донорів, біля стендів постійно був якийсь рух, була комунікація. І дійсно громади вернулися з конкретними практичними проектами, або з підписаними меморандумами чи з конкретними проектами, або з розпочатими переговорами, які точно переростуть в максимально практичну співпрацю.
4: Це дуже класно. До речі, щодо проєктів. Багато громад їдуть на такі конференції для того, аби показати якусь довгострокову візію, для того, аби продемонструвати там стратегічне бачення розвитку своєї громади і знайти під неї гроші. Але дуже часто, особливо там прифронтовим громадам, буквально не вистачає коштів для того, аби відновити там електростанцію чи інший стратегічний об'єкт після російської атаки. І питання в тому, як між собою корелюються ці два світи, коли вони зіштовхуються?
5: Чим корисна Ukraine Recovery Conference? Тим, що вона пропонує фактично ось весь цей спектр допомоги. Дійсно, є громади, які сьогодні не мають можливості залучати бізнес, працювати, власне, в такому максимально практичній площині з огляду на те, що вони зазнають більших атак, в них все більше людей виїжджає. А є громади, які це здатні робити, але саме на URC можна знайти як людей, як партнерів, які готові надавати якусь допомогу в плані гуманітарної допомоги, в плані розмінування, в плані допомоги з енергетичною інфраструктурою, так і партнерів, які рухаються, власне, до такої практичної співпраці, в плані бізнесової співпраці, в плані налагодження взаємовигідних партнерств і так далі, коли і українські громади чимось можуть поділитися. Тому дійсно тут важливо розуміти, перед тим, як їхати на URC, чітко зрозуміти свої пріоритети, що шукає громади, кого вона готова залучати, об'єктивно дивитися, що дійсно, якщо громада прифронтова, то говорити про залучення інвестицій, мабуть, не дуже доводиться, тому більше зробити акцент на залучення допомоги. А ті громади, які готові залучати інвестицію, чітко зробити пріоритети, що ми шукаємо інвесторів, ось наша стратегія, ось наші проекти, і спільно з ними йти в пошуках нових партнерств.
4: Пане Тарасе, а для громад тут працює яка історія краще? Коли ти їдеш із великою кількістю проєктів, під які шукаєш інвесторів, чи коли ти їдеш із одним конкретно направленим і вже приблизно розумієш, до кого тобі конкретно звертатися?
5: URC – це той випадок, коли треба мати величезний перелік проєктів. І треба приїхати і зранку до ночі бігати по партнерах, шукати від гуманітарної допомоги, як я говорив, до конкретних практичних проєктів, і абсолютно всіх сферах. Чи це інфраструктура, чи це бізнес, чи це аграрка, чи це зараз і оборонка з'являється. Але точно наперед можна домовитися про конкретні зустрічі, які спрацюють. А може бути, що є в громади ряд проєктів, які... на які громада, можливо, навіть не дуже розраховувала, і можуть бути абсолютно випадкові зустрічі, де наші європейські партнери шукають інвестицій, донорів, є багато все ще грантових програм, які готові інвестувати, і воно може дійсно, як то кажуть, вистрілити. Тобто воно може дійсно спрацювати. І ми, в принципі, рекомендуємо громадам, по-перше, мати якісну стратегію, щоб розуміти, куди громада рухається, в якому напрямку, бо насправді наші міжнародні партнери дивляться на це. А по-друге, під цю стратегію мати великий перелік конкретних проєктів. І вже з цими проєктами, власне, завдання оцих агенцій розвитку, проєктних офісів, проєктних менеджерів, вони можуть по-різному називатися, але завдання цих людей – це брати ці проєкти і шукати по всіх напрямках можливих партнерів для залучення, для відновлення і розвитку своєї громади.
4: Коли ви підсумовували URC-2026, у своєму Фейсбуці ви написали про менше представництво громадського сектору на офіційних панелях, попри те, що всі стейкхолдери визнають його ключову роль. Як це пояснити?
5: От ми теж про це думали багато, можливо, тому що громадський сектор більше зосередився на сайд-івентах, на додаткових подіях. Можливо, організатори десь це не рахували, але з однієї сторони, дійсно, на основному івенті було дещо менше представників громадянського суспільства. З іншої сторони, наші партнери провели великий захід, форум громадянського суспільства, де, ну, це, напевно, був найбільший захід саме по громадянському суспільстві. Це не було в рамках основного URC, але це був великий сайд-івент напередодні заходу, де всі обговорили роль громадянського суспільства в процесі відновлення та розвитку громад. Тому це те, власне, що ми зараз аналізуємо. От, наприклад, один з мінусів URC, про який ми відкрито говоримо, це те, що під час, напередодні, під час, після URC було загалом проведено понад 90 сайд-івентів. Тобто люди були абсолютно цікаві заходи, максимально корисні, але просто неможливо було розірватися на всі. Наша організація також робила такий сайд-івент, але ми намагались максимально об'єднати, тобто ми запартнерилися з 5 іншими організаціями, для того, щоб не робити 5 окремий, ми домовилися, що зробимо один. І от дійсно зараз іде така спроба синхронізувати цю роботу, максимально систематизувати, щоб голос громадянського суспільства був почутий. Але знову ж таки, попри те, що на основному івенті не було достатньо спікерів з громадянського суспільства, активність громадянського суспільства на кожному URC, по-перше, зростає, по-друге, стає максимально практичною, коли громадянське суспільство допомагає громадам заводити конкретних партнерів для відновлення і розвитку громад.
4: Давайте поговоримо ще і про бізнес-аспект, тому що такі конференції – це один із напрямків знайти не лише інвесторів безпосередньо, але і таких бізнес-партнерів. Які конкретні зараз бар'єри ви бачите на шляху до того, аби бізнес, аби інвестори заходили в Україну, незважаючи на ось ці заклики, гасла і зацікавленість так чи інакше заходу в різноманітних проєктах тут, в Україні?
5: Я думаю, я не здивую слухачів, коли скажу, що основною перешкодою для входу західного бізнесу в Україну є війна. Тобто, зрозуміло, це всі говорять, проблема номер один. Тим більше, коли Росія почала системно знищувати не лише критичну цивільну інфраструктуру, а системно атакувати різні українські бізнеси, чи українські, чи іноземні, вже маємо і такі кейси. Зрозуміло, це природньо, це об'єктивний фактор, це наших партнерів відлякує. Але навіть під час URC була оголошена ще одна програма, власне, страхування політичних воєнних ризиків, яка десь частково має вирішити цю проблему. Тобто і тут шукаються шляхи вирішення цієї проблеми. Наступні дві проблеми – це, напевно, корупція і бюрократія. Але, знову ж таки, корупція в нас, попри там намагання Росії представити як Україну тотально корумповану державу. Тут якраз на злодію, напевно, шапка горить, бо це Росія, треба про це дбати. В нас це, ну, є проблема, не потрібно приховувати це, але інвестори, наші партнери не сприймаються як якусь таку тотальну проблему, тотальну перешкоду. Це та перешкода, з якою можна боротися, з якою можна працювати. А говорячи про бюрократію, я думаю, ну, в багатьох європейських країнах бюрократія не менш страшна, ніж нас. Але для ефективної роботи в Україні зрозуміло, що партнерам нашим потрібно вивчати законодавство, потрібно активно працювати. І тут, власне, дуже важлива роль як громадянського сектора, так і громад. От розкажу практичний кейс. На одному з попередніх заходів по відновленню, це було не URC, це було Ukraine Rebuild, але, по суті, максимально схожий захід, ми познайомилися, наша громадська організація, з французьким бізнесом, які сказали, що, дивіться, уряд Франції виділяє кошти на французький бізнес, який має реалізувати якісь проекти в Україні. Ми за цей час ми їм знайшли партнерство в громадах, ми провели відбір, вони написали проект, французи приїхали в Київ, провели зустріч, гарно попрацювали, і от вже на цьому URC ми вже робили спільну фотографію, бо фактично проект підійшов до підписання от всіх документів. Ми очікуємо, що протягом найближчих місяців він буде реалізований. Поки що деталі не буду говорити, але це такий доволі масштабний великий проект, який буде реалізований в одній з громад саме французьким бізнесом за кошти французького уряду. Тобто українська громада практично витрачати нічого не буде, але буде масштабний проект. І це, власне, гарний приклад оцієї синергії між громадянським суспільством, тобто ми як громадянська організація познайомилися з бізнесом західним, законектили їх з українською громадою і ось спільно після декількох місяців переговорів, написання проєктів, спільно реалізували цей проєкт. Тому реалізовуємо, бо очікуємо, що він найближчим часом буде реалізований. От тому такі історії, саме горизонтальні зв'язки на таких заходах URC, вони максимально працюють і для цього важливо мати максимально активних, якісних представників громад на цих заходах, які можуть комунікувати як з публічним сектором, тобто з державними органами чи з містами-партнерами, так і саме з бізнесом, з приватним сектором.
4: Пане Тарасе, маленьке уточнення. Наскільки я зрозуміла, французькому бізнесу і відповідно французькому уряду було не принципово, який проект реалізовувати, вони просто хотіли вкласти кудись гроші, а ви вже шукали якийсь конкретний проект, так?
5: В даному випадку це був конкретний проект в сфері охорони здоров'я, і французький уряд виділив кошти саме на такий проект, але сказав, знайдіть українську громаду, яка громада це сприймає. І тут дійсно важливо, власне, от то, що ми називаємо спроможність українських громад. Бо дійсно з цим є доволі велика проблема, особливо, коли, як ви правильно зазначили, коли йдеться про менші громади. Але нам вдалося закинути це повідомлення декільком десяткам громад. З них половина сказала, що потрібно, з них половина змогла написати опис проєкту. І з них, от, власне, одна громада була відібрана французьким бізнесом, які реалізували цей проєкт. І тут дійсно важливо розуміти, що поступово Європа, Захід відходить від цієї такої гуманітарної допомоги, суто гуманітарної. Так, вона максимально важлива, вона нас врятувала в перші місяці після війни, але потрібно зняти рожеві окуляри, зрозуміло, що західні партнери також мають свої інтереси. І от, по-моєму, такий формат співпраці є максимально оптимальним. Тобто та сама Франція, вона виділила кошти, поставила галочку, сказала, що дивіться, ми допомогли Україні. Гроші фактично вернулися в Францію, бо її бізнес реалізовує цей проект, тобто фактично вони заробили, повернулись. А українська громада має безкоштовно якісний європейський проект. Тобто це ось ситуація win-win-win, коли кожна сторона виграє. І от тому ми говоримо, що потрібно вміти працювати не лише з публічним донорським сектором, а в тому числі і з приватним, з бізнесовим сектором.
4: Тобто можна зробити висновок, що основний тренд URC 2026 – це такий перехід від донорської допомоги до взаємовигідного бізнесу. Які тоді сектори є найбільш цікавими і привабливими в цьому контексті в нашій державі, незважаючи на всі ті перестороги, які ви озвучили вище?
5: Найбільшим оцей тренд, який ви сказали, він вже рухався декілька років, а от я б сказав, що відкриттям цього URC це була саме оборонка. Бо ми роками просували тезу, що оборонку треба включати в систему, оцю екосистему відновлення і розвитку. І часто західні партнери дещо так лякалися, казали, ні-ні-ні, ми займаємося суто цивільними питаннями, а війна нас не стосується, це зовсім інша історія. Але з минулого року цей тренд почав ламатися, і от нас навіть на закритих заходах прямим текстом чиновники країн Європи, чиновники інституцій ЄС, прямим текстом говорять, ми розуміємо, що питання нападу Росії на Європу – це не питання чи, це питання коли. І зрозуміло, що вони теж зацікавлені бути максимально обороноздатні, Чи ще досвід використовувати? На жаль, Україна сьогодні має цей гіркий, але найкращий досвід, власне, ведення сучасної війни. І з однієї сторони, власне, це вигідно для Європи. А чому це вигідно для нас? Чому ми це так активно просували? Тому що в той час, як наша армія тримає всю Україну, тил має тримати армію. Тобто йдеться про сплату податків, йдеться про розвиток оборонного сектору і тому подібне. І саме якісний розвиток оборонного сектору, оце співробітництво з нашими європейськими партнерами може дати колосальний стимул для розвитку оборонного сектору. Йдеться як про залучення інвестицій Заходу, так і про створення спільних підприємств, коли ми зможемо бути максимально якісно конкурувати інноваційно, технологічно з нашим ворогом, що стане шляхом до нашої перемоги. І саме на цьому заході були окремий такий трек по оборонці вперше на офіційному рівні. А по-друге, багатьом оборонним компаніям з України дали доволі велику частку на бізнес-ярмарку URC. Тобто були присутні не лише суто бізнеси, а були присутні представники оборонних компаній. І я от навіть не сподівався настільки активної присутності біля цих стендів європейських бізнесів. Тобто було видно, наскільки оборонні компанії активно комунікують з міжнародними партнерами, з потенційними інвесторами, з донорами, шукають шляхи створення спільних підприємств, всього можливого, щоб посилити нашу спільну європейську обороноздатність, як України, так і Європи загалом. І я впевнений, що саме така комунікація, вона переросте в практичну співпрацю, яка посилить нашу Україну і стане черговим кроком до нашої перемоги.
4: Але попри всі ці позитивні тенденції, я буду апелювати до вашої фейсбук-сторінки, пане Тарасе. Ви написали, я процитую, «Оборонка – це та сфера, де Україна точно віддає більше, ніж отримає для спільного майбутнього Європи». Поясніть, будь ласка, цей парадокс.
5: В першу чергу йдеться про такий глобальний рівень, де, на жаль, жертовністю наших героїв ми захищаємо не просто Україну, ми захищаємо всю Європу від російської агресії. І я думаю, що це вже в Європі починають розуміти, починають визнавати, хоча б багато європейців це з самого початку розуміли, тому нас щиро підтримували. А з другої сторони, в Україні довелося вступити в цю війну нового формату, бо доволі часто Європа, в тому числі оці великі європейські гіганти, вони все ще готували Європу до формату Другої світової війни. Коли ми подивимося на закупівлю, та сама Польща, коли вона закуповувала в Південній Кореї велику кількість танків, артилерії, які сьогодні можуть бути знищені успішною дроновою атакою. В той час Україна була змушена підготуватися і ефективно конкурувати, по суті розвалювати одну з найбільших армій світу, саме з доволі простими дроновими технологіями. І це той такий порив, який, по-перше, потрібно підтримувати, розвивати, а по-друге, ділитися, бо нема в європейців такого досвіду, як цим воювати. У нас вже були конкретні кейси, коли під час навчань там пару українських дронарів могли там знищувати на навчаннях цілі там бригади. Так? І саме це той досвід, з яким ми вже можемо ділитися. І тут йдеться не лише, наскільки тісно переплітається оборонний сектор і сектор відновлення. У нас було декілька заходів, коли представники громад, керівники громад ділилися досвідом, що робити, коли громада зазнає агресії. Як мобілізувати суспільство, як підготувати громаду, що робити у випадку повного блекауту, коли зникає будь-яке електропостачання, що робити, коли зникає водопостачання. Тобто тут і у сфері відновлення, і у сфері оборонки Україна точно вже не є прохачем, Україна поступово стає тим лідером, яка може ділитися з нашими партнерами, як підготуватися до потенційної війни, як захистити свої громади у потенційній війні.
4: До речі, з приводу того, як захиститися від нашого ворога, тут варто поговорити і про контекст майбутнього, тому що ви за кадром мені говорили, що активно, але не так, як би хотілося, все-таки на URC-2026 обговорилося питання деколонізації Російської Федерації. Не будемо це називати розвалом РФІ, але питання деколонізації. Нехай не на рівні там активних дискусійних панелей, але в кулуарах так точно. Як зараз європейці підходять до цього питання? Але у нас буквально 2.5 хвилинки.
5: Одразу відзначу, що на жодному офіційному заході це не говорилося, на жодному офіційному заході URC. Але в кулуарах ця тема викликає все більший інтерес, тут дійсно так є. Чому? Тому що 4 роки ми займаємося просуванням цієї історії, що деколонізація Росії – це єдиний шлях до сталого миру. І поступово приходить все більше розуміння до наших європейських партнерів, що просто зупинення війни, призупинення війни, як, яким би, якою би угодою, мирною угодою воно не завершилося, воно не призведе до сталого миру. Ми просто переносимо, якщо Росія залишається війни в нинішніх кордонах після цієї війни, питання нападу Росії – це питання наступних років чи максимум десятиліть. І ми просто переносимо вирішення цієї проблеми на наших дітей і внуків. І поступово з все більшою агресією Російської Федерації в Європі приходить розуміння, що дійсно так є, і нам треба шукати шляхи вирішення, шлях пошуки до сталого миру, шляхи вирішення російського питання раз і назавжди. І дійсно це питання в кулуарах поки що обговорюється. Але я вам скажу, що ще 2 роки тому питання включення оборонки в екосистему відновлення також обговорювалося в кулуарах і також сприймалося з таким певним скепсисом нашими європейськими партнерами. А сьогодні це вже офіційно один з треків, один з напрямків Ukraine Recovery Conference. Тому хочеться сподіватися, що так само буде включено питання деколонізації Росії в майбутні заходи, такі як URC.
4: До речі, наступного року URC планується в Естонії. Чи готується Агенція відновлення та розвитку? З чим плануєте їхати? Чи поки це все ще на етапі розробки?
5: Готується, але ми несподівано дізналися, що захід буде в січні-лютому орієнтовно. От, і бо дійсно підготовка триває от мінімум півроку, треба, щоб якісно підготуватися, підготувати громади, проекти, проконсультувати всіх. Тому ми вже буквально, от вчора у нас була нарада, ми вже почали обговорення, як максимально ефективно підготуватися до наступної версії. Бо заходи дійсно масштабні, і заходи URC з кожним роком стають все практичнішими. І це дійсно сприяє відновленню і розвитку як громад, так і України загалом.
4: Часу мало, роботи багато, але головне, що ми на правильному шляху і точно знаємо, що ми маємо робити. Щиро дякую вам, пане Тарасе, за дуже цікаву змістовну розмову і за те, що поділилися ось такими практичними напрацюваннями конференції з відновлення 2026 року, яка цьогоріч проходила у Гданську. Тарас Бик, член правління Агенції відновлення та розвитку, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Петро. Військовий зв'язківець.
7: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все друг від друга залежить, доповнюють. Немає на
8: це. Ну так, це ж не фільми Марвела якісь. Да. Нема суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Слухай Київ. Київ.
1: Реклама на Київ FM.
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Програма звучить у повторі.
12: Київ разом.
13: Київ разом.
12: Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги.
14: Слухай на Київ 98 FM.
12: Проект «Київ разом».
13: Київ разом.
15: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Київ разом». Програми, де ми говоримо про тих, хто допомагає Україні в боротьбі із ворогом. Сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему, тему, яка стосується фактично кожного з нас. Ми сьогодні будемо говорити про інклюзію, про побудову доступного середовища для всіх верств населення. Вітайте гостю студії. Це Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group. Добрий день вам.
16: Добрий
15: пані
16: день.
15: Я насамперед хочу зауважити, що для всіх, хто цікавиться цією темою, хто має ініціативи, проєкти поки що в голові і шукає партнерів, будь ласка, звертайтеся до А2 Family Group. Як звернутися? Ну, по-перше, заходьте на сайт, можете просто гуглити, легко шукається. Я і назву його a2group.com.ua. Ну, або телефонуйте за номером 093-00-24-74. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми поки що починаємо. Пані Олено, дивіться. Від початку повномасштабної війни в Україні з'явилися десятки тисяч ветеранів, і не лише ветеранів, маломобільних людей, людей з тимчасовою мобільністю. А це означає, що питання доступності, безбар'єрності, інклюзії, воно перестало бути там темою архітекторів, так, темою будівельників, воно має стати темою державної безпеки, мабуть, можна навіть так сказати. На вашу думку, чи відбулося за ці роки от усвідомлення того, що інклюзія – це невід'ємна частинка нашого життя сьогодні?
16: Дивіться, точно відбулися якісь зміни. Вони точно ще не мають критичної маси, бо на сьогоднішній день населення, яке особисто не стикається з цими проблемами, вони це бачать менш важливим. Але на державному рівні так, вже ми маємо багато прикладів того, що великий бізнес починає до цього бути долучним. І вони також розуміють, ну, звичайно, медичні заклади, аптеки, це все, ну, це і було, скажімо так, до повномасштабного вторгнення. Але так, ми можемо казати про позитивну динаміку в цьому вопросі, в цьому питанні.
15: Давайте поетапно і про бізнес, і про державу. Mm-hmm. Давайте почнемо з держави. Серед ваших проєктів, які вже реалізовані або над якими ви працюєте, є багато, я їх так назву, державних замовлень. Так, ви робили і капітальні там реконструкції обласних лікарень в Дніпрі, так, в Полтаві, здається.
16: Багато по всій Україні.
15: Багато. От скажіть мені, будь ласка, як відбувалася ця співпраця? Чи були, ну от, коли ви пропонували, презентували проєкт максимально доступного об'єкта, так, з якимись новими крутими рішеннями, чи завжди замовник, не хотіла сказати чиновники, але скажу так, замовник одразу погоджувався. Чи все-таки намагався десь щось може підекономити, чи може навпаки казав, ні, цього мало, давайте ще отак і отак зробимо.
16: Дивіться, ми не працюємо за державний кошт взагалі. Тобто всі проєкти наші, які були реалізовані на базі державних закладів, це були проєкти, які фінансувалися фондами. Це проєкти, які фінансувалися різними фондами, міжнародними, нашими українськими. Дуже багато ми побудували разом з фондом Віктора та Олени Пінчуків. Mm-hmm. І це, скажімо так, ми в лікарню приходили вже з готовою історією, і вони просто отримали це, от взяли і отримали. Зі свого боку хочу сказати, що лікарні зазвичай сприяють, ну, цьому, їм подобається, коли до них прийшли і побудували. Але не всі. Є такі історії, коли ми бачимо якийсь супротив десь. Потім, ну, потрібно пояснити людям, що ми ж там будуємо не вам, ми будуємо військовим, да, які будуть на базі вас отримувати лікування, допомогу. Да, допомогу. Тож, І завжди, завжди величезна підтримка йде від обласних державних адміністрацій. Завжди. Вони причетні до цього, вони не платять кошти, але вони завжди долучені до цього. І якщо потрібна якась допомога і якісь там, скажімо, сприяння, ми завжди це маємо.
17: От такі реконструкції, оскільки ми вже почали про них говорити, зараз повернемося ще до усвідомленості, такі реконструкції обов'язково. От, наприклад, якщо ми говоримо про умовну обласну лікарню, в контексті інклюзії і доступності, що обов'язково має бути зараз?
16: Дивіться, скажімо так, ми повинні отримати на виході доступність не для галочки, а доступність таку, яку може пройти, скажімо так, найкращий аудит в цьому випадку, коли людина на крісло-колісному сіла і проїхала сама, оце дуже важливо, сама, до того місця, куди їй потрібно. Оце і є, скажімо так, показником інклюзії. На сьогоднішній день наші ДБНи, які встановлені на державному рівні, вони відповідають всім, скажімо так, потребам. Але не завжди їх є можливість застосувати у вже існуючих будівлях. Тому ми дуже намагаємось таку зробити історію, щоб і отримати безбар'єрність і не порушити. Ну, знаєте, нема ж такого, що ми можемо знести будівлю, да, і перебудувати наново. Ну, такого, на жаль, нема. Тож, ми робимо, там, розширюємо якісь двірні отвори, де можна розвернутися, збільшуємо клітини перед ліфтами. Якщо є можливість замінити на більший ліфт, то це робимо, але не завжди це є така можливість, і бо є ліфтова шахта, яка вже побудована, і ми дивимося, робимо ревізію, якщо є можливість розширити, якщо є там якийсь запас по, скажімо так, по простору, то да. Якщо ні, то ні, і ми вже намагаємось якось таким чином зробити десь пандус, десь, бо ми робимо не у всій лікарні ремонт, але ми робимо так, щоб людина з вулиці могла дістатися до відділення безбар'єрно. Тобто робимо таку пандус на вході обов'язково, причому пандус такий, який дозволяє людині самостійно заїхати. Ліфт, звичайно, це дуже важлива історія. Двірні отвори, так. Двері без доводчиків, бо людина, яка на крісло-колісному, вона не може проїхати, просто її вдарить і вона не проїде. Є такі маленькі нюансики, такі, знаєте, які ми вже з досвідом супроводу, скажімо так, тих лікарень, ми вже отримали, і ми вже однозначно знаємо, що от ми одразу просто закладаємо в проєкт ті рішення, які дозволяють, ну, скажімо, позбутися переробок потім.
17: Дивіться, от ви самі сказали, що зараз це у вас вже досвід, ви вже знаєте, так. Але коли тільки починали от цю роботу, набивали шишки чи одразу консультувалися з людьми, для яких це, наскільки ви активно залучаєте от консультантів, саме людей, для яких це і робиться?
16: Дивіться, я вам так скажу, ми набивали шишки. Бо ті люди, які отримали травми, вони самі не розуміють спочатку, що їм треба, що воно працює, а що воно не працює. Це людина, яка пожила з цими вадами, скажімо так, якийсь час, вони вже можуть сказати. І на сьогоднішній день є з ким консультуватись вже, знаєте, є ветерани, є люди, які там досвідчені, які розуміють, що їм так, що їм не так. На початку, коли ми все це починали, ми чисто набивали шишки разом з тими людьми, для яких ми це робили, переробляли, перевлаштовували, і на сьогоднішній день, да, ми маємо вже досвід. І я скажу так, що люди, які вже прожили якийсь свій досвід в новому тілі, скажімо так, да, то вони також вже можуть порадити. І сьогодні ми маємо можливість долучати ветеранів до багато питань ми радимось з людьми, які є, скажімо так, споживачами цих просторів.
17: Ну, з споживачами дуже хочеться, щоб і поступово так само відбулася інтеграція, щоб вони були і учасниками такого будівництва так само, тому що, ну, там, ну, це окрема тема адаптації людей, які повернулися з фронту з якимись втратами у здоров'ї. Але це окрема тема. Я хочу сама себе трошки ще виправити, і зараз я говорю про ветеранів, і на початку я сказала, що збільшилась кількість ветеранів. І це трішечки неправильний підхід, тому що, ну, там, інклюзія – це ж не лише про ветеранів і не лише про людей на кріслах колісних. Це ж значно ширше поняття.
16: 100%.
17: Як, ну, там, в вашому розумінні, інклюзія – це про який простір?
16: Дивіться, інклюзія – це про доступний простір. І вади, на жаль, мають не тільки ветерани, а є люди похилого віку. Є люди, які пережили, наприклад, там інсульт або якесь травмування. Я вам більше скажу, просто банально ми беремо маму з дитячим візочком. Ми беремо маму з дитячим візочком. І коли вона з цією дитиною не може, вона от пхається в ці двері, вони то відчиняються, то їй там по спині прихлопнули, то вона в ліфт не може війти з тим дитячим візочком. Це взагалі, розумієте, до тих пір, поки ми не зробимо це нормою нашого життя, ну, ми будемо мати ці питання. Це просто не треба, знаєте, думати, що це про когось.
17: Mm-hmm.
16: Це не про когось, це про всіх нас. Бо у всіх є родичі похилого віку, у всіх є маленькі діти, у всіх є, ну, банально, людина ногу зламала, вона тимчасово обмежена. Але, дуже перепрошую, але, ну, та сама бруківка. От давайте так, яка дуже красиво виглядає, яку багато зараз кладуть в нових там ЖК, в якихось нових там містечках, да, за міських. Але, ну, спробуйте проїдьте там з дитиною на цьому візочку, коли у дитини от це, от вона там трясеться, да? Або на милицях пройти. Ну, це неможливо. Або людина похилого віку, який тяжко просто, от вона йде на своїх двох, але їй тяжко підіймати ноги, да? І вона просто перечепилася і впала. Ну, таких випадків дуже багато, дуже багато. І це не про когось окремого, просто наша сьогоднішня ситуація нам дуже це підсвітила. Знаєте, таких людей стало більше, і їх стало чутно.
17: От ви згадали заміські комплекси і житлові комплекси в межах міст. Я якраз хочу от про бізнес поговорити. Я знаю, що десь місяць тому ви брали, ваша компанія, так? Ваша команда брала участь в великій конференції, присвяченій розвитку міського середовища, будівництва. Які враження у вас лишилися? Чи бачать ваші партнери, ваші колеги так само, чи є усвідомлення оце необхідності цієї доступності середовища?
16: 100%. Будівельники, девелопери вже бачать. І ми, скажімо так, на першій лінії цього питання знаходимось. Тому, звичайно, всі девелопери, всі будівельники, вони це все бачать. І вони будують вже, ну, скажімо так, інклюзивні простори. Але, знаєте, є така історія, що ці інклюзивні простори дають можливість не тільки для людей з, скажімо так, з обмеженими, з обмеженою мобільністю, але це дає можливість і для технологічного розвитку. Бо є така історія, як, наприклад, якісь роботи, які роблять там, ну, що завгодно, привозять якісь там посилки, да, там, чи миють щось, чистять, і їм також потрібна ця безбар'єрність. І ті девелопери, які ще знаходяться, скажімо так, в технологічній такій, скажімо, розвитку, да, в технологічному, які хочуть побудувати якісь дуже такі приміщення сучасні, да, простори сучасні, то вони думають ще з цього боку також, як можна автоматизувати ці простори.
17: Можна навіть сказати, що інклюзія – це про інвестицію?
16: інклюзія на сьогоднішній день – це 100% про інвестицію. Бо пройде деякий час, дуже невеликий. Я не буду там казати, там це буде рік, два, три, п'ять. Ну, десь так. До 5 років це однозначно. Коли не інклюзивні приміщення просто не будуть прибутковими. Це стосується і, скажімо, комерційної оренди, і комерційного будівництва. І просто коли людина прийде, наприклад, з обмеженими можливостями фізичними, і вона побачить, що вона туди не може зайти, вона просто або не орендує, або не купить це приміщення. І все. І на сьогоднішній день це норма, яка, скажімо так, інклюзія – це навіть не... Знаєте, не обговорюються сьогодні, бо дедалі людей з обмеженими можливостями, на жаль, стає більше. І цей відсоток у суспільстві просто вже вимагає від нас реакції, вимагає від нас реагувати на це. І я вам так скажу, не інклюзія – це інвестиція, а відсутність інклюзії – це не є заробіток, давайте так.
17: Знаєте, що хочу запитати? От не запитувала у вас про це ще. А чого бракує для, от, для ефективного впровадження всіх цих рішень? Можливо, фахівців в Україні немає, які спеціалізуються на цьому? Можливо, обладнання? Бо давайте будемо чесними. Я не думаю, що ще 5 років тому в Україні було багато, не знаю, заводів чи підприємств, які виробляють якісь там елементи до пандусів чи самі пандуси. От ви уже з досвідом, що би могло ще ефективніше давати можливість розвиватися цьому процесу?
16: Мені здається, це усвідомленість людей. Звичайно, є і брак фахівців, ну, але це не щось таке, що неможливо вивчити, знаєте, або неможливо подолати. І на сьогоднішній день вже нема проблеми там з якимись елементами або виробами, які дають можливість. З цим нема проблем. З людьми проблема є, звичайно, бо дуже багато наших чоловіків просто банально на фронті знаходяться, і зараз із будівельниками проблеми, і не тільки з будівельниками, і з інженерами. І, ну, я думаю, що кожна галузь зазнала цих втрат 100%. Але мені здається, що все починається з голови. Знаєте, от коли ми усвідомимо всі, колективно, скажімо так, знаєте, колективним розумом ми усвідомимо, що це є сьогодні норма, от тоді воно порушиться. Бо на сьогоднішній день якісь окремі напрямки, якісь окремі галузі, вони вже реагують на це. Але цього ще, на жаль, замало.
17: Замало. Ну, це я так розумію, що в тому числі маєте на увазі, коли зникнуть оці історії про облаштування пандусу в під'їзд і що окремі мешканці виступають проти і протестують, бо їхнім собачкам буде незручно виходити там. Ну, я так розумію, що про це усвідомлення ви?
16: Так. Я думаю, що я про це усвідомлення. Це для мене взагалі за межами мого розуміння.
17: Це реальна історія. Це в Києві сталося, коли жінка прямо ледь не билася з будівельниками, які встановлювали пандус в під'їзд, де живе ветеран маломобільний, тому що її собачці буде незручно виходити. Оце реальна історія.
16: Бачите, тому так, на жаль. Я дуже часто спостерігаю таку історію, коли мама, наприклад, з візочком дитячим пхається у ці двері, і ніхто не допоможе. Ніхто. І коли ти відкриваєш, ну, мені здається, що це на рівні норми, да, повинна бути. Це просто...
17: Це ж виховання.
16: Це виховання, да. Ну, виховання. Я не знаю, ну, просто дитина йде, якась там підліток. Ну, відкрити двері, ну, що це там, 3 секунди, да, вийшла ця мама з дитиною, і вона собі пішла. І в тебе гарний настрій, і в неї гарний настрій. Але ні, у нас же ж от це все подивляться, як вона пхається, і підуть собі далі. Ну, таке.
17: Ще про контроль якості хочу поговорити. Тому що, попри те, що ви дуже оптимістична, от я, наприклад, менш оптимістична, ви все кажете, усвідомлення в будівельників є, в держави є, але все-таки є і випадки, коли щось робиться для галочки. І це зараз робиться, це не було колись зроблено, це зараз робиться для галочки. Як це проконтролювати? Чи можливо це проконтролювати? Чи є, можливо, якийсь орган, який це контролює? Чи знову тут просто про совість?
16: Тут про совість. Тут, дивіться, все залежить від замовника, від людини, яка для себе це будує. І якщо людина будує задля того, щоб це було гарно, то воно і буде гарно. А якщо ми, на жаль, ми воююча держава, ми і не завжди державні органи мають можливість, на високому рівні там всі все розуміють, але нема часу цим займатись, так? А десь якийсь клерк посереднього рівня, він про що думає? Він думає про себе, скажімо так. І, звичайно, є органи, які контролюють, але контролюють вони також для галочки. І всім хочеться підписати ці вже акти і сказати, дивіться, ми все зробили. Да? І це, на жаль, є. І з цим потрібно якимось чином, не знаю, це вирішувати питання. Але, я думаю, що я ж кажу, коли переважна маса людей буде вже розуміти, розуміти, у нас нема такої можливості не зрозуміти. Ми все одно це зрозуміємо, просто чим раніше ми це зробимо, тим раніше буде всім легше. Тому це, знаєте, проконтролювати все неможливо. От мені здається так.
17: І ще хочу у вас запитати. Знаєте, дуже довгий час, останніми роками, від початку, мабуть, повномасштабної війни, стало менше історій, де ми рівняємося на закордон, на Європу. В Європі медицина краща, в Європі школи краще, все в Європі було краще, поки багато наших людей не поїхало в Європу і не зрозуміли, що насправді в Україні і медицина, і школи, і дуже багато. Єдине, що не краще в Україні – це сусіди. Маємо божевільного терориста-сусіда, який псує нам життя. Але я хочу ось про що запитати. Рішення по інклюзії, які є у світі, чи всі вони є вже в Україні? Чи є якісь речі, технології, які до нас ще не прийшли, за якими ще майбутнє?
16: Дивіться, є, що до нас не прийшло, бо у нас місця загального користування не підлаштовані під маломобільних. Ми беремо вокзали, ми беремо там громадський транспорт, ми беремо вищі навчальні заклади, ми беремо такі, скажімо так, громадські простори. Воно до нас не дійшло. У Європі реально, це, скажімо, враховано, і там люди, які мають обмежені можливості, вони мають. Я дуже посміхалась, коли ви казали про медицину за кордоном краще. Це могли казати тільки ті люди, які ніколи не стикалися з медициною за кордоном. І воно ж, знаєте, от ця приказка, знаєте, гарно там, де нас нема. Ні. Це 100%. Не так, воно і було раніше, і так, як залучені наші ті ж лікарі. Да, є 100% питання, 100% є чому навчитись там. На сьогоднішній день дуже багато навчаються в нас, бо ми є практиками, і до нас багатезна кількість лікарів, тих же реабілітологів, тих же хірургів їздять і дивляться. В чому різниця? В тому, що там, скажімо так, устаткування державних лікарень трошки більш, скажімо, сучасне, ніж у нас. Бо в нас, на жаль, є ще такі, скажімо, пострадянські наслідки. Але якщо ми кажемо про саме лікарів, якщо ми кажемо саме про спеціалістів, то в нас дуже багато, і школа наша саме медична, вона одна з найкращих в світі.
17: Так, пані Олено, я знаю, що тема реабілітації, реабілітаційних центрів для вас теж дуже близька, можливо, колись поговоримо про це. На сьогодні я єдине, що чим хочу підсумувати, я хочу дуже щиро вам подякувати за те, що ви робите краще там, де ми є. Бо ви сказали, добре, там, де нас немає, а ви і ваша компанія, і ваша команда робить краще там, де ми є. Дякую вам за це.
16: Дякую.
17: Для всіх всіх, хто нас слухав, кому цікава тема розвитку інклюзії, тема будівництва, будь ласка, звертайтеся, партнертеся з А2 Family Group 093-00-24-74. Це телефон, за яким можна дізнатися інформацію, все зорієнтують. Або заходьте на сайт, там дуже багато інформації і про нові проекти, і про майбутні проекти, і про вже зроблені проекти. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Мені залишається нагадати, що сьогодні гостею програми «Київ разом» була Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
18: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Разом. Сучасна музика. Актуальні новини.
19: Тільки на Київ FM.
18: Слухай Київ.

0: Ворожої машини війни. Сьогодні вранці морський дрон СБУ «Сі-Бей» бій уразив підсанкційний танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі. На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти. Корабель зазнав суттєвих ушкоджень. Проти морського дрона намагались працювати ворожа авіація, але безрезультатно. До слова, сили безпілотних систем за останні кілька днів уразили майже 19 танкерів тіньового флоту, один сухогруз і один паром у Керчі. Уряд із резервного фонду виділить більше 3 мільярдів гривень на підтримку громади Вишневого поблизу Києва. Відповідальні міністерства мають невідкладно підготувати рішення, повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. З її слів, кошти спрямують на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, капремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. На саміті НАТО в Анкарі союзники зобов'язалися надати Україні 140 мільярдів євро військової допомоги на 2 роки. Про це йдеться у тексті декларації, опублікованій на сайті НАТО. Крім того, Альянс вперше офіційно визнав Україну на рівні НАТО як державу, що робить внесок у трансатлантичну безпеку. І про військо. На озброєння взяли новий бронеавтомобіль UAT «Десна». Це вітчизняна розробка. Наші інженери орієнтувались на реальний бойовий досвід військових. За повідомленням Міноборони, машина призначена для швидкого переміщення піхоти і вантажів поза зоною прямого зіткнення із противником. І на сам кінець про великий теніс. Марта Костюк пробилась до півфіналу Вімблдону, здолавши італійку Жасмін Паоліні. Це другий поспіль півфінал грандслемів для української тенісистки. Перед цим вона вийшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Водночас Костюк стала першою українкою за останні 3 роки, яка змогла вийти до півфіналу Вімблдону. Завтра суперницею киянки стане чешка Лінда Носкова. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, ймовірні щонайменше до 20-ї години. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка. Друзі, всім добрий вечір. 18:05. Додам. Пам'ятаєте, що в минулому випуску говорив вам про Марту Костюк і казав, що дуже ймовірно, ну, мене тоді ще не було даних, чи були наші у півфіналі Вімблдону. Вже зараз година минула. Звісно ж, я пригадав, подивився. І Еліна Світоліна кілька років тому, власне, у 2023 році була у півфіналі Вімблдону. Тоді, власне, програла чешки Маркеті Вондроушовій. Завтра, виходить, Марта Костюк буде грати знову ж таки проти чешки. Ну, будемо дивитися, чи це якесь прокляття є, чи вдасться Марті піти далі. Просто цікаво, як сітка складається для Марти. І маю вам сказати, що, до прикладу, коняка вилетіла, вибили її, осака її вибила. Тому все наразі складається доволі непогано. І може бути вперше в Марти фінал якраз Вімблдону, тому тримаємо кулаки. Я закликаю вас вірити у те, що це можливо. От Орест, до речі, зовсім скоро доєднається, і ми поговоримо. Тому що минулого разу, коли ми обговорювали Ролан-Гарос, то, власне, Орест був тим, хто прогнозував, що Марта Костюк програє тоді росіянці Андрієвій, і так воно і сталося. І це дуже було дивно, як на мене, тому що була просто якась феноменальна серія в Марти, ми там доходили до 16-0, та? Але в півфінальному поєдинку Марта була не схожа сама на себе. Подивимося, як буде у цьому півфіналі Вімблдону. Хто має можливість стежити за Мартою, я попрошу вас насолоджуватися тенісом у її виконанні. Зараз до столичних доріг. Давайте дивитися, що так. Боже, що ти, Орест, ти робиш? Ти знаєш, що інвентар, він у нас, як кажуть, казйоний, а ти оце танцюєш на ньому прямо, друзі. Камера не працює, бачите, вона.

0: надивиться на мене, але ніде не транслюється, якщо що. Шкода, вже липень місяця, я ще в травні вам це обіцяв. Ну, нічого, може колись вона таки станеться. Тримаємо кулаки, щоб це сталося. Друзі, студійний вайбер працює. Та от, бачите, пан Сергій каже, що і в 2019-му теж грала півфінал. Еля, ану перевір, Орест зараз перевірить, показує, тричі грала, тричі у півфіналах Вімблдону грала Еля. Отакої, бачите, дійсно, ми один одному допомагаємо. Ну, для Марти це точно перший півфінал Вімблдона, однозначно. В неї взагалі це вперше, що вона крокує ось саме так у Вімблдоні, стільки перемог. Загалом вона до того мала негативну якраз статистику на Вімблдоні, тому зараз це щось феноменальне. Давайте тримати кулаки за Марту, будемо сподіватися. В Мадриді Марта обіграла Носкову 7-6-6-0. Якщо ми говоримо про, власне, Мадрид, то це все ж таки ґрунт. Ґрунт і трава – це просто неймовірно різні покриття. Для тих, хто хоча б раз грав і там, той має розуміння, що воно таке. Тому, власне, нерелевантно порівнювати те, що відбувалося на ґрунті і безпосередньо на траві. Чесно вам скажу, я людина з невеликим досвідом саме гри, але до стобіса матчів подивився, щось коментував, і дійсно трава – це щось унікальне. Особливо в чоловіків. Подача на траві, все. Пам'ятаєш, були періоди, коли там Карлович грав, коли американці грали, які просто на подачі виносили всіх і все, і робили це. От пан Сергій каже, Марті все одно де грати в цьому році, погоджуюся. Звісно, до 2026-го раціо не було в цій тезі, а от зараз, в 2026-му, Марта дійсно доводить, що їй байдуже. Але, друзі, все до доріг тут просять наші слухачі. Давайте блок дорожньої хроніки, а потім будемо багато говорити сьогодні до 19-ї години з Орестом якраз про спорт і не тільки про теніс, а, звісно, і про футбол, і про волейбол, і про баскетбол навіть. Погнали. Дивимося на проспект Степана Бандери, важкувато до Північного мосту, ускладнений рух там від епіцентру. Тягнемося набережно Рибальська теж, завантажено виглядає. Пам'ятаємо, що була повітряна тривога ще буквально нещодавно. Перекриття на Подільсько-Воскресенського мостового переходу якраз відбувається. А потім на вулиці Петра Вершигури невеликі ускладнення залишаються ближче до Романа Шухевича. Дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. Давайте дивитися далі. Міст метро, наче було норм в минулому випуску, але зараз оновимось, подивимося, тому що мала би змінитись ситуація. І дійсно, набережна шосе тягнеться аж до Патона. Тут ускладнений рух може бути. Безпосередньо на мосту метро теж ускладнений рух біля гідропарку, потім далі до Дарниці теж тягнемося, потім норм до Чернігівської, в бік Броварів їхати можна вільно. Тут уже дивимося, яка ситуація біля мосту Патона, і потім переходимо до Дарницького. У нас тут ситуація мала би бути кращою, а поки не хоче оновлюватися саме ця ділянка. Давайте подивимося з іншого напрямку, так інколи трапляється. Зараз дивимося на міст Дарницький, там були нюанси ще і півгодини тому. Зараз наче норм, але от третій день, ні, не норм. Не норм, друзі. Зараз третій день поспіль у нас, якщо ви їдете з боку Столичного шосе, потім на Дніпрянське шосе і поворот на Дарницький міст. Там ускладнений рух, ще й дорожньо-транспортна пригода біля вулиці Сортувальної. І на лівому березі затягнулося туди до Дарницького шосе, до Цвинтера. І, відповідно, заїзд на Харківське шосе теж ускладнений. Що ж, продовжимо, друзі, за 25 хвилин обов'язково ще подивимося, що там відбувається на столичних шляхах. І зараз рекламний блок, і офіційно стартуємо з картиною дня.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 18:13. Зараз ми тут з Орестом вже займаємося. Він намагається провідміняти моє прізвище. І все там безмінно. Ну, кого чого немає. Бузька, на кому, на чому, на Бузьку. Не на Бузьку, ну, тобто не на перший склад.
8: Але кличний, склад. Кличний. Спробуй покликати Бузька.
0: Бузько!
8: Бузько!
0: Ні.
8: Іди сюди.
0: Діма, вимикай цього персонажа, бо він вже починає мене. 18:13. На студійному Орест Білоскурський поряд. Мене звати Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. І обіцяв Орест, три дні ходив мені, казав, я придумав мега-вікторину, ну давай, насипай.
8: Так, щоб взяти участь в вікторині, це дуже просто. 098-009-98-98 – це номер, який вам треба записати у Viber, для того, щоб ви завжди в будь-яку хвилину могли Володимиру відповісти в будь-якому відмінку, навіть в кличному. І питання дуже просте. Я думаю, навіть Володимир не знає відповідь на це питання. Пам'ятаєте, вчора було у вас завдання, хто нас слухав, послухати його інстаграми почитати, ютюби і так далі. Там десь, в принципі, відповідь на це питання схована, тому у вас буде 40 хвилин, щоб знайти на неї. Навіть сам Володимир Бузько зможе знайти відповідь на своє запитання про Володимира Бузька.
0: Ого.
8: Ти готовий, так?
0: Та давай, звісно.
8: Який в тебе каденс? Великий, маленький чи середній? Як ти його міряєш?
0: Каденс?
8: Так.
0: Чи може кліренс?
8: Каденс який в тебе? От питання сьогоднішньої вікторини, який Володимира Бузька каденс?
0: І все, варіантів відповідей не буде.
8: Там є будь-які цифри, в принципі, щоб було легко, від 60 до 300 присилайте будь-яку цифру, і Володимир Бузько вибере ту, яка йому сподобається найбільше, розмір каденса, який йому буде підходити найкраще.
0: Та я, в принципі, знаю.
8: А ну?
0: Ну, загалом.
8: Ну, скажи якусь цифру, ми будемо від неї відштовхуватися, слухачі будуть знати більше чи менше.
0: Більше, ніж чи менше?
8: Так. Володимир Бузько відповідає на запитання про Володимира Бузька.
0: Смішне. Ні, давай не буду відповідати поки. Візьму паузу. Друзі, ми з вами будемо рухатись впродовж цієї години, тобто до 19-ї, і продовжимо тему, яку ми розпочали в дорожній хроніці. Давайте так, те, що нам сьогодні принесло, ну, як на мене, хорошу порцію класних емоцій, це новини з Вімблдону, де Марта Костюк крокує, уже зробила цей крок у півфінал. І, як ви вже чули в новинах, зіграє проти чешки. Та? Я отак подивився, знаєш, на ці пари, які сформовані, і зрозумів, що немає там росіянок. Але це ж єдиний турнір, де й росіянок і немає з 2022 року. Чи я помиляюся?
8: Не слідкував за цією історією.
0: Це ж Вімблдон. На Вімблдоні це єдині, хто, якщо я, зараз поправте мене, будь ласка, наші слухачі, бо всюди, звісно, на інших турнірах росіянки є під нейтральними прапорами і тому подібне, перефарбовані, вони присутні. А тут я зараз дивлюся на цей список і розумію, ну хоча б була ж коняка.
8: Один єдиний раз в 22-му році Вімблдон заборонив росіянам брати участь в Вімблдоні в 22-му році, тому що це був, потім, це зазвичай, але потім Міжнародна допустили. Федерація тенісу сказала, що ой-ой-ой, не можна.
0: Це ущемляють.
8: І ви маєте, як всі інші, тому Вімблдон в 23-му році вже теж допустив всіх під нейтральним прапором.
0: Ти знаєш, Сабаленка ж грала, вона вилетіла, я ж про неї говорив, значить, білоруські точно допущені були.
8: Ні, всі грали, Снігур програла росіянці.
0: Значить, грали. Бачите, це мої.
8: Здесь було, просто вони швидко вилітали, тому що трава, ти, Володимир Бузько, казав перед цим, да, що на траві треба вміти грати з одного боку, з іншого боку, трав'яний сезон, він найкоротший, і мало хто тренується спеціально на траві, тобто ти маєш вирости, родитись, жити десь коло кортів трав'яних, і тоді ти, типу, трав'яний гуру, трав'яний профі, а так, то для всіх великих тенісістів трава – це така трохи мука. Ти от перемучуєшся там, скільки вони грають три тижні до, два тижні Вимблдон, тобто 5 тижнів перемучився, і такий, ура, можна знову грати на піску, ще як не грають на клеї, на глині по-нашому, важко назвати це одним словом, ну по-різному, да, або вже взагалі переходиш на ідеальний хард і собі
0: грунт?
8: Граєш. Так, про грунт. Грунт, глина, їх по-різному називають.
0: Ну, ще є хард. От все, що там в Америці на харді, так, відповідно, і в Мельбурні теж на харді.
8: Тому
0: два турніри на харді.
8: Подивитись так переможців Вімблдона, то на Вімблдоні, чому Марта зараз добре виглядає, на Вімблдоні завжди домінують ті, хто знаходиться в чудовій, скажімо, фізичній формі в момент Вімблдона. Їм тоді, в принципі, оце, скажімо, покриття нівелюється, вони просто виходять і грають свій хороший теніс. І в Марті, в принципі, ця поразка, скажімо, цій Олексії, попалась просто в чорний день і в Мадриді, цей, не в Мадриді, де вона була, в Франції.
0: В Парижі та Андрієва.
8: Це був просто чорний день Марти, і вона от вийшла, на неї нічого не виходило. А сьогодні вона була просто в фантастичній формі. Мені сподобалось її інтерв'ю після матча, де вона сказала, що вчора її польська тренерка взяла її за руку, привела на центральний корт.
0: Так.
8: І поводили її по всіх кутках центрального корту, щоб сьогодні Марта відчувала себе вже, знаєш, як вдома, тому що Марта...
0: За руку взяла, так?
8: Ну, в неї так було в інтерв'ю, тому що Марта розказала, що з дитинства, коли вона тільки почала займатися тенісом, для неї була велика мрія вийти на центральний корт Вімблдона, тому що це, типу, як, не знаю, як ноу-камп для футболістів, чи як Сантьяго Бернабеу, що це для тенісістів найкрутіший корт, який є у світі тенісу. І тому вона сказала, що я коли була маленькою, тільки почала займатися, в мене була мрія зіграти на центральному корті Вімблдона. І ось мрія відбулася, вона вперше зіграла на центральному корті. І чудова тренерка, розуміючи, що Марта може бути передхвильована, за день до цього сказала, пішли на центральний корт, походиш, потрогаєш травички. Вона вже сьогодні була умовно як вдома, і в неї не було цього хвилювання, що вона ось виконала свою мрію. Але знову ж таки, якщо згадувати ці всі великі турніри, півфінал це найскладніше, тому що ти вже зайшов до півфіналу, і тут важливо, щоб Марта знову не перегоріла і щеською зіграла в той свій теніс, який ми бачили весь цей тиждень і попередній.
0: А ти відчуваєш, що це може статись? Просто тоді ти був, ну, один з небагатьох, хто сказав про те, що проти Андрієвої буде саме так, як сталося.
8: Ну, два тиска було, да, це якщо ми зараз перейдемо ще на Бельгію США. Схожа була історія, тому що Андрієва, вона росіянка. І в Марті було дві історії: півфінал. І з іншого боку, гра проти росіянок, тобі треба її виграти, а зазвичай в спорті це на тебе давить і сковує тебе. Да? Тобто в неї було дві історії: півфінал і зараза росіянка, яку треба перемогти.
0: І ти ж пам'ятаєш ще, як я додав би ще третій тригер, те, що вибита була білоруска, тобто класний календар, класна сітка, і можна було зіграти з цією полячкою, з полькою, та, яка пройшла, відповідно, все сито, все горнило з кваліфікації. Це було б дуже цей ласий шматочок був. І все це тиснуло.
8: Але тепер віримо, скажи, в нашу тренерку Марту, що вона зможе і тут знайти якийсь новий підхід і щось їй ще показати за день перед грою, щоб вона не злякалась чешки.
0: Варіанти відповіді на вікторину, яку запустив Орес.
8: Є перше, ну, хто ближче?
0: 100?
8: Ну, ні, 100 – це що? 100 – це я можу такий мати.
0: 150?
8: 150 – це вже хороший.
0: Каденс, да? Нагадаю. Mm-hmm. А ти не хочеш пояснити,
8: ні,
0: людям,
8: в кінці
0: що
8: пояснимо, тому що
0: таке каденс?
8: В кінці пояснимо, тому що це ж вікторина два в одному. Ми обов'язково пояснимо.
0: Можна я скажу, як біговий?
8: Ні, як велосипедний можу сказати.
0: Я як біговий. Я просто нещодавно купив собі годинник, і він якраз мені показав біговий каденс мій.
8: В цьому була підказка, що треба було подосліджувати соціальні мережі Володимира Бузька, щоб сьогодні виграти вікторину.
0: Ну, до речі, я сьогодні не викладав саме те, що сталося. Відступ невеличкий. Сьогодні через повітряну тривогу ми розуміємо, що у нас GPS-ка працює некоректно. І сьогодні страва не на правах реклами. Цей додаток для бігунів.
8: Ти встановив суперрекорд.
0: Я сьогодні...
8: В ліму добіг.
0: Ні. Сьогодні, знаєш, у нас була колись з Тарасом Кобзарем, нашим ведучим. Ми бігали десь 5 кілометрів, пробігаємо, а в підсумку страва каже, ви пробігли 980 метрів. Я такий, ну прикольно. Результат не дала. Сьогодні страва видала мій рекорд цього року точно. І останніх років я 4 хвилини за кілометр бігав, ну, в 2015 році. Тобто, коли мені було років 25, тоді я бігав, навіть вибігав з 4.
8: Тобто, це сьогодні... ефект нового гаджета, тебе гаджет так стимулював?
0: Сьогодні? Та ні, це помилка страви через те, що вона поїхала дахом сьогодні через те,
8: тому
0: що...
8: Враховуйте це, коли шукаєте каденс Володимира Бузька в його соціальних мережах.
0: Тут я тобі навіть більше скажу, і цей поїхав дахом сьогодні, і годинник поїхав дахом, бо він мені показував теж цифри, які не є релевантними. Я бігаю, я розумію свій темп, а він мені показує набагато вищий. Я думаю, господи, ти мав би мені допомагати, стимулювати мене правильно, далі бігти, знаєш, а він мене навпаки. Я коли бачу ці цифри, вони мене пригнічують. Коли, ну, ти біжиш, в тебе стандартний біг там 5 хвилин за кілометр, а він тобі показує 7. а ти біжиш нормально. А він каже, ти біжиш своєю швидкістю 7. І я такий, ну, скину тебе. Повертаємося до тенісу, маємо ще 8 хвилин. Окей, давай дійсно не будемо забігати в завтрашній день. Просто виходить так, що немає такого, як було перед півфіналом у Парижі. Так, можемо констатувати?
8: Поки ти говорив, я подумав, що є ще великий плюс – це перемога Снігур над Еліною.
0: Еліна би не дійшла, мабуть.
8: А може би дійшла, і ми мали знову цей стрес Марти проти Еліни, і теоретично от на той півфінал вплинула і гра, напевно, з Еліною.
0: А ти бачив цей поєдинок Снігуру з Еліною? Бо я не бачив.
8: Ну, вона
0: я...
8: почала програвати 0-4, тобто Еліна почала, так знаєш, як досвідчена, така 4-0, а потім якось перевернулася, і Снігур така тук-тук-тук-тук відстукала.
0: 175 кажуть, від Богдана.
8: Ну, Богдан, напевно, знає тебе або слідкував. Це дуже близька відповідь, але є точніші. Можна теоретично точніше, але Володимир Бузько буде вибирати відповідь, тому теоретично щось в районі 175 має йому сподобатись.
0: Добре, тоді ближче наступному слоті ми обов'язково ще заглянемо туди. Ми рухаємося далі. Дивись, з тенісом закриваємо цю главу. Це дуже круто. Наприкінці тижня будемо мати нову переможницю Вімблдона. Сподіваємося, що це буде українка.
8: Я прикинь, буде дві молодіжному Вімблдоні теж виграє наша.
0: А тут, ну окей, давай, щоб ми не йшли, розкажи, бо я не знаю про.
8: Ну, про Снігур. Що ми ж нагадуємо про Снігур? Снігур, вона переможниця.
0: Ну, вона Снігур, мабуть, ні? Снігур. Ти амбасадор наголосів.
8: Так, да, Снігур, вона звучить більш індивідуально, знаєш. А вона переможниця молодіжного, юнацького, не знаю цього, скажи, не до дорослого Вімблдону, тому для неї ця вся травичка рідна, своя. Ти коли в юнацькому віці перемагаєш, ти потім, коли приїжджаєш старшим, ти все рівно відчуваєш, що ти тут перемагав. Ось, і зараз у нас теж є сильні молоді тенісістки, які в молодіжному Вімблдоні теж проходять далі і далі, тому теоретично, можливо, вдасться зробити дубль і молодіжний Вімблдон виграти, і Марта, можливо, вперше в кар'єрі виграє великий слем і приз цього великої четвірки.
0: Ну, ти знаєш, дуже би хотілося, я зроблю все, щоб на вихідних мати можливість подивитися це. Зараз перевіряю, чи Еліна вигравала юніорський Вімблдон в одиночному розряді. Ні. От. В 12-му році Еліна доходила до фіналу. От, бачиш, от. І в парному розряді в 10-му грала в дуеті з росіянкою Іриною Хромачовою.
8: Не згадаю Хромачову.
0: Я теж, ну, чесно кажучи, не згадаю. Дивись, що я хотів сказати ще. От, в Еліни є перемога на юніорських турнірах Grand Slam в Парижі на Ролан-Гарос у 2010-му. Ми знаємо, що Еліна дуже гарно грає на ґрунті. На
8: її багато. Тягнеться, да? Це по те, що я казав, вона в молодості виграла Ролан-Гарос, і тепер, коли вона приїжджає в Париж, вона відчуває себе там впевненіше.
0: Ну, хотілося б в це вірити, що в цьому є якесь, знаєш, як кажуть, це по-молодіжному, що воно мечиться. Дивись, 5 хвилин у нас. Я напередодні говорив про те, що в неділю в нас є що дивитися, але через тиждень, та я вас агітував 19 число, там фінал чемпіонату світу і також етап гран-прі Формули 1. Але от на цих вихідних у нас буде теж що подивитися. Давай якраз зараз почнемо про це говорити, в другому блоці продовжимо. Про що мова? У нас просто визначилися уже всі чвертьфіналісти на чемпіонаті світу, і що цікаво, сьогодні ми відпочиваємо, сьогодні немає матчів, завтра є матч, в п'ятницю є матч, що там у нас виходить, і два поєдинки з суботи на неділю. Вони в нулях і в четвертій годині. Тому я вас закликаю, в суботу фінал буде, фінал Вімблдона має бути в суботу, як правило, так завжди буває, субота – це жіночий.
8: Щоб мати можливість перенести, якщо будуть дощі, до речі, на цьому Вімблдоні вперше за останні багато років немає дощів і немає жодного переносу.
0: Тобто, дощі в нас.
8: Так, дві особливості, так, нема переносів через дощі. І на цьому Вімблдоні вперше за багато десятиліть не їдять полуницю з вершками, тобто їх майже немає в кадрах. Якщо ти згадаєш попередні Вімблдони, ми завжди їли ці полуниці по 2,50 фунтів, потім не було 2,70. А дивишся цей Вімблдон і зникли полуниці, таке враження, що у них контракт на поставки вімблдонських
0: полуниць. А що сталося з полуницями?
8: Немає їх, просто немає в цьому, скажи, в споживчому кошику, в картинці немає, в кадрі немає, тобто таке враження, що Вімблдон сказав, всього, ми не хочемо більше асоціюватися з полуницями, всього не
0: розуміємо. Друзі, напишіть, можливо, у вас є інформація, чому зникли полуниці в Вімблдоні. Цікаво, дійсно.
8: Це ж була їхня така, скажімо, брендовий меч.
0: Звісно, родзиночка така, хотілося б, бачиш, їхня полуничка. Ну що ж, тоді на чемпіонат світу переносимося з тобою, дійсно, визначилися чвертьфіналісти. Скажи мені, от якщо подивитися у вчорашній день, те, що відбулося в одному з поєдинків, ти просто людина, яка любить шукати розвивати якісь там теорії змов. Чи ти бачиш, чи ти на стороні Мосалаха і збірної Єгипту? Бо читав сьогодні інтерв'ю Мосалаха, він каже, що ви ж бачили, ви ж все бачили, що нам не зарахували гол, потім не призначили пенальті. І загалом, ну потім вже зрозуміло, понеслося, збірна Аргентини виграла цей поєдинок. Але було дійсно за рахунку 0-1, потім був забитий гол єгиптянами, його не зарахували, точніше зарахували спочатку, але потім ВАР, перегляд, і його скасували. Потім єгиптяни забили ще один, от, і мали можливість ще отримати пенальті. Тобто це могло бути 3-0, це точно було би поховання, тому що це пенальті призначене могло би бути якраз для єгиптян. Що ти скажеш, чи ти бачиш, власне, тут певну якусь змову?
8: Ну, дивись, якщо згадаєш вчорашнє ефір, я тобі ще розказав, що Мосалах виб'є Месі, і вони були близькі до цього. Я додивився, скажи, на 2-0, коли стало 2-0.
0: Ти вимкнув?
8: Я вимкнув, не тому, що я вірив, що що Єгипет переможе, а тому, що я подивився і зрозумів, що ноп, не дадуть Єгипту перемогти, вони зажались, вони почали їх давити. І
0: як можна було вимкнути?
8: Я на 2-0 вимкнув, тому що було видно, що Єгипет не переможе, це було б таке розчарування, знаєш, дивитись. Я дивився на трьох аргентинських каналах, в Аргентині показували три канали.
0: Так.
8: Аргентинці коментують супер прикольно.
0: Так,
8: тому
0: я би тільки заради
8: одне
0: цього
8: саме задоволення, але ну, коли стало 2-0 і стало зрозуміло, що Єгипет не виграє, а ти вболював за Єгипет, то я вирішив, знаєш, поекономити і виключити трансляцію. І буквально в кінці вже почав чат перевіряти на текстових сайтах, і, звісно, 2-0, 2-2 стало, потім я 2-3, і якби все, що було, зрозуміло, що Єгипту не перемогти. З двох причин, тому що вони з одного боку зажались до воріт, а цим своїм зажанянь до воріт вони і суддям, і всім зацікавленим сторонам дали цей бонус, типу, ну, легше було Аргентині виграти після того, як Єгипет не зміг, скажи, фолити, ці мілких фолів не було, тобто не були вони хорошою Парагваєм, чи ким там треба було, щоб добре грати. Не було у них ні в кого фола, не зривали вони атаки, давали аргентинцям занадто багато свободи в цьому відігруваності.
0: Дивись, тут питання було в тому, що я би хотів єгиптянам поаплодувати. Вони молодці, вони не зробили і не показали цей антифутбол. От лягати просто, як Парагвай продемонстрував...
8: Ну, 2-0, ну ти мав так грати, так, правила футболу тобі кажуть, історія футболу каже, ти маєш захищати результат.
0: Але я засмучений.
8: Єгипет не захищав результат.
0: Оресте, я засмучений, що ти не дивився, тому що це, мабуть, те, що от вчора мені подарувало суперемоцію. Звісно, я вболівав за Месі, це зрозуміло, але сам емоційний посил, який віддали хлопці, ну і після матчу, коли футболіст плаче... Це були сльози радості. Я про Месі. І, до речі, в другому блоці поговоримо. Я не знаю, чи в тебе є дані з приводу, чи будуть виплачувати за сльози Кріштіану Роналду, тому що Євген Воронков мене сьогодні переконував, що букмекери все ж таки не готові оплачувати. Сльози були не в той момент. Давай продовжимо про чемпіонат світу з футболу, зокрема, вже в другому блоці. Зараз підемо на новини. Кирило Бондаренко в студії, йому слово, потім дорожня хроніка, рекламний блок, і ми повернемося з Орестом.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
9: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про наші далекобійні санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів у Саратові та Нижньокамську, останній у Татарстані. Крім того, в командуванні повідомили про ураження 6 танкерів тіньового флоту РФ, один у Чорному морі, решта в Азовському. Ці кораблі були частиною логістики окупаційної армії на півдні України. Додам, у Воронезькій області вдалося поцілити по аеродрому Борисоглебськ. Біля Південного на Одещині місцеві жителі знайшли тіло 10-річної Софії, яку 19 червня під час купання на стихійному пляжі сильна течія віднесла у море на надувному колі. Рятувальники та поліція вкотре закликають громадян відпочивати виключно на офіційних пляжах, дотримуватись правил безпеки та не лишати дітей без нагляду. Про зв'язок. Про точну дату запуску 5G у Києві говорити зарано. За даними Мінцифри, усі оператори наразі готуються підключати мобільний інтернет нового покоління. Точну дату зможуть визначити лише після завершення необхідних технічних робіт. І на сам кінець на Європу знову насувається аномальна спека. Щоправда, Україну вона не зачепить. Видання Reuters, посилаючись на дані ВООЗ, пише, що в Португалії найближчими днями повітря розжарить до плюс 43 градусів. Усе через рекордне підвищення температури поверхні світового океану. Рекорд збігся з початковою фазою явища Ель-Ніньо. Це сезон аномальної спеки та руйнівних злив. До слова, більшість областей в Україні найближчими днями накриють дощі із градом та грозами. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
10: Київ. Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18:32 на студійному годиннику. Нагадуємо, картина дня триває, і давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Завантажені столичні шляхи, тому що і дощить, і загалом вечірній час, вечірній трафік важкуватим зараз виглядає. Липень на дворі, таке враження, що сезон відпусток уже теж потихеньку для когось добігає кінця. Можливо, хтось ще й піде у відпустку. Хто зна. Але загалом дивлюся на картину і бачу, що ускладнення є і біля Шулявського шляхопроводу, і далі до Дорогожичів теж ускладнений рух. Від Дорогожичів, до речі, норм по Теліги аж до Почайної, потім від Почайної до мосту Північного. На Північному мосту теж ускладнений рух, туди до Скаймолу доведеться потягнутися. Подільсько-Воскресенський мостовий тут без змін, враховуючи те, що була повітряна тривога сьогодні до 5-ї години, так, і навіть трішки після, то є певні зміни, там накопичилися автівки і на Подолі безпосередньо від вулиці Волоської, навіть від Контрактової площі перед мостом і уже туди ближче до з'їзду на Центральну Садову і далі, в принципі, можна їхати непогано по Петра Вершигори, там вже норм. А міст метро, пам'ятаєте, що були ускладнення, на набережному шосе ускладнений рух бордовим, це було позначено і також туди до станції метро Лівобережна і далі навіть до Дарниці довелося тягнутися. Від Дарниці в напрямку виїзду з міста все норм, до Броварів можна їхати вільно, немає якихось суттєвих ускладнень. Міст Платона і міст Дарницький, давайте туди заглянемо. З Дарницьким, здається, все зрозуміло, там важкувато було півгодини тому, і зараз теж важко. І навіть вам скажу більше, набережне шосе повністю від Поштової площі і до Дарницького завантажене виглядає. Накопичилось там дуже багато автівок. Все через, зокрема, дорожньо-транспортну пригоду, яка на лівому березі, от ви з'їжджаєте з мосту, і на Петра Радзиня, туди ближче до Сортувальної, там ДТП, ось воно вже понад годину, і накопичення автівок дійсно є на набережному шосе повністю завантаженим набережне шосе виглядає, так що, друзі, будь ласка, зважайте на цю інформацію. Тримаю за вас кулаки, щоб ви спокійно доїхали, а давайте ще подивимося, що на Патона, тому що і на Патона, а на Патона теж перед мостом ДТП, біля Старонаводницької, якраз навпроти посольства Республіки Таджикистан, там може бути ускладнений рух теж, найближчі півгодини, можливо, навіть цілу годину ще буде складно. А міст Південний, тут зрозуміло, у нас ситуація з лівого направо їхати можна, з правого наліво у нас немає поки що такого доступу. Рухаємося далі, друзі. Повертаємося зовсім скоро з Орестом до розмови про чемпіонат світу. Ви долучайтеся і беріть участь у вікторині, яку Орест запустив на початку цієї години. Не соромтесь писати свої відповіді.
10: Реклама на Київ-ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
10: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими.
11: досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, 18 година, 37 хвилин на студії. Ми маємо 23 хвилини. В наступному блоці з Орестом Розбілоскурський. Я вже навіть особливо представлення не буде. Просто Орест Білоскурський вже як частина команди. Я вже його так і сприймаю, Оресте. Поняв, яке вже в тебе є. Не знаю навіть, що це, як себе звати. Зараз сформулюю.
8: Статус, знання.
0: О, нічого собі, статус. Дякую.
8: Я поки слухав просто твій трафік. Придумав наступне питання Вікторину. Яка улюблена вулиця Володимира Буська на основі його трафіку? І я знаю відповідь на це питання.
0: А їх багато?
8: Ні, ця улюблена одна. Кожен раз, коли має нагоду, він її завжди вставить.
0: Петрогадзіння чи що? До речі, в мене колись Тарас, тільки коли ми починали 2 роки тому з Хронікою, він каже, хто такий цей Петрогадзінь? І де ця вулиця? О, друзі, це вулиця біля Дарницького мосту. Власне, тому вона, до речі, суттєва, вона впливає на трафік, тому що через неї доводиться заїжджати на Дарницький міст, тому і не тільки, мені здається, і набережне шосе часто з'являється.
8: Ну, воно не так, знаєш, ти слухаєш, а потім, знаєш, Петра Разіна, він як такий дзвіночок звучить в трафіку, знаєш, так. Одним вухом слухаєш, а коли Петра Разінський зразу з двома вухами, що там на Петра Разіна?
0: Дзвонить. Але проспект Романа Шухевича, проспект Степана Бандери.
8: То звичні такі назви, знаєш, ти їх і сам знаєш, уявляєш, де вона, це, типу... Що це? Де це? Що він про нього розповідає?
0: Ну, ти вже знаєш про Радзіня. Я думаю, наші слухачі вже розуміють. Повертаємося, друзі, до чемпіонату світу і до поєдинку Аргентини-Єгипет. Все, здається, зрозуміло. Ти вважаєш, що єгиптяни були приречені, власне. Ти побачив це?
8: Він виключився. От на 2-0, буквально що 3-4 хвилини я подивився, там пішла серія кутових, 2-3 кутових, і, скажи, аргентинці подали, і я зрозумів, що... Ну, нема замін, нема потенціалу, і єгиптяни не знають, що робити, щоб перемогти.
0: Ти знаєш, можеш працювати, мені здається, консультантом в букмекерській конторі, тому що от після такого, тобто 0-2, і камбек, чи в основний час, це хороші коефіцієнти, якщо що. Друзі, повертаючись до озвученого вище, це у нас чвертьфінальні пари, Франція-Марокко.
8: Тут все зрозуміло. Завтра. Збірна Африки проти збірної Африки, як кажуть, Чілаверт. Переможе точно хтось з Африки.
0: Хтось з Африки. І допис Богдана Буткевича буде релевантним от напередодні. Бачив цей допис? От ми вчора зустрілися, з ним поговорили, завелися десь на годину, і потім такі кажуть, давай ще подивимося Аргентину. Ми ще тайм подивилися. Подивилися би цілий матч, але у нас в сусідній студії все ж таки була програма в прямому етері, там місячні трамбони, от, і ми не змогли подивитися. Другий тайм, а от в другому таймі ще те все, про що ми говорили з Орестом вище, не побачили тут, але я пішов додому, подивився.
8: Тому Франція-Марокко, я б дивився. Цікавий матч, можливо, буде бій, і марокканці можуть дотягнути, але не виграють. Тобто тут ставимо на Францію. Другий, каже, хто у нас наступна пара?
0: Наступна пара в п'ятницю.
8: Така суперєвропейська пара.
0: В слоті 22:00 Іспанія і команда, яка вибила
8: деку всі
0: господарів.
8: Вболівають, тому, звісно, 88% населення землі вболівають за Бельгію.
0: За Бельгію, через те, що сталося, так?
8: Ну, так, працює медіа, звісно.
0: Слухай, ну вони молодці. Мені дуже сподобався цей їхній тролінг потім в роздягальні.
8: Бельгійці підтримали цю історію, тому, звісно, вони зараз улюбленці серед нейтральних вболівальників. Якщо ти нейтральний, ну за кого тобі вболівати, як не за Бельгію, якщо ти нема твоєї команди.
0: А це якийсь феномен, враховуючи те, як вони продиралися в цей плей-офф, вони якісь були... Знаєш, я так погоджуюся з колегами, підчитав один допис, де збірна, яка була розібраною, під час чемпіонату світу, збірна, в якій футболісти між собою хотіли бити один одного під час футбольного поєдинку.
8: Якраз... А їхній тренер сказав, що це дуже добре, тому що ти мотивує грати, ти хочеш боротись, грати і показувати кращого себе, тому це нормально.
0: Ти знаєш, ти ж колись баскетболом займався, я футболом, і я маю сказати вам, що це дійсно так і працює. Нас, як і ця історія, все, що було на футбольному полі, залишається на футбольному полі. Це правило працює, тому ось ці моменти, вони дуже потрібні в команді, і це їм допомогло. Оце пуш з червоною карткою їх теж, насправді, прям надихнув боротися. Окей, з Іспанії-Бельгії зрозуміло?
8: Угу.
0: Іспанія?
8: Ні, бельгійці вже на взльоті. Я думаю, що Бельгія вони спокійно вийдуть в фінал. Насправді бельгійцям буде дуже важко. Тому що уяви собі бельгійцям це дуже важко. У тебе Франція з одного боку, Нідерланди з іншого боку. І ти такий, якщо бельгійці теж грають футбол на фоні Нідерландів і Франції, то ну, супер важко бути бельгійським футболістом.
0: Ти знаєш, я тут не погоджуся. Я думаю, що Іспанія пройде, враховуючи щось феноменальне, що в них іде в серії. Ти ж любитель серій різних. У них там Унай Сімон не пропускав уже мало не 600 хвилин.
8: Ну, ти розумієш, що це погано, тому що всі серії закінчуються, і закінчуються вони, чим довше вони стоять,
0: тим гірше
8: більше шанси закінчитись, тому все закінчується.
0: Все можливо, але вони, що цікаво, вони ж не пропускають. Історія з Кабо-Верде, це перший поєдинок, який ми дивилися тут в студії. Нулі, потім перемоги, і знову ж таки з нулями. Вони не пропускають на цьому чемпіонаті світу. Вони не знають, що це таке, поки що. Подивимося.
8: Ну, ви собі, який в них буде шок, коли не пропустять перш. Що, все,
0: що робить, паніка. Це, друзі, два поєдинки, які відбудуться серед тижня, тобто завтра Франція-Марокко, 23.00 слот такий.
8: Європейський для французів.
0: П'ятницю Іспанія-Бельгія о 22.00.
8: Європейський для іспанців, тому FIFA знає свою справу.
0: От, а що ти скажеш про слот 00.00 12 липня, тобто в неділю, і там теж європейські збірні Норвегія і Англія.
8: Ну, тут історія про те, що теж 0-0-0-0 це по нашому часу.
0: Так.
8: 0-0-0-0 це 22-га в Британії, тобто це тобі ще один фантастичний маркетинговий хід, щоб аудиторію Британії порадувати.
0: І там дуже, дуже суттєво, що в цій парі є ще й Норвегія. Пам'ятаєш, ти мені скидував те, як дивляться в Норвегії.
8: Норвежці будуть дивитися хоч у другій ночі, тому для Норвегії час не такий принциповий.
0: У них там
8: не маркетинговий ринок, як Англія, да? Тому норвежці подивляться в будь-який час.
0: То чи варто додати, як вони себе закохали на цьому чемпіонаті світу, історія з цими імітацією вікінгів, це дитячі садочки, там в засіданні парламенту вони
8: ще
0: робили.
8: Ще одна супермаркетингова стратегія.
0: Дуже крута. І те, що запам'ятається, тому що, пам'ятаєш, на свого часу ісландці привчили до цих хлопків, які потім вже інші збірні. І ми, до речі, збірна України теж. А от оце, хто буде повторювати? Той, хто міг бути там вікінгом, а норвежці, окей, це їхнє таке автентичне, це дуже круто.
8: Тому Англія-Норвегія дуже легкий матч, тому що, скажи, Холанд їхній грає в Англії, відчуває себе місцевим, всіх знає. Я думаю, що норвежці спокійно і легко розберуться з Англією, яка, ну, далі буде співати свою пісеньку «Повернемось назад», згадуючи 60-66 рік. Тому Англії, ну, приречені згадувати, що вони колись були чемпіонами
0: світу. Ти, до речі, бачив, я зараз так відволічусь, ти бачив, як Ігор Циганик, колега, коли в нього запитували всіх, власне, володарів титулів чемпіона світу, починаючи з останнього і до першого, і він всі назвав. І вчора, коли я з Богданом, вже згаданим вище Буткевичем, говорив, він каже, хулю, я теж можу. І теж почав перелічувати.
8: І збився десь.
0: Ні, таке сам прикол, що я не міг би його перевірити, я ж не відкривав перелік. Він просто почав називати всі ті збірні, і так зверху вниз до Уругваю. І я такий, а як я тебе перевірю? Типу, він насипав. Я там щось пам'ятав до 94-го, та? А далі я не пам'ятаю.
8: Ну, візуали, які, знаєш, запам'ятовують картинку, для них це не складно. Ти так один раз побачив, потім собі закриваєш очі, перед тобою вся табличка чемпіонів. Тобто це, типу, фішка візуалів.
0: Друзі, хто може теж повторити, як Ігор Циганик, як Богдан Буткевич, можливо, як Орест, не знаю, не перевіряв Ореста, всіх чемпіонів світу. Бо коли ми вчора почали говорити ще про чемпіонів Європи, він каже, о ні, чемпіонати Європи, то трошки складніше буде. І дійсно це правда. Отож, і вночі, ближче вже до ранку, в неділю, це поєдинок Аргентина-Швейцарія. 16:00 ночі, ну або 16:00 ранку за Києвом. Що ти скажеш? Швейцарці зможуть піти? Дати бій? Чи все? Чи тут все зрозуміло?
8: Швейцарці, ну, вони на піку. Тобто, 1/4 для швейцарців – це супер круто. У них немає маркетингового потенціалу, тобто, за рахунок чого швейцарцям проходити далі.
0: Один з найгірших поєдинків, які я бачив.
8: Це був хороший, правильний футбол. Якщо б такий футбол грав би Єгипет, то так треба грати у футбол, якщо ти хочеш досягти, скажімо, мені, результата.
0: Ну, але вони тягнули до серії пенальті, і, ну, в серії пенальті там вже там обіграли вони все ж таки Колумбію. Ну, дивись, з Аргентиною, мені здається, тут все очевидно. Аргентина в основний час має виходити і не доводити до того, що сталося. Або 0-2, І от якщо буде, ну,
8: ти зрозумієш, що Швейцарія 2 не може забити. Швейцарія по своїй суті гри на 2, ну, ніяк не заб'є.
0: Ну окей, буде 0-1 і будуть тягнути.
8: Швейцарці будуть знати, що, звісно, робити, якщо не заб'ють перший гол.
0: У них ж на прапорі хрестик, то вони знатимуть, що таке, що кого зламати, що зробити. У тебе теж, бачиш, хрестик є. От, на тілі, тому ти розумієш, що воно таке. Цікаво буде поспостерігати. Дивись, якщо з цими парами зрозуміло, так, у мене питання наступного штибу про бомбардира. От людина, яка вже має 8, він вирвався. І чи вважаєш ти, що він буде бомбардиром? І якщо вони виграють цей чемпіонат світу, звісно, логічне запитання, 9-й золотий м'яч для Лео Мессі.
8: Ну, знаєш, тут всі експерти до цього сходяться, що чомусь є таке неписане правило, що золотий м'яч видають кращому гравцю команди, яка стала чемпіоном. Ось тому цікаво.
0: В той рік, коли є чемпіонат світу.
8: Да. Не знаю, чи це статистично перевірити, чи завжди так, але всі про це говорять. Тобто має бути щось, напевно, екстраординарне, щоб виграв хтось інший. О, наприклад, якщо чемпіоном стане Швейцарія, важко буде серед них вибрати, кому дати золотий м'яч.
0: Джака, да.
8: Хоча, можливо, і навіть там тоді знайдуть, кому дати золотий м'яч, але я думаю, що, ну, цікаво було, щоб Бельгія перемогла.
0: Ти віриш? Ну,
8: чесно, це неможливо, тому що в нас є статистика, скажімо, попередніх 100 років футболу, і ніколи не вигравали, скажімо, не топові топ-фаворити.
0: Я більше повірив в те, що Марокко, команда, яка останніми роками наближається до таких суперважливих поєдинків, от дійсно, ти згадай минулий чемпіонат світу, вони теж там виглядали, ну, супер. Окей, мовою футбольною цей суперміцний середняк, і навіть який вже наближався до топа. І коли в першому турі, пам'ятаєш, оце здивування, як вони зіграли
8: слабкою Бразилією?
0: Так, слабкою Бразилією, і люди такі, як же ж Бразилія не накидала? Так от вам і відповідь на те, як іде далі Марокко, і як зіграла, в принципі, в підсумку Бразилія.
8: Але це плей-офф, тобто тут купа факторів, і, ну, не топи, ну, чомусь не вистачає їм енергії, заряду перемагати. Ну, того ти і не топ, що ти не можеш виграти на топ-чемпіонаті.
0: Ти знаєш, наступного разу ми з тобою зустрінемося, коли вже буде стадія однієї і другої, в нас вже будуть всі результати. Я подивлюся, можливо, ми навіть наступного тижня зустрінемося у вівторок, коли в нас будуть півфінали, ми тоді спробуємо ще більше заглибитись у це. Рухаємося далі, в нас попереду ще буквально трішки про волейбол, про баскетбол, але попереду хотілося б почути від тебе те, що люди могли прогавити, тому що є чемпіонат світу, зараз є Вімблдон, але є і якісь інші види, які ми могли прогавити.
8: Да, хотів сказати, не футболом єдиним, знаєш, зробили таку топ-8 подій, які можна було пропустити в червні, поки картина дня була у відпустці. І не футболом єдиним, але на восьмому місці, ну, для слухачів, нагадаємо, да, 098-009, 98-98, якщо буде якась подія, яку ви дивились, вам сподобалось, ви вважали її важливою, а я отакий поганий, не включив її в топ-8, напишіть у Viber, і ми подивимося, подискутуємо з Володимиром,
0: і
8: на яке місце ми б його поставили.
0: Писати каденс цей.
8: Каденс.
0: А коли зарплати? Ти готовий віддавати, я бачу, за наголоси знову гроші.
8: Ось, ну, наголоси – це ж домовленість.
0: Наголоси.
8: Так, тому на восьме місце, я отак, згадуючи червень, плюс-мінус декілька днів, це я поставив матч Україна-Польща. Це з футбольний матч, 2-0 наша перемога. Чому на восьмому місці? Поляки тоді ще були нашими близькими друзями, не такими, як зараз ми їх сприймаємо. Да? А це був новий тренер, це була нова гра, це було повернення Ярмоленка, це був гол Ярмоленка. І восьме місце в червні займає Україна-Польща футбол.
0: Плюс тут люди активізувалися, от зараз 5 людей одночасно пишуть, прям пишуть одночасно. Зараз.
8: Цікаво, каденс чи події червня?
0: Цікаво, що напишуть.
8: На сьоме місце, так? На сьоме місце. Знов Польща, як неочікувано, да? Знову Україна-Польща. Це волейбол до 22 років, чоловіки, чемпіонат Європи, 3-2, перемога збірної України. Дуже дивний матч. Його як звинуватили в тому, що поляки грали на букмекерську контору, їм треба було це очко, тобто їм не можна було програти 3-1, а 3-2 поразка їм гарантувала прохід далі. Нам перемога 3-2 нічого не гарантувала, але для історії, для майбутніх волейболістів будуть згадувати, що вони в молодіжній збірні вигравали в Польщі, коли будуть грати вже в старшому волейбольному турнірі в Лігі Націй, сподіваюся, не будуть згадувати, що та поляки ми вигравали на чемпіонаті Європи. Шосте місце.
0: Так.
8: Україна-Литва. І це
0: Баскетбол.
8: Баскетбол. 96-92. Товариська гра з першого боку, на перший погляд, да, товариська гра, 96-92. Але Литва – мега-баскетбольна країна. Одна з небагатьох, якщо уявити собі карту світу, одна з небагатьох країн світу, де на першому місці не футбол, а на першому місці баскетбол. Тому баскетбол – це така собі, як називається, релігійна умовна історія спортивна для Литви. І ми приїхали в Литву, у них, на їхньому майданчику, взяли і перемогли 96-92. Дві історії. Повернувся наш НБУшник, Свят. Фамілію вилетіло з голови, не знаю чому. Зараз ми згадаємо Свята Михайлюк. Нашого, Михайлюк. Закидав трьохочкових скільки хотів, неспинно, з любої позиції. Йому дозволяли кидати. Подружився з Ковдором. Знайшли цю хімію, і ми виграли Литви. І не дивлячись на те, що матч товариський, це супер важливо. Потім воно відгукнулося далі, коли ти, знаєш, виграєш Литви навіть в товариському матчі, в тебе залишається відчуття, та ми Литви виграли, знаєш, як історія з цим, з молодіжним і Балдоном. Я перемагав, це, ну, не страшно, все нам допомогло в матчі з Грузією. На п'яте місце у нас Україна-Франція. 3-3, баскетбол, чемпіонат світу. Перемога над французами 11-10. На останній секунді Володимир Бузько до нас заходив в кабінет. І Христя Філєвич... На останній секунді, програючи 10-9, маючи прямий шлях до кольця, вона вирішила кинути двохочковий, тому що 3-3 двохочкові – це дальні кидки, і його забила. Ми перемогли у Франції і вийшли в 1/4 чемпіонату світу, чого ми давно не робили, у 2008 році ми це робили востаннє. Тому п'яте місце – баскетбол 3-3, Україна-Франція.
0: Так.
8: Четверте місце – Україна, Італія знову. Чому знову? Тому що
0: це
8: далі
0: волейбол.
8: Це волейбол, це 3-0, це повернення...
0: Плотницького,
8: який, напевно, вже років 7 чи 8 живе в Італії. Були слухи про те, що він хоче грати за збірну Італії. В нього, напевно, з документами десь там не вийшли. Ми колись поговоримо, що він вернувся виступати за українську команду. І ми перемагаємо в італійців 3-0. Да, не основний склад, без їхніх топових,
0: ну, все одно це було феномен,
8: розігрувальників. Ми з Володимиром Бузьком минулого року, у 25-му році, дивилися їхню гру в попередній лізі насі, коли ми 3-2 поступили з Італії. Тому теоретично з Італією нам грати цікаво і навіть можна перемагати. Це четверте місце. Третє місце – Україна-Італія. 1-0. Чекаю на Володимира Бузька, вам не видно. Це молодіжний футбол, U19.
0: До речі, наші слухачі пишуть, слава Богу, що це потрапило в перелік.
8: Це третє місце, це навіть призер. Чому 1-0 з Італією? Да, там були матчі з Хорватією, були матчі з Сербією. Але чому я виділяю на третє місце Україна-Італія? Тому що це гра, яка нам вже нічого не вартувала.
0: Це третій поєдинок.
8: Це третій поєдинок. У нас було 6 очків, ми гарантували собі прохід в півфінал. Прохід півфінал не так важливий, як те, що ми гарантували собі прохід на чемпіонат світу з футболу, де бере участь 4 команди з Європи, 4,5, тому що італійці з датчанами сьогодні мали грати за п'яте місце, і той, хто займає п'яте місце на чемпіонаті Європи, потім грає ще плей-офф міжконтинентальний за те, щоб поїхати на чемпіонат світу. Не знаю, Володимир може гляне одним оком, чи виграли італійців данців, чи данці виграли в італійців сьогодні за п'яте місце.
0: А сьогодні ні, сьогодні стоїть зараз в режимі реального часу Іспанія грає з Хорватією.
8: А вони трохи раніше грали.
0: Немає, їх немає плей-офф.
8: Це за п'яте місце не захотіло тобі показати.
0: І далі у 21-й наші Україна проти Німеччини. Сьогодні, до речі.
8: Півфінал 21-0, можете подивитися. І ми, з одного боку, тобі скажу, що ми не хотіли виходити на суперсильних іспанців, але для, скажімо, ментальності українського спорту, оця от перемога в матчі, який тобі не сильно потрібен, це, ну, велике досягнення, коли ми вийшли, виграли в італійців. За останні 10 хвилин гри італійці зрозуміли, що італійцям не можна програвати, тому що хорвати почали вигравати 3-0 у сербів, і італійці втрачали місце в півфіналі. І ми не піддались, ми не здались. І взяли і 1-0 виграли в Італії, тому для цих 19-літніх наших футбольних пацанів, напевно, теж великий такий, знаєш, посил на майбутнє.
0: Тут підкидує нам пан Владислав інформацію. Італія програла Данії по пенальті 4-5.
8: Ну, бачите, Італія не їде на чемпіонат світу. Датчани теоретично ще можуть поборотися за поїздку на чемпіонат світу. Друге місце, як ти думаєш, хто буде вид спорту?
0: Та хто його знає? Волейбол знову.
8: Баскетбол, Україна,
0: Грузія. Точно.
8: 95-76. Фантастична гра з грузинами. У нас з'явився Скапінцев, показав свою найкращу гру. Той самий, скажи.
0: А хіба це не в липні було?
8: Ні, це було, я сказав, плюс-мінус декілька днів. Це такий черневий цикл. Я це записав в черневий цикл.
0: Ну, це тому, ж липневі що... матчі вже.
8: Для нас він черневий цикл, тому що це той період, коли Володимир Бузько і картина дня була у відпустці.
0: Добре.
8: Так. Тому це така чернева відпустка,
0: окей,
8: картина
0: окей.
8: дня.
0: І перше місце.
8: 95-76. Баскетбол. Грузія. Чому круто?
0: Ну, бо це якраз нам допомогло це кваліфікуватись.
8: Допомогло кваліфікуватись. Звісно, чому? Потім було, скажи, історія була про те, що грузини взяли і в овертаймі виграли в іспанців. Це дуже дивно, і для нас це не дуже зручно, не дуже добре, тому що грузини продовжують будуть боротися за вихід на чемпіонат світу. Але матч з Грузією був супер особливий про, скажімо, Сашу Кобзистого. Це син, скажи, свого батька Віктора Кобзиста, який був баскетболістом збірної України. У 2001-2005 році він їздив на чемпіонат Європи. У 2023 році його батька, скаже, ракета російська вбила у Львові. І для Саші Кобзистого це був дебют за національну збірну проти Грузії. І він запам'ятався, знаєш, таким дебютом, який теж запам'ятається назавжди, тому що він крив головного розігруючого грузинів Ріда. І він зробив то, про що, знаєш, дешифратори мріють ці тренери. Він настільки розділив Ріда, він настільки добре його крив, що на 10-й хвилині той отримав другий технічний фол і не зміг продовжувати гру. Кобзистий теж отримав технічний фол, але він вивів з ладу, скажи, головну ударну силу грузинів. І через три дня цей самий Рід був головним, хто допоміг грузинам виграти в іспанців. Тому в цій історії, ну, Кобзистий мав би отримати гравець гри. І перше місце Україна-Бразилія, волейбол, 3-1, фантастична перемога, яка на багато-багато років залишиться, скажи мені, в історії досягнень українського волейболу, якщо ми не вийдемо в плей-офф Ліги Націй.
0: То маємо виходити.
8: Треба 7 перемог, у нас поки що 5 перемог в чоловічій історії, тому нам треба ще здобути десь треба здобути 2 перемоги, і ти пам'ятаєш, що третій тиждень для нас дуже складний, ми були минулого року дуже близькі.
0: Але в нас не було Блатницького.
8: Були легкі ігри, і ми їх програвали.
0: Не цього разу.
8: Цього разу нам треба буде зіграти з Іраном. Пам'ятаєш, той самий Іран, якого ми минулий раз програли, коли було в нього легко виграти.
0: Але не було Блатницького.
8: У нас буде Сербія. Та сама складна Сербія, в якої ми теж не виграли на третьому тижні.
0: Але не було Блатницького.
8: У нас буде Турція. Про Турцію, ти пам'ятаєш, що я тобі розказував, що Турція – це наші клони в волейболі, які так само рухаються по нашому... Шляхом. З нашою швидкістю вони так само прогресують, як ми.
0: Але дай додам.
8: Тут не було просто... Блутницького, скажи.
0: Ні, так, звісно. Тут просто треба додати, що ми в цій Лізі Націй в якийсь момент були на першій позиції.
8: Ну, пару хвилин чи пару годин, поки не зіграли свій матч японці.
0: Так, 2 хвилини.
8: І Німеччина. Тому теоретично нам треба Іран, Сербія, Турція, Німеччина здобути 2 перемоги, і ми гарантовано в плей-офф. Одна перемога, треба рахувати різницю сетів, різницю очків.
0: Наступного тижня.
8: Чи буде 4 перемоги, не знаю. Жіноча історія в Лігі Націй, навпаки, ми сьогодні програли італійкам.
0: Так.
8: Фантастично програли італійкам, отримали мінус 0-0-1 в рейтингу. Це означає, що програли ми 3-1 по сетам.
0: Це ж чинні чемпіонки, так?
8: Чинні чемпіонки, і гра була теж дивна, тому що ми взяли, виграли другий сет. Тренер італійців сказав, що це була найкраща гра, яку він бачив в Україні, і, можливо, цим другим сетом ми італійців, скажи, розбудили. І третій сет ми програли, який, напевно, залишиться в історії як найбільш розгромний сет в Лізі Націй. Ми 25-10 програли. Програвали 12-2, не йшов початок. Тобто італійці, знаєш, після поразки такі, типу, що ми програли. А в четвертому сеті, як думаєш, який був рахунок? 20-16 на нашу користь. І закінчилося 21-25 нашою поразкою, тому 9-2 ми програли. І це говорить про те, що є у нас така історія, скажи, неповної довіри тренера, або от розуміння, от як 20-16 програти, це от якраз тренерські
0: поразки. Та тренера треба цього звільняти.
8: Це тренерські
0: це
8: поразки,
0: Якуб,
8: да.
0: Якуб. Дивись, секунди.
8: Тому боремося за виживання, у нас суперскладні матчі з Домініканською Республікою, матч за виживання і остання гра з бельгійцями. Тобто, якщо нам не повезе виграти в домініканців, треба буде обов'язково виглядати в бельгійців.
0: Ми про це ще поговоримо. Бельгійок, там. Прикинь, вийдуть бельгійці. Це пізь бельгійок. Наступного тижня чоловіки, волейбол. Ми будемо багато про це говорити.
8: Ну, цього тижня жінки, так, уже. Так. Україна-Італія зіграла, завтра дивимось Україна-Китай.
0: Китай. Ну і давай відповідь на запитання Вікторини. Що?
8: Ти вибрав правильно?
0: Ну тут
8: 100, зачитай всі вибори, яка тобі найбільше подобається.
0: 190. Коротше, з інтервалу від 100 до 190. 190 це найбільше був.
8: А є 180?
0: 190. 190 є.
8: От той, хто написав 190, він найближчий. В Лимурбузька середній каденс десь 182-183, якщо вірити його соціальним мережам. Це, може, він там трохи збільшується.
0: Поясниш, що це таке?
8: Каденс – це дуже проста штука. Її придумали в певний час, щоб ефективно бігати. Це умовно, якщо ви йдете, можете рахувати свій каденс. Це, якщо йдеш ногою, ліва-права, ліва-права, ліва-права. І от за умовно, за хвилину, скільки разів ви робите ліва-права. Тому Володимир Бузько, коли біжить, він за хвилину встигає ліва-права 180 разів переставити.
0: 180, окей, да, це частота кроків при бігу або...
8: Якщо у нього 185-180, у нього велике навантаження на коліно, тому спортсмени рекомендують 200-210, щоб розтягнути навантаження на коліно було менше.
0: Ми зараз підемо на новини, просто мені годинник каже, що от готовність до тренування, і в мене стоїть просто помаранчевим, низьке готове, тому що в мене вже 25 тисяч, він каже, ні-ні, вже не тренуйся сьогодні, тому не буду. Йдемо на новини, друзі.
12: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
13: Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дронові атаки росіян по Деснянському району столиці, головні заяви із зустрічі Трампа та Зеленського, а також про нову книгу Ілларіона Павлюка. Спершу про головне. Кількість постраждалих від дронової атаки по багатоповерхівці у Деснянському районі збільшилась до 14. Екстрені служби працюють на місцях. У будинку триває розвідка. Нагадаю, через попередній удар по Деснянському району загинули троє людей, ще 10 постраждали. Майже усі в лікарнях.

0: Рони Петріот. Крім того, зі слів глави Білого Дому, удари по російським НПЗ – це ескалація, яка може допомогти завершити війну. Також Україна та США починають працювати над дроновою угодою. Деталі обговорять сьогодні, заявив президент Володимир Зеленський. Україна та Німеччина разом вироблятимуть далекобійні ракети-дрони «Барс», які можуть дістати ціль за 800 кілометрів. Відповідну угоду підписали голова МЗС України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Як очікується, на першому етапі Берлін профінансує виробництво, а усю виготовлену зброю передадуть українським військовим. До інших тем. Уряд завчасно розподілив між місцевими бюджетами додаткові понад 7 мільярдів гривень для безкоштовного харчування усіх школярів, починаючи з 1 вересня. Крім того, урядовці оновили порядок харчування, щоб зняти будь-які бюрократичні обмеження. Харчування можна організовувати не лише у приміщеннях їдалень із дотриманням санітарних норм. Головне – це безпека та якість. А тепер звістка для мешканців Оболоні. Сьогодні з 23-ї години комунальники почнуть дезінфікувати водопровідну мережу. Роботи охоплять близько 10 вулиць, зокрема Зої Гайдай, Озерну, Північну, Перерічну, Богатирську, Героїв Дніпра, Левка Лук'яненка, а також проспекти Оболонський та Володимира Івасюка. Знову користуватись водою фахівці радять завтра після 5-ї ранку, попередньо спустивши її з кранів. Список номерів будинків є на офіційних сторінках Оболонської РДА. І на сам кінець український письменник і військовий Ілларіон Павлюк дописав свою п'яту книгу. Усі деталі, зокрема назву, мають розкрити згодом, однак вже відомо, що історія буде наближена до наукової фантастики. До слова, робота над новою книгою тривала один рік. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, ймовірні до 20-ї години. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою «плюс», вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година 5 хвилин. Дякуємо Кирилові. Щасливої дороги йому і вам, хто їде на столичних шляхах. І дякую за комунікацію в першій годині. Багато всього дійсно ми вам накидали, насипали. І вам було цікаво. Бачу я, це прикольно. Тобто відгукнулася вам вся ця розмова наша з Орестом. І зараз подивимося, що відбувається на напрямку від, власне, проспекту Степана Бандери і до Північного мосту. Маю вам сказати, цікаво зараз, давайте поспостерігаємо. Не вдалося поспостерігати. Я хотів подивитися, що робить Оленка з цими наушниками. Шкода, що немає камери. Просто є ще одна пара наушників, і вона щось цікаве робила. Не зрозуміло, це якась підпорочка чи що для цього. Та? Ні? Ого. Ну, коротше, друзі, ви цього не бачите, але це цікаво виглядає. Коли в тебе кілька пар наушників, можеш обрати, що з ними робити. Одні вдягнути, а з іншими познущатися якось так. Друзі, бачите, сьогодні є якась змога трішки бути живішим. Я просто пригадую вчорашній день жалоби. От прямо всі ці рамки, які були поставлені, це не дозволяло мені, наприклад, сьогодні от комунікувати з вами і з Орестом, так відчуваючи якесь життя, знаєте, давати вам це теж. Я думаю, що це потрібно кожному для того, щоб ми мали цю можливість це рухатись і жити. І в цьому місці, яке обстрілюють дуже часто, нам треба рухатися. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий, дорожньо-транспортна пригода. Бачу на заїзді з набережно Рибальської, далі туди від набережно Хрещатицької, та якраз заїзд на міст Подільсько-Воскресенський, там ДТП. І на Контрактовій у нас важкувато теж їхати якраз туди до Подільсько-Воскресенського мостового. Так, сьогодні, бачите, пишете, Бузько сьогодні дріботить. Це про кроки все ж таки. Це не про те, як я зараз з вами комунікую, а про те, що ми говорили про цей каденс. От. Не знаю, можливо. Тут треба якогось експерта, спікера в цьому в ходьбі, в дріботінні, в бігу. А от давайте

0: Дивимося, що їде далі. У нас набережне шосе є певні ускладнення до мосту метро і ДТП одразу вже ближче до станції метро Лівообережна. Далі ще накопичення автівок біля Чернігівської помітне і в напрямку Броварів теж є певні нюанси. ДТП перед мостом Патона. Там додалося ще три позначки про дорожньо-транспортну пригоду. Дві біля Старонаводницької, раз. Одна біля станції метро Звіринецька, інша мало не від Либідської площі. Важко там. Сьогодні також на Дарницький міст заїжджати складно. На Дніпрянське шосе, тобто від мосту Патона до мосту Дарницького, теж бордовим. Далі заїзд на вулицю, яку я не називав у цьому випуску, а Орест в минулому, пам'ятаєте, визначив, що це найпопулярніша вулиця, яку я найчастіше називаю, а в цьому випуску ще жодного разу не пролунало. Отже, на вулицю, яку ми не називаємо у цьому випуску, там теж важкувато. Туди далі, до Дарницького шосе і безпосередньо до повороту на Харківське шосе. Дійсно важким є напрямок, от давненько так не було, що 4 позначки про ДТП – це під'їзд до мосту Патона. І давайте ще заглянемо все ж таки Берестейське шосе, Берестейський проспект. Бачите, мені все на Дарницю хочеться. Жив колись на Дарниці, колись розкажу, що там відбувалося на той час, але не сьогодні, не тема нашої розмови. Отож, ще одна дорожньо-транспортна пригода від Шулявки і до Нивок. Бачу, що безпосередньо біля парку розваги Нивки дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. Далі виїзд з міста доволі непоганий, тільки в районі Стоянки там є певні ускладнення. Що ж, продовжуйте писати на студійний вайбер 098-009-98-98. Ми рухаємося далі. Картина дня триває.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: 19 година, 10 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Орес Білоскурський, Дмитро Ольшанський за пультом. І ми ще хотіли одну тему добити, знаєте, враховуючи те, що ми говорили про чемпіонат світу в першій годині. І на цьому тижні, от буквально півтора дня тому, сколихнуло весь світ, мабуть, і спортивний, і неспортивний. Тому що люди, які до футболу далекі, теж постили ці меми, створені там щі, де футболіст показував картку з зображенням Трампа. У мене є Трамп-карт. Він показував.
4: Козир.
0: Козир, точно. От. І дійсно, прецедент в нас відбувся. Тобто було відтермінування, скасування, як кому лежить червоної картки, яка була призначена гравцеві збірної Сполучених Штатів. І потім відбувся певний дзвінок Трампа очільнику ФІФА. І, власне, очільник ФІФА потім моросив, що це там в комітет, є правила, є стаття, все це там, все легітимно. Намагався під цю нормативну базу підігнати під це рішення, але всі розуміють, що це просто дзвінок, який це вирішив. Але в підсумку збірна Сполучених Штатів програла бельгійцям, які, на думку Ореста, є фаворитами у протистоянні проти збірної Іспанії, так? От, і, власне, хотів Ореста запитати, як взагалі в Сполучених Штатах сприймали те, що сталося. Тобто, це ніби як підігрування своїй збірні. Можливо, вони вважали, що це ок? Чи які були настрої в американців безпосередньо в той день і після, можна? Другий мікрофон. О,
5: ось, є. Якщо включитись в цю історію, то американська медіа, так, основний Fox, він зайняв таку дивну історію. Вони пішли шляхом захисту рішення. І фокус у них були два фокуси. Тобто Fox, ABC, всі от великі мовники, вони підтягували футболістів, які раніше грали, експертів з Сполучених Штатів, і говорили про те, що давайте не говорити про червону карточку як таку, Тому що їй показано було несправедливо. Тому дивіться, це повернення справедливості, там карточка була незаслужена, тому давайте говорити не про відтермінування, а про те, що, типу, неправильно показали карточку, її б не мало бути, тому ми про це зараз не говорили. Це така перша була лінія захисту, а друга лінія захисту була, що ви пристали до бідного нещасного, як він називається,
0: Балагун.
5: Балагуна, називаємо прикольно, да? Чого до Балагуна пристали? Крістіану ж приїхав на цей чемпіонат, йому відтермінували дві гри. Тому ось це поганий Крістіану Рональдо, на нього дивіться, йому ФІФА перший відсторонення зробив, а ми тут взагалі не при чому. І таких, скажи, голосів всередині Сполучених Штатів на їхньому медіа, які б казали, що це погано, їх не було. Тобто всі експерти, які казали, що це червоні лінії, це було все з цього боку океану, це були британці, це було УЄФА, і це була така європейська історія про те, що не можна. Французи, скажи, підняли історію про те, що давайте відмінимо жовту карточку, відтермінуємо, тому що нам вона не подобається. А бельгійці в певний час, не знаю, у них пройде цей запал чи не пройде запал, бельгійці все рівно будуть наполягати на тому, що рахунок 4-1 перетвориться на 3-0. Вони будуть йти цим довгим шляхом, щоб зарахувати технічну поразку Сполученим Штатам. Це теж ця історія, яка говорить європейська спільнота, і вже наступна хвиля, яка пішла, що якщо раніше Інфантіно був єдиним кандидатом на вибори президента ФІФА, то теоретично в 27-му році вже йому може з'явитися альтернатива від УЄФА, і він уже не такий фаворит на продовження себе на посаді президента ФІФА.
0: Будемо спостерігати. Дякую, Оресте.
5: І ще одна історія, про яку теж говорили, що Трамп не завжди дзвонить, коли каже, що він дзвонив. Тому сама історія про те, чи дійсно
0: він не пам'ятає,
5: чи дійсно був дзвінок Трампа Інфантіно, чи це він вже потім вирішив сказати, що це я ж подзвонив. Тому історія, як інформація йшла від Трампа до Інфантіно, це буде нова лінія захисту, де ФІФА буде казати, що контакту не було, що це дійсно вони самі ініціювали цю історію.
0: Тут варто додати, що вже після матчу Сполучені Штати-Бельгія, коли вже всі розуміли, що є поразка, мені сподобався заголовок на наших медіа спортивних, де було написано «Трамп не додзвонився». От. Тобто, другий дзвінок, він вже, в принципі, нічого і не допоміг, і не зробив. Класно себе поводили бельгійці, як на мене, цей тролінг вищого рівня, це імітація танцю, і безпосередньо після голу Лукаку, після четвертого, і вже в роздягальні, там взагалі вакханалія творилася, це для тіктоків, для інстаграмів, це дуже круто, і там з підписами спробуйте нам це заборонити. Наш колега Богдан Буткевич в своєму дописі написав, що, там Трампу залишається депортувати їх, там придумати якийсь варіант, що незаконно знаходяться, і все, і всіх бельгійців прибрати, саме футболістів. І, власне, після цієї поразки Трамп полетів в Туреччину. І вчора побутувала думка, що, мовляв, він засмучений, що збірна програла, і не буде він, знаєш, налаштований на якийсь конструктив, але сьогодні ми маємо зустріч безпосередньо з нашим президентом, з президентом України, і в мене одна репліка буде, мені сподобалася, я сьогодні Дмитру Ольшанському розповідав про це, бо Трамп каже, що от я спілкувався з Путіним, і він казав про те, що хай хоче він зустрічі про Зеленського, хай приїжджає до Москви. І Трамп попитає ж Зеленського, каже, ви поїдете в Москву? І шикарна відповідь від Зеленського, він каже, там небезпечно, там літають українські дрони. Тому тут треба, власне, подумати над тим, де. Він каже, десь в Європі. Там каже, окей, звісно.
4: Трамп теж почав поговорювати про те, що було б добре відвідати Київ, але він не знає, чи зробить це в активну фазу війну, бо там же ж літають російські дрони, як ви розумієте.
0: Байден приїжджав, пам'ятаєш?
4: Так, Байден приїжджав. Це було дуже символічно і для нас дуже важливо.
0: Це було дуже круто, коли він приїхав. Я пригадую, як він проходив ранкові новини. І я дивлюся, невже Джо Біден тут?
4: Так.
0: І Джо Біден був на місці. Це круто.
4: Це було дуже сильно. Це був дуже сильний дипломатичний крок від усього демократичного заходу, який на той час очолювали, як ми пам'ятаємо, Сполучені Штати Америки. Але цікаво, що сьогодні оця дронова атака серед білого дня, вона теж не просто так відбувалася. Це спеціальна операція психологічна Путіна, тому що він розуміє, що Зеленський і Трамп спілкуються, і йому треба в цей момент демонструвати, що він сильний, йому все одно, ніхто нічого йому не може зробити, він і далі буде продовжувати війну і далі буде продовжувати вбивати українців серед білого дня, прямо в центрі столиці України. І, власне, це такий мав створитися психологічний тиск і на нас з вами, хто тут, і на тих людей, на тих політиків, які знаходяться на полях саміту НАТО, тому що треба сказати, що Путін живе спецопераціями, і це така кінетична складова його тиску на Трампа. Ну, а щодо дзвінків, теж дуже цікаво, тому що це треба розуміти природу Трампа і взагалі його сутність. Трамп ж за своєю сутністю, він ділок, тобто це людина, яка укладає угоди, і він колись в своїй книзі, ну, напевно, яку йому допомагали писати інші люди, але там червоною ниткою просто проходить теза про те, що потрібно комунікувати, потрібно завжди дзвонити. І він свій робочий день починає з дзвінка, продовжує дзвінками і закінчує дзвінками. Тобто в будь-якій незрозумілій ситуації треба дзвонити. Ну і коли Трамп знову став президентом і почав надзвонювати Путіну, ми тут всі в шоці трошечки були, пам'ятаєте? Як це можна дзвонити? Як це можна взагалі хотіти дзвонити Путіну? Як вони можуть там передзвонювати одне одному? Ну так, тому що для нього це абсолютно нормальний формат спілкування зі світом, з тим, з ким він хоче укладати якісь угоди або домовлятися. Тому просто зняти трубку, подзвонити там комусь, не треба дивуватися, там, червону картку відмінити, чи там Путіну сказати, ей, що там, Вова, ти, що у тебе там з нафтою. Ну, власне, це абсолютно в природі Трампа, і нічого дивного тут немає, але дивно те, як взагалі все відбувалося, і як ФІФА реагувала, і як потім реагував світ. І от мені цікаво, ну, можливо, потім Володимир розкаже, як же сама команда Трампа реагувала на те, що Трамп зробив їм таке. Ну, це крінжадіна, якщо чесно. От. Ну, а тим не менше, зараз дійсно, от, повертаючись до цієї зустрічі Трампа і Зеленського, треба сказати, що вона якраз прийшла в доволі привітній атмосфері, і ми можемо сподіватися, що щось в з патріотами, да, щось буде. Що, ну, будемо якби не словам довіряти, а дій, і уважно спостерігати за тим, що будуть далі робити американці. А зараз у нас вже є на зв'язку, друзі, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю, і зразу спішу розчарувати, не сподівайтесь на патріоти, на швидке їх отримання.
4: От так, а не на швидке.
6: Ви не повірите, я прямо от в ці хвилини сидів, перекладав статтю з Wall Street Journal, яка от прямо так і називається. Чому доставка ракети «Патріот» від заводу до лінії фронту займає роки? Угу. Там виявляється, от ми-то думаємо, що це ракету робить компанія, от, там, американська, потужна, крута. Насправді, виявляється, вона роздала там на субпідряди кожної окремої детальки цих ракет, що у неї в ланцюжку 400 субпідрядників.
4: Ого.
6: Ну, ви уявляєте, з 400 субпідрядників зібрати всі ці запчастини докупи, скласти. І так, от так от в статті так і написано, виробничий цикл ракети займає щонайменше 3 роки, тому... Те, що Трамп там сказав, що він там розгляне ліцензію для України, ну хай розглядає, повісить собі над кроватю, хай дивиться на неї там.
4: Та він так сказав, мені пташка нашептала чи там наспівала. Вже, я думаю, з цього формулювання треба було зрозуміти, що це щось несерйозне.
6: Ні, питання навіть не в тому. Навіть якщо він розгляне і скаже «да», от прямо сьогодні, це всього ліцензія на всього. Це не ракета. Ну, кажучи, балістика по нам прилетіла сьогодні вночі. Нам нічим її було збивати. Вона прилетить ось днями. Від того, що там ліцензія у когось над кроватю висить у красивій рамочці, ну, вибачте, я думаю, киянам від цього завтра і найближчі роки тепліше не стане.
4: Ну, так, да, захищеними ми не будемо більше, але ті ракети, які є на складах у наших партнерів, і, зокрема, японців, чи можемо ми розраховувати на ці ракети?
6: Ні, звісно. Ну, тому що японці сидять собі і чекають, коли Китай нападе на Тайвань. Uh-huh. І, звісно, Японія, яка зараз для Китаю, це там найбільший подражнювач фактично в регіоні, там Китай публічно заявляє, що там японців слід роззброїти знову, то японці будуть думати про свою безпеку. То, умовно кажучи, на ракети Петріот шалений дефіцит, ну, просто неймовірний. Їх у світі тупо набагато менше, ніж потреба всього світу. І зробити швидко більше їх, ну, не може ніхто. Тому, як ти кажуть, приїхали, прилетіли.
4: Ну так, а де ж наша Фрея? Виникає питання, де наша антибалістика, яка теж була заявлена?
6: Ні, то, вибачте, то там нехай лікарі розбираються, то відразу були галюциногенним якимось історією. Я на зустрічах Міноборони досить відверті оцінки чув про реалістичність і ефективність проєкту Фрея. Ну, грубо кажучи, є думка, що його просто придумали, аби надати собі більше державної ваги, роздути щоки, і щоб на них менше нападали за інші історії.
4: Ну що ж, прекрасно пам'ятаємо цей скандал. Пане Юрію, от на вашій сторінці також прочитала ще одну публікацію вашу, де ви говорили про те, що перекладати не будете статтю, яка називалася в Блумбергу цього року, до НАТО приїде інший, більш впевнений Зеленський. Ну і напередодні цього візиту, тієї прес-конференції, яка от прямо зараз відбувалася і закінчилась, дійсно в нашому інформаційному просторі, в нашому внутрішньополітичному просторі відбувся ряд подій, які ми вчора аналізували, і сьогодні ще вони продовжують набувати там нових деталей. Давайте от поговоримо про це, про нашу внутрішню політику, про те, що керівники ДБР там за допомогою Печерського суду заборонили журналістам тимчасово, як вони сказали, публікувати матеріали про брата Сухачова. Потім прийшли з обшуками до Бабенка, потім СБУшники, там, да, бачимо цю ГУР і СБУ, бачимо там, оцей працівник ГУРМО виявляється. Да,
6: щепились,
4: да. І там виявляється один з працівників ГУРМО причетний до вбивства кілерши, яка полювала за родиною Єрмалаєвих в Монако. Ну і потім, от, власне, от, весь цей каскад подій, він викликав шалену реакцію журналістів, громадських діячів, і от ви теж відреагували. Давайте оцю картинку повністю теж розглянемо і складемо все докупи. Що ж воно таке відбувається? Чергове загострення якесь липневе?
6: Ви знаєте, я оце, ну, доба у нас пройшла вже після тих насичених подій, да, був час трохи подумати, емоції перші вщухли, полізли такі більш тверезі оцінки. І ви знаєте, більш всього, от мені так тепер здається, що просто ми зараз маємо справу, що всі хочуть кушати, і кожен оце кушать, своє право на покушать красиво і хорошо реалізовує так, як може, оскільки Верховний Головнокомандувач, ну, вже тупо не тримає ситуацію всю під контролем. Тобто вже ми маємо горизонтальні там партизанщини, заказухи, боротьби, бадання, бо кожен з вищеописаних оцих скандалів вчорашніх – це тупо реалізація навіть не верховного там якогось наказу, а от просто своїх дрібних нікчемних бажань, кожен з яких просто може там коштувати там мільйони доларів.
4: Тобто
6: можемо по черзі розбирати.
4: Так, давайте по черзі розбирати, ну, але загальне враження складається, що дійсно або вертикаль затягує гайки, або вона сипеться.
6: Скоріше так, вона не сипеться і не затягує гайки, вона просто робить те, що може, оскільки постійно мала мандат від Зеленського на, ну, на те, що живи як хочеш, да, але тобі нічого не буде за це. І тому вони просто, ну, як то, осміліли, знахабніли так, що навіть якщо там окрик по вертикалі якийсь і пролітає, ну, то таке вже, а хто б то слухав. Отже, ну, давайте так.
4: Да.
6: Прийшли до Бабенка, виробника вирів, ДБРівці,
4: так?
6: Так. З обшуками. З підозрою в тому, що він свої дрони робить для фронту дорожче, ну, ніж міг би. Ну, завищує, так би мовити, їхню собівартість. Жодних доказів, звісно, нема. Абсолютно об'єктивна картина свідчить про те, що дрони у вирі хороші, і справді, ну от я абсолютно підтверджую, справді одні з найдешевших. Тобто, якщо вже йти кудись за завищеними цінами дронів, ну то точно навряд чи до вирія в першу чергу. Чому прийшли? На поверхні, ну от я з колегами давно вже говорив, ну що не менше місяць ми про це анонсували, то й більше. Що будуть драки, між конкурентні такі заруби, оскільки Міноборони виводить закупівлі дронів на конкурентні торги, вони будуть закриті, але конкурентні. І перед ними 100% мали би бути якісь атаки. І ось маємо. Але тут ще не знаю, чи так співпало, чи так було задумано. Оцей власник Вирію став власником видання «Бабель» нещодавно. У видання «Бабель» там свої уявлення про життя. Вони випустили нещодавно таку статтю про те, що скеля воює не так, як це згідно відповідно там законів. Не відповідає уявленням про допустимі межі жорстокості тилових журналістів. І, звісно, ну, це була конфліктна і така розкачагарена історія. Ну, звісно, видання тут же співставило факти наїзд на Бабель з наїздом на Бабенка і так далі. Ну, не думаю, мені ця гіпотеза відразу здавалася якась странною, бо легше наїхати на саме видання, да? Ніж на його акціонера. Ну і тим більше, я ж кажу, ДБР побігло якраз з комерційною такою підопльокою. Там і підозра така, і сама суть, до кого бігли, чого, вона скоріш комерційна, ніж там про свободу слова. Отже, друге, ДБР, ну, який вже багато років, ну, ледь не від самого початку от його створення, ще тоді за часів Порошенка, було, ну, таким зразу органом, на який всі плюнули, забили, всі, ну, намагались захистити хоча б НАБУ від корупційної ржавчини, а ДБР – це просто в чистому вигляді там такий, як то кажуть, каральний меч в руках влади. Був, є, і ну, от він настільки жирний, просто цей меч виявився, що от брат директора ДБР став власником 150 квартир, офісів, магазинів. У мене таке враження, що він, знаєте, якийсь, не знаю, багатоквартирний будинок хапанув десь. Я вже маю уявлення, про що йдеться мова. Так, звісно, там можна підозрювати те, що він збагатився цією нерухомістю завдяки тому, що ДБР відпустило одного забудовника живим і здоровим в Дубаї, дозволило йому втекти. От тому, скажімо так, я розумію, чому ДБР вирішило заблокувати оприлюднення цього розслідування журналістського через суд. Бо коли виявиться, що, ну, не дай Боже, виявиться, що директор ДБР продав справу за 150 квартир, оформлених на брата, ви знаєте, ну, як-то Зеленському нічого буде відповідати закордонним послам, яким він зараз останнім часом розказував, не треба ДБР шатати, ми там колись реформу проведемо, подождіть немножко. Тут ніхто чекати не буде. В такій ситуації. Ну, бо уявіть собі очі послів, коли ти їм скажеш, що а от отак, от, да? От таке ДБР зараз Зеленський і його уряд захищає від реформаторів, оцих антикорупціонерів проклятих. От, і те, що вони реалізували своє право через Печерський суд, ну, це, точніше, не право, а бажання не випустити цю інформацію на свободу, ну, це просто свідчить про те, що от те сування норми, які ми бачимо останніми роками, оце постійне сування норми в якусь таку безпредельну глибину основ криворізького права, то, ну, от воно відбулося далі, ще далі сунули. І з огляду на те, що Офіс Президента навіть оком на це не повів, я думаю, що це тепер буде унормовано. Ну, давайте чекати наступних позовів, да, до журналістів з блокуванням їхньої діяльності.
4: Так це ж прецедент. Або не позовів, да, там, це ж прецедент такий створюється.
6: Ну, бачите, прецедент же ж, бачите, залишився неотвеченим.
4: Угу.
6: Ну, а хто що зробив, кого? Пане... Зеленський там он собі в НАТО, там сидить, шутки травить з Трампом, йому не до цього.
4: Ну так. Такое. Пане Юрій, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Зараз ми перервемося ненадовго. У нас буде програма про героїв України. Друзі, як завжди, у цій порі ми згадуємо тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу державу. Нагадаю, що з паном Юрієм ми спілкуємося, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Буде друга частина нашої бесіди, тому залишайтеся з нами.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Війна, яку Росія принесла на українську землю, забрала життя десятків тисяч українців, відважних і світлих захисників. Серед них і харків'янин Олег Черкасенко. Чоловік з дитинства виділявся жагою до знань, упертістю та рішучістю у досягненні своїх цілей. У 1996 році Олег закінчив Харківський політехнічний університет і вже тоді розпочав шлях професіонала, якого знали та поважали у галузі IT. Після навчання працював в Академії фізичної культури у рідному місті, а згодом приєднався до Федерації легкої атлетики в Києві. Високоосвічений, він завжди прагнув креативних ідей та інновацій у своїй роботі. Завдяки таланту і енергії Олег побудував успішну кар'єру, заснував власну компанію у сфері IT та здобув визнання як відданий своїй справі професіонал. З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік без вагань обрав шлях захисника. Він став на оборону батьківщини, зберігаючи свою відвагу та почуття обов'язку до останнього подиху. Загинув Олег Черкасенко у травні 23-го року. Ще за життя відважний захисник був нагороджений орденом «За мужність 3-го ступеня». А у 2024 році йому було присвоєно звання «Героя України» посмертно. Вічна пам'ять і вдячність захиснику, який залишив яскравий слід у серцях тих, хто його знав і любив.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Соціальна реклама.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.
4: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, давайте продовжимо говорити, власне, про те, що відбувається, про ці новини. І ми з вами говорили вже про, проговорили про Печерський суд, про Бабенка поговорили. Якщо є щось додати, то можете додати, якщо ні, можемо тоді переходити.
6: Поїхали далі, да. Давайте підіймати градус. Да, перейдемо до кров'яків, вбивств і нелегального кешу.
4: Ну, власне, цей чорний бізнес, да, жахливий, і зараз ми бачимо, що було вбивство головної підозрюваної у справі замаху на Вадима Єрмолаєва, і тут фігурує співробітник ГУР, і ми бачимо, це викриває СБУ.
6: Да. І от це, до речі, єдиний достеменний факт, який нам в цьому відомий. Бо я, знаєте, зі скепсисом ставлюсь до багатьох повідомлень, ну, коли хтось щось сказав. Але єдине, чого в цій історії не можна спростувати, це те, що замах на Єрмолаєва був. Да? Ну, там все-таки його жінці, ну, з якою він там проживає, відірвало ноги. Ну, це неможливо видумати, придумати і так далі. А і другий факт, який ми точно знаємо, що саме СБУ заявило. От те, про що воно заявило, це може виявитись, знаєте, з впливом часу, історія, яку можна змінювати, ну, брехнею попросту. Але не можна заперечувати той факт, що СБУ вчора заявило, що воно арештувало співробітника ГУРМО, цих буданівця якогось, і ще колишнього СБУшника, за те, що вони вбили оту кілершу, яка нібито виконувала замах на Єрмолаєва. Тобто, от оцей достеменний факт мені говорить про те, що у СБУ ВУ і ГУРа війна продовжується. Ну, там давно ніколи, мабуть, можливо, і не було спокійно, ще з часів там того, як СБУшників поклада вбили агента ГУР у 22-му році. Пам'ятаєте, було таке вбивство вручне банкіра Кирєєва?
4: Да, з яким Буданов от, на фотографії ручкався. Говорили, що...
6: Так, і от з того часу між покладом, який став ще більш високопоставленим в ієрархії СБУ, і Будановим, ну, напруга не стихала. А з того, що було відомо про ринок кол-центрів, ну, Єрмолаєв, до якого причетний багато інших, це, от як я прочитав звіт глобальної ініціативи проти міжнародної злочинності, організованої злочинності. Так от, в ньому є оцінка, що виявляється, ну, я не задумувався про це, що в Україні оборот цих шахрайських кол-центрів сягає 1 мільярда доларів в місяць.
4: Нічого
6: собі. І тобто відсоток з цих доходів, які беруть правоохоронці за те, що закривають очі на її функціонування, оцей відсоток і є те, за що може йти бійня між великими спецслужбами. Бо і ГУР, і СБУ – це ті структури, які, ну, в силу своєї державної ваги, скажімо так, особливо під час вторгнення, це ті структури, які можуть легко вступити в зіткнення з організованою злочинністю, яка і утримує ці кол-центри. Ну, це їхній бізнес, да? Грубо кажучи, мафія цим займається. І щоб не бути прикритою кимось, да, їх має хтось покривати з силовиків. І от, на жаль, от в цьому плані розборки вже потужні. Цієї весни Нацпол, поліція наша, провела велику операцію по викриттю мережі кол-центрів так званого картелю «Хімпром». От є такі у нас. Були викриті кол-центри, мережа торгівлі наркотиками, оці сумішами в кіосках, те, що було по Україні, по всій. От. І після цього отримала ответку. СБУ затримала кількох поліціянтів, в тому числі водія замміністра, за те, що поліціянти нібито брали хабарі за дахування вже порностудій. Знаєте, такий симетричний дуже відповідь виявилась. Ну, і якось вони тихо краями розійшлися, але от тепер СБУ повідомило, що там гурівці були якось причетні до цього, вбили тілі, що нібито. В общем, дуже дикий заміс спецслужб, де ми зараз так шпаринку тільки спостерігаємо за цим, але він настільки дикий, що це вже, ну, грубо кажучи, Financial Times, оце зараз стаття про це вбивство в топ-п'ятірці самих популярних матеріалів Financial Times цього тижня. Тому, скажімо так, да, ми в заголовках, але щось не так Зеленський Україну завів заголовки.
4: Да, це прямо, не знаю,
6: ну,
4: це
6: така.
4: Да, дійсно дуже погана історія для нас, тим паче на фоні саміту, який проходить в НАТО, ми просимо захисту патріотів, ми захищаємо демократію, а тут по демократії б'ють так, що аж гай гуде, шапки летять. От, власне, пане...
6: Ну, так, але тут, ви знаєте, я скептичний до цього самого саміту. Да? Це така якась історія, ну, цієї зустрічі, розмови з Трампом. Ну, там НАТО переживає, якби самому не померти, да? А тут ще такі якісь подробиці. Вони вже зараз хвилюються за набагато більше гроші і амбіції. Тому от думаю, що якраз саміту НАТО це не допомогло, але от те, що залишає такі подряпини на нашому іміджі демократичної країни вдовгу, так, от це те, що потім політики західні будуть у себе вдома пояснювати своїм виборцям, чому допомагати Україні. Отут, да. І отут те, що вдовгу ми псуємо імідж собі і допомагаємо ворогам України в інших країнах перемагати на виборах, ну, от, умовно кажучи, в Німеччині, в Польщі, в Франції, в Британії. Там всюди зараз до влади йдуть політики, які не хочуть допомагати Україні. От вони так і декларують. Все, припиняємо допомогу, харе балдеть. Давайте поживемо для себе. От всякі такі праваки.
4: Пане Юрію, але...
6: Я їх так називаю, бо вони...
4: Так, так. Але ж оці гроші, які ви назвали, так? Тобто шалені гроші з цих кол-центрів, вони осідають де? Хто взагалі бенефіціар всієї цієї
6: схеми? В першу чергу бандити. От, В першу чергу бандити, злочинці, вори в законі, ну, от як завгодно їх можна називати, це от мафіозі різноманітні. І які уже з цих доходів і фінансують, називаємо це так, недоброчесних правоохоронців.
4: Тобто це таке дахування вони фінансують?
6: Так, да, абсолютно, так. Да. І все, як ми бачили в кіно, в серіалах, в книжках читали. От в чистому вигляді.
4: А як тут взагалі, яким чином до цього причетний Микола Тищенко? Ми ж пам'ятаємо, йому по кол-центрах також зараз
6: дідося
4: висувають. Став жертвою, так, цих розборок, чи як? Чи сам хотів щось порішати?
6: Ні, да, його цей авантюрний склад характеру завів в цю всю історію. Ну, він же ж мужчина яскравий, да? Він сам колись був в угрупуванні Савлохи, кияни зі стажем пам'ятають, що це таке. Його звали Коля Оболонський, неспроста. Да? Але потім судьба його закинула в ресторатори, в телезірки, ведучі. Ну, такі, знаєте, дуже прикольний такий авантюрист, ну, авантюрного складу характеру людина. От, і зрештою його занесло ж народні депутати. Але от в народних депутатах, ну, облажався, вибачте за слово, облажався. От дозволив собі переступити всі межі, коли там взимку 22-23 року, коли нам тут всім було паршиво погано під обстрілами і відключеннями світла, поїхав собі в Таїланд на пляж. Це потрапило в медіа, і навіть Єрмак заявив, що все, Тищенко не кум мені більше, а вони були кумівськими зв'язками пов'язані. Тищенка вигнали з фракції, а жити-то надо. Ну, вже ж, знаєте, труси від Версача самі себе не куплять. А зарплати вже не вистачало під його апетити. І Микола почав рискати, те, що називається, рискати. Де заработати? Там щось лісове господарство хотів щось кришувати. На Закарпаття відправився, очолив там ячейку «Слуги народу», але йому там закарпатські самбора там швиденько пояснила, куди валити звідти. Ну і от зрештою він от абсолютно інстинктивно і правильно знайшов кол-центри. От їх можна теж обілечити, бо це гроші. Ну, бо коли там нема десь грошей, да, кого ти там подахуєш? А от Микола дуже правильно і круто вказав, де це все. Але, як то кажуть, поліз на такі пасочки, що не врахував, з ким взагалі має справу. І тому, ну, от зрештою, він там, де є, він зараз, ну, вже має підозру від НАБУ, і концентри продовжують працювати далі.
4: Ну, власне, от цей чорний бізнес цих кол-центрів, як взагалі в правоохоронних органах, я так розумію, на початку ми чули про це, що там СБУ чи ГУР, вони якось були дотичні до цих кол-центрів, тому що це була зброя проти ворога.
6: Да.
4: Ми грабували росіян, ми там всі дуже раділи з цього.
6: Да.
4: Тобто... Да. Як от тут зав'язано? Ці гроші від росіян ішли СБУ ГУР на потреби військові, ну так думалось, чи куди взагалі ці гроші ішли? Чи це, ну, от, власне, як...
6: Я не знаю, куди вони йшли. Ну, дивіться, куди йшли гроші, знають тільки самі ті, хто їх крав, да? Я не знаю, куди вони йшли. СБУ вслух говорило про те, що, да, ми грабуємо росіяни, це ок. І воно, знаєте, створювало таку легітимність в очах людей, що,
4: ну,
6: ладно, якщо рашистів, то не гріх, да, бомбануть. Але от, як тепер виявляється, це, знову ж, до того звіту глобальної ініціативи, виявляється, що доходи з росіян становили, ну, 10, максимум 15% у 23-му році, ну, на піку цієї схеми. Тобто вся решта, це, на жаль, це були в першу чергу внутрішні переміщені особи в Україні, яких розводили шахраї, а також європейці, і турки, і там, і еквадорці, ну, по світу працювали. Тому історія про росіян – це хорошо, але хорошо там на 15%. Все решта – це ми і решта світу, які нас підтримував. От і все.
4: Да, пане Юрію, це прям жахлива історія.
6: Ну, але вона продовжує працювати. От, кілька десятків кол-центрів за рік було схлопнуто, але от за оцінкою глобальної ініціативи їх в Україні, ну, щонайменше 1000. Тому якщо кілька десятків з них там принесли якусь жертву, ну, скажімо так, це небагато. А мова йде про велетенську ж ще толпу народу.
4: Так люди, українці там працюють. Тобто українці грабують, безумовно. Українців виходить.
6: І знаєте, скільки їх виявляється? От для мене була шокова інформація.
4: Так, скільки?
6: Що от за найконсервативнішою оцінкою в цій індустрії працює 60 тисяч людей. А це, десь 2/3 від всього банківського сектору України. От всі банки, всі райцентрах, от якщо докупи поскладати, от держбанки і так далі. То ми отримали десь співставну кількість народу в шахрайських кол-центрах.
4: Да. Це прям такий портрет українця, да, імідж, що прям зашибісь, пане Юрію. Да. На жаль, закінчився час. Дуже завжди цікаво з вами спілкуватися. Думаю, ця тема ще буде продовжена. Ми будемо далі за нею слідкувати. Друзі, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші», був з нами в цій годині. Наразі ми завершуємо картину дня. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я, Олена Вострова, і за режисерським пультом Дмитро Ольшанський. Зараз у нас слухайте Стратком, бережіть себе, своїх дітей, і почуємося вже завтра.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
13: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
12: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
14: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Києві 20 година.
1: Про війну говорять щодня.
2: Тривають важкі бої на
3: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання звучать відповіді.
4: Саме Україна отримає нові системи
5: Україні.
1: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звісток?
1: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і
3: як змінюється армія?
1: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
8: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
1: Війна, до якої ми готувалися, вже закінчилася. Просто не всі це ще зрозуміли. Зараз на українському фронті кується нова військова реальність. Дрони вражають противника з повітря, роботи на землі виконують логістичні бойові завдання. Але все це викликає і нові питання. Чи здатні роботи припинити війну, чи вони просто роблять знищення ворога ефективним? Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні мій гість має

0: 22-й рік, я гостьовий лектор в Українському католицькому університеті, читаю курс про, щоб простими словами, організацію охорони здоров'я і, власне, трансформації цієї системи охорони здоров'я. Ну, то, чим я займався з 2014 року, але, ну, з огляду, що був ризик, пам'ятаєте це, нападуть, не нападуть, угу, і, відповідно, ну, треба мати варіант, так би мовити, план Б. Про це я домовився з своїми друзями з руху «Гонор», з Філією, з Маляром, ну, з людьми, з якими ми дружили вже. Десь ми здружились після Майдану. Ось. І план був приблизно такий: як почнеться, то я їду до них в Київ. Воюю. Вечір 23 лютого панове приїздять до Львова, привозять дружин, і мені каже Маляр, каже, поїхали. І кажу, в мене нарада завтра. А в мене, я періодично брав участь в проєктах, пов'язаних з медициною, і там оце якраз у мене починалась серйозна робота з серйозною міжнародною медичною організацією. Ну, в мене на ранок нарада. Я кажу, ну куди я поїду? Ну, слухай, під ранок, знов не почнеться. Ж пам'ятаєте, почнеться, не було почнеться, разів, і вони так постійно це діло, от, вони, я маю на увазі, наш ворог постійно нас тримали от в цій напрузі. Я кажу, ну, під Рівно, завтра зранку, що я буду казати, де я є? Він каже, побачиш. Зранку перше повідомлення, яке в мене в телефоні пов'язане з війною, від Маляра, що там твоя нарада? Пишу, та їду. Ну і зібрався, докупив, в мене було, в принципі, все готово, але дещо докупив, вистояв чергу на заправку, заправив повний бак, в мене тоді була, був автомобіль 107 Peugeot, смішний такий, маленький. Сестрички це авто. Вона мені, ну, власне, ми його заправили. І так я поїхав на Київ. Їхав я довго, тому що я не передбачив, що будуть корки. Я собі уявив.
1: Але ви ж їхали в зворотньому напрямку.
0: Саме так я і думав. Саме так я і думав. Які ж корки в зворотньому напрямку? Ну, звідти зрозуміло. Просто я не передбачив, що корки будуть в зворотньому напрямку, тільки і по моїй полосі руху теж. Ну, тобто корки були три сюди і ще три сюди, тільки все в напрямку з Києва на Львів. Приїхав я вже вночі, і на наступний день я приїхав до товариства на нашу першу базу. Це було неподалік від цієї батьківщини матері. І от тоді я нарешті заспокоївся. Тому що, що мене в ті години найбільше турбувало, що я не встигну проскочити.
1: Медичний ваш досвід, він зараз затребуваний вже після майже 5 років широкомасштабного вторгнення, чи це вже інше життя, до якого немає вороття?
0: Друге, я не уявляю себе вже лікарем, медиком, педіатром, практикуючим, бо все ж таки медицина – це занадто серйозно, аби нею займатися, ну, як любитель. Бо я це діло люблю. Я правда любив свою роботу, і в мене мені вдавалося. Ну, це була, ну, от улюблена робота була, правда. Але ти не можеш нею займатися, ну, з настрою. Ну, це серйозна робота, від якої залежить здоров'я людини, а тут ще й мова про дітей. І ти маєш, як добрий спортсмен, постійно бути в гарній спортивній формі. Ну, ти постійно маєш щось вивчати нове, ти постійно маєш цікавитись, ти постійно маєш їздити на конференції, ти постійно маєш обмінюватись досвідом. І моя практикуюча медицина закінчилась у 2014 році. Далі це вже були мої реформаторські назвемо це, пригоди. Чи повернусь я в систему охорони здоров'я?

0: як, ну, скажімо, носій знань, теж не станом на зараз, от точно не планую. Ну, бо просто змінювати заняття до того часу, поки ми не завдамо поразки Росії, а це єдина запорука нашого виживання, я не планую. А коли це відбудеться, складно спланувати. Все ж таки справа серйозна. Стосовно медичного досвіду, поза сумнівом, він мені дуже пригодився. От декілька було ситуацій в житті, коли цей медичний досвід, ну, врятував, мені, мабуть, врятував ногу. Декільком побратимам, ну, можна сказати, і життя врятував. Ну, бо ти розумієш, що тобі треба робити. Але це ж треба теж зрозуміти, що це не лише про медичний досвід мова, тому що в чому проблема лікаря на лінії бойового зіткнення? У тебе забагато інформації, аби чітко і швидко приймати рішення. Тобто в мене був оцей шлях від лікаря до все ж, ну, на той час це називалось санітар-стрілець.
1: Угу.
0: Хоча ніколи не був на цій посаді, бо я був на офіцерській посаді, але робив саме це недовгий час. Недовгий час. Це буквально декілька місяців, от поки була київська історія, тобто оборона Києва, виганяння звідси росіян, то от це до кінця квітня місяця, в травні місяці я вже став розвідником. Але далі ти ж береш участь в бойових діях. І от в за цих декілька років, особливо 2022 рік, особливо 2023 рік, мені мої медичні навички знадобились. Але я закінчу думку. Медичні навички – це з одного боку мої знання медицини як лікаря, а з іншого боку – обточені на курсах, власне, медицини польової. Власне, медицини тої, яку ти будеш застосовувати в окопах. І от ця комбінація мені допомогла в декількох ситуаціях. Ти не думаєш. Ти не думаєш, мається на увазі, ти не думаєш довго. В тебе є раз, два, три алгоритм, і ти не заглиблюєшся в постановку діагноза, може, ще щось треба додіагностувати, може, ще щось треба подумати. Ні, є кровотеча, зупини кров. Все інше будеш думати потім. Ага, зупинив тут кров, тепер давай подивись, чи ще десь він не кровить. Ага, подивись, чи дихальні шляхи його вільні. Тобто це алгоритмічна історія. Імовірно, був би я реаніматологом, в мене б цей протокол був простіший. Все ж таки, коли ти лікар, то це, ну, окей, всі не всі, багато хто бачив «Доктор Хаус». Це ж процес пошуку діагнозу. Зрозуміло, що, не те, що далеко не кожен, зрозуміло, що те, що описано в «Докторі Хаусі», це випадки, з якими практикуючий лікар зустрічається, ну, не кожен день, по декілька разів. Це більше такі виключення з правил. Але це воно. От твій пошук, ну, як ти виходиш на діагноз, оце там гарно описано. Тобто це ти маєш подумати, а де ти ще недообстежив, що, можливо, ти щось не помітив. Під час, ну, поранення тебе нема просто часу на це, і тобі треба просто чітко зупинити кров, очистити дихальні шляхи, а потім все решта.
1: Шлях у вас був інший, наскільки я розумію, від піхотинця до керівника служби роботизованих систем.
0: Ще інший. Спочатку медик, так, ті 2 місяці, потім аеророзвідник. Потім піхотинець. Завжди питають, де ти накосячив? Нічого не накосячив. Просто в нас, ну, в нас закінчилась піхота. Ну, це була дорога часів Яр-Хромове. Ми там тримали оборону. І просто, ну, ми несли втрати. Переважно пораненими. переважно це були поранення, але вони виходять з ладу. Ну, все, в тебе нема кому бути на позиціях, бо ну, без аеророзвідки вже тоді годі було собі щось уявити, але при тому в тебе все на позиції має хтось сидіти. І так я з аеророзвідника став на... Ну, став піхотинцем, потім я став командиром піхотного взводу, потім я став командиром піхотної роти. І от вже в... піхотній роті, це рота гонор, ну, легендарна, я дуже пишаюсь, що я мав честь бути командиром цієї легендарної роти. І там, будучи командиром роти, я почав розвивати службу роботизованих систем, тільки вона ще ніяка не служба була. Це просто в нас з'явились наземні роботизовані комплекси. Притому все задом наперед. У нас спочатку з'явилась турель, а потім з'явилась
1: от я
0: платформа.
1: Якраз хотів спитати, ви свій перший НРК пам'ятаєте?
0: Звісно. Це ж як перше кохання.
1: Так, я до того і веду. Як це було?
0: Ну, це було насправді у 2014 році. Я побачив першу турель, і ту першу турель зробили мої друзі-побратими по Майдану. Вони її буквально самі, ну, з чого було, з труб, з палець. Ну, от з чого було, вони її зробили. І, ну, зрозуміло, що воно спочатку було геть не боєздатне, але мало-помалу, і оце я разом з ними допомагав їм ту турель. Наприклад, ми її в Дніпро возили, ще тоді до батальйону «Донбас». Ми її обстрілювали, там перші постріли з турелі, яка потім отримала назву «Шабля», і зараз тих «Шабель» вже є і на 7,62, і на 12,7. Але в 2014 році вона була ще ніяка і не «Шабля». Назву потім їй дав Олексій Ковжун, та придумав цю назву. От. А його брат, на жаль, він помер, його брат був одним з тих людей, Данило, мій добрий друг, був одним з тих людей, які, власне, це усе починали. А от, власне, завершуючи, вперше я побачив турель, коли Євген Третяк приніс цю штуку, бо ми після Майдану жили всі в от тою компанією майданівською, ми всі жили разом. І от я прокидаюсь, в мене біля ліжка якась штукенція. Я кажу, що це? Кажуть, це дистанційно керована турель для кулемета. Я дуже добре це пам'ятаю. Це був 2014 рік. Потім, ну, а я займався в той час вже медреформою, але я допомагав хлопцям в міру своїх можливостей. Ось. І якщо вже ближче до повномасштабного вторгнення, перед тим, як їхати на Донбас, я разом з командиром, з Сергієм Філімоновим, з Філією, прийшов до Євгена. Євген – це співвласник компанії «Фронтлайн», тепер уже. А тоді він був просто от людина, яка вірила в те, що можна воювати роботами.
1: Це для вас, якщо ми продовжуємо цю тему, це було кохання з першого погляду, так?
0: Поза сумнівом, я мрійник. І я закохуюсь в свої мрії. Ну, звісно, коли в тебе штука і кажуть, от ми будемо цим воювати, замість того, щоб людьми ризикувати. Ну, звісно, мені це дуже сподобалось. Ну, просто уявити собі, що пройде більш ніж 10 років перед тим, як це дійсно стане фактором у війні. Ну, зрозуміло, що хотілося б швидше. Але уявити тоді, що саме ми будемо тою країною, яка відкриє двері в наступну еру бойових дій, в безпілотну еру, годі було таке собі уявити. Зрештою, якби хто мені в 22-му році, 24 лютого, тоді от коли я їхав до Києва, сказав, що через неповних 5 років ми будемо там, де ми є зараз, я би закохався в цю мрію, але я б точно в неї не повірив.
1: Якщо максимально спростити, як зараз виглядає роботизована війна?
0: Ну, по-перше, я скажу, як вона не виглядає. Вона не виглядає так, як нам цей образ малювали футурологи в фільмі «Термінатор». Ну, все ж не так вона виглядає. Ось. Як вона виглядає, ну, зрештою, кожен українець, який цікавиться війною, ну, кожен день дивиться свіжі відео від пана Мадяра, який показує, як виглядає зараз війна роботів. Тобто, один робот – це той, який дрон-розвідник показує, як воно виглядає, а інший дрон, зазвичай FPV-камікадзе, власне, це і реалізовує. Більше того, там же ж відео із самого камікадзе і ще з розвідника. Тобто, тепер до фактів і до цифр. Отже, факт перший, функцію розвідки повністю ми передали на безпілотні системи. Ну, 100% розвідки здійснюється безпілотними системами. Тими чи іншими, в левова частка – це, звісно, безпілотні літальні апарати. Трошки на себе можуть взяти якісь стаціонарні камери, трошки на себе можуть взяти навіть наземні роботизовані, але це цим навіть можна знехтувати. Точки зору відсутку. Тобто повністю ми функцію розвідки передали на безпілотні системи. Наступна функція – знищення. Відсотків 80 знищення ворожої сили і техніки зараз здійснюється безпілотними, переважно літальними апаратами, але вже час до часу є ураження і наземними роботизованими комплексами. Принагідно передаю вітання і подяку тим бійцям, які зараз це діло практикують, тому що перші практики завжди найважчі. Оті, хто зараз роблять роботизовані штурми, роблять їх тяжко, молодці. От просто молодці, тому що, ну, хтось має бути перший. Угу. Тому величезна дяка, панове, честь. Далі, це друга функція. Наступна, напевно, базова, логістика. Ну, такі більшу частину логістики. У відсотках складно порахувати, але десь можна сказати переважно більшість логістики. Десь можна сказати відчутний об'єм логістики здійснюють безпілотні системи. Зазвичай це комбінована логістика. Тобто частина – це наземні роботизовані комплекси, частина – це безпілотні літальні апарати. Там теж є свої нюанси, тому що ворог намагається вибити нашу логістику. І це ж постійне протистояння між стрілою і броньою. Ну, снарядом і броньою, або стрілою і щитом, ну, стрілою і латами. Це, як ми кажемо за кордоном, cat and mouse. Це постійно. Противник придумує якийсь спосіб нам зробити шкоду, і ми придумуємо, як того, що собі з тим способом дати раду. Але тут я мушу сказати, мені приємно це сказати, що все ж таки технологічна, навіть не перевага, напевно, правильно сказати, технологічна ініціатива. Все одно на нашому боці. Чому так? Тут можна філософствувати. З одного боку, в нас менше ресурсів, в тому числі людських. З іншого боку, ми і культурно, і понятійно, ну, все ж, ну, в нас повага до людського життя і до людської свободи сильно вище, ніж в росіян. Все це в комплексі. Тобто, з одного боку, менше ресурсів, з іншого боку, повага до людини нас заставляє придумувати якісь нові способи застосування того, ну, перш за все, безпілотних систем. Тому я переконаний, що технологічна перевага на нашому боці. Далі, мінування, розмінування. Ну, не скажу, що це прямо масове застосування, але точно кейси є. Ну, зрештою, мінуємо ми масово. Як і противник мінує масово.
1: Так, і безпілотники ми використовуємо для мінування в повний розмір.
0: Мінування в повний розмінування. Хотілося б більше, але є причини, чому це складно. Що ще забули? Евакуація, звичайно. Ну, вже годі собі уявити евакуацію без наземних роботизованих комплексів. Вона ще далеко не ідеальна. І вона ще далеко не у всіх випадках, де би хотілося. Теж є причини, це не так просто, як здається. Але те, що доля успішних евакуацій, ну, це гарний показник уже. От. І найголовніше, що є запит на це діло. Угу. А там, де є запит, там з'являються спроби, а кількість, успіх прямо пропорційний кількості спроб. От чим більше ми будемо намагатись робити ті чи інші речі, тим воно в нас краще буде виходити, і тут ми теж рухаємося. Далі, я б сказав, ну, якісь спеціальні функції. Радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Тут більше йде тестування, наскільки ти можеш це робити безпілотними системами, але все одно ми рухаємося в тому напрямку. Підсумовуючи, ми перша країна в цивілізованому світі, яка перейшла на війну роботів. Поза сумнівом, щоб одразу оце війна роботів не сприймалось як «О, людей більше не треба». Та навпаки, людей треба ще більше. Але людей треба ще більше, які будуть не в такій зоні ризику, якби це була війна, скажімо, 2-3 роки тому, коли все ж таки людина була ближче до лінії бойового зіткнення. Тобто у нас зараз задача, от вся ця роботизація, вона перш за все покликана нам зменшити наші втрати особового складу. Ну і, звісно, завдати максимум втрат противнику.
1: Ви якось скептично поставились так про фільм «Термінатор». А чому я так чіпляюсь за це? Американська компанія передала в Сили оборони два гуманоїдних роботи. Вони називаються «Фантом МК-1». Їх застосовують для логістики, але вони виглядають, ну, так, як в зоряних війнах, як той самий там Т-800 в «Термінаторі». Да, вони чорні, зріст 1,75 м, вага 80 кілограмів. А це наступний крок? Чи це все ж таки якийсь такий фан? Да? І ви уявляєте, що будуть воювати вже такі роботи гуманоїдного типу? Вони не будуть просто переносити речі, а вони будуть зі зброєю йти вперед?
0: По-перше, будуть. Але повернусь до вашого запитання про образ. Все ж таки, якщо ви згадаєте початок фільму «Термінатор 1», там ідуть, ну, ці гуманоїдні роботи рядом, отак, тут, ну, мається на увазі в ряд, зі зброєю на перевіз, кудись там стріляють. Ну, воно так не робить, все ж таки. Але вигляда, воно от в уяві режисерів, ну, саме застосування наземних роботизованих комплексів в підрозділі почалось з турелі «Шабля» в 2023 році навесні. Як показала практика, вогневе ураження – це третьорядна задача наземних роботизованих комплексів. Основне – це логістика, основне – це евакуація. Зрештою, камікадзе простіше, ніж вогневе ураження. Я собі уявляв, що саме вогневе ураження буде першим. Чому? Ну, дуже просто. Ти сидиш в бліндажі. По тобі працює їхній міномет. При цьому атакує їхня група. Поки їхня група рухається, твій міномет працює по їхній групі. Коли вони вже підходять на дистанцію плюс-мінус пострілу, ну, це ж лісопосадка, на дистанцію менше, ніж 100 метрів. Тоді тобі командир каже, група 100 метрів від вас, відповідно, що ти робиш? Даєш команду бійцям, ви всі вилазите на гору, лягаєте в ряд, і ви навіть їх ще не бачите, ви просто стріляєте в посадку. Зрозуміло, що мені хочеться нікуди вилазити. Тобі і в бліндажі не то, щоб суперкомфортно, бо тобі працюють постійно. Тобі ще вилазити на гору, лягати. І, ну, зрозуміло, що тобі хочеться сидіти там же ж і з пульта собі стріляти в там ту групу. Зрозуміло, що ти так собі уявляєш, ну, проекцію майбутнього. А от буде в нас турель, а от я її там поставлю, а от я з бліндажа вилазити не буду.
1: Угу.
0: Ну, потім, коли в тебе дійсно з'являється та турель, в тебе з'являється, ну, багато причин, чому ти її туди не поставиш. Ну, і далі ти, ну, ти ж не ставиш хрест на роботизації. Ти кажеш, окей, турель є, ми її таки виставимо. І ми її під Турецьком виставили в квітні 20... чи травень? Ну, можу помилятись, в місяці, але це була весна 23-го року. Вперше ми виставили під Турецьком турель там, де куди нас перевели, ну, потім з під Бахмуту. І я це до чого? Що я думав, що буде спочатку вогневе ураження. Виявилось, що базове – це логістика. І це стало зрозуміло буквально в 24-му році. І, як зараз показує практика, вже годі собі уявити логістику без наземних роботизованих комплексів. Та ж історія з режисером. Він собі уявляє, от уявіть, класичне ведення війни. Це що? Їдуть танки, біля них іде піхота. Він то саме намалював, тільки з роботами. Ну, які ж можуть бути до нього запитання? Він так уявляє війну і переносить на оце уявлення про війну своє, ну, просто бачення, що це будуть робити роботи. Концептуально він правий, бо це дійсно будуть робити роботи. Тобто введення бойових дій будуть робити роботи. Але самі бойові дії будуть, ну, сильно інші. Як показує практика сьогодні. Навіть коли в нас з'являться, ну, в нас вже з'явились ці гуманоїди, поки я не знаю, як їх використовують, але давайте тепер це спробуємо уявити. Ну, отже, я відповів на запитання, чому образ війни роботів сильно відрізнявся від того образу, ну, від того образу, який є зараз насправді. Так? Тепер як? Давайте спробуємо трошки туди, за горизонт, за ними край трошечки, спробуємо глянути. Отже, на мою думку, ну, давайте спочатку визначимося, як воно зараз. Тобто зараз безпілотні системи взяли, плюс-мінус, взяли на себе ті функції, про які ми сказали. Так? Але піхотинець має сидіти на позиції. Якщо немає бійця на позиціях, це не твоя земля, це в кращому випадку сіра зона. Ну, тобто, поки в тебе немає контролю, так званий boots on the ground, ну, ти не можеш сказати, що це територія, ну, твоя, що вона, наприклад, тобою деокупована. Тобто там має бути боєць. Все решта, ти, окей, що ти ще не можеш забезпечити нічим, окрім людей? Ну, наприклад, управління цими системами поки що в переважній більшості все ж таки ними управляють люди. Інша справа, де сидять ці люди, які управляють. Технології вже зараз дозволяють, щоб ці люди сиділи хоч в Києві, хоч у Львові. Зрозуміло, так, ну, скільки я знаю, ніхто не робить, бо все ж таки треба бути плюс-мінус трошки ближче до місця подій. Але, наприклад, наші бійці сидять на відчутному віддаленні від робота, яким вони керують. Але ж тому роботу хтось має поміняти батареї. Хтось має за потреби того робота поремонтувати, наприклад, злетіла гусениця. Або ще зробити якихось купа справ. Наприклад, логістика. Ну, одне діло керувати цим чи наземним роботизованим, чи літаючим. Але інша справа, що щоб логістику цю забезпечити, тобі треба з місця А щось переложити в місце Б. Зараз це роблять люди. Ну от ми з вами вже нарахували мінімум раз, два, три функції, які поки що роблять тільки люди руками. Давайте уявимо, що з'являться гуманоїдні роботи, які зможуть це робити самі. Наприклад, на позиції, чи може сидіти такий гуманоїдний робот з якимось вогневим засобом і за потреби вести вогонь, якщо противник туди заповз, або ще на крайній випадок взірватись просто. Ну, чому ні? Ну, є, можливо, я не помічаю, можливо, я не знаю, є якісь непереборні обставини. Ну, я їх поки що не помічаю. Отже, раз, може таке бути. В теорії можеш, правильно? Друге, чи технологічно може робот поміняти батарею, наприклад, на наземному роботизованому комплексі? Ну, припускаю, що в теорії теж це може бути.
1: Ну, так само, як і погрузити вантаж з точки А
0: Абсолютно.
1: На НРК.
0: Ну, от і відповідь. Тобто, я переконаний, давайте, все-таки мені хотілося б вірити, отак, що рано чи пізно, хотілося б вірити, що рано. Ми таки будемо міняти і людей на гуманоїдних роботів, але знову ж по функціях. Ну, тобто, ну, не має робот ходити по цьому і стріляти з карабіна, бо нема потреби, бо це може робити, наприклад, комплекс з колесами. Ну, так просто зручніше, воно практичніше. Але все ж таки залізти в бліндаж, вилізти з бліндажа, поміняти батарею, ну, на це таки потрібен гуманоїдний робот. І завершуючи відповідь на це запитання. Від чого, на мою думку, це залежить? Ну, це залежить від кількості спроб. От чим більш ми будемо пробувати це робити, тим швидше ми дійдемо до результату. І з огляду на це нам просто складно переоцінити нашу взаємодію з нашими міжнародними партнерами, друзями і, сподіваюся, союзниками.
1: Ви часто буваєте за кордоном, спілкуєтесь з європейськими, ну, взагалі з нашими партнерами, союзниками, як вони дивляться на хітвіни, я чому ставлю питання, ми перед ефіром почали про це говорити, що мені здається, коли всередині України ми говоримо про те, що європейці чогось не розуміють, вони роблять не те, вони до війни не готуються, вони якось дивляться на це, як дуже далеко від них, то це трохи спрощене сприйняття того, як російсько-українська війна сприймається на Заході. Що бачите ви, яке їх відношення? Чи готуються вони дійсно до можливого військового конфлікту вже на своїй території?
0: Ну, перш за все, вони ж не однорідні. Там є дуже різні люди.
1: Мене цікавить, направду, ті, хто приймає рішення. А суспільна думка, вона різноманітна, вона різна. Скільки людей, стільки думок, все зрозуміло. А ось які наративи є в тих, від кого залежить? Ті, хто приймає закони, ті, хто приймає рішення про виробництво, ті військові, в кінці кінців, які чи готуються вони саме до відбиття і до своєї фізичної участі у відбитті російської агресії?
0: Ну, тоді давайте почнемо все ж таки з військових, бо це найбільш така зрозуміла мені категорія. Перше, вони дуже нас поважають. Правда. І це, до речі, стосується всіх категорій, з якими я спілкувався. От що я з чим не поспориш, це з повагою. Ну, тобто вони... Друге, вони постійно підкреслюють, що ми зараз воюємо і за себе, і за них. Чи вони це роблять з етикету, чи вони дійсно в це вірять? Мені видається, що дійсно в це вірять. Ну, якщо навіть хтось це говорить лише з етикету, ну, вже не зле, що не говорить щось інше. Ось, тепер по категоріях, як вони реагують на наш досвід і на загрози, які перед ними, поза сумнівом, стоять. Ну, по-перше, вони, я про військових, військові свідомі, що дуже швидко змінюється сучасна війна. А з огляду на те, що вона швидко змінюється, вони розуміють, що ну годі встигнути за цим. Тому є бажання наш досвід переймати. Але, як кажуть військові, кажуть, ну ж зрозумійте, ми не є носіями повноважень. Тепер, власне, відповідаючи, а чи вони готові? Поза сумнівом, всі кажуть, що, ну, звісно, ми військові, це наша робота. І якщо буде військовий напад на нашу країну, ми будемо військово, ну, ми будемо чинити військовий спротив. Окей. Я схильний насправді їм вірити. Чому? Бо я там зустрічаю купа зрозумілого мені люду. Ну, європейці мені, ну, знову ж, я розумію, що я спілкуюсь з певною бульбашкою. Ну, все ж таки на
1: Так.
0: наші зустрічі приходять люди, яким цікаві наші зустрічі. Ну, напевно, що це не репрезентативна вибірка. Але ті, хто приходять, я можу сказати, що, ну, в мене прям впевненість, що от ті, що приходять, ті будуть чинити спротив. Далі, вони сильно обмежені в можливості перейняти наш досвід. Ну, наприклад, вони можуть приїхати. Кажуть, нам цікаво. Ну, а як? Не можемо. Кажу, ну добре, що ви до нас їздите. От розкажіть то, і ми буквально їм розповідаємо. Ну, наприклад, крайня лекція, з якої я їжу, це кілзона. Ми їм розповідаємо, з 22-го року до 26-го року кілзона розвивалась отак. Це ж військові люди. Якщо ти їм описуєш це зрозумілими їм категоріями, вони все нормально розуміють. Друге, категорію носіїв повноважень. Ну, ми зустрічаємось, наприклад, я мав зустріч, ну, ми нашою командою із Вовків да Вінчі, із 59-ї бригади, ми були в керівника профільного комітету Бундестагу. Суперпредметна розмова. Ну, прямо вони цікавляться деталями. Тобто розмова на предмет. Ми воюємо за те, щоб Європа була у безпеці. Дайте більше грошей. Це не розмова. Якщо ти от конкретно про цю розмову з цим паном, ми кажемо: дивіться, дуже швидко змінюються технології. Точніше, не технології навіть, а змінюються, дуже швидко настають інновації. Плюс-мінус кожні півроку на лінії бойового зіткнення з'являються якісь фактори, переважно безпілотні, які сильно змінюють картину бою. Хочете, ми вам розкажемо? І далі ми розповідаємо йому про наземні роботизовані комплекси, про безпілотні літальні апарати, про протидію безпілотним літальним апаратам, про те, як розвивається НРК. Людина цікавиться деталями. Після того ми кажемо, що ми усвідомлюємо складність вам зараз собі на склади накопичувати засоби, які застаріють за 3-4 місяці. Що було б, на нашу військову думку, раціонально? Було б раціонально вам спільно з українськими підприємствами виробляти засоби, постачати ці засоби до України, це уже відбувається. Але частину цих засобів давати своєму війську, щоб ми вчили ваше військо на цих засобах воювати. Через 2-3 місяці ви ці засоби скидаєте нам. Ми дуже швидко ці засоби приводимо до бойової готовності і ними воюємо. Ви берете нову партію. І так нон-стопом. Пан задумався. Ми називаємо це безперервний цикл оновлення. Rolling Cycle of Modernization. Так його назвав пан Василь Арбузов. З нашого батальйону людина-аналітик. Ось. Відповідно, це розмова з політиками про війну. Вона теж предметна. Ну, вона не просто про все хороше, ну, за все хороше проти всього поганого. Це предметна розмова. І вони готові до предметних розмов. Підтвердженням моїх слів є те, що, ну, Frontline і Quantum System уклали угоду. На цій угоді був пан президент Володимир Зеленський. На цій угоді були відповідно посадові особи з Німеччини. Тобто це вже відбувається. Інша справа, що воно відбувається не так скоро, як нам би усім хотілося.
1: З одного боку, європейська бюрократія,
0: з іншого боку, об'єктивна реальність. Ну, не може все відбуватись так швидко, як би тобі хотілося. Це лише друга категорія. Це політики. Третя категорія, без якого не мислимо в Україні нічого. Це активні громадяни. Ну, знаєте, в Європі теж є люди, які називаються гром суспільства. І, знову ж, я не можу оцінити масштаб, але вони точно є. Вони приходять і вони питають, окей, уявіть, почалась війна, що нам робити? Кажем зразу, біжіть до військових, кажіть, що вам треба. І не чекайте нічого. Просто робіть, що вам кажуть військові. Вони кажуть, а ну, держава, ми кажемо, держава. Держава собі робить свою роботу, ви собі робите свою роботу, ви побачите, скільки у вас зразу буде точок дотику з державою і з військовими. Кажу, от все побачите. Кажу, зрозуміло. Тобто вони цікавляться нашим досвідом. І ми наголошуємо на тому, що, ну, немає зайвих людей на війні, які би щиро хотіли допомогти. От будь-хто, хто хоче у війні бути корисним, це вже громадянське суспільство. Ти міг нічого не робити до 24 лютого. Якщо ти включився 25-го, молодець. Тобто, от це ще один посил, який ми їм говоримо. Далі, виробники. Ну, виробники взагалі не дуже розуміють, як з цим бути, тому що, ну, в них цикл замовлення, тобто, спочатку технічне завдання ставиться довго, потім проходяться всі необхідні процедури, потім укладаються відповідні договори, і все це триває роки. А як це все запхати в півроку? Наші виробники, отримуючи технічне завдання і за півроку видаючи засіб, вже кажуть, ну, панове, вибачте, півроку тому ви давали інше технічне завдання, зараз ви хочете від нас то, що вам треба на цей час. Тому на лінії бойового зіткнення без лабораторій немислимо би було це все звести докупи. Це те, що ми кажемо їхнім військовим і їхнім політикам. Війна змінилась, війна стала дуже швидкозмінною. Вам для цього треба в війську мати інфраструктуру, якої станом на зараз ще навіть у нас юридично немає, але практично вона вже працює наповну. Просто от що ми їм всім хочемо донести? Коли починаються бойові дії, тоді перш за все ти виконуєш задачі, а потім твоя держава під ці задачі змінює всю нормативку. І це чудово, бо від них деколи запитання. А у вас є там, ну, у вас з'явились роботи. Звідки? Адже в класичній структурі військовій не було ніяких роботизованих частин. Ми кажемо, в нас, скажіть, що спочатку, яйце чи курка? Ми кажемо, спочатку я, будучи командиром піхотної роти, попросив в волонтерів мені, в волонтерів і в виробників, і в небайдужих громадян, попросив, щоб в мене цей роботизований комплекс з'явився. Спочатку турель, потім платформа. Далі ми почали це використовувати. Ніхто мені не то, що не забороняв, мені навпаки допомагали всі, починаючи від замкомбата, комбат. От всі, хто був носій повноважень в цьому питанні, всі, як мені не те, що не заважали, а навпаки допомагали. Хоч, будемо відверті, не те, щоб дуже вірили. Воно виглядало трошечки кумедно. Так от, це ми їм і кажемо, що робите, а потім держава під цю реальність підганяє згідно відповідно. Тобто це зараз я фактично передав вам розмову із військовими, із носіями повноважень, із їхнім гром суспільством. Далі виробники, які трошечки нажахані тим, що все дуже швидко змінюється, стандартний цикл, ну, не підходить. Відповідно, ми кажемо, що тут ви маєте бути зацікавлені в тому, аби мати спільні виробництва з українськими виробниками. Тому що, ну, ніде на планеті Земля ви не знайдете такого достовірного і швидкого фідбеку на лінію бойового зіткнення, виробляючи зброю, дружить з нашими виробниками. І знову ж, мало-помалу, в 23-му році, якби я це все розповідав, то ну, багато хто би сказав, що я безнадійний фантазер. Станом на зараз я можу розповідати про ці фантазії, все ж частково вони вже реалізовуються. Поза сумнівом, що це лише такі, знаєте, перші крапельки. Але я вірю, що це буде рясна злива, і ця злива просто змете Росію, правда. А власне, я завершу думку. І от для того, щоб всі ці категорії звести докупи, ну, хтось має це робити. І не, ну, не треба тут. Не треба тут сваритися на державу. Ой, у нас держава, то держава, сьо. Що ви хочете тої бідної держави? Ну, правда. Ми п'ятий рік, ну, не просто протистоїмо Росії. У мене враження, що ми починаємо перемагати. Тобто, в мене до держави в 22-му році було одне прохання. Виживе. Те, що зараз от, ми там, де ми є, ну, я вважаю, що це, ну, це колосальний успіх. І просто хтось має це робити. Ну, в нашому випадку, наприклад, з вовками да Вінчі, як це відбулося? Коли я почав оцю роботизацію, я попросив друзів своїх. Це Юля Гвоздович зі Львова і Василь Арбузов теж, львів'янин. Я кажу, дивіться, я поки от ще піхота, я там плюс-мінус якось власною карткою обходився. Мені скидали на картку все, що треба, я там купував. Кажу, роботи я не вивезу. Ну, поможіть, будь ласка. Ну, вони подумали, кажуть, окей, давайте зробимо фонд. Зробили фонд Defense Robotics. То цей фонд починався з того, щоб допомогти роботизувати батальйон. Зараз це фонд, який нам організовує роботизацію батальйону, допомагає при тому бригаді і нам організовує весь міжнародний трек. Ну, тобто, знову ж, це двоє людей. Це до того, що інколи в мене бувають дискусії, о, ви це робите, добре, але що мало би робити держава? Відчіпіться від держави, можеш щось зробити, зроби, не можеш, ну не бубни хоча би. От. Це теж ми розповідаємо за кордоном. Що, дивіться, найважливіше в державі – це взагалі-то носій повноваження. Носій повноважень – це, між іншим, вибори. Це вибори – це, між іншим, ви. Тому, якщо ви дійсно хочете бути корисні для своєї держави, то робіть щось корисне. От. Це у нас такі цікаві тепер з ними дискусії.
1: Я хотів спитати вже на завершення. Ну, так виходить, що те, про що ви мрієте, ну, здебільшого відбувається. Ви зараз про що мрієте?
0: Запустити цикл безперервний, оцей безперервний цикл оновлення. Тобто оцей rolling cycle of modernization. Що я очікую на виході? У нас безлімітно засобів. От просто уявіть, армія України отримає безлімітно засобів всіх, які нам треба. Ну, тоді Росія стає в таку конфігурацію реальності, в якій кожен наступний день війни буде гірший, ніж попередній. От я вірю в це. Я вірю в це, що ми можемо це зробити. Доповідь закінчила.
1: Дуже добре. Але від чого це залежить? Це гроші? Чи є у нас люди, які в такій кількості готові забезпечувати ось цей безперервний процес. І я дійсно не можу не спитати, якщо ви до цього додумались, до цього процесу, то може і ворог додуматись, і він також може іти ось цим шляхом. Як бути в цій ситуації?
0: Знову ж, почну з кінця. Те, що ворог розуміє, що від кількості спроб залежить якість засобів, якими ти робиш ці спроби. Ну, це ж очевидно, що тут складного. От. Просто є різниця між нами і між ворогом. Україна сильно менша за Росію. І по спроможностям, і фінансовим, і людським, і виробничим. Можливо, навіть технологічним, Ну, не знаю. Але Росія сильно менша за Європу. По всім цим параметрам. От у нас зараз основна задача – запустити Європу. Саме це, про це ж йде мова. Ну, в нас є досвід, він безцінний. А у вас є і гроші, і виробничі спроможності, і наукові спроможності. Тому що справжні технології, вони в університетах. Що вміємо робити ми? Ми вміємо взяти технологію існуючу і використати її найкраще в світі. Зрештою, пам'ятаємо всі про Mavic, правда? Ну, дрон. Виявилось, нічого собі дрон. Так? Uh-huh. І так стосується всього іншого. Ну, тобто, ми зараз чемпіони з інновацій. Але без фінансового забезпечення, без стосовно виробництв, я припускаю, що ми і самі могли це все виробляти. Але, по-перше, слава Богу, Європу поки що не бомблять. Тобто, все ж виробництво там, воно ну, безпечніше, ніж виробництво тут. Ну, і по-перше, давайте ну, все ж таки мати повагу до тих, хто нас підтримує. Ну, чому би не дати їм можливість за їхні ж гроші виробляти засоби для нашої спільної війни. Спільні виробництва. Ну, далі. Науковий потенціал. Ну, університети ключові. В Європі. Не в Росії, слава Богу. Це мені дає сподівання. Ну, я переконаний, що це можливо. Я не можу бути впевнений, що це відбудеться. Тому що відбудеться це чи ні, це залежить від людського фактору.
1: Це і є запорука перемоги? Ось ці спільні дії, ось цей... допомога один одному, використання сильних сторін один одного, це є запорука перемоги?
0: В моєму розумінні так. В моєму розумінні запорука перемоги це коли ми, я маю на увазі спільна Європа, мілітарно спроможніші, ніж будь-яка загроза. От все дуже просто. От щоб вони, яка б це загроза не була, сьогодні це Росія. От щоб ця загроза розуміла, спроба вбити нас, для них гарантовано смерть. Дуже проста історія. От не лізь уб'єт. От для росіянців, по-моому, зрозуміли, що чим не лізь уб'єт, нема. Оце має бути в них стосовно європейського простору. Сюди не лізь, тут уб'єт. Але для того, щоб воно так було, ми маємо мати спроможність, власне, убити.
1: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Олександр Япченко, керівник служби роботизованих систем 108-го окремого штурмового батальйону Вовки да Вінчі, був гостем програми. Я не можу не спитати про війну. Про війну, Валерій Калниш, дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і в
8: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
9: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Сучасна музика. Актуальні новини.
10: Тільки

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брошацька. Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про державу. Але якщо ми з вами усі звикли в повсякденному житті думати і говорити про державу як про щось велике і трохи віддалене, інституції, рішення, закони, політика, сьогодні я пропоную вам подивитися трохи під іншим кутом, подивитися по-іншому на це поняття, поняття держави, бо є і інша Україна, та, яка прокидається кожного ранку після важких обстрілів, і та, яка щоразу думає, а разом із нею усі ми, що попри усі важкі обставини, які з нами трапляються, нам своє робить. Поговоримо саме про це, про Україну, яка починається не згори, а знизу, з людей, які не чекають, а роблять, з тих, хто організовує допомогу, бере відповідальність у своїй громаді, і з тих, хто щодня без гучних слів формує безпеку, культуру і нашу національну ідентичність. Про все це і не лише ми будемо говорити з Романом Шестопалом, бізнесмен.

0: об'єктивний погляд, кожен, хто позиціонує себе як самовідданого громадянина цієї держави, має сильно або ж за можливості по максимум допомагати війську. У випадку нашої організації та задля відкритості, прозорості, залучення іншої допомоги, окрім власної, було створено саме громадську організацію, з назвою, яка говорить сама за себе, «Об'єднані надією». Це не про політику, ні в якому разі. Це про благодійність без фанфар, людяність, чесність, добро, підтримку тих, хто інколи втратив усе. І саме об'єднані надією стають тим щитом, який може дати нехай не абсолютно, але таку потрібну можливість чути себе захищеним. Безумовно, громадська організація першочергово займається допомогою Збройним силам України. За цілий рух, створений нами, наших спільнодумців і тих, хто поруч з нами волонтерів.
1: Тобто ви об'єднали військових, волонтерів для спільної допомоги фронту в цілому, як великого щита, великої системи?
0: Так, це об'єднання не тільки військових, волонтерів, це об'єднання всіх свідомих громадян нашої держави, здебільшого нашої міста, нашої області. Це і культурний фронт, і всі пересічні громадяни.
1: Якщо зараз нас почують слухачі і загуглять «Об'єднані надією», побачать Полтаву, Полтавщину. Але ж, незважаючи на те, що ви базуєтеся в Полтаві, то ви в цілому працюєте по Україні і допомагаєте військовим, допомагаєте українцям у цілому по країні, правильно?
0: Все вірно. Не буває, як би так сказати, локальної підтримки. Наші військові знаходяться в кожних частинах нашої маленької України, навіть коли вони знаходяться і базуються на навчанні, їм інколи і там потрібна допомога. Здебільшого стараємось допомагати тим, хто на перших лініях фронту.
1: 100%. 100% це правда. І знаєте, коли я чую такі історії, то я часто розумію, що от організації і насправді велика підтримка, яка посідає чільне місце, обіймає таку велику роль у підтримці фронту, вона починається із людей на місцях. Із того, що вони ставлять собі запитання, а що я можу зробити, аби було краще, аби наша держава стояла сильніше, міцніше. І от якщо порівняти зараз громадські організації, мені здається, зараз це дуже величезний такий вектор роботи, це саме підтримка війська, підтримка людей саме в контексті війни. Але от якщо пригадати ще до початку повномасштабного, то громадські організації, здається, от здебільшого асоціювалися з культурою, з освітою, з чимось таким дуже-дуже далеким від великих інституцій і тим паче фронту і війська, але війна внесла свої корективи. Розкажіть, будь ласка, як війна змінила роль громадських організацій, як було до і як стало після 22-го року?
0: На жаль, чи на щастя, так як було, вже не буде. Буде по-іншому. Не можна сказати, що буде гірше, але ця війна дала нам змогу відчути, наскільки ми ідентичні і наскільки ми згуртовані. Стосовно нашої діяльності, саме громадської організації, то, звісно, як і будь-якій роботи, інколи виникає ціла низка перепон, коли ми неможливо вчасно закрити збори хлопцям, зібрати необхідну амуніцію, допомогу, засоби захисту. Але все рівно ми, не покладаючи руки, не втрачаючи надії, що власними силами, що силами наших партнерів, максимально стараємося закрити. Але ж ми розуміємо, що оця ціна перемоги, яка стоїть на вагах, і ціна нашої державності, державної цілісності, це та ціна, яку неможливо оцінити, і потрібно виконувати. Да? І потрібно закривати збори. І громадські організації, в першу чергу, оскільки в них були певні колективи вже, певні об'єднання, вони першими долучилися, вони першими почали робити все посильне. Плетіння сіток, готування харчів, засоби, пошиття там засобів індивідуального захисту, таких навіть як спідня білизна, носки і все інше. Тому культурний фронт став фронтом захисту, тилом.
1: Це правда, і насправді однією з найголовніших опор суспільства і опор країни зараз, бо громадська організація, громадське об'єднання – це завжди про об'єднання громад, про об'єднання громадян, свідомих людей, які усвідомлюють на своєму місці, що вони можуть зробити. І звісно, що це не підприємницьке громадське об'єднання, правильно?
0: Так, да, звісно, це не підприємницьке і не прибуткове. Всі донати наших

0: Волонтерів переводяться на збройні частини, на збройним частинам закуповується відповідне обладнання, все відповідно до тих запитів, які йдуть від наших військових.
1: Як ви наважилися на такий крок об'єднати людей, взяти на себе відповідальність, офіційно зареєструвати громадську організацію і почати цей шлях для себе? Чи не було страшно, чи не сумнівалися, чи не думали, ну я буду просто робити те, що можу, там десь щось знаходити, допомагати коштами, але там, наприклад, в громадську діяльність не піду. От чому саме пішли, чому наважилися?
0: В першу чергу, страху на той момент, можливо, був вибраний такий час, да, війна. Страху взагалі не було. Повинна була бути відвертість, звітність, що для мене було дуже важливим, щоб всі кошти, вся допомога, яка отримана на рахунок нашої громадської організації, була передана нашим військовим. Про це була вся звітність. І саме головне, своїм прикладом показати те, що ми кожен можемо змінити. Змінити щось в своєму регіоні. І не буває маленької допомоги. Кожна допомога надцінна нашим воїнам.
1: Але зараз, насправді, так люди втомлюються. Ми, з одного боку, розуміємо, що це аксіома, що кожна допомога важлива, не буває маленької допомоги. І це один із тих принципів фундаментальних, які дозволили нам стояти і вистояти в тому 22-му році. Але зараз люди втомлюються. Чи помітно це по тим партнерам, з якими ви співпрацюєте, по донатах, які отримуєте?
0: Люди, можливо, не скільки втомлені, скільки виснажені фінансово. Допомога фізична від людей незамітно її втоми. Люди все те, що вони робили посильно, вони виконують і зараз. Напевно, важливу роль відіграє те, що багато в кого, хтось з рідних, друзів, товаришів там захищає нас. Дехто вже втратив своїх рідних. І для того, щоб була ця світла пам'ять, люди як не відчувають цієї втоми, кожного дня щось роблять для нашої державної цілісності, для нашої перемоги над ворогом.
1: А над чим працює ваша організація сьогодні? Які проєкти зараз найбільш важливі? І що найбільше змінилося у вашій роботі? Як ви трансформовували її протягом років?
0: Ми постійно над чимось працюємо. У волонтерстві немає часів для відпочинку, спокою та для того, щоб передихнути. Завжди хочеться зробити щось більше, більше допомогти. Ми постійно підтримуємо наш культурний фронт. Одним з таких знакових проєктів для нас, в першу чергу, стала зйомка кліпу «Переможемо», де були задіяні військові наших Збройних сил України. Також ми підтримуємо Збройні сили проведенням масових заходів, підтримкою нашої сучасної культури. Ми випустили книгу сучасного автора, сучасного митця, і всі кошти від цієї книги йдуть на користь окремої 43-ї окремої механізованої бригади. Не буває моментів відпочинку. Підтримуємо як не військових, так і наше покоління, наших молодих дітей, які в першу чергу будуть будувати наше майбутнє. І ми повинні їм показати, яка наша культура, яка наша ідентичність.
1: Про дітей це так насправді важливо, бо я також працюю з дітьми, з підлітками, як викладач. Я зараз бачу, наскільки вони недоотримують тих десь освітніх можливостей, десь соціальних можливостей, соціальних навичок, комунікацій. І насправді така величезна подяка. Я проникаюся такою величезною подякою до організації, до проєктів, які працюють з дітьми, з підлітками і дійсно дбають про це. Тому що поки ми дуже багато фокусуємося на ментальному, на психологічному здоров'ї, на тому, щоб їх просто підтримати і от десь деінде, так, десь даємо спуск з певними знаннями, можливостями, вони дуже багато втрачають у майбутньому. І тому нам дуже важливо це балансувати. Можливо, десь батькам з психологічного погляду, але громадським організаціям, освітянам з погляду саме знань і можливостей.
0: Ми також підтримуємо особливих діток, проводимо, співпрацюємо з нашими полтавськими товаришами. У нас є екопаркова Лівка. Ми туди неодноразово возили особливих діток з батьками, для того, щоб вони контактували з звірами, відновлювали своє ментальне здоров'я і фізичне. Проводимо певні проекти, такі як у нас був проведений проект в минулому році «Таланти Полтавщини», де зібрали талановиту молодь, ну не тільки молодь, да, але здебільшого там були талановиті діти, які і зараз виступають не тільки за на території України, а за її межами. Вони прославляють нас, показують, наскільки Україна культурно багата. І наскільки ми не зламані, коли попри вибухи, звуки сирен, наші діти продовжують і далі тренуватися і розвиватися.
1: А якщо подивитися в цілому по Україні, хто до вас звертається? Або як ви працюєте от в цілому, якщо ми кажемо про такий державний масштаб?
0: Здебільшого звертаються військові. Да, так як і від початку це було налаштовано на допомогу військовим, здебільшого запитами звертаються військові. На зараз у нас на місцевому рівні знають, що ми допомагаємо дітям. Да, можуть звернутися заклади, які займаються розвитком дітей, для того, щоб ми допомогли провести певні проекти. Ми співпрацюємо з Карлівським будинком культури, неодноразово привозили певні вистави для діток, особливих діток. І ці емоції, які ти бачиш на обличчі, їх не можна передати.
1: Так, це справді дуже-дуже важливо, і в рівній мірі звертати увагу не лише на потребу фронту, але й на потреби цивільних, на потреби дітей, і в цілому людей, які залишаються тут. Якщо подивитися в цілому на суспільство, то які речі у нас в суспільстві ви би хотіли посилити, от як очільник громадської організації, коли ви бачите різні запити різних людей зсередини, чого найбільше бракує або що ми можемо підсилити?
0: Напевно, це неможливо назвати речами. Знаєте, хотілося б сказати коротко словами Ліни Костенко, хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємокрасивими. Навколо багато негативу і зла. Хотілося, щоб ми поважали і цінували загальнолюдські цінності і один одного в першу чергу, як нація щедрої душі. Щоб люди один до одного ставилися з любов'ю і повагою. І підтримували в першу чергу. Тільки підтримці і в'єднання ми зможемо щось змінити і перемогти.
1: Так, і слова про єднання, вони насправді ніколи не вичерпують себе. Насправді, так, дійсно, бо, знову ж таки, якщо повертатися і озиратися у той 22-й рік, то коли в нас багато хто не вірив, насправді, і хтось в Україні, і хтось за кордоном, коли люди дивилися, особливо порівнювали на карті розмір двох країн, то здавалося, що протистояння буде неможливим. Але, насправді, українці саме силою свого єднання показали, що аж ніяк, навпаки.
0: Дивіться, в нас сильні предки, в нас дуже сильні коріння. Ви ж пам'ятаєте, що наші козаки, будучи малочисельною армією, розгромлювали військо будь-якого свого противника. Нашим козакам не було рівних в світі. Наше українське козацтво боялися з давніх дивен. Я вважаю, що і в даний час ця війна розпочалася через те, що боялися, що наскільки українці стануть сильними, незалежними від інших, що ними неможливо буде керувати. От саме ця ідентичність, незламність, оцей наш дух, який живе в нашій нації, дає нам силу боротися далі.
1: А якщо ми кажемо про громадський сектор, про об'єднання, коли кожен на своєму місці десь може подеколи зневірюватися, засмучуватися, втомлюватися, відчувати різні емоції і думати, ну а що я? Ну а що я на своєму місці? Ну, бо бувають у деяких людей такі думки. Що б ви сказали у такому випадку, якщо хтось із наших слухачів от на себе ловить на цій думці?
0: Мені б хотілося сказати, що не буває моменту того, щоб я, що я один. Давайте кожен на своєму місці пробувати і змінювати цей світ до кращого. Кожен може вийти прибрати в себе двір і показати приклад своєму сусідові. Кожен може прибрати свій під'їзд і зробити навколишнє середовище кращим. В цьому не винувата влада чи суспільство. Це особиста відповідальність кожного. Якщо людина не може навести порядок в своєму будинку, то навіщо говорити, що хтось не навів порядок в країні?
1: Так, абсолютно точно, бо ми часто мислимо такими великими категоріями, десь про когось, про політичні партії, про об'єднання, про державу в цілому, і не дивимося на себе. Адже вправні ми у своєму порядку власному, який маємо. І чи робимо ми свій максимум на своєму місці? Дуже рідко ми це переносимо.
0: Дуже рідко ми ту роботу, незначну роботу, яку ми робимо, оцінюємо як максимум. В людські можливості ніколи до кінця не вивчені, і потрібно максимально більше робити і не стримувати себе. От наші, повторюся ж, наші предки з повним Другу світову війну, да, наші предки жили в набагато гірших умовах, ніж ми. Там не було питання того, що робити чи не робити. Всі робили заради перемоги, заради для того, щоб спасти життя своє, рідних, зберегти країну. Так само і ми не повинні опускати руки, дивлячись, що десь хтось чогось не робить. Не дивіться на тих, хто не робить. Беріть приклад з тих, хто на особистому прикладі показує, як змінити на краще.
1: Так, я от, власне, якраз і хотіла поставити вам запитання на завершення. От якби ви могли залишити якусь одну думку або принцип кожній людині, яка слухає цей ефір, незалежно від її статі, віку, освіти, віросповідання в цілому, щоб це було?
0: Давайте робити цей світ кращим, особисто своїм прикладом. Тими силами, що маємо, немає маленької дії. Є бездіяльність. От я прошу, щоб кожен на своєму рівні, на своєму місці, своїми силами, які має, старався зробити цей світ кращим, добрішим, і було в світі більше любові.
1: І трохи на завершення, аби все ж таки переконати наших слухачів, що ніщо не дарма. Можете поділитися от деякими визначеними результатами вашої діяльності, які вам вдалося організувати, зібрати, що зробили і що може народитися з такої думки, якщо тримати її в голові?
0: Для мене дуже важливим результатом стало те, що у нас навіть з самих початку повномасштабного вторгнення нам вдалося долучити допомогу міжнародних партнерів. У мене колега, товариш військовий Андрій, з яким ми працюємо в нашій громадській організації, ми вночі, в день, в вільний час перебирали ту допомогу, яка нам прийшла з Канади. Перші канадські сітки, які використовувалися для ловлі риби, ми їх спочатку плели як маски-сітки, а потім з них робили захист від дронів. Можна сказати, що одним з тих, що передавши ці сітки, наші хлопці їх використали і потім подальшому почали їх використовувати як засоби для захисту від дронів. Зібрані були багато коштів на підтримку різних бригад. Підтриманий культурний фронт нашої області. Проведено багато соціокультурних заходів, концертів, зборів. І все з головною метою і ціллю. Допомога, в першу чергу, нашим воїнам і пропагандування нашої української культури і нації.
1: От, друзі, ми сподіваємося, що наша сьогоднішня розмова дійсно стане для вас приводом замислитися про те, що та ідея, ті цінності, які можуть народитися в голові однієї людини за умови її віри і дії, можуть перетворитися на значно більші, масштабніші речі у просторах цілої країни, і що це справді важливо. Сьогодні ми говорили про те, що Україна – це не лише інституції, а й передусім люди, які роблять своє на своїх місцях. І про те, що сила не завжди виглядає як щось велике, іноді вона виглядає як щоденні дії, відповідальність і готовність бути залученим. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами, дякуємо, що слухали нашу розмову, і дякуємо нашому гості Роману Шестопалу за те, що долучився до нашої розмови.
0: Дякую вам за цей ефір.
1: Друзі, почуємося у наступних ефірах щоденників саморозвитку. Я нагадаю, для вас працювала Діана Бершацька. І залишайтеся на хвилі Київ ФМ.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ ФМ.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Південь України сьогодні – це зона надвисоких ризиків, але водночас це простір неймовірної людської сили. Сьогодні про організацію, яка пройшла шлях від локальних молодіжних ініціатив до гуманітарних та юридичних юридичної підтримки. Як побудувати систему допомоги, які довіряють, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гілін. Пане Євгене, вітаю вас.
4: Вітаю, доброго дня всім.
3: Так, ну давайте розпочнемо взагалі з моменту створення громадської організації «Місто Сили», адже знаю, що спочатку ви створювалися з фокусом на розвиток молоді, її потенціалу та лідерства. Якою ж була така початкова ідея організації в перші роки її заснування? Якщо я не помиляюся, це якраз за рік до повномасштабної війни.
4: Так, але сам проект, заради якого ми створювали громадську організацію, він почався ще в 2019 році. Пам'ятаєте, коли в Україні був такий великий бух цих форумів, тренінгів у суперуспішного бізнеса Черняка, Пінтасєвича, Куніцького, Козловського для менш успішних бізнесменів, коли дорослі розказували іншим дорослим, як досягнути успіху в Україні, заробити великих грошей. І тоді ми самі, як люди з бізнесу, оскільки ми були власниками великої юридичної компанії, залишаємося в юридичному бізнесі частково, наскільки це можна назвати бізнесом зараз, ми зацікавилися взагалі цією темою, бо світ розвивався сектор бізнесу, і хотілося дізнатися справді, як досягти найбільшого успіху. Але разом із тим, десь з 2011 року ми працювали і в громадському секторі, ми підтримували дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, ми займалися питаннями профорієнтування, медіацію, розвитку туристичного потенціалу і спорту в Херсонській області. І от тоді ми помітили, що дуже багато таких тренінгів для дорослих, і взагалі немає таких мотиваційних, таких прокачувальних тренінгів для навичок, для знань, де дорослі для дітей. І єдині, хто займається молоддю, єдиний, хто вчить наші підростаючі наступні покоління, які прийдуть нам на заміну, це державна освітня система. І коли ми тоді в 19-му році над цим замислилися, ми почали досліджувати цю історію, і з'ясувалося, що, уявіть собі, це дослідження наше було там початку 21-го року, з понад 5 тисяч студентів, які вчилися в Херсонській області, тільки 16-17% студентів бачили своє майбутнє в Херсонській області. Решта, 83% студентів, планували поїхати з Херсону або взагалі з України. Вони не бачили майбутнього у себе в Херсоні. Не дивлячись на те, що Херсон – це найбільша в Європі пустеля, Олешківські піски, це Дніпро, Дельта Дніпра, це два моря, Чорне, Азовське, це там 1 800 000 гектарів лісів, і можна багато перелічувати наших природних ресурсів, але люди, молоді, не бачили там перспективи в Херсоні. І тому ми створили громадську організацію, цей великий проект Power Day Forum, який був спрямований саме на те, щоб замотивувати молодь і довести їм через приклади успішних дорослих, що успіх у себе на малій батьківщині, він можливий. І які навички, які знання вам потрібні, шановні наші діти, для того, щоб досягти цього успіху. Це був справді чудовий проект. Ми мали в квітні 22-го року проводити великий форум в кіноконцертному залі «Ювілейний» для наших студентів. І запросивши там дуже багато класних зірок, там Альону, наших херсонських підприємців, державних службовців. Ми запрошували Жана Білянюка, запрошували ще багато-багато інших відомих таких українців, які показали дітям, що насправді Україна – це країна можливостей. І для того, щоб цих можливостей досягнути, вам треба просто володіти такими навичками і знаннями. І, на жаль, сталася широкомасштабна агресія, і тоді, відповідно, наша організація не стільки як організація, а скільки просто як спільнота однодумців, які навколо нас гуртувалися всі ці там десятки років, почали просто допомагати своїм співвітчизникам. Бо, як ви знаєте, в Херсоні спочатку, там з березня, з 1 березня, абсолютно повністю закрилися всі магазини, всі аптеки, всі відділення банків, і людям не було можливості отримати доступу до базових продуктів, до медицини, до харчів, до води. І тоді ми почали займатися от гуманітарною роботою, якби отак все це народилося.
3: От, до речі, ви зараз говорите дуже багато про Херсон, як ви починали, і я сподіваюся, що справді були дуже грандіозні плани, які мали би втілитися. Можливо, я все-таки думаю, що це вже після перемоги, вже після війни, все ж таки ви повернетеся до цього питання. Але сьогодні ви працюєте не лише на Херсонщині, а ще й інші області, це Миколаївська, Одеська області. Наприклад, правобережжя Херсонщини особливо досі перебуває під постійним обстрілом. Хочу тут вас запитати, бо знаєте, коли думаєш про безпеку іншої людини, треба в першу чергу подумати і про себе. І тому хочу запитати, як фізично організована робота вашої команди в таких небезпечних умовах?
4: Кожен проєкт, тобто, безумовно, тут не може бути роботи без фінансової донорської підтримки міжнародних донорів. На жаль, в Україні немає таких спонсорів, таких організацій, таких інституцій, які б могли допомогти нашим співвітчизникам в Херсонській області. Уявіть собі, 130 тисяч людей. І це вразливі категорії. Більше 60% – це люди похилого віку. Їм всім потрібна медицина, продукти харчування, засоби гігієни, гроші на оплату комунальних послуг і на задоволення своїх базових потреб. І очевидно, що в такому економічному положенні Херсонщина, вона насправді ще задовго до широкомасштабної агресії була останньою в рейтингах економічної, безпекової, інших показників, не обійтися без міжнародних партнерів. І реалізація таких проєктів в Херсонській області відбувається виключно за рахунок того, що є великі друзі і партнери України, які підтримують наших співвітчизників. І це справді питання безпеки, тому що локальні організації, такі як ми не маємо таких складних і таких, знаєте, забюрократизованих процедур безпеки. Тобто міжнародні організації дуже рідко реалізують системну гуманітарну діяльність в зоні такого ризику, як Херсон. 800 тисяч дронів, мавіків, FPV, з таких дронів, які керовані дрони, тільки за один тиждень, не за місяць. Не рахуючи там тисячні обстріли, мінометні, артилерійські каби, шахеди і все інше, ну це просто надзвичайно велика загроза. І тому перед кожним проєктом ми погоджуємо з нашими міжнародними партнерами безпекові протоколи, за якими ми можемо діяти. Очевидно, що в таких ситуаціях, коли не працює геолокація, коли постійно глушаться GPS-хвилі, коли через раз працює мобільний телефон, ти повинен користуватися якимись сучасними засобами безпеки. І ми активно використовуємо детектори дронів, які показують нам, ми користуємося дзигою, які показують нам, де летить дрон, на кого він, якби, да, тобто, чи є в об'єктиві дрона твоя машина, не дай Бог, да? Щоб змігти хоча б вискочити з цієї машини, десь сховатися. Ми дуже хотіли би з часом залучити РЕБи, тому що РЕБи, всі розуміють, як засоби радіоелектронної боротьби, це дуже важливий інструмент, коли він може посадити там за 10-15 метрів від твоєї автівки той чи інший дрон, якщо він на оптоволокні. Само собою, це базові засоби безпеки, це бронежилети, це шоломи. Перед кожним проєктом ми збираємо команду, пояснюємо протоколи безпеки, пояснюємо, як працюють ті чи інші пристрої, якщо в нас є новачки в команді. Пояснюємо, як користуватися швидко бронежилетами, як їх швидко одягати, швидко скидати, як діяти, коли ти керуєш машиною і на тебе прямує дрон, вже скільки таких випадків було. І це справді дуже небезпечно. Ми дуже чуємо в цьому контексті, що, типу, навіщо ви так сильно ризикуєте життям, легше ж людям виїхати з Херсону, ніж вам знаходитись в цій небезпеці. Типу, ви ризикуєте заради людей, які не хочуть виїжджати. Але повірте, мені, знаєте, ми стільки вже таких історій знаємо. Люди залишаються в Херсоні не від гарного життя, не від тому, що їм ліньки звідти поїхати. У кожного з них дуже велика кількість причин, чому вони там залишаються. І ми не можемо їх судити за це.
3: От знаєте, зараз вас слухаю, розумію, наскільки у вас системна організація, наскільки у вас системна робота, наскільки все налагоджено. І тут хочу запитати про потужність вашої структури, бо я знаю, що у вас уже є за роки повномасштабної війни. Ви створили і гарячі лінії, і телеграм-боти, залучили також міжнародних партнерів, про яких я також окремо хочу запитати. Але як вдалося взагалі перетворити отакий от волонтерський порив на чітку, майже корпоративну таку системну допомогу?
4: Це юридичний бекграунд. Як я казав, фундаментально я свою кар'єру як професіонал після інституту почав в юридичному бізнесі. І оці всі тренінги і форуми, які я відвідував, вони стосувалися якраз того, як розбудувати бізнес, зробити його більш системним, більш впорядкованим, більш передбачуваним, більш клієнтоорієнтованим. І от коли ми почали працювати з міжнародними донорами, а це було далеко не спочатку, адже десь до березня 23-го року наша організація існувала виключно за рахунок наших друзів, за рахунок моїх грошей, грошей моїх колег, моїх партнерів, моїх друзів, де ми займалися евакуацією, розподілом гуманітарної допомоги, залученням цієї гуманітарної допомоги. У нас не було тоді ще донорів. І ми все сподівалися, що ця війна вона скоро закінчиться, і нам не потрібно буде входити в довгострокові контракти з міжнародними інституційними партнерами. Але коли вже ми побачили нам в березні, в квітні 23-го року, що ну щось війна не закінчується, і в нас абсолютно закінчилися всі ресурси, просто ми всі були, знаєте, на ну в глибокій такій економічній кризі. Ми тоді зрозуміли, що треба користуватися підтримкою донорів. І ми пішли спочатку до донорів за фінансовою підтримкою. Але потім ми побачили, що головне, що дають донори, вони дають систему. Вони дають ті стандарти, ті засади, про які нам в Україні ніхто не розказував, навіть на цих великих форумах Пінтасєвича і Коніцького. Чому? Тому що міжнародні інституції гуманітарні, вони існують не 10 років, не 50 років, вони і деякі такі, як RST Foundation, вони існують по 100 років, 200 років. І в них системи настільки побудовані, що насправді ми були дуже здивовані, наскільки впровадження політик, стандартів, інструкцій в роботі локальних організацій може зробити нам, ну, перш за все, користь, знаєте, це розбудувати свою силу, свою спроможність вистоювати в складні часи. І зараз ми переживаємо на п'ятому році війни настільки складні часи, що нам ні в 23-му, ні в 24-му, ні в 25-му такого і не снилося насправді. Ми думали, що воно от-от має ставати легше, а воно стає все складніше, складніше, складніше. І якби не оцей capacity building, який ми розбудовували, який ми зміцнювали у співробітництві з міжнародними донорами, то нам би зараз ніякі гроші би не допомогли. І це дуже важливий внесок, і тому я от всі організації буквально і всі бізнеси закликаю більше дивитися в цю сторону. Тому що ті стандарти, якими працюють міжнародні партнери в Україні, вони є фундаментальними для зміцнення ваших інституцій. А всі знають зараз, яка криза інституційна існує в Україні, і наскільки важливо, щоб не тільки були міцними інституції, а щоб іще був і міжінституційний зв'язок, який дозволятиме робити більше. Бо ми постійно говоримо, знаєте, про те, що ми як інституція можемо розподілити 150 там, тисяч продовольчих наборів, як це було зроблено там в 22-му, в 23-му році, там 139 тисяч ми розподілили. Тільки продовольчих наборів World Food Program. Але ми не можемо робити багатокомпонентні проекти. Там, де треба забезпечити і гуманітарну підтримку, і медичну підтримку, і соціальну адаптацію, реінтеграцію, як у випадку переселення, і освітню допомогу, і ще й забезпечити профорієнтацію, забезпечення житлом і організувати економічну підтримку. От розумієте, це багатокомплексний такий проєкт. І виходить, одна інституція з цим споротися не може. Тому треба міжінституційне співробітництво. Я пояснюю це такими простими словами для того, щоб всім було зрозуміло, про що я говорю. Оскільки це насправді дуже складна історія. Українці навчилися виживати в складних моментах. Вони навчилися екологічним чином розчищувати Херсонщину від затоплення Каховської ГЕС. Ну, уявіть собі, що таке відкачати 50 тисяч тонн брудної рідини з вулиць і будинків і підвалів Херсонщини, де ця рідина вона з нафтою, з фекальними масами, зі скотомогильників з цими залишками. І всі ж почали відкачувати тоді мотопомпами в Дніпро. І тільки тоді з часом ми запровадили цю систему відкачування і злиття в асанізаційні ці канали очисні. Чи, наприклад, евакуація з мікрорайону Острів. Коли ви пам'ятаєте, по мікрорайону Острів в Херсоні прилетіло кілька кабів по мосту. І ми ризикували втратити єдиний сухопутний зв'язок з 3000 мешканців, які там залишалися проживати. Ми змогли їх евакуювати, забезпечити їх базовою підтримкою. Це складні проекти, але не багатокомпонентні. Багатокомпонентні проекти ми досі не навчилися робити, а нам це вже треба робити. Бо 130 тисяч людей, які вже п'ятий рік проживають на території Херсонської області, їх треба з ними щось робити. Вони там живуть в умовах, які нам просто важко собі уявити. Ти не можеш вийти на вулицю, не подивившись, що там в чатах пишуть про дрони, а якщо ти йдеш, то ти йдеш або під сітками, або під деревами. І ти робиш це короткі перебіжки до магазину, там, до аптеки, які ще досі працюють. І це реально дуже небезпечно. І в таких умовах, очевидно, люди, вони трошки дичавіють, як би це грубо не звучало. Вони маргіналізуються, вони не цікавляться культурою, мистецтвом, освітою, майбутнім. В них немає розуміння, чим закінчиться завтра, чим взагалі буде майбутнє, це яке воно буде для них, для їх дітей. А дітей в Херсонській області, не дивлячись на ці всі обставини, проживає 11 тисяч наших з вами дітей. І вони далі продовжують проживати в цьому контексті. То що нам з ними робити? Забезпечувати їх безкінечно гуманітарною допомогою? Очевидно, треба багатокомпонентні проекти. Тому, проводячи таку єдину паралель між всім, що я сказав, зміцнення інституційне самих інституцій, таких як наша громадська організація, багатьох інших наших друзів, партнерів, має відбуватися у співробітництві з міжнародними партнерами не заради ресурсів, які вони нам дають, а саме заради їхнього досвіду. Бо ми вже на тій стадії війни, де потрібно міжінституційне співробітництво, не тільки між інституціями громадського суспільства, а ще й з державними інституціями. Це також дуже важливим є. А в нас тут взагалі, просто ми тут на самому базовому рівні знаходимося. В нас взаємодія між громадськими інституціями і державними інституціями відбувається тільки тоді, коли персонально представник громадської інституції державної один одного знають і мають гарні відносини і довіру один до одного.
3: Особливо особисті відносини, так.
4: Особисті відносини, безумовно. Тому це все дуже виглядає складно, і нам треба про цю складність говорити. Знаєте, ми не повинні шукати простих рішень. Вже очевидно, закінчилися прості рішення для України. Треба рухатися в цей бік.
3: До речі, ви якраз в попередній відповіді згадували про роботу вашої команди над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. І тут, якщо чесно, хотів би запитати, я розумію, що системна робота вже побудована у вас, і ви якраз про це розповідаєте, наскільки це дуже необхідно, але розумію, що наскільки б ідеально щось не робити, все одно можна знайти якісь, я не знаю, помилками це не можна назвати, але в даному випадку хочу вас запитати, які взагалі уроки з власного досвіду ви б взяли як певні інструкції для безпечного виконання відновлювальних робіт, які можна використовувати вже на майбутнє?
4: Ми розробили manual guide для таку, знаєте, інструкцію для розчищення від таких техногенних катастроф, як затоплення, внаслідок підриву ГЕС. Цей manual guide, він є в відкритому доступі. Ми його розробляли з нашими колегами з Польщі, з Японії, з Америки, і він дуже такий лаконічний, але дуже конкретний, що типу треба робити. Відновленню різня, тобто вони відрізняються, да, там відновлення житлового сектору після обстрілів військових, або відновлення критичної інфраструктури, або відновлення урбаністичне після там Каховської ГЕС, чи ще якісь інші відновлення, як це там були і можуть бути. Це різні абсолютно підходи, різні речі. Але такий інсайт, такий ключовий. Це те, що перед тим, як щось робити, треба планувати. Оце дуже важливо. Ми знаходимося інколи в таких умовах, коли настільки турбулентно, непередбачувано і дуже швидко все відбувається, що немає часу, здається, на планування. Але 6 червня відбулася Каховська ГЕС, і ми не кинулися купувати насоси для відкачування води. Бо перше, що відбулося, всі почали купувати ці мотопомпи і відкачувати воду просто на вулицю. Да, на вулицю, в Дніпро, Ми не кинулися витрачати гроші на це. Ми кинулися шукати експертизу, шукати знання, які б нам допомогли вибудувати наші стандарти, наші процедури. І тоді ми вибудували такі стандарти і процедури, які повністю відповідали контексту. Це було звільнення приміщень, територій від рідини, ми відкачали цілу площу суднобудівних вельників на острові. Там не знаю, скільки там тисяч тонн води було. Бо ця площа, вона була ключовим логістичним вузлом між кількома районами на острові. Ми вкачали цю площу, там вода стояла дуже довго. Ми розчистили кілька очисних споруд у співпраці з Херсонським водоканалом, з Херсонською міською адміністрацією. Ми забезпечили логістику, потім ми почали розчищати тверде сміття, потім ми почали осушувати приміщення і дезінфікувати їх. Ми розібралися з нашими науковими співробітниками Херсонського державного університету, яким має бути концентрат, який знищує грибок саме того складу, саме тієї структури, який осідав на стінах будинків в нашому Херсоні. Ми закупили цей концентрат, ми купили осушувачі, розпилювачі цього антигрибкового засобу, і потім після дезінфекції ми тільки тоді якби вважали цей той чи інший об'єкт закінченим. І так було опрацьовано більше 3800 об'єктів. По такій методиці з період 16 червня по 30 серпня, тобто 2,5 місяці, 3800 об'єктів плюс купа соціальних публічних просторів. Тому планування, а потім тільки реалізація. І я вам так і ще скажу, це дуже важливо. Ми не знаємо, який буде контекст відновлення в кожному наступному випадку. Тому говорити про якісь інструкції, про якісь такі конкретні чіткі догми, ну тут взагалі не можна. Тут треба сідати, думати, залучати експертів, генерувати якісь ідеї, і потім вже планувати і працювати.
3: Ну так, насправді кожен випадок він є таким індивідуальний, але насправді цей гайд це таке певне відкриття, я думаю, яким можу, якщо воно для відкритого доступу, якраз можуть так само іншими користуватися. У нас залишається буквально декілька хвилин, але я не можу просто не поставити запитання щодо вашої юридичної спеціальності, тому що, скажімо так, я от за приклад просто хочу взяти один із кейсів, який я знайшов у вас якраз на сторінках. Це якраз юристи вашої організації допомогли жительці Херсона зняти незаконний арешт з квартири, що тягнувся 12 років. І тут хочу от на фоні такого кейсу розпитати вас, можливо, про якісь яскраві інші приклади, бо я розумію, що у вас їх дуже багато, але розкажіть от саме про правову допомогу, буквально як ви цим допомагаєте рятувати, ну, можна сказати, майбутнє людини.
4: Так, да, це, ви знаєте, це зараз фундаментальна тема для нашої роботи і роботи наших колег, тому що справедливість в Херсоні і взагалі на прифронті, вона сприймається по-іншому. Не так, як десь в спокійних інших регіонах України. Людина, яка втратила все в своєму житті, майно, не дай Боже, родичів, документи, які підтверджували право власності на це майно, зарплату, роботу, вона думає, що все, життя несправедливе, глобально, ну, я все втратила. І це вразливі люди. В них руки просто опущені, вони не знають, як вони проживуть до завтра. І уявіть собі на секундочку, 130 тисяч людей тільки на правобережній Херсонщині. В такому вразливому стані. І коли вони приходять в державні правозахисні органи, коли вони приходять в державні адміністративні сервісні органи, хоч соцна, пенсійний фонд, поліція, суди, прокуратура, юстиція, вони приходять з розумінням, з вірою, що вони йдуть в той державний орган своєї держави, яку вони захищають, в якій вони живуть, щоб отримати справедливість, щоб отримати відновлені документи, щоб отримати усунені помилки в свідоцтві про народження, наприклад. Щоб зняти арешт зі своєї квартири, щоб отримати належну кваліфікацію кримінального правопорушення. Бо тут в один з випадків був, коли у жінки через Каховську ГЕС загинула мама в гопрах. Її унесло течією, і вона потонула. А батько ледве вибрався на дах свого будинку, і з часом він там також помер без продуктів і без води. І вона звернулася в прокуратуру за реєстрацією злочину, і їй треба була реєстрація за 438 статтею Кримінального кодексу «Порушення правил умов ведення війни», бо тільки так ти маєш право подати заяву на збитки, і отримати реєстрацію, що тобі завдані збитки втратою близької людини. А прокуратура зареєструвала за 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. І от такі от ситуації, коли люди приходять з ними до правоохоронних органів, а правоохоронні органи відмовляють, і плюс ще вони роблять в притаманній їм досить такій грубій формі, це дуже сильно зневіряє людей. І коли ми бачимо, як правозахисна організація, коли наші юристи приходять і говорять, слухайте, ну у людей настільки низький рівень довіри до правоохоронних органів, вони настільки ненавидять ці правоохоронні структури, що ми просто, ну, дистанція все більше і більше стає. І коли ми це діагностували, десь, може, роки два тому, ми почали думати над тим, чому так? Ну, з одного боку, ми розуміємо, наскільки в складних умовах працюють наші правоохоронці, судді. Це просто герої, поліція, прокуратура, СБУ,
3: пане Євгене,
4: юстиція. Всі.
3: Насправді я з вами дуже погоджуюся. Ми вимушені, на жаль, ставити крапку. Просто все ж таки, від того, якщо є навіть недовіра до одних людей, все одно є такі команди, як ваша, які дають довіру людям, які якраз допомагають їм. Нагадаю, сьогодні голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гірін був сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
2: 98 FM.
5: Слухай «Київ». Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: 98. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, друзі, в ефірі «Київ.ФМ», це говорить «Київ. Економіка» і я, Олег Саркіц. Поки доля світової економіки продовжує стопоритися через Ормузьку протоку, Африка активно розвивається. Це регіон, це континент, на якому проживає вже більше, ніж 1,5 мільярда населення, налічує 54 країни і, можливо, це саме той золотий ключ, який може нам навіть цьому світу досягти енергетичної незалежності, у тому числі від Російської Федерації, і мати такий, так би мовити, запасний аеродром саме у сенсі постачання зрідженого природного газу.

0: Алжир розпочав реалізацію масштабного проєкту газогону через Сахару. Наскільки цей маршрут може змінити взагалі баланс між Африкою та Європою, і наскільки вони потенційно зможуть витіснути або Сполучені Штати Америки, або країни Близького Сходу, або все ж таки Російську Федерацію, що нас цікавить, мабуть, найбільше?
1: Ну, Алжир, знаєте, не вчора цей проєкт розпочав, якщо ми говоримо саме про транссахарський провід, який тягнеться там ж відповідно через Західну Африку, іде через Сахару, там в Алжир і далі по дну там і так далі, туди виходитиме на Італії. Очевидно, для Алжира це не новий проєкт. Власне, традиційними споживачами алжирського газу є саме держави Півдня Європи, тобто Іспанія, Італія, Португалія частково. Ну, ось Алжир насправді вже із початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України займає доволі значну частку в енергоспоживанні, саме в газовому споживанні держав Європейського Союзу. Десь зараз, по-моєму, ще остаточний звіт не публікувався, але він зазвичай якраз кінець червня виходить по попередньому року. Але якщо згадувати 24-й рік і те, що проєктувалося на 25-й рік по певному споживанню, десь приблизно 17% імпорту газу Європейським Союзом припадає на Алжир. Це друге місце. Перше, зрозуміло, Норвегія. Норвегія, вона зараз фактично стала ледь не монополістом, тому що більше 50% має, наскільки мені не зраджує пам'ять. Але, ну, Алжир, якщо брати, в принципі, таку одну державу африканську, справді має доволі велику частку. Однак, по Алжиру є великий нюанс. Алжир справді багато видобуває. В Африці це найбільший видобувач газу, більше 100 мільярдів кубометрів. Це якщо і перевести і скраплений газ, тобто не в кубічних футах рахувати, а в кубічних метрах.
0: Тобто скраплений газ вони вже експортують?
1: Та безумовно. Алжир це експортує скраплений газ. Ось він іде в Іспанію в тому числі, тому що є, наприклад, один газопровід з Алжира, який іде через Марокко на Іспанію. Він простоює. Чому? Тому що в Марокко з Алжиром традиційно погані відносини, пов'язані не із питанням Західної Сахари. Ось, то, хоч не зважаючи на те, що і при зміні влади в Алжирі, коли прийшов президент Тебун до влади і намагались вони певним чином вирішувати оці геополітичні суперечки з марокканцями, але, ну, марокканський король Мохамед VI, він принципово виходить з того, що Західна Сахара є марокканською територією, а вона не має права претендувати на певну незалежність, тільки на статус національної територіальної автономії в складі Марокко. І це доволі складне питання. Від цього, зрозуміло, Іспанія страждає та Південь Європи. Однак Алжир все одно має інші газопроводи і термінали скрапленого газу. Він справді забезпечує Південну Європу газом. Однак для розширення Алжиру, те, що я вже говорив, значну частину цього видобутку Алжир з'їдає сам. І в нього стабільно росте попит внутрішній на 3-4%. Причому, що саме видобування не росте, тому що низка родовищ, вони просто виснажені. Ось є потенційно можливість відкрити нові, але наразі, ну, бачимо те, що Алжир поки, ну, не здатен різко наростити видобування. І при стабільно зростаючому попиту власному в нього не зростає от можливість розширювати експорт. Відповідно, умовно, якщо він експортував 50 мільярдів, там навіть менше трошки, він так і буде їх поки експортувати.
0: Але ж це достатньо велика кількість, якщо проаналізувати взагалі постачання, наприклад, російського газу трубопроводного до Європейського Союзу перед повномасштабним вторгненням, то на піку воно складало 150 мільярдів кубометрів на рік. Тобто тільки Алжир може постачати третину до ЄС. І знов-таки, повертаючись до питання, чи зможемо ми за рахунок Африки, ми, я маю на увазі європейці, замістити постачання російського газу і до нафти ми окремо ще дійдемо, але все ж таки давайте на газі
1: запитаємо. Ну, дивіться, Алжир же ж не з нуля прийшов на ринок європейський, коли Росія постачала газ. Зараз, до речі, теж оцінюється, що Росія десь приблизно 10% там потреб Європи закриває.
0: 13-14 вона ще постачає, переважно це зріджений природний газ.
1: Безумовно, так. До речі, і Францію тут можна згадати, до якої заходить якимсь дивним, там, знаєте, випадковим чином, якщо так пожартувати, російський газ краплений. Алжир, ну, насправді, із виходом Росії, ну, не повним виходом, а із суттєвим зниженням частки Росії, Алжир просто саме в відносних числах наростив свою частку. Якщо вона була умовно 6%, стала там зараз там до 17, говорять 14-17, але абсолютно зростання такого не відбулося. Алжир умовно як віддавав на Європу, скільки то там 46-50 мільярдів кубів газу, він скільки і не віддає, я ж кажу, це проблема зростання. Інше питання, поглядають там на Нігерію, поглядають на Сенегал. Сенегал, наприклад, якщо теж не зраджує пам'ять, десь 50% потреб португалів в скрапленому газі закриває. Тобто він фактично

0: фактично в даному секторі, не в усьому газі, відповідно, тільки в скрапленому газі для Португалії є монополістом. Але ну скраплений газ його ж багато не навезеш, правда ж? І Сенегал це одна історія. Сенегал це якби стабільна держава, хоча там з приходом до влади лівої політичної сили ПАСТЕФ були проблеми, але бачимо, що вони вже самі між собою пересварились, і Басіру Діамає Фай, і Усман Сонко, відповідно, два лідери цієї політичної сили, бо Усмана Сонко відправили відставку з посади прем'єр-міністра, і видно, що Басіру Діамає Фай поступово концентрує владу в своїх руках, але все одно Сенегал вважається демократичною державою і якби, ну, безпеково стабільний. Інша справа, та ж сама Нігерія. Знаєте, я думаю, чули про одіозний цей проєкт будівництва газопроводу саме по Атлантиці. Тобто біля узбережжя десь близько, якщо не зраджує пам'ять, 11 держав західноафриканських, тому що Нігерія, ну, далекувато знаходиться. Відповідно, газопровід цей по узбережжю там Ліберія, С'єра-Леоне, там Гана і так далі. Ну, тож трошки не по порядку я назвав, але все одно.
1: І потім
0: але
1: через Гібралтар
0: до Іспанії. Далі туди, далі на Іспанію. Але є такий величкий, невеличкий нюанс піратств. Піратство, знаєте, часто жартують сомалійські пірати, але найбільше від піратства потерпає саме Гвінейська затока. Ось, і пірати, до речі, як от пару років активізувались, теж жартують, що з подачі Російської Федерації, тому що випадково російські найманці були помічені в такій невеличкій острівній державі, як Сан-Томе і Принципі, колишня португальська колонія, ну, в невеликій кількості, ну, їх там і багато не треба, там, населення цієї всі держави, може, 200 тисяч всього там, і так далі. То нічого не заважатиме інспірувати, озброювати таких піратів, нападати, наприклад, на танкера, пошкоджувати газопровід, і основна проблема, як там і для Нігерії тієї ж, наприклад, яка от має амбітні певні плани на європейський ринок, це саме безпекова історія. Ну от зараз навіть дельта Нігера річки теж саме, тобто постійні напади, пошкодження, незаконні врізки там, і це вже і газу, і нафти стосується, забігаючи наперед. І це якраз дуже велика проблема, тому що Європі, ну, потрібне стабільне джерело, а коли у вас, вибачте, з'являється, ну, точніше, в іншої сторони важіль впливу, ну, перебили газопровід, все, немає газу і так далі, то складнувато. Є ще потенціал там з Мавританії, тобто Сенегал, Мавританія, є потенціал з Мозамбіку, але це, перш за все, скраплений природний газ. Це однозначно дорожче, плюс логістичне плече.
1: Ну, а якщо ми говоримо про піратство, на вашу думку, ці пірати настільки потужні, що вони можуть нападати на танкери навіть і викачувати або якимось чином красти цілі танкери або нафту, або зріджений природний газ, просто для розуміння.
0: Ну, та слухайте, сомалійські пірати свого часу чим займались? Нападали так само на танкера, на торгівельні судна, інші і так далі. Достатньо захопить, вимагати викупу і таке інше. Тобто вам не можна не красти навіть той газ. Просто, ну от, працює у вас система, злагоджена і так далі. Ви починаєте вносити такий розбрат, просто затримувати вантажі там певні і так далі. Це ж, ну, призводить до додаткових витрат. Викуп давай, от як в Ормузькій протоці, як Іран і Оман осідлали цю тему. Давайте викуп, і буде все проходити. І прекрасно, ті заробляють, і компанії отримують. Але це вже, знаєте, видатки вашого бізнесу. Вам доведеться закладати ще гроші для того, щоб убезпечити свої постачання. Це мало того, що і так дорого, тому що Бог зна звідки тягнеться, і ще, відповідно, в скрапленому вигляді. Так вам ще треба згори буде заплатити за це.
1: Які країни ще є видобувачами з природного газу і які мають термінали регазифікації, тобто перетворення у рідкий стан для того, щоб експортувати, наприклад, до Китайської Народної Республіки, до Європейського Союзу і до Індії?
0: Ну, перш за все, Мозамбік. Я би Мозамбік би говорив, тому що там є провінція, але там теж, бачите, питання безпекове. На півночі в провінції Кабо-Делгаду там різко теж з'явились ісламістські угрупування із розвитком там, відповідно, нафтогазове добування, і почали створювати низку проблем. Тобто Мозамбік, це, до речі, теж доволі хороша перспектива, туди активно заходять європейці, там і Тотал французька і так далі, і американці там потихеньку теж підтягуються, але питання в забезпеченні безпеки. Насправді, ну, Єгипет можна той же згадати, але в Єгипта зараз великі проблеми. Єгипет взагалі з експортера на імпортера газу перетворився. Він бере газ у Ізраїля. І от ви якраз, з чого ми починали, згадали от операції Штатів і Ізраїлю на Близькому Сході проти Ірана, там проти Лівана в тому числі, тобто Хезболи, то якраз Алжир від цього тільки виграв. тому що Алжир, ну, забезпечив безперебійне постачання. Ви думаєте, чому іспанський уряд такий доволі сміливий в своїх заявах проти Трампа, там, і, ну, уряд Педро Санчеса найбільш різкі заяви здійснював там в бік Трампа і так далі. Ну, бо він не залежить від Ірана. Йому там Санчесу іранська нафта чи іранський газ, він взагалі не потрібен. У нього алжирський газ є. Якби війна була б на території Алжира, ну, він би, звісно ж, виступав би за операцію, за бомбардування і так далі. Так він від іранського газу незалежний, він повністю там відповідно убезпечив себе, ну, не себе особисто, звісно ж, а державна енергетична безпека Іспанії забезпечена за допомогою алжирського газу, то взагалі питань немає. Ну, я ж кажу, якщо брати от те, що найперспективніше, це Мозамбік. Реально, об'єктивно, Мозамбік. Те, що зможе там і по обсягах, там і по логістиці. Єдине питання, як із Нігерії, питання безпеки.
1: Наш ворог, Російська Федерація, вони достатньо активно присутні на території африканських країн. Які саме це країни і яким чином? Чи вони мають вплив на видобуток сирої нафти і видобуток газу?
0: Ну, присутність вже доволі велика, вона така, скажімо так, була значна в контексті ще там Радянського Союзу і так далі. Але з Радянським Союзом і ми були на той момент присутні, якби наші фахівці, тому що наших фахівців якраз Росія експлуатувала, використовніше радянська Росія, будемо так говорити, активно експлуатувала. Ну, можу згадати, що такий цікавий факт, наприклад, повстанці для нинішньої Гвінеї-Бісау і Кабо-Верде, вони готувалися на територію Криму. В населеному пункті Переварне знаходилася спеціальна тренувальна база, яка готувала різних повстанців для африканських цих урядів майбутніх комуністичних. Так ось, то Росія наразі, ну, представлена в Лівії, очевидно. Вона саме в східній частині Лівії, тому що ми знаємо, що в Лівії досі триває політичний розкол між, відповідно, урядом в Тріполі, міжнародно визнаним, і урядом Бенгазі, яким фактично керує фельдмаршал Халіфа Хафтар, очільник Лівійської національної армії. В Судані, само собою, присутні. В Судані там теж доволі складна історія, відповідно, у протистоянні між собою Збройних сил Судану на чолі із генерал-лейтенантом Абдель-Фатахом Бурханом і очільником сил швидкого реагування. Ну, насправді їх інакше перекладають, ну, вже в медіа звикли сили швидкого реагування, бог з ним. Теж з генерал-лейтенантом Мухаммедом Хамданом Дагало. Ось. Так само присутні в Мозамбіку росіяни, ну, теж, повторюсь, не просто так вони там з'явились, тому що питання там нафти, питання газові, воно реально перспективне, перш за все, там для Китаю, для Індії теж, стільки поскільки. В Сан-Томе і Принципі їх помічали, ну, там є якраз інтерес Росії саме в отриманні морської бази на території Сан-Томе і Принципі, щоб впливати потім на от ці подальші європейські потуги, щоб отримати, скажімо так, накласти лапу на от це таке на енергетичне плече таке додаткове. Так само зрозуміло, це вже класика Малі, там росіяни добряче засіли, відповідно, після низки переворотів. Ну, ось, ну, вже це, там, вже на чолі, він вже там, мабуть, чи генерал армії, він собі наприсвоював звань багато, а Асімі Гойіта в Гвінеї, але в Гвінеї там обмежена присутність, і вона доволі цікава, більш, скажімо так, бізнес, сталими бізнес-інтересами, тож Мордашова зумовлення, ні, перепрошую, Дерипаски, це Русал, це Гвінея, якраз на чолі вже з генерал-лейтенантом, якщо він теж не став генералом армії, Мамаду Думбуйой. І Нігер, зрозуміло, теж так само присутні росіяни там. І причому цікаво, що росіяни здійснюють потуги щодо от якраз об'єднання певних зусиль між саме Східною Лівією і між Нігером. Є ще присутність в ряді інших держав, ну, вона там більш спорадична.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Я Олег Саркіс, це сьогодні в гостях нашої студії експерт-африканіст Андрій Рудик. Говоримо про фактор Африки по всьому світу і як взагалі африканський парадокс збільшення видобутку нафти і постачання зрідженого природного газу до Європейського Союзу може забезпечити певну безпеку для ЄС від постачань російського природного газу та сирої нафти. Пане Андрію, а все ж таки, в чому більш зацікавлена Російська Федерація, коли вони роблять певну експансію на території країн Африки і коли вони збільшують свою присутність.
0: Це точно не економічний інтерес, тому що, знаєте, говорять там про те, що цікаво, що у Росії своїх там металів вдосталь, свого золота вдосталь і так далі. Тут економічний інтерес більше перетинається з політичним і безпековим. Ну, доволі просто. От Буркіна-Фасо я там ще не згадав, бо на Нігері зупинився. Там от якраз доволі старі бізнесові інтереси російські якраз на чолі з Мордашовим, який представлений там контролює якраз алмазове добування там. Точніше, да, якщо я не помиляюсь, так само на території Буркіна-Фасо золото в тому числі і так далі. Ось цікаво з тим же золотом. Буркінійське золото в основному споживає Швейцарія. От ви просто натискаєте на важіль такий, і Швейцарія починає там хоч і нейтрально приймати вам такі певні дружні рішення, або ну хоча б які не заважають вам. Зрозуміло, Швейцарія не намагається порушувати там нейтралітет свій, тому що це для неї більш важлива зовнішньополітична історія. Швейцарія в такому форматі існує вже більше 200 років. Але ну завжди можна там повпливати. Ну, ось, можна повпливати так само, наприклад, коли ви починаєте там, от в Малі, як роблять, довгий судовий процес там триває по шахті Лулу Гункото, якою володіє Барік Голд, велика видобувна компанія з Канади. Так же само ви починаєте, от Росія ж це ж теж великий видобувальник золота і алмазів на світовій арені. Як прибрати конкурентів? Ну, от заводите там своїх найманців, там, дружити з місцевим Вагнер. Урядом. Ну, Вагнер, африканський корпус нинішній. Ось. І все, і починаєте, відповідно, займатися такими речами, створювати конкурентам там певні. Алу Гункото – це доволі велика шахта на африканському континенті. І починаєте створювати проблеми своїм конкурентам. Зрозуміло, що там домінують там на цьому ринку Дебройс, там та ж сама і так далі, якщо про алмази говорити. Але, ну, проблеми їм можна створити. Те ж саме стосується от Мозамбіку. От почала заходити туди татар, зрозуміло, в росіян немає інтересу там в отриманні контролю над нафтовими родовищами, своїх вдосталь, як то кажуть. Але, ну, щоб створити неприємності тим же французам, американцям, там заводяться так само контингенти, починаються тренуватись там терористичні певні угрупування, створюється там острівець нестабільності і все. Тобто, перш за все, Росія цим займається. Зрозуміло, економічний інтерес у них має не державний характер, щоб суто грошей заробити, а приватний. Тобто, даються ці території на відкуп певним посадовим особам, ну, типу, як Пригожин був. Ось Пригожин на цьому добряче заробляв, очевидно. От контролюючи певні там копальні, контролюючи певні родовища. В Центральноафриканській республіці бізнес був поставлений взагалі під ключ там охоронні компанії, вирубка дерев під меблі, а дерев це не просто там умовно дуба пішов зрізав, а там цінні породи.
1: Та, червоне там, дерево.
0: Червоне, ну, да,
1: абсолютно, так. Чи коректне і вірне твердження, що Російська Федерація те золото і алмази, які видобувають на території Африки, потім використовують як платіжний інструмент для закупівлі товарів подвійного призначення і озброєння?
0: Хороше питання, дивіться. Там, по-перше, цікаво, як це золото далі на ринок потрапляє. Зрозуміло, що
1: воно
0: це...
1: Воно ж напівлегальне.
0: Як правило, навіть нелегальне. Як правило, нелегальне, тому що якщо легальне, все, що бриковується, є ж спеціальні палати там і так далі, які цим займаються, міжнародні установи. Ну, зрозуміло, немає якогось аналога по типу ОПЕК в золотовидобувній там, чи алмазовидобувній галузі, але вона теж доволі контрольована. Алмазів не так багато, як нафти видобувається, і це насправді простіше контролювати. І теж там є певний сформований ринок і свої правила в тому числі. То росіяни просто як роблять? Через нелегальні шахти там переганяються, наприклад, якщо ми беремо Малі, це теж нелегальним шляхом туди йде на центр Африки, в тому числі звідти, наприклад, або в Емірати, а Емірати вже збувають або в Китай, або в інші держави, або в Індію в тому числі. Там Емірати – це насправді важливий хаб. І, до речі, цікаво, що з росіянами вони в певних питаннях співпрацюють, в певних питаннях конкурують. Це чітко видно по структурі там взаємодії в тому ж Судані, наприклад, де Об'єднані Арабські Емірати фактично підтримують сили швидкого реагування. Росіяни декілька разів змінювали сторону, то урядові сили, то сили швидкого реагування, то знову вони із Абдель-Фатах аль-Бурханом домовились і так далі. Тобто, от повертаючись до вашого питання, ну, я б не сказав би, що зовсім це оплачує там товари подвійного призначення, я би сказав би, що росіяни просто отримують потрібний ресурс, який вже їм дозволяє оплачувати товари там, подвійного там, або в принципі багатофункціонального призначення.
1: А якщо розібрати трошки механізм, видобули росіяни на території Африки, нехай це буде Малі, золото або алмази, як вони потім його можуть реалізувати? Чи вони його просто доставляють до Китайської Народної Республіки напряму, чи через, як ви зазначили, Об'єднані Арабські Емірати?
0: Через посередника, самі вони туди не постачають. Через посередника. Хаб, по суті, ну, Об'єднані Арабські Емірати є великим хабом. Там, скажімо так, є ціла ланка, тобто в Малі воно видобувається, тобто таким кустарним способом, фактично нелегальним. Виїжджає воно, наприклад, десь в Демократичну Республіку Конго, звідти вже, наприклад, або на Емірати, або на Китай. Тобто, як правило, росіяни самі напряму не постачають.
1: У них, Китай, у них вже є посередник.
0: Китай вже купує. Ну, з алмазами там цікаво якраз, тому що Китай якраз руйнує цей ринок цілеспрямовано, тому що він виготовляє штучні алмази. Так. Золото купують, я ж кажу, у посередників, як правило, в Еміратів. Було колись взагалі таке, що через Вірменію, ну це там не африканське золото, це росіяни, власне, своє золото таким чином збували. Це так.
1: Ну, я думаю, що зараз вони цього вже робити не будуть.
0: Ну, побачимо, зрозуміло. Є там певні нюанси, але росіяни напряму ні. Чому ні? Тому що питання санкцій там і так далі, це ж теж нелегальне золото. Це ж не означає, що ви там просто підкопали, знаєте, в пісочниці, о, золото, піду продам. Ну, все теж обриковується, експортно-імпортні операції, тобто є для цього теж спеціальні органи контролю, і одразу ж походження золота.
1: Там, тобто
0: і Китай же ж теж, це ж золото в нього не акумулюється, він же ж десь його хоче продати далі, переробити, продати і так далі. Йому ж, якщо це поїде в Європу, або там в іншу азійську державу, але яка там має відповідне законодавство там, і контрольні служби, ну буде питання, звідки золото? Ну не скажеш, що це золото там, в Малі.
1: Вони вже сировина, переважно так. Продають вироби, але щоб довести, що ці вироби були зроблені з непідсанкційною або прозорою, скажімо,
0: там підробляються сировини, документи банально і так далі. Тому дуже і складно встановлювати, наприклад, я свого часу цікавився для себе, там вираховував, скільки золота там в Африці видобувається по конкретній державі. Дуже цифри плавають, тому що, наприклад, якщо ми беремо Гану, в Гані більше 90% золота саме в чисту, в білу видобувається. Тобто все чітко, там впорядковано, все можна порахувати. Тільки ми заходимо в Малі, все, ви одразу за голову хапаєтесь, тому що там безпорядок, там, вибачте, незрозуміло, яким чином.
1: Ангола. Я, наскільки знаю, це теж достатньо розвинута Африканська Республіка, яка і має і видобуток нафти, у тому числі, алмазів і золоті шахти.
0: Ну, Ангола, золото, я б не сказав би, що вона потужний гравець на золотоносному ринку, там, де цього Гана є, там, Південно-Африканська Республіка. Ось, але Гана більш важливий гравець саме на нафтовому ринку. І з того, що я знаю, по новинам там, от останнього року і так далі, у росіян там не все добре. Ангола, я б не сказав би, що прямо прихильна, колись вона більш була прихильна до росіян, зараз вона така, якби, ну, враховує там думку росіян, але це неоднозначно прихильна до Росії держава, тут і не без допомоги нашої дипломатії. Так далі. Ангола важлива держава, але перш за все саме для нафтовидобувного ринку. Ну і воно теж на Китай йде, зрозуміло, і так далі. Це більше вже вотчина навіть Китайської Народної Республіки, ніж Росія.
1: Ми плавно перейшли до Китаю. КНР за останні 15 років інвестували більше, ніж 300 мільярдів доларів в Африку. Вони будують інфраструктурні об'єкти, вони будують порти, аеропорти. Для чого все це робиться? Які саме, в чому вони зацікавлені? Чи це просто економічна експансія для того, щоб контролювати потім у майбутньому велику кількість корисних копалин? Тому що ми розуміємо, що Африка – це як Гренландія для Дональда Трампа, то для китайців можна порівняти Гренландію з Африкою для КНР? Чи вони зацікавлені в тому, щоб контролювати ці корисні копалини, чи вони просто хочуть розвивати цей регіон і його скуповувати?
0: Ну, дивіться, для Трампа, і не тільки для Трампа, для штатів Гренландія давно відіграє велику роль, тому що це здоровезний острів, контроль там над арктичними шляхами певними і так далі. Американці насправді думали купити і отримати контроль над Гренландією ще задовго до Трампа. Просто, ну, мало хто про це знає, зрозуміло. А ще враховуючи нинішні кліматичні зміни, тому воно якраз актуальним стало. питання набуття контролю над Гренландією. Ось, щодо Китаю, ну дивіться, зрозуміло, що Китай це не від доброї душі щирої робить, і насправді експансія Китаю на африканський континент починалася за Мао Цзедуна, просто вона мала більш такий спорадичний характер будівництва якихось там мостів, там терміналів залізниць, ну, власне, станції
1: залізниць. Але ж це робилося для чогось?
0: Ну, за часів Мао Цзедуна це робилося якраз в контексті протидії, коли Китай розійшовся з Радянським Союзом, коли, відповідно, Сталін помер, а маоїзм ще процвітав, відповідно, як такий правий приклад комунізму, там такі, не знаю, мабуть, ідеологи мене там більше, знаєте, розкритикують, ну, такий більш реакційний, там, більш жорсткий варіант цих всіх лівацьких режимів, будемо так говорити, тоталітарних, то, відповідно, Мао Цзедун таким чином намагався, ну, встановлювати, просувати Китай, тому що Китай же себе позиціонував як велика сила, власне. Ну, і вже трошки Мао Цзедун застав, як я точно не пам'ятаю, щоб не збрехати, Китай же ж досить довго не був постійним членом Радбез ООН, Тайвань його місце Тайвань займав. Ну, ось, то, відповідно, Китай, якраз чи Китай за часів Мао Цзедуна, якраз, ну, зрозуміло, з набуттям статусу ядерної держави, так далі, активно займався просуванням саме своєї ідеології, свого бачення, в тому числі не тільки на азійський ринок, а й на африканський ринок. Тобто це Сомалі, там, Ефіопія, так далі. Потім, зрозуміло, те, що ви говорите, це вже принципово інший підхід до Африки. Це він почався із часів Ху Цзінтао, навіть, тобто не з часів Ден Сяопіна, а трошки раніше, тобто з 2000-х років Китай почав здійснювати експансію в Африку. Але чому? Це якраз, ну, по суті, та ж лінія Мао Цзедуна, але більш там організована. В тому, ну, по мірі того, як Китай сам набував економічних спроможностей, розвивався, коли стає більше грошей, ну, одразу з'являється можливість їх і десь їх там дівати, купувати і так далі. Зрозуміло, що Африка цікавить Китай теж як в контексті диверсифікації такого економічного тилу. До речі, Росія теж Китай, перш за все, як економічний тил там цікавить для ведення там, можливо, майбутніх бойових дій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І другий момент – це отримання політичної підтримки. Китай, він системно працює на зміну світового порядку. Тобто, ну, ми і так прекрасно розуміємо, ми бачимо, що Ялти Потсдама в первозданному вигляді давним-давно немає, тому що, як мінімум, розпався Союз, розпалась Югославія, ось, і переділ кордонів, там, низці держав світу відбувся, тому що Ялта Потсдам, вона ж не тільки Європу регулювала, Азію, в тому числі Африку, обидві Америки, Океанію, ну, і так далі. То Китай таким чином намагається, ну, вибачте, купити просто уряди цих держав. Хороший приклад, яскраво неодноразово називав, як Китай цілеспрямовано намагається переглянути от договір про космос, так званий, 57-го року, от, допомагаючи створювати космічні агенції в державах Африки, тобто отримуючи сателітів і інших, і так далі. Тобто фактично Китай узалежнює ці уряди цих держав від себе, чи так, від себе, і таким чином системно працює на те, щоб просто скупити їхні голоса от на рівні цього старого порядку, на рівні ООН і так далі, щоб вони підтримували просто лінію Китаю.
1: Але якщо дивитися з економічної і геополітичної, навіть безпекової точки зору, чи можуть вони використовувати потім ці країни-партнери, так би мовити, які вони вже скупили, проти решти світу?
0: Ну, безумовно, можуть. Китай доволі велике постачання озброєнь здійснює на африканський континент. Наприклад, тут теж часто навожу ці історії. От як переозброюється армія Буркіна-Фасо? Воно ж не російським озброєнням переозброюється. Тобто, і часто...
1: Вже більше китайським.
0: Та, не просто більше, але не всім китайським. От до десь півтора року тому, якщо не, навіть не більше, Китай надав партію, велику партію армії, ну, збройним силам Буркіна-Фасо, бойових броньованих машин, більше 100, суто китайського виробництва, тобто державної компанії Норінко. А в Буркіна-Фасо і так менше 100 бойових броньованих машин було, тобто більше 100% відчинного парку на той момент надала Китайська Народна Республіка. Для чого? Якраз перш за все, для переозброєння, для узалежнення від себе. Ви ж маєте розуміти, Буркіна-Фасо не є виробником таких бойових броньованих машин. Відповідно, з бойовими броньованими машинами ви маєте надати запасні частини, деталі, обслуговуючий персонал, тренування і так далі. Тобто переходять на стрілецьку зброю, переходять на це все, і це питання от безпекове. Тобто як боротися з терористами, ну, там, угрупуваннями, для цього треба зброя. Хто зброю дає? Китай. Якщо Китай перекриє потік зброї, якби складно буде боротися з угрупуваннями, підтримувати безпеку. Тобто там навіть поліція озброюється китайським озброєнням в багатьох державах, перепрошую за тавтологію і так далі. Тобто Китай просто системно узалежнює ці держави, щоб вони потім правильно голосували. Ну, повірте, Китай не розраховує на збройні сили цих держав в конфлікті, очевидно.
1: Безумовно.
0: Але він розраховує саме на підтримку от цих держав своєї подальшої політичної лінії.
1: Я знаю, що за останні роки Китай побудував більше, ніж 17 портів на території країн Африки, і переважно основною умовою було, що це буде будуватися руками китайців. Відповідно, вони завозили своїх громадян, і потім ці громадяни асимілювалися на території Африки і перевозили вже свої родини, і таким чином в багатьох країнах вже населення саме китайської діаспори, воно дуже відчутно збільшилося. Чи це правда і для чого це робить Китай?
0: Ну, тільки дивіться, китайці ж там не асимілювались. Насправді, з позиції етнополітології, китайський етнос один із тих, яких найважче асимілювати в іншій державі. Вони дуже тяжко піддаються асиміляції в силу там сили, перепрошую, за тавтологію своїх традицій, там, звичаїв і так далі. І, в принципі, зв'язку там з етнічної самоідентифікації. Справді, в низці держав китайська діаспора доволі зросла. До речі, в Анголі китайців багато. Тому я і сказав, що якби Ангола там часто розцінюється як вотчина там Китаю. В Танзанії китайців багато, в Кенії китайців доволі багато. Ну, ось, традиційно їх багато там було в цьому, навіть в Південній Африці свого часу. Ну, там більше все-таки вихідців з Індії, тому що так як колишня британська колонія і Південна Африка, Індія, туди висилались там неугодні елементи, той же Махатма Ганді там, і так далі. Ну, ось, то китайці для чого це роблять, ну, і для чого будуть, ну, перш за все, щоб просто африканці не розікрали ті гроші там і так далі. І тому китайським підрядникам, це ж і бюджетні, і це ж робочі місця для китайців, власне, там і так далі. Тобто це ж і соціальні питання вирішилось. На друге, це якраз, ну, китайців багато, китайці вже апробували всю цю політику, так звані, це ж хуацяо, китайці закордонні. Ну, на прикладі Азії, тобто ми бачимо там великі китайські діаспори в М'янмі, в Таїланді, в КНДР, тій же навіть в Японії є китайська діаспора. Тобто це ж діаспора, це завжди інструмент впливу внутрішньополітичний, який там зможе диктувати певним чином свої права, там бути точкою входу і подальше, відповідно, екстраполювання впливу, його розширення. До цього китайці і роблять. Вони там доволі непогано переживають, це не без ексесів, зрозуміло, тому що, як виявилось, що китайцям теж притаманний расизм, ну, дивно, взагалі, читаючи там китайські роботи, взагалі, китайський світогляд, там, як вони використовують, щоб я не вживав в прямому ефірі там поняття китайські, якими вони позначають там чужинців, щоб мене там не засудили за використання там етнофолізмів певних, або там такої лексики, то китайцям це все притаманно, і африканці це теж усвідомлюють, якби, і бачать, ну, таке расистське, таке зневажливе ставлення китайців саме до африканських етносів, тому що, ну, дивіться, китайці – тисячолітня цивілізація.
1: Вони... І це діаметрально протилежні взагалі і культури,
0: абсолютно,
1: і підхід,
0: ну, так, як
1: до
0: і з європейської
1: підхід
0: культури,
1: до роботи саме, навіть.
0: Так.
1: Тому я і питаю, цікаво, як вони асимілюються.
0: Ну, вони ж не асимілюються, вони живуть там своїми кластерами.
1: Так. Для чого Китай все ж таки це робить? Вони хочуть вони... Це країна, яка, в принципі, не збільшує видобуток або корисних копалин, або нафти на території Африки. Тобто вони не інвестують великі кошти в це. Але вони будують інфраструктуру. Для чого це робиться?
0: Ну, дивіться, чого не інвестують? Насправді питання, ну, Китай, де бере кобальт, наприклад, і мідь? З Демократичної Республіки Конго.
1: Так.
0: Є низка металів і взагалі, ну, корисних копалин, які Китай бере ледь тільки не з Африки. Наприклад, Габон, от в контексті нафти ми трошки забули цю державу, вона важлива. Ну, ось, але Габон цікавий не нафтою для Китаю, Габон цікавий манганової рудою. Марганцева руда, дивлячись, да, як хто перекладає, з англійської свого часу перекладав, манганова руда. Тобто це друга корисна копалина за важливістю для економіки, для зовнішнього експорту.
1: Але я маю на увазі вуглеводні, вони все ж таки не видобувають, переважно на території Африки.
0: Ні,
1: хоча
0: вони цього не видобувають.
1: Одним з найбільших споживачів. Вони другий споживач.
0: Безумовно. У них просто це питання логістичного плеча, їм простіше витягнути там з Ірана того ж, там щось і так далі. Ну, не тільки з Ірана, насправді. Ось, то китайці для чого все це розвивають? Я ж кажу, для забезпечення своїх от безпекових і економічних інтересів. Все одно вони везуть звідти рідкісноземельні метали, все одно вони везуть, хоча китайці самі багато видобувають рідкісноземельних металів, китайці взагалі, по-моєму, 90% виробництва контролюють зараз. Ось, і зрозуміло, що в китайців самих їх багато, і другим постачальником до Китаю є М'янма, а не африканські держави. Африканські держави в даному випадку, ще в них все попереду, там дуже незначний видобуток у них на континенті, порівняно там з М'янмою тією ж самою. Але перш за все є копалини, які таскає, вибачте за таке слово, Китай із Африки. Чому? Тому що Китай все одно намагається всю цю історію диверсифікувати. Для чому і будується інфраструктура? Щоб максимально полегшити, здешевити логістику. Ну і узалежнити ці африканські держави. Класична історія з портом Момбаса в Кенії. Там і так далі. Що китайці його реконструювали там і сказали, а тепер платіть нам гроші, або з Танзанії, там, з будівництвом залізниць в Танзанії, що в Танзанії начебто все добре, пішов бум, але прийшли китайці, а пам'ятаєте, ми з вами домовлялись, ну, у вас грошей немає, значить, на 99 років в оренду воно належить нам. Ну, але ви спробуйте прожити 99 років, що там буде. Китайці, я ж кажу, це тисячолітня цивілізація. Я, наприклад, не китаїст, там є кращі експерти, зрозуміло, безумовно, ніж я. Але, ну, навіть це в них в політиці щодо Африки проглядається, вони планують на десятиліття, на століття навіть вперед. Чому я і кажу, що експансія почалася ще за Мао Цзедуна, просто нам це не було помітно.
1: Ну, але і спроможності Китаю на той час, ну, вони були не такі, як вони мають зараз. І, безумовно, цю експансію вони не могли настільки ефективно проводити. Чи може взагалі Китай, перепрошую, Африка стати певною точкою роздору між Сполученими Штатами Америки, наприклад, Європейським Союзом, що стосується у сенсі контролю родовищ і видобутку корисних копалин на території Африки? Між КНР, Сполучені Штати Америки, країни ЄС.
0: Для штатів ні, це знаєте, як ото в мемах. Мамо, я хочу Африку, у нас є Африка там вдома, тим часом Африка вдома, Латинська Америка. Я не хочу там нікого образити, там і таке інше. Просто штатам є чим займатися. У них є своя Латинська Америка, у них є Карибський регіон, це те, що вони вважають свої вочини. От Штати, бо вони показово ніколи не були зацікавлені в Африці. Так, у них є там обмежена військова присутність. Тобто Кемп Лемоньє, той же там в Джибуті, є спеціалісти в Кенії, там були спеціалісти в Нігері до перевороту, до приходу до влади бригадного генерала Абдурахмана Чіані. Ось. Але, ну, Штати ніколи Африкою не були зацікавлені. Навіть якщо подивитись торгівельні показники, вони смішні, вони не просто мізерні, вони реально смішні. Штати цим не намагаються займатися. От зараз чим вони почали займатися? От при Трампі хаотично шукати рідкісноземельні метали. На території Африки, ну, не на Латинській Америці ж, правда, що це є. Там були домовленості з ДР Конго, купили якусь компанію, замовили геологічні чи геологічну розвідку, але воно це все відбувається хаотично. От наскільки хаотично, видно, що вони от шукають, де би знайти. Там щось через французів намагаються з Мавританією домовитися, тому що там в Мавританії потенційно є в Сахарі поклади рідкісноземельних металів. Ну, Африка ніколи не була цікавою для штатів. Тому що, повторюсь, у них є своя Латинська Америка, теж великий континент і так далі. От Європейський Союз і Китай – це інша історія. І тут проблема в тому, що Європейський Союз не є монолітним. В даному контексті є у нас окрема Франція, є окрема Британія, там є окрема Португалія і так далі. То перш за все це конфлікт між Китаєм і Європейським Союзом по Африці. Ну, Штати будуть остільки поскільки задіяні, бо воєнно-політичний союзник Європи. Є одна держава традиційно орієнтована на Штати, це Ліберія. Ліберія, як створена була свого часу вихідцями зі Штатів, ну, ось саме от колишніми рабами, то Ліберія, там уряди традиційно орієнтуються на Штати. І плюс, до речі, Лесото, бо економічно залежна від Штатів.
1: Наскільки зараз ви назвали найбільших колоністів ще давніх часів, скажімо, Африки, це Франція, це Португалія і Велика Британія. Наскільки зараз вони присутні? Я розумію, що лідером, мабуть, зараз залишилася Франція, а решта країн, вони вже миноритарні учасники процесів на території Африки.
0: Я би посперечався, що Франція є лідером, тому що найбільш потужні, найбільш великі колонії все-таки були у складі британської колоніальної імперії. Британія залишається лідером, тому що Британія, як на мене, вона грамотно здійснювала управління колоніями, вона ніколи там не з дуже рідкісними винятками знищувала місцеву владу, вона залишала так зване туземне право, воно називалось, тобто tribal law там, і так далі. І тому до Британії доволі непогане ставлення фактично у багатьох цих всіх державах. Чого не скажеш про Францію, де росіянам вдається роздмухувати ці всі антиколоніальні настрої і так далі. За винятком, Франція ж навіть поступилась от інтересами в Західній Африці, вже там Макрон змирився із фіаско там в низці західноафриканських держав на користь розвитку співпраці саме з Нігерією. Нігерія – це ж якраз колишня британська колонія була. Ось, то Франція, вона, бачите, більше такий лідер, нав'язаний отим своїм механізмом старим, там, франком КФА, там, і так далі, збереженням золотовалютного запасу, і то від поступово від цього африканські держави теж відходять. Дуже ж багато планів щодо відмови від франку КФА, хоча бачите, як би там не піарили, це такі, це трошки в сторону так, от оцей альянс держав Сахеля, тобто Мані, Нігер і Буркіна-Фасо, вони ж від франка КФА не відмовились, тобто вони повністю із-за каваса не вийшли, тому що є ж монетний союз, як складова каваса, вони з нього не вийшли, тому що вони ж емітують там і так далі. Франк КФА, все одно вони певним чином від Франції залежні, як би там не було. Так ось, щодо їхньої присутності, ну, бачимо, Франція традиційно орієнтується, там, Мавританія за її фортпостом залишається, з Сенегалом покращуються стосунки, бачите, але по мірі того, по мірі загострення внутрішньополітичного протистояння в самому Сенегалі. Ну і так само Франція, уже ж те, що я зауважив, розбудовує традиційно хороші стосунки з Нігером. З Габоном, ну, після переворота, коли Бріс Олігі перейшов бригадний генерал до влади, то, відповідно, там теж виникли певні проблеми, але Габон – це ледь не єдиний пояс стабільності в Центральній Африці, для Африки чи для Франції, відповідно, залишається співпраця. Британія, ну, традиційно все одно залишається потужною в Нігерії. Питання Кенії, в тому числі, Уганди і так далі. Тобто британці звідти, ну, не йшли не в плані як колоніста, а в плані як зовнішньополітична сила. Ботсвану можна згадати, тому що економічні інтереси Південно-Африканська республіка, не без нюансів і так далі. Ось, по Португалії є дуже великий нюанс. Португальці, ну, не ж знаєте, дуже тяжко йшли із Африки, тому що війна в Анголі, війна в Мозамбіку, війна в Гвінеї-Бісау, тобто португальці там, звісно ж, навоювали добряче. Але Португалія залишається важливим експортером безпеки для західноафриканського регіону, саме от ближче до екваторіальної Африки, тобто для Сан-Томе і Принципі, тому що фактично Португалія забезпечує морську безпеку цієї держави. Вона бере участь в місіях Європейського Союзу по там саме в Гвінейській затоці, тобто для Беніна того ж, тобто для французької, до речі, в Беніні теж французька присутність зберігається, не військова, але політико-економічна однозначно. Ось, то Португалія на такому рівні, тому що португальці, вони більш м'якіший спосіб обрали, там, ніж там війни, які вони проводили.
1: Але вони втратили позиції.
0: Ну, португальці, вони ще, по суті, від них відмовились, ну, яким чином? Ну, просто відмовились, розписались в тому, що вони війни програли, ну, за винятком анголи, до речі, тільки в ангольських революціонерів не виходили там активні бойові операції, як це було в Мозамбіку, тому ж, або на території Гвінеї-Бісау. Ось, ну, там просто об'єктивно португальці туди змогли найбільший контингент висадити і так далі, за рахунок того, що поступилось Індії своїми територіями на індійському субконтиненті. Ось, то португальці, ну, безумовно, втратили з тих часів, але португальці там от такий цікавий точковий експортер безпеки лишились. Ну, ще в нас лишається Бельгія там, але і Іспанія. Ну, Іспанія традиційно зберігає там стосунки з Марокко, своєї колишньої колонії. Ну, Західна Сахара там не беручи, як ветеріальну Гвінею, то вже екзотика. Ось. Бельгія, ну, Бельгія як пішла умовно з Конго, з Руанди, Бурунді, там, Бельгія там якихось інтересів великих немає.
1: У нас залишається буквально 5 хвилин. Наскільки Африка важлива для України? Я розумію, що ми експортуємо велику кількість агропродукції. До повномасштабного вторгнення ми експортували у тому числі і металургійну продукцію. Чим Африка зараз для нас важлива не тільки у сенсі економіки, а у тому, щоб ми змогли десь поборотися там з росіянами, десь могли їх витіснити, чи це неможливо?
0: Та чому ж? Можливо, просто ми не маємо, мені чим і подобаються наші стратегічні документи, стратегія нацбезпеки, там, воєнної безпеки і так далі. Там чітко законодавець визначив, що ми протидіємо Росії асиметрично. Ну, не можемо ми об'єктивно мірятись ресурсами там з Російської Федерації, це будь-якій людині зрозуміло. В Африці, ну дивіться, перш за все, так само нам треба діяти як китайці, ну не в контексті економічному, нам це буде складнувато зробити, тому що маємо теж обмежені ресурси. Ну всі мають обмежені ресурси, просто тих обмежених ресурсів у китайців більше, ніж у нас. Перш за все, це експорт безпеки. Мені дуже подобається, як португальці діють, от точково. От вони, от в них є інтерес в Сенегалі. Забезпечення відповідно природним чи скрапленим природним газом. Вони так і діють, вони співпрацюють з Сенегалом, забезпечують безпеку, тренування і так далі. У них є інтерес газ від Нігера, там чи Гвінейська затока, вони так і далі співпрацюють з Сан-Томе і Принсіпі в тому числі. Тобто нормальна історія. Йдемо далі. Чим ми можемо витісняти росіян? Ми це і робили і в Судані, я підозрюю, ми це робили там і в інших державах і так далі. Це експорт саме безпеки, тренування місцевих урядів, їхніх військ, поліції і так далі. Так
1: і саме, технології, в принципі, ми ж можемо експортувати вже і
0: безумовно, питання вчити. Тільки в грошей і питання в політичній доцільності, тому що, ну, теж відкрию такий секрет полішинели, Африку ж свідомо обмежують в технологіях. Є ж, от дивіться, колись був, ну, він і є, але фактично, ну, ми побачили, що він нормально не функціонує, режим контролю ракетних технологій. Те ж саме, я підозрюю, що колись народжується, ну, режим контролю технологій штучного інтелекту і режим контролю безпілотних технологій. Тому що в Африці ми вже бачимо це теж неконтрольоване поширення, до речі, можна подякувати китайцям, які цьому сприяли. Ну, ось, і те, що, відповідно, вже там різні терористичні там угрупування або повстанські володіють цими технологіями, і це створює нові безпеки ризики для урядів Африки. Ми це можемо надати, як з цим контролювати, як з цим боротись. Ми, в принципі, можемо сприяти тому, що Африка нарешті отримає, ну, не будемо про всю прямо Африку говорити, все-таки є держави по типу Ботсвани, де стабільні політичні інститути державні, а в цілому інші держави Африки, наприклад, ну, той же Габон, наприклад, або там, не знаю, кого можна згадати, ну, Центральна Африканська Республіка, мабуть, рановато говорити, а от по типу того ж Сан-Томе і Принципі і так далі, сприяти розвитку більш стабільних політичних інституцій за допомогою от експорту безпеки. Тобто надання персоналу, відповідно, з Алжиром там складно, там доволі росіяни сильно засіли, ось. Але по мірі того, як Алжир буде вплутуватись справді в економіку Європи, ось, хоча це теж бачите, як там, медаль з двома сторонами. Тобто це і важіль для Росії, для впливу додаткової, але в тому числі важіль для Європи, в тому числі для більшої стабілізації Алжира. Але Алжир доволі складна держава, там до демократії далеко і не скоро. Це так само, як і Мавританія. Мавританія природжена, держава, яка природжена, щоб там постійно правили військові. Подібна історія, насправді, з Алжиром. Ось саме з його конструюванням. Тому туди ні. А от Кенія співпраця, Гана та ж сама, Ботсвана. Бачите, от як у нас, в принципі, розширюється мережа дипломатичних представництв. Вона, от, що як би там не критикували, там, як любить критикувати уряд, вона доволі грамотно розширюється. Ми маємо витрачати ресурси не просто там, де можна, а там, де логічно. І ми це робимо. Дає прихильність, дає економічний інтерес, дає діаспора навіть. Вона менша, значно менша, ніж китайська, в рази. Але де на кого є спертись? Південна Африканська Республіка і так далі. Тобто, перш за все, я ж кажу, це експорт безпеки. Чому маємо як китайці діяти? Ми про себе маємо розповідати. От часто наводив приклад, я брав участь в зйомках одного документального фільму по миротворчих операціях України в Африці. Про це навіть розповідати. Ми часто розповідаємо про славу там української зброї, ну, очевидно. Але ж, ну, були інженерні підрозділи, в тому числі, які відновлювали школи, мости і так далі. Перш за все, ми маємо от комунікаційно піарити себе на території африканського континенту. Багато випускників з Київського національного університету, там, з інших університетів України, які стали потім там президентами, прем'єр-міністрами, міністрами, урядовцями, там, які навчались тут в Україні, ну, хоч і при СРСР, але менше з тим. Ну, не прямо зараз. Це до цього ще рано, сподіваюся, колись дійдемо. Ось, то це якраз перш за все промоція. Китай себе так і піарить, повірте, в Африці, що вчать там китайську мову, не знаю, правда, це не означає, що вони там мають вчити українську мову, ні. Питання просто розуміти Україну, да й все, цього достатньо.
1: Безумовно. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, маємо закінчувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Андрій Рудик, експерт-африканіст. Ми говорили про Африку, її вплив на світову економіку, на світову політику і яким чином Африка може бути вигідна Україні. Дякую, пане Андрію, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. І простою мовою ви змогли пояснити такі складні африканські речі.
0: Дякую вам.
1: Також хочу подякувати усім нашим слухачам та глядачам, які знаходилися з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Дивіться нас, слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ FM. Також дивіться телеверсію програми «Опівночі» на «Київ-24» та на YouTube-каналі «Київ-98FM». До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
4: Слухай Київ.
3: Київ FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки конференції з відновлення нашої держави, яка цьогоріч проходила в Гданську. Я б сказала, що уже за доброю традицією ми будемо це робити з членом правління ГО «Агенція відновлення та розвитку» Тарас Бек, гість нашої студії. Щирі вам вітання, пане Тарасе. Дякую, що прийшли.
3: Доброго дня, дякую за запрошення.
2: Я б хотіла розпочати з ваших особистих вражень. Ви неодноразово бували на подібних конференціях з відновлення нашої держави. Міністр економіки назвав цю конференцію 2026 року найпрактичнішою за всі роки. Ви людина, яка була на цій, на попередніх конференціях. Чи поділяєте таку оцінку? І що вас, можливо, вразило цього року найбільше?
3: Якщо коротко, то так, повністю поділяю. А тепер довга відповідь. Дійсно, я був на 4 з 5 конференцій з відновлення і мав можливість спостерігати певну таку дуже позитивну еволюцію. Якщо взяти найпершу конференцію, на якій, власне, я не був, і не було дуже багато представників громадянського суспільства, місцевого самоврядування, ми знаємо навіть випадки, коли міських голів тоді не випускали на цю конференцію, то з часом ця конференція почала включати все більше представників як органів місцевого самоврядування, так і представників громадянського суспільства. Чому? Бо, на нашу думку, це надзвичайно правильний крок, адже нам потрібно зберегти максимально децентралізацію.

0: залучають ресурси і вертаються з таких заходів не з порожніми руками, а з конкретними проектами для своїх громад.
1: Отже, коли ми говоримо про те, що від того моменту, коли органи місцевого самоврядування самотньо стояли десь біля своїх стендів, пройшла еволюція до того моменту, коли вони є супер-мега-залученими, але так чи інакше, погодьтеся ж, великі громади, там Київ, Харків, Дніпро, порівнюючи з маленькими тими ж прифронтовими громадами, все-таки мають різні можливості залучення донорів. І як зараз відбувається ось ця конкуренція, і саме маленькі громади, з якими можливостями вони приїжджають на URC і повертаються звідти?
0: Абсолютно слушне зауваження, адже великі міста, обласні центри, вони мають цілі інституції, агенції розвитку, інститути міст, може бути будь-яка інша назва, які активно працюють в напрямку залучення міжнародних партнерів. З малими громадами часто це була проблема, але ми спостерігаємо не лише на URC, а спостерігаємо, власне, в під час нашої роботи, бо і наша громадська організація з багатьма партнерами займається, власне, над розвитком спроможності місцевих громад, коли ми ділимося досвідом, як працювати з міжнародними партнерами, як побудувати інституційну основу для такої роботи, як залучати ресурси, як ефективно впроваджувати проекти, і ми дійсно бачимо, як це все міняється, як активно зростає це розуміння цього важливості міжнародної співпраці. І це дуже активно починають використовувати саме середні і малі громади. От у нас є випадки, коли там одна сільська громада, в якої, до речі, на території є дві заправки, здавалося б, є податки від заправки, можна собі безбідно жити, все добре. Вони запровадили посаду 5 посад проєктних менеджерів. Тобто люди, які безпосередньо працюють з міжнародними партнерами, пошуку донорів, ресурсів інвесторів. І це було дійсно видно дуже чітко на URC. Бо дійсно, пам'ятаю, там взяти той самий Берлін. 2 роки тому, коли біля стендів стояли люди максимально некомунікабельні, не англомовні, і десь вони не зовсім розуміли, чому громада їх туди послала. І цього разу, коли представники громад просто як такі максимально активні мурахи бігали по всьому URC, шукали партнерів, донорів, біля стендів постійно був якийсь рух, була комунікація. І дійсно громади вернулися з конкретними практичними проектами, або з підписаними меморандумами чи з конкретними проектами, або з розпочатими переговорами, які точно переростуть в максимально практичну співпрацю.
1: Це дуже класно. До речі, щодо проектів, багато громад їдуть на такі конференції для того, аби показати якусь довгострокову візію, для того, аби продемонструвати там стратегічне бачення розвитку своєї громади і знайти під неї гроші. Але дуже часто, особливо там прифронтовим громадам, буквально не вистачає коштів для того, аби відновити там електростанцію чи інший стратегічний об'єкт після російської атаки. І питання в тому, як між собою корелюються ці два світи, коли вони зіштовхуються?
0: Чим корисна Ukraine Recovery Conference? Тим, що вона пропонує фактично ось весь цей спектр допомоги. Дійсно, є громади, які сьогодні не мають можливості залучати бізнес, працювати, власне, в такому максимально практичній площині з огляду на те, що вони зазнають більших атак, в них все більше людей виїжджає. А є громади, які це здатні робити, але саме на URC можна знайти як людей, як партнерів, які готові надавати якусь допомогу в плані гуманітарної допомоги, в плані розмінування, в плані допомоги з енергетичною інфраструктурою, так і партнерів, які рухаються, власне, до такої практичної співпраці, в плані бізнесової співпраці, в плані налагодження взаємовигідних партнерств і так далі, коли і українські громади чимось можуть поділитися. Тому дійсно тут важливо розуміти, перед тим, як їхати на URC, чітко зрозуміти свої пріоритети, що шукає громади, кого вона готова залучати, об'єктивно дивитися, що дійсно, якщо громада прифронтова, то говорити про залучення інвестицій, мабуть, не дуже доводиться, тому більше зробити акцент на залучення допомоги. А ті громади, які готові залучати інвестицію, чітко зробити пріоритети, що ми шукаємо інвесторів, ось наша стратегія, ось наші проекти, і спільно з ними йти в пошуках нових партнерств.
1: Пане Тарасе, а для громад тут працює яка історія краще? Коли ти їдеш із великою кількістю проєктів, під які шукаєш інвесторів, чи коли ти їдеш із одним конкретно направленим і уже приблизно розумієш, до кого тобі конкретно звертатися?
0: URC – це той випадок, коли треба мати величезний перелік проєктів. І треба приїхати і зранку до ночі бігати по партнерах, шукати від гуманітарної допомоги, як я говорив, до конкретних практичних проєктів, і абсолютно всіх сферах. Чи це інфраструктура, чи це бізнес, чи це аграрка, чи це зараз і оборонка з'являється. Але точно наперед можна домовитися про конкретні зустрічі, які спрацюють. А може бути, що є в громади ряд проєктів, які

0: громада, можливо, навіть не дуже розраховувала, і можуть бути абсолютно випадкові зустрічі, де наші європейські партнери шукають інвестицій, донорів, є багато все ще грантових програм, які готові інвестувати, і воно може дійсно, як то кажуть, вистрілити. Тобто воно може дійсно спрацювати. І ми, в принципі, рекомендуємо громадам, по-перше, мати якісну стратегію, щоб розуміти, куди громада рухається, в якому напрямку, бо насправді наші міжнародні партнери дивляться на це. А по-друге, під цю стратегію мати великий перелік конкретних проєктів. І вже з цими проєктами, власне, завдання оцих агенцій розвитку, проєктних офісів, проєктних менеджерів, вони можуть по-різному називатися, але завдання цих людей – це брати ці проєкти і шукати по всіх напрямках можливих партнерів для залучення, для відновлення і розвитку своєї громади.
1: Коли ви підсумовували URC-2026, у своєму Фейсбуці ви написали про менше представництво громадського сектору на офіційних панелях, попри те, що всі стейкхолдери визнають його ключову роль. Як це пояснити?
0: От ми теж про це думали багато, можливо, тому що громадський сектор більше зосередився на сайд-івентах, на додаткових подіях. Можливо, організатори десь це не рахували, але з однієї сторони, дійсно, на основному івенті було дещо менше представників громадянського суспільства. З іншої сторони, наші партнери провели великий захід, форум громадянського суспільства, де, ну, це, напевно, був найбільший захід саме по громадянському суспільстві. Це не було в рамках основного URC, але це був великий сайд-івент напередодні заходу, де всі обговорили роль громадянського суспільства в процесі відновлення та розвитку громад. Тому це те, власне, що ми зараз аналізуємо. От, наприклад, один з мінусів URC, про який ми відкрито говоримо, це те, що під час, напередодні, під час, після URC було загалом проведено понад 90 сайд-івентів. Тобто люди були абсолютно цікаві заходи, максимально корисні, але просто неможливо було розірватися на всі. Наша організація також робила такий сайд-івент, але ми намагались максимально об'єднати, тобто ми запартнерилися з 5 іншими організаціями для того, щоб не робити 5 окремий, ми домовилися, що зробимо один. І от дійсно зараз іде така спроба синхронізувати цю роботу, максимально систематизувати, щоб голос громадянського суспільства був почутий. Але знову ж таки, попри те, що на основному івенті не було достатньо спікерів з громадянського суспільства, активність громадянського суспільства на кожному URC, по-перше, зростає, по-друге, стає максимально практичною, коли громадянське суспільство допомагає громадам заводити конкретних партнерів для відновлення і розвитку громад.
1: Давайте поговоримо ще і про бізнес-аспект, тому що такі конференції – це один із напрямків знайти не лише інвесторів безпосередньо, але і таких бізнес-партнерів. Які конкретні зараз бар'єри ви бачите на шляху до того, аби бізнес, аби інвестори заходили в Україну, незважаючи на ось ці заклики, гасла і зацікавленість так чи інакше заходу в різноманітних проєктах тут, в Україні?
0: Я думаю, я не здивую слухачів, коли скажу, що основною перешкодою для входу західного бізнесу в Україну є війна. Тобто, зрозуміло, це всі говорять, проблема номер один. Тим більше, коли Росія почала системно знищувати не лише критичну цивільну інфраструктуру, а системно атакувати різні українські бізнеси, чи українські, чи іноземні, вже маємо і такі кейси. Зрозуміло, це природньо, це об'єктивний фактор, це наших партнерів відлякує. Але навіть під час URC була оголошена ще одна програма, власне, страхування політичних воєнних ризиків, яка десь частково має вирішити цю проблему. Тобто і тут шукаються шляхи вирішення цієї проблеми. Наступні дві проблеми – це, напевно, корупція і бюрократія. Але, знову ж таки, корупція в нас, попри там намагання Росії представити як Україну тотально корумповану державу, тут якраз на злодію, напевно, шапка горить, бо це Росії треба про це дбати. В нас це, ну, є проблема, не потрібно приховувати це, але інвестори, наші партнери не сприймаються як якусь таку тотальну проблему, тотальну перешкоду. Це та перешкода, з якою можна боротися, з якою можна працювати. А говорячи про бюрократію, я думаю, ну, в багатьох європейських країнах бюрократія не менш страшна, ніж нас. Але для ефективної роботи в Україні зрозуміло, що партнерам нашим потрібно вивчати законодавство, потрібно активно працювати. І тут, власне, дуже важлива роль як громадянського сектора, так і громад. От розкажу практичний кейс. На одному з попередніх заходів по відновленню, це було не URC, це було Ukraine Rebuild, але, по суті, максимально схожий захід, ми познайомилися, наша громадська організація, з французьким бізнесом, які сказали, що дивіться, уряд Франції виділяє кошти на французький бізнес, який має реалізувати якісь проекти в Україні. За цей час ми їм знайшли партнерство в громадах, ми провели відбір, вони написали проект, французи приїхали в Київ, провели зустріч, гарно попрацювали, і от вже на цьому URC Ми вже робили спільну фотографію, бо фактично проєкт підійшов до підписання от всіх документів. Ми очікуємо, що протягом найближчих місяців він буде реалізований. Поки що деталі не буду говорити, але це такий доволі масштабний великий проєкт, який буде реалізований в одній з громад саме французьким бізнесом за кошти французького уряду. Тобто українська громада практично витрачати нічого не буде, але буде масштабний проєкт. І це, власне, гарний приклад оцієї синергії між громадянським суспільством, тобто ми як громадянська організація познайомилися з бізнесом західним, законектили їх з українською громадою і от спільно після декількох місяців переговорів, написання проєктів, спільно реалізували цей проєкт. Тому реалізовуємо, бо очікуємо, що він найближчим часом буде реалізований. От тому такі історії, саме горизонтальні зв'язки на таких заходах в Росії, вони максимально працюють і для цього важливо мати максимально активних, якісних представників громад на цих заходах, які можуть комунікувати як з публічним сектором, тобто з державними органами чи з містами-партнерами, так і саме з бізнесом, з приватним сектором.
1: Пане Тарасе, маленьке уточнення. Наскільки я зрозуміла, французькому бізнесу і, відповідно, французькому уряду було не принципово, який проєкт реалізовувати, вони просто хотіли вкласти кудись гроші, а ви вже шукали якийсь конкретний проєкт, так?
0: В даному випадку це був конкретний проєкт в сфері охорони здоров'я, і французький уряд виділив кошти саме на такий проєкт, але сказав, знайдіть українську громаду, яка громада це сприймає. І тут дійсно важливо, власне, от то, що ми називаємо спроможність українських громад. Бо дійсно з цим є доволі велика проблема, особливо, коли, як ви правильно зазначили, коли йдеться про менші громади. Але нам вдалося закинути це повідомлення декільком десяткам громад. З них половина сказала, що потрібно, з них половина змогла написати опис проєкту. І з них, от, власне, одна громада була відібрана французьким бізнесом, які реалізували цей проєкт. І тут дійсно важливо розуміти, що поступово Європа, Захід відходить від цієї такої гуманітарної допомоги, суто гуманітарної. Так, вона максимально важлива, вона нас врятувала в перші місяці після війни, але потрібно зняти рожеві окуляри, зрозуміло, що західні партнери також мають свої інтереси. І от, по-моєму, такий формат співпраці є максимально оптимальним. Тобто та сама Франція, вона виділила кошти, поставила галочку, сказала, що дивіться, ми допомогли Україні. Гроші фактично вернулися в Францію, бо її бізнес реалізовує цей проект, тобто фактично вони заробили, повернулись. А українська громада має безкоштовно якісний європейський проект. Тобто це ось ситуація win-win-win, коли кожна сторона виграє. І от тому ми говоримо, що потрібно вміти працювати не лише з публічним донорським сектором, а в тому числі і з приватним, з бізнесовим сектором.
1: Тобто можна зробити висновок, що основний тренд URC-2026 – це такий перехід від донорської допомоги до взаємовигідного бізнесу. Які тоді сектори є найбільш цікавими і привабливими в цьому контексті в нашій державі, незважаючи на всі ті перестороги, які ви озвучили вище?
0: Найбільшим оцей тренд, який ви сказали, він вже рухався декілька років, а от я б сказав, що відкриттям цього URC – це була саме оборонка. Бо ми роками просували тезу, що оборонку треба включати в систему, оцю екосистему відновлення і розвитку. І часто західні партнери дещо так лякалися, казали, ні-ні-ні, ми займаємося суто цивільними питаннями, а війна нас не стосується, це зовсім інша історія. Але з минулого року цей тренд почав ламатися, і от нас навіть на закритих заходах прямим текстом чиновники країн Європи, чиновники інституцій ЄС, прямим текстом говорить, ми розуміємо, що питання нападу Росії на Європу – це не питання чи, це питання коли. І зрозуміло, що вони теж зацікавлені бути максимально обороноздатні, а ну чи ще досвід використовувати. На жаль, Україна сьогодні має цей гіркий, але найкращий досвід, власне, ведення сучасної війни. І з однієї сторони, власне, це вигідно для Європи. А чому це вигідно для нас? Чому ми це так активно просували? Тому що в той час, як наша армія тримає всю Україну, тил має тримати армію. Тобто йдеться про сплату податків, йдеться про розвиток оборонного сектору і тому подібне. І саме якісний розвиток оборонного сектору, він оце співробітництво з нашими європейськими партнерами може дати колосальний стимул для розвитку оборонного сектору. Йдеться як про залучення інвестицій Заходу, так і про створення спільних підприємств, коли ми зможемо бути максимально якісно конкурувати інноваційно, технологічно з нашим ворогом, що стане шляхом до нашої перемоги. І саме на цьому заході були окремий такий трек по оборонці вперше на офіційному рівні. А по-друге, багатьом оборонним компаніям з України дали доволі велику частку на бізнес-ярмарку URC. Тобто були присутні не лише суто бізнеси, а були присутні представники оборонних компаній. І я от навіть не сподівався настільки активної присутності біля цих стендів європейських бізнесів. Тобто було видно, наскільки оборонні компанії активно комунікують з міжнародними партнерами, з потенційними інвесторами, з донорами, шукають шляхи створення спільних підприємств, всього можливого, щоб посилити нашу спільну європейську обороноздатність, як України, так і Європи загалом. І я впевнений, що саме така комунікація, вона переросте в практичну співпрацю, яка посилить нашу Україну і стане черговим кроком до нашої перемоги.
1: Але попри всі ці позитивні тенденції, я буду апелювати до вашої фейсбук-сторінки, пане Тарасе. Ви написали, я процитую, оборонка – це та сфера, де Україна точно віддає більше, ніж отримає для спільного майбутнього Європи. Поясніть, будь ласка, цей парадокс.
0: В першу чергу йдеться про такий глобальний рівень, де, на жаль, жертовністю наших героїв ми захищаємо не просто Україну, ми захищаємо всю Європу від російської агресії. І я думаю, що це вже в Європі починають розуміти, починають визнавати, хоча б багато європейців це з самого початку розуміли, тому нас щиро підтримували. А з другої сторони, в Україні довелося вступити в цю війну нового формату, бо доволі часто Європа, в тому числі оці великі європейські гіганти, вони все ще готували Європу до формату Другої світової війни. Коли ми подивимося на закупівлю, та сама Польща, коли вона закуповувала в Південній Кореї велику кількість танків, артилерії, які сьогодні можуть бути знищені успішною дроновою атакою. В той час Україна була змушена підготуватися і ефективно конкурувати, по суті розвалювати одну з найбільших армій світу, саме доволі простими дроновими технологіями. І це той такий порив, який, по-перше, потрібно підтримувати, розвивати, а по-друге, ділитися, бо нема в європейців такого досвіду, як цим воювати. У нас вже були конкретні кейси, коли під час навчань там пару українських дронерів могли там знищувати на навчаннях цілі там бригади. Так? І саме це той досвід, з яким ми вже можемо ділитися. І тут йдеться не лише, наскільки тісно переплітається оборонний сектор і сектор відновлення. У нас було декілька заходів, коли представники громад, керівники громад ділилися досвідом, що робити, коли громада зазнає агресії. Як мобілізувати суспільство, як підготувати громаду, що робити у випадку повного блекауту, коли зникає будь-яке електропостачання, що робити, коли зникає водопостачання. Тобто тут і у сфері відновлення, і у сфері оборонки Україна точно вже не є прохачем, Україна поступово стає тим лідером, яка може ділитися з нашими партнерами, як підготуватися до потенційної війни, як захистити свої громади у потенційній війні.
1: До речі, з приводу того, як захиститися від нашого ворога, тут варто поговорити і про контекст майбутнього, тому що ви за кадром мені говорили, що активно, але не так, як би хотілося, все-таки на URC-2026 обговорилося питання деколонізації Російської Федерації. Не будемо це називати розвалом РФІ, але питання деколонізації. Нехай не на рівні там активних дискусійних панелей, але в кулуарах так точно. Як зараз європейці підходять до цього питання? Але у нас буквально 2.5 хвилинки.
0: Одразу відзначу, що на жодному офіційному заході це не говорилося, на жодному офіційному заході URC. Але в кулуарах ця тема викликає все більше інтерес, тут дійсно так є. Чому? Тому що от 4 роки ми займаємося просуванням цієї історії, що деколонізація Росії – це єдиний шлях до сталого миру. І поступово приходить все більше розуміння до наших європейських партнерів, що просто зупинення війни, призупинення війни, якою б угодою, мирною угодою воно не завершилося, воно не призведе до сталого миру, ми просто переносимо, якщо Росія залишається війни в нинішніх кордонах після цієї війни, питання нападу Росії – це питання наступних років чи максимум десятиліть. І ми просто переносимо вирішення цієї проблеми на наших дітей і внуків. І поступово з все більшою агресією Російської Федерації в Європі приходить розуміння, що дійсно так є, і нам треба шукати пошуки до сталого миру, шляхи вирішення російського питання раз і назавжди. І дійсно це питання в кулуарах поки що обговорюється. Але я вам скажу, що ще 2 роки тому питання включення оборонки в екосистему відновлення також обговорилось в кулуарах і також сприймалося з таким певним скепсисом нашими європейськими партнерами. А сьогодні це вже офіційно один з треків, один з напрямків Ukraine Recovery Conference. Тому хочеться сподіватися, що так само буде включено питання деколонізації Росії в майбутні заходи, такі як URC.
1: До речі, наступного року URC планується в Естонії. Чи готується Агенція відновлення та розвитку? З чим плануєте їхати? Чи поки це все ще на етапі розробки?
0: готується, але ми несподівано дізналися, що захід буде в січні-лютому орієнтовно. От, і бо дійсно підготовка триває от мінімум півроку, треба, щоб якісно підготуватися, підготувати громади, проекти, проконсультувати всіх. Тому ми вже буквально, от вчора у нас була нарада, ми вже почали обговорення, як максимально ефективно підготуватися до наступної версії. Бо заходи дійсно масштабні, і заходи URC з кожним роком стають все практичнішими, і це дійсно сприяє відновленню і розвитку як громад, так і України загалом.
1: Часу мало, роботи багато, але головне, що ми на правильному шляху і точно знаємо, що ми маємо робити. Щиро дякую вам, пане Тарасе, за дуже цікаву змістовну розмову і за те, що поділилися ось такими практичними напрацюваннями конференції з відновлення 2026 року, яка цьогоріч проходила у Гданську. Тарас Бик, член правління агенції відновлення та розвитку, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Київ разом». Програми, де ми говоримо про тих, хто допомагає Україні в боротьбі із ворогом. Сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему, тему, яка стосується фактично кожного з нас. Ми сьогодні будемо говорити про інклюзію, про побудову доступного середовища для всіх верств населення. Вітайте гостю студії. Це Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії A2 Family Group. Добрий день,
2: пані. Добрий день.
1: Я насамперед хочу зауважити, що для всіх, хто цікавиться цією темою, хто має ініціативи, проєкти поки що в голові і шукає партнерів, будь ласка, звертайтеся до A2 Family Group. Як звернутися? Ну, по-перше, заходьте на сайт, можете просто гуглити, легко шукається, я і назву його a2group.com.ua, ну, або телефонуйте за номером 093-00-24-74. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ми поки що починаємо. Пані Олено, дивіться, від початку повномасштабної війни в Україні з'явилися десятки тисяч ветеранів, і не лише ветеранів, маломобільних людей, людей з тимчасовою мобільністю. А це означає, що питання доступності, безбар'єрності, інклюзії, воно перестало бути там темою архітекторів, так, темою будівельників, воно має стати темою державної безпеки, мабуть, можна навіть так сказати. На вашу думку, чи відбулося за ці роки от усвідомлення того, що інклюзія – це невід'ємна частинка нашого життя сьогодні?
2: Дивіться, точно відбулися якісь зміни. Вони точно ще не мають критичної маси, бо на сьогоднішній день населення, яке особисто не стикається з цими проблемами, вони це бачать менш важливим. Але на державному рівні так, вже ми маємо багато прикладів того, що великий бізнес починає до цього бути долучним. І вони також розуміють, ну, звичайно, медичні заклади, аптеки, це все, ну, це і було, скажімо так, до повномасштабного вторгнення. Але так, ми можемо казати про позитивну динаміку в цьому вопросі, в цьому питанні.
1: Давайте поетапно і про бізнес, і про державу. Mm-hmm. Давайте почнемо з держави. Серед ваших проєктів, які вже реалізовані або над якими ви працюєте, є багато, я їх так назву, державних замовлень. Так, ви робили і капітальні там реконструкції обласних лікарень в Дніпрі, так, в Полтаві, здається.
2: Багато по всій Україні.
1: Багато. От скажіть мені, будь ласка, як відбувалася ця співпраця? Чи були, ну от, коли ви пропонували, презентували проєкт максимально доступного об'єкта, так, з якимись новими крутими рішеннями, чи завжди замовник, не хотіла сказати чиновники, але скажу так, замовник одразу погоджувався. Чи все-таки намагався десь щось може підекономити, чи може навпаки казав, ні, цього мало, давайте ще отак і отак зробимо.
2: Дивіться, ми не працюємо за державний кошт взагалі. Ага. Тобто всі проєкти наші, які були реалізовані на базі державних закладів, це були проєкти, які фінансувалися фондами. Це проєкти, які фінансувалися різними фондами, міжнародними, нашими українськими. Дуже багато ми побудували разом з фондом Віктора та Олени Пінчуків. Mm-hmm. І це, скажімо так, ми в лікарню приходили вже з готовою історією, і вони просто отримали це, от взяли і отримали. Зі свого боку хочу сказати, що лікарні зазвичай сприяють, ну, цьому, їм подобається, коли до них прийшли і побудували. Але не всі. Є такі історії, коли ми бачимо якийсь супротив десь. Потім, ну, потрібно пояснити людям, що ми ж там будуємо не вам, ми будуємо військовим, да, які будуть на базі вас отримувати лікування, допомогу. Тож, І завжди, завжди величезна підтримка йде від обласних державних адміністрацій. Завжди. Вони причетні до цього, вони не платять кошти, але вони завжди долучені до цього. І якщо потрібна якась допомога і якісь там, скажімо, сприяння, ми завжди це маємо.
1: От такі реконструкції, оскільки ми вже почали про них говорити, зараз повернемося ще до усвідомленості, такі реконструкції обов'язково. От, наприклад, якщо ми говоримо про умовну обласну лікарню, в контексті інклюзії і доступності, що обов'язково має бути зараз?
2: Дивіться, скажімо так, ми повинні отримати на виході доступність не для галочки, а доступність таку, яку може пройти, скажімо так, найкращий аудит в цьому випадку, коли людина на крісло-колісному сіла і проїхала сама, оце дуже важливо, сама, до того місця, куди їй потрібно. Оце і є, скажімо так, показником інклюзії. На сьогоднішній день наші ДБНи, які встановлені на державному рівні, вони відповідають всім, скажімо так, потребам. Але не завжди їх є можливість застосувати у вже існуючих будівлях. Тому ми дуже намагаємось таку зробити історію, щоб і отримати безбар'єрність і не порушити. Ну, знаєте, нема ж такого, що ми можемо знести будівлю, да, і перебудувати наново. Ну, такого, на жаль, нема. Тож, ми робимо, там, розширюємо якісь двірні отвори, де можна розвернутися, збільшуємо клітини перед ліфтами. Якщо є можливість замінити на більший ліфт, то це робимо, але не завжди це є така можливість, і бо є ліфтова шахта, яка вже побудована, і ми дивимось, робимо ревізію, якщо є можливість розширити, якщо є там якийсь запас по, скажімо так, по простору, то да. Якщо ні, то ні, і ми вже намагаємось якось таким чином зробити десь пандус, десь, бо ми робимо не у всій лікарні ремонт, але ми робимо так, щоб людина з вулиці могла дістатися до відділення безбар'єрно. Тобто робимо таку пандус на вході обов'язково, причому пандус такий, який дозволяє людині самостійно заїхати. Ліфт, звичайно, це дуже важлива історія. Двірні отвори, так. Двері без доводчиків, бо людина, яка на крісло-колісному, вона не може проїхати, просто її вдарить і вона не проїде. Є такі маленькі нюансики, такі, знаєте, які ми вже з досвідом супроводу, скажімо так, тих лікарень, ми вже отримали, і ми вже однозначно знаємо, що от ми одразу просто закладаємо в проєкт ті рішення, які дозволяють, ну, скажімо, позбутися переробок потім.
1: Дивіться, от ви самі сказали, що зараз це у вас вже досвід, ви вже знаєте, так. Але коли тільки починали от цю роботу, набивали шишки чи одразу консультувалися з людьми, для яких це, наскільки ви активно залучаєте от консультантів, саме людей, для яких це і робиться?
2: Дивіться, я вам так скажу, ми набивали шишки. Бо ті люди, які отримали травми, вони самі не розуміють спочатку, що їм треба, що воно працює, а що воно не працює. Це людина, яка пожила з цими вадами, скажімо так, якийсь час, вони вже можуть сказати. І на сьогоднішній день є з ким консультуватись вже, знаєте, є ветерани, є люди, які там досвідчені, які розуміють, що їм так, що їм не так. На початку, коли ми все це починали, ми чисто набивали шишки разом з тими людьми, для яких ми це робили, переробляли, перевлаштовували. І на сьогоднішній день, да, ми маємо вже досвід. І я скажу так, що люди, які вже прожили якийсь свій досвід в новому тілі, скажімо так, да, то вони також вже можуть порадити. І сьогодні ми маємо можливість долучати ветеранів до багато питань ми радимось з людьми, які є, скажімо так, споживачами цих просторів.
1: Ну, споживачами дуже хочеться, щоб і поступово так само відбулася інтеграція, щоб вони були і учасниками такого будівництва так само, тому що, ну, там, ну, це окрема тема адаптації людей, які повернулися з фронту з якимись втратами у здоров'ї. Але це окрема тема. Я хочу сама себе трошки ще виправити, і зараз я говорю про ветеранів, і на початку я сказала, що збільшилась кількість ветеранів, і це трішечки неправильно. Підхід, тому що, ну, там, інклюзія – це ж не лише про ветеранів і не лише про людей на кріслах колісних. Це ж значно ширше поняття.
2: 100%.
1: Як, ну, там, в вашому розумінні, інклюзія – це про який простір?
2: Дивіться, інклюзія – це про доступний простір. І вади, на жаль, мають не тільки ветерани, а є люди похилого віку. Є люди, які пережили, наприклад, там інсульт або якесь травмування. Я вам більше скажу, просто банально ми беремо маму з дитячим візочком. Ми беремо маму з дитячим візочком. І коли вона з цією дитиною не може, вона от пхається в ці двері, вони то відчиняються, то їй там по спині прихлопнули, то вона в ліфт не може війти з тим дитячим візочком. Це взагалі, розумієте, до тих пір, поки ми не зробимо це нормою нашого життя, ну, ми будемо мати ці питання. Це просто не треба, знаєте, думати, що це про когось. Це не про когось, це про всіх нас. Бо у всіх є родичі похилого віку, у всіх є маленькі діти, у всіх є, ну, банально, людина ногу зламала, вона тимчасово обмежена. Але, дуже перепрошую, але, ну, та сама бруківка. От давайте так, яка дуже красиво виглядає, яку багато зараз кладуть в нових там ЖК, в якихось нових там містечках, да, за міських. Але, ну, спробуйте проїдьте там з дитиною на цьому візочку, коли у дитини от вона там трясеться, да? Або на милицях пройти. Ну, це неможливо. Або людина похилого віку, якій тяжко просто, от вона йде на своїх двох, але їй тяжко підіймати ноги, да? І вона просто перечепилася і впала. Ну, таких випадків дуже багато, дуже багато. І це не про когось окремого, просто наша сьогоднішня ситуація нам дуже це підсвітила. Знаєте, таких людей стало більше, і їх стало чутно.
1: От ви згадали заміські комплекси і житлові комплекси в межах міст. Я якраз хочу от про бізнес поговорити. Я знаю, що десь місяць тому ви брали, ваша компанія, так? Ваша команда брала участь в великій конференції, присвяченій розвитку міського середовища, будівництва. Які враження у вас лишилися? Чи бачать ваші партнери, ваші колеги так само, чи є усвідомлення оце необхідності оцієї доступності середовища?
2: 100%. Будівельники, девелопери вже бачать. І ми, скажімо так, на першій лінії цього питання знаходимось. Тому, звичайно, всі девелопери, всі будівельники, вони це все бачать. І вони будують вже, ну, скажімо так, інклюзивні простори. Але, знаєте, є така історія, що ці інклюзивні простори дають можливість не тільки для людей з, скажімо так, з обмеженими з обмеженою мобільністю, але це дає можливість і для технологічного розвитку. Бо є така історія, як, наприклад, якісь роботи, які роблять там, ну, що завгодно, привозять якісь там посилки, да, там, чи миють щось, чистять, і їм також потрібна ця безбар'єрність. І ті девелопери, які ще знаходяться, скажімо так, в технологічній такій, скажімо, розвитку, да, в технологічному, які хочуть побудувати якісь дуже такі приміщення сучасні, да, простори сучасні, то вони думають ще з цього боку також, як можна автоматизувати ці простори.
1: То можна навіть сказати, що інклюзія – це про інвестицію?
2: інклюзія на сьогоднішній день – це 100% про інвестицію, бо пройде деякий час, дуже невеликий. Я не буду там казати, там це буде рік, два, три, п'ять, ну десь так. До 5 років це однозначно. Коли не інклюзивні приміщення просто не будуть прибутковими. Це стосується і, скажімо, комерційної оренди, і комерційного будівництва. І просто коли людина прийде, наприклад, з обмеженими можливостями фізичними, і вона побачить, що вона туди не може зайти, вона просто або не орендує, або не купить це приміщення. І все. І на сьогоднішній день це норма, яка, скажімо так, інклюзія – це навіть не... Знаєте, не обговорюються сьогодні, бо дедалі людей з обмеженими можливостями, на жаль, стає більше. І цей відсоток у суспільстві просто вже вимагає від нас реакції, вимагає від нас реагувати на це. І я вам так скажу, не інклюзія – це інвестиція, а відсутність інклюзії – це не є заробіток, давайте так.
1: Знаєте, що хочу запитати? От не запитувала у вас про це ще. А чого бракує для, от, для ефективного впровадження всіх цих рішень? Можливо, фахівців в Україні немає, які спеціалізуються на цьому? Можливо, обладнання? Бо давайте будемо чесними. Я не думаю, що ще 5 років тому в Україні було багато, не знаю, заводів чи підприємств, які виробляють якісь там елементи до пандусів чи самі пандуси. От ви вже з досвідом, що би могло ще ефективніше давати можливість розвиватися цьому процесу?
2: Мені здається, це усвідомленість людей. Звичайно, є і брак фахівців, ну, але це не щось таке, що неможливо вивчити, знаєте, або неможливо подолати. І на сьогоднішній день вже нема проблеми там з якимись елементами або виробами, які дають можливість. З цим нема проблем. З людьми проблема є, звичайно, бо дуже багато наших чоловіків просто банально на фронті знаходяться, і зараз із будівельниками проблеми, і не тільки з будівельниками, і з інженерами. І, ну, я думаю, що кожна галузь зазнала цих втрат 100%. Але мені здається, що все починається з голови. Знаєте, от коли ми усвідомимо всі, колективно, скажімо так, знаєте, колективним розумом ми усвідомимо, що це є сьогодні норма, от тоді воно порушиться. Бо на сьогоднішній день якісь окремі напрямки, якісь окремі галузі, вони вже реагують на це. Але цього ще, на жаль, замало.
1: Замало. Ну, це я так розумію, що в тому числі маєте на увазі, коли зникнуть оці історії про облаштування пандусу в під'їзд і що окремі мешканці виступають проти і протестують, бо їхнім собачкам буде незручно виходити там. Ну, я так розумію, що про це усвідомлення ви.
2: Да. Я думаю, що я про це усвідомлення. Це для мене взагалі за межами мого розуміння.
1: І це, знаєте, реальна історія. Це в Києві сталося, коли жінка прямо ледь не билася з будівельниками, які встановлювали пандус в під'їзд, де живе ветеран маломобільний, тому що її собачці буде незручно виходити. Оце реальна історія.
2: Ну, бачите, тому так, на жаль. Я дуже часто спостерігаю таку історію, коли мама, наприклад, з візочком дитячим пхається у ці двері, і ніхто не допоможе. Ніхто. І коли ти відкриваєш, ну, мені здається, що це на рівні норми, да, повинна бути. Це просто...
1: Це ж виховання.
2: Це виховання, пані. Да. Ну, виховання. Я не знаю, ну, просто дитина йде, якась там підліток. Ну, відкрити двері, ну, що це там, 3 секунди, да, вийшла ця мама з дитиною, і вона собі пішла. І в тебе гарний настрій, і в неї гарний настрій. Але ні, у нас же ж от це все подивляться, як вона пхається, і підуть собі далі. Ну, таке.
1: Ще про контроль якості хочу поговорити, тому що попри те, що ви дуже оптимістична, от я, наприклад, менш оптимістична, ви все кажете, усвідомлення в будівельників є, в держави є, але все-таки є і випадки, коли щось робиться для галочки, і це зараз робиться, це не було колись зроблено, це зараз робиться для галочки. Як це проконтролювати? Чи можливо це проконтролювати? Чи є, можливо, якийсь орган, який це контролює? Чи знову тут просто про совість?
2: Тут про совість. Тут, дивіться, все залежить від замовника, від людини, яка для себе це будує. І якщо людина будує задля того, щоб це було гарно, то воно і буде гарно. А якщо ми, на жаль, ми воююча держава, ми і не завжди державні органи мають можливість, на високому рівні там всі все розуміють, але нема часу цим займатися, так? А десь якийсь клерк посереднього рівня, він про що думає? Він думає про себе, скажімо так. І, звичайно, є органи, які контролюють, але контролюють вони також для галочки. І всім хочеться підписати ці вже акти і сказати, дивіться, ми все зробили. Да? І це, на жаль, є. І з цим потрібно якимось чином, не знаю, це вирішувати питання. Але, я думаю, що я ж кажу, коли переважна маса людей буде вже розуміти, розумієте, у нас нема такої можливості не зрозуміти. Ми все одно це зрозуміємо, просто чим раніше ми це зробимо, тим раніше буде всім легше. Тому це, знаєте, проконтролювати все неможливо. От мені здається так.
1: І ще хочу у вас запитати. Знаєте, дуже довгий час, останніми роками, від початку, мабуть, повномасштабної війни, стало менше історій, де ми рівняємося на закордон, на Європу. В Європі медицина краща, в Європі школи краще, все в Європі було краще, поки багато наших людей не поїхало в Європу і не зрозуміли, що насправді в Україні і медицина, і школи, і дуже багато. Єдине, що не краще в Україні – це сусіди. Маємо божевільного терориста-сусіда, який псує нам життя. Але я хочу ось про що запитати. Рішення по інклюзії, які є у світі, чи всі вони є вже в Україні? Чи є якісь речі, технології, які до нас ще не прийшли, за якими ще майбутнє?
2: Дивіться, є, що до нас не прийшло, бо у нас місця загального користування не підлаштовані під маломобільних. Ми беремо вокзали, ми беремо там громадський транспорт, ми беремо вищі навчальні заклади, ми беремо такі, скажімо так, громадські простори. Воно до нас не дійшло. У Європі реально, це, скажімо, враховано, і там люди, які мають обмежені можливості, вони мають. Я дуже посміхалась, коли ви казали про медицину за кордоном краще. Це могли казати тільки ті люди, які ніколи не стикались з медициною за кордоном. І воно ж, знаєте, от ця приказка, знаєте, гарно там, де нас нема. Ні. Це 100%. Не так, воно і було раніше, і так, як залучені наші ті ж лікарі. Да, є 100% питання, 100% є чому навчитись там. На сьогоднішній день дуже багато навчаються в нас, бо ми є практиками, і до нас багатезна кількість лікарів, тих же реабілітологів, тих же хірургів їздять і дивляться. В чому різниця? В тому, що там, скажімо так, устаткування державних лікарень трошки більш, скажімо, сучасне, ніж у нас. Бо в нас, на жаль, є ще такі, скажімо, пострадянські наслідки. Але якщо ми кажемо про саме лікарів, якщо ми кажемо саме про спеціалістів, то в нас дуже багато, і школа наша саме медична, вона одна з найкращих в світі.
1: Так, пані Олено, я знаю, що тема реабілітації, реабілітаційних центрів для вас теж дуже близька. Можливо, колись поговоримо про це. На сьогодні я єдине, що чим хочу підсумувати, я хочу дуже щиро вам подякувати за те, що ви робите краще там, де ми є. Бо ви сказали, добре там, де нас немає, а ви і ваша компанія, і ваша команда робить краще там, де ми є. Дякую вам за це.
2: Дякую.
1: Для всіх всіх, хто нас слухав, кому цікава тема розвитку інклюзії, тема будівництва, будь ласка, звертайтеся, партнертеся з А2 Family Group 093-00-24-74. Це телефон, за яким можна дізнатися інформацію, все зорієнтують. Або заходьте на сайт, там дуже багато інформації і про нові проекти, і про майбутні проекти, і про вже зроблені проекти. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Мені залишається нагадати, що сьогодні гостею програми «Київ разом» була Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
0: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Разом.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 98 FM. Слухай,
1: ви на хвилі Київ FM.
2: Нехай не знаю, що сховала ще.

0: на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя 9 років. У мене залишився час, його тамує сивий дим. В кварталах неба л'ється джаз, я чую, йду за ним. Сліди долонь моїх на склі, тримає всесвіт, але ти. Надії подаєш мені і витираєш мої

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполетс». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я. Занадто гучні, незакінчені фрази. Водночас втрачав терпіння і зрозумів, що з тобою, як у боротьбі, без тебе зовсім розкладаюсь я. І захлинаюсь у тобі, штовхаю край, не бачу дна.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Краще ж є на моїй землі.
1: Світові хіти та сучасна українська музика. 98.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
4: Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв.